0: China nos Estados Unidos. As autoridades venezolanas, pola súa banda, aseguran que o acordo busca estabilizar a economía do país mediante o impulso do sector petroleiro. Portugal investirá máis de 133 millóns de euros en vehículos militares fabricados pola empresa galega Urovesa. O país veciño aposta polos Vantac, vehículos todoterreo de alta mobilidade fabricados pola compañía Compostela. O goberno de Luís Montenegro asinou un acordo co Ministerio de Defensa español para se sumar ao convenio que ten coa factoría que preside Justo Sierra. O pacto permitirá, dixo o responsable de Urovesa, reforzar a cooperación entre as Forzas Armadas dos dous países.
1: Portugal é un cliente noso dende o ano 2018, entre 2018 e 2021, pois tivemos un programa importante de adquisicións de vehículos para Portugal, que ademais permitiunos pois empezar a trazar un pouco, a coñecer as necesidades tamén, a definir produtos especificamente deseñados para Portugal, un Vantac, digamos, con as características parecidas aos Vantacs que temos aquí en España, pero con certas modificacións ou personalizacións, vamos a decirlo así.
0: Polo demais, España pediulle á Unión Europea o apoio de Frontex, a Policía de Fronteiras e da Europol, para que axuden nos traballos de triaxe dos migrantes que permanecen de xeito irregular en Ceuta. Por cuarta xornada consecutiva, varios centos de persoas saíron á rúa para reclamar a expulsión dos migrantes. Convocados pola plataforma Ceuta Unida, deixaron carabeis ás portas da delegación do Goberno.
2: La idea de hoy es simplemente ponernos todos aquí, de forma simbólica, con nuestros claveles, con nuestras flores, dárselos aquí a nuestra querida delegación del gobierno, que bien nos ha abandonado completamente y que no hace nada por nosotros, y unirnos con todos los compañeros que están en la otra manifestación para recorrer toda la ciudad.
0: Os galegos que viven en Ceuta, uns 400, seguen con preocupación os acontecimentos. A presidenta do Centro Galego, Merchi Fariña, dixo que hai grupos violentos que chegaron á cidade protagonizando incidentes e que non representan os veciños de Ceuta, exemplo de convivencia intercultural.
3: Ojo, que vaya esto por delante, que quede bien claro. Hai grupos de personas ajenos a la ciudad que en aras de sus propios intereses y de sus propios objetivos alientan la violencia y alientan el enfrentamiento, y eso no nos representa a nosotros, no nos representa a los ceutis.
0: Este mesmo venres foron expulsados 11 dos 12 marroquís detidos por atacar unha patrulla de militares. Os 11 recoñeceron os feitos. O duodécimo negou ter participado na emboscada e rexeitou o acordo coa Fiscalía para ser expulsado. Así que continuará en prisión provisional ata que se celebre o xuizo. E o Nepal e o Tíbet afrontan o risco dunha segunda riada despois da catástrofe do mércores, que deixa polo momento 584 mortos e case 2.500 desaparecidos. As chuvias previstas para os próximos días poden aumentar a presión sobre varias presas formadas polos desprendementos e provocar novos anegamentos nas zonas xa devastadas. Un dos lagos naturais formados tras o colapso do terreo acumula máis de 2,5 millóns de metros cúbicos de auga. As autoridades chinesas calculan que o caudal máximo se registrará o martes e que pode romper. A nova positiva é o rescate con vida dun dos tres españois que figuraban entre os desaparecidos, aínda que non trascenderon máis detalles sobre o seu estado. 2:04 da madrugada, pois é todo de momento, Toño.
4: Pues muchísimas gracias, Sonia. Vémonos as tres entón.
0: Veña, dícalo, guiño.
4: Veña, que abrimos novo tramo aquí en A Boas Horas, as 2:04 da mañá, con máis concurso, con máis posibilidades de concurso. Que a xente está apostando por Xosé María Pemán, xa, como falaba xente, como xa nos daban o dato de recén cumpridos, bueno, recén cumpridos en abril, os 90 anos, un home que significou moito nesta casa. Apostamos por él, porque pode ser unha das voces. Teremos que escoitala de novo, por se acaso, pero agora imos poñer un novo tramo do que a canción. A ver esa canción que aínda xente non está acertando. A ver se este segundo cacho de canción xa nos axude, nos orienta un poquinho máis.

0: voz. A voz a xente pensa que é Pemán. Vamos a poñela de novo, para que a ver se é Pemán ou non. Escoitamos.
1: E rematamos xa o avance informativo cas noticias do tempo. Mañá está previsto que aumente a nubosidade en Galicia e Asturias.
0: Está previsto que aumente a nubosidade en Galicia e Asturias. Hai aquí xente que está... Mira, desde un que me di, Manolita Serra de Otes, dime, a barba quedábache moi ben, pero, sin embargo, hai xente como Puri que me di, ai, quitastes 40 anos de enriba. Ai, mi madriña querida, aproveitamos para mandar saúdos, sei que se me escape, por favor, que os teño por aquí, Roberto, que nos di, vamos a mandar saúdos á aldea de Arnuide, en Ourense, que nos están tomando unhas copas escoitando, pois, tomade unha a nosa saúde. Nos a daremos boa conta aquí das cousiñas que temos aquí diante, depois no descansiños que atrabañan, pero un saúdo para Arnuide, para toda esa xente que, bueno, que tamén nos está escoitando por outros lugares. E xente que está apostando se é Adamo o que interpretaba esta canción. Esta versión, non. Esta versión que é a original, que son o primeiro grupo que interpretou, non. Pode haber unha versión de Adamo? Non xa sei, vou investigar. Non, non sei, podría ser. Imos agora coa serie. Imos escoitar a sintonía que abría esta serie, que era unha serie de televisión española, que, bueno, para dar datos máis ou menos, creo que era polos anos 80. Imos escoitar a sintonía de entrada.

0: Esta sintonía desa serie do ano 86. E non dou máis pistas. Unha serie do ano 86. Ahora todo mundo vai estar mirando con os móviles serie tan española ano 86. Pero a canción se están acertando. Merchi de Ribeira xa, xa acertou.
1: Que lista.
0: Tamén.
2: Nosa veciña.
0: Aquí este.
1: Saludinho.
0: Hai un que terrible Barcos de Arbo que tus di. A serie sería unha serie erótica de cando eu era. Eu dixo unha cousa. A min recórdame. É unha serie que eu non era tampouco moi aficionado, que era pequeno, que non sei. Pero teño que dicir que me recorda as sintonías daquelas series, creo que era a serie Rosa, que se poñía as veces vendres pola noite, que eran cousas picantonas. Creo que lembrar, non sei se era a serie Rosa, creo que Marcos e Meso, creo que víamos a televisión, creo que víamos os mismas canas de televisión.
2: Tiña dous rombos.
0: Dous ou tres daquela. Se tiña dous ou tres rombos. Vale, pois aí está servido o concurso. Que a xente siga dicindo, que siga participando a canción de los... Pois sí, este teño que dir. Esther que acaba de escribirnos, identifica ademais canes son os que interpretan a canción. Pois sí, identifica e perfecto. Imos a ver que máis.
2: A canción son tres.
0: Son varios. Non son los tres sudamericanos.
2: No.
0: Son varios.
2: Os mesmos tampouco.
0: Imos a falar con Susa de Cea, que temos por aí. A ver, hombre. Susa, que tal? Boa noite.
3: Hola, buenas noches. Que tal estades?
0: Como estamos,
1: todos
0: Susa?
1: Ben, todos ben. Hola, Susa.

0: Rosiña, ¿qué tal, reina?
1: Hola, corazón, un abraciño. José, ¿qué tal?
2: Aquí de maravilla. Falta mi padre Luis aquí, home.
1: Bueno, hombre.
2: Que a súa camiseta tamén do Depor.
1: Tamén, tamén.
3: A ver, hombre, que nos contas, Susa? Que botabas aquí de menos a xente.
1: Pois eu, traballando.
3: Ai, sí?
2: Hai que jubilarse.
1: Ai, hai tempo, a ver a finales de ano. Hai que, pensar,
2: hai que jubilarse e débenos unha visita a Ribeira a unha comidinha. Así que...
1: No, é verdad, é verdad. Sí. É verdad, pero... A ver se vai xesto un pouco.
0: Bueno.
1: Como vai nervir por aí?
2: Bueno, pois pouquinho a pouco.
1: Eso. Pues alegro-me moito de vervos aí.
3: E digo, Susa, así que xa estás aí, xa estás todo o horizonte final de ano. Final de ano, apagámoslo forno.
1: Bueno, a ver.
3: A ver, que?
1: A ver, vou... Porque, a ver, quedanme... A ver, como te explico? Que tú sabes máis que a mín.
3: A quen eu, non?
1: Después de cumplir os anos, ainda hai que traballar unhos meses máis.
0: Sí.
3: Ai, sí. Bueno,
1: claro, entonces a ver hasta onde me toca.
0: Bueno, e ademais agora tamén, como podes traballar e máis tamén jubilarte.
1: Sí.
0: Pois, xa
1: entonces,
0: non me...
1: A ver, dámelo pensar.
2: E xa boa que eu despois de jubilarme que me puxera a traballar. Si yo... Sepa ricos.
3: Pois que teñen vicio.
2: A mí...
3: Pois que traballan por vicio.
2: A mí xa me chegou ben hasta os 63 e listo.
3: E chimpún.
2: Arranquei.
3: Mira ti, na marchaste... Ai, na marchaste os 63.
0: Sí.
3: Que nos colleron os 63. eu non sei cales chegarei. Cales chegarei de 67 por hora. Por hora serán os 67.
2: Logo pasan, eh?
3: Logo pasan, sí. Ainda que temos cuantos, pero...
0: Bueno, ademais, agora é outro límite xa. Xa son outras órdenes que non eran antes.
3: Xa, bueno, a ver como vai todo. Tamén polo momento non quero xubilar, mame, que traballando estou pasando moi ben, ainda podo aguantar ben do traballo. Pero son destas cousas que era, xa chegas a pensar de probablemente que xa leve bastantes máis anos traballados dos que me quedan para xubilar. Xa pasei máis da mitad dos anos traballados.
2: Sí.
3: Xa levo máis anos traballados.
0: Sí.
3: Susa, como vai indo? Como vai sendo que a temporada esta de calores?
1: Bueno, hoxe estáse ben, pero pasouse fatal, eh?
3: Sí, non?
1: Moi mal, claro, pero que, bueno...
3: E de interior, mi madriña querida, o que vos tiña que estar chejando.
1: Non te podes imaginar. Mi madre... Eso que aquí, bueno, ainda, pero... Eu tiña que ir... Fai o lunes 15 días a Orense... E suspendín todo. Tiña aquí que yo prometín a miña neta e a miña filla que viven ali na Valenzá.
3: Sí.
1: E cando vin as temperaturas, digo, no.
3: Claro.
1: Quedeime, porque a Orense é horrible.
3: Xojan outra lixa, bueno. Ali, mi madriña querida, porque o que é Orense, a mesa, Orense cidade é un forno. É como unha caldeira.
1: Sí. Entonces, nada, ya ahora é que foi moito calor, non é normal isto.
0: Non é.
1: Ten feito calor, pero é que isto xa non é normal.
0: Por lo menos aquí
1: na panadería.
3: Sí.
1: Quiero entrar mira, eu viña para aquí. Entraba, facía un nada e xa sudabas. É que era moito. Hoxe xa se está de maravilla. Pero era moito calor. Pero bueno, hai que estar para lo bueno e lo malo. E lo regular.
0: Home, claro.
3: Hai que andar, claro. Son destas cousas que... Chejo, é así, que non ven o frío, hai que collelo. Mes, porque como non ten remedio, como que pouco lle podemos facer, por moito que nos cabremos, se o tempo está así que lle vamos facer.
0: Pois...
1: Pois
0: facíamos boas se tuveramos... Se pudéramos ir arriba a recular. Mimá, íbamos a pasarlo boa.
2: Se gobernáramos todos, mi madre, había cada follón.
3: Susa,
1: pues a
3: Susa, mándanme bicos por aquí para ti. ¿Sabes quen chos manda? Isi, que anda de viaxe por aí, dime, dalle un bico a Susa da miña parte.
1: Ai, canto me alegro.
3: Acaba-me de escribir agora, que nos está escutando no tren.
2: Apareceu o perdido.
3: Ele anda por aí,

0: por los mundos de Dios, a saber, xa lle pediremos explicacións, que seguro que vai ter moitas historias que contar.
1: No traen un bon problema.
0: Sí.
1: Que pinchou unha roda, tuvo que dar aire.
0: Ah, tuvo que dar... que non vería cambiando a roda. Que non vería este. Polo tren, que o tren que me lavo pola beira... A mí, vou non facer cantar. E si que mes, di que non está escoitando, vai afinando a voz, que teño tantas cancións preparadas para ti.
2: Ai, pero el canta ben, eh?
0: Canta ben, pero voulle poñer as cancións que non lle deu todo.
2: Ah, pero máis ou menos.
0: Ah, no, hai que poñerlle.
2: Verdad, Susa, que canta ben.
0: Hai que poñerlle trampas.
3: Moi ben, moi ben.
2: Canta ben, a Rafael remato.
0: Si, sí, bueno, Rafael teñe collida a medida. Sí. Por eso non lle poño nunca. Como lle ten collida
1: a Rafael,
0: como lle ten collida a medida, non. E se pode cantar con Hilda, mellor, porque así perdense un ou outro.
2: Sinto moito, pero Hilda fai no mal, eh? Canta moi mal, Hilda.
0: Hilda, eu deféndoche.
2: Sinto moito. Eu dixo yo na cara se si fai falta, pero canta mal.
0: Hilda,
2: eu xa canto mal tamén.
0: Con matices, oh, Hilda, interpreta ben.
2: Bueno, pois pues eso,
0: pero,
2: é unha cousa.
0: Pero, e ademais fai moi boa parella con ese cantando.
1: Hai tantos que cantan mal, pensan que cantan ben.
0: Hai moitos, de todo no mundo.
3: Oíste, Toño, pórtate ben cando veña, home. Polo menos o primer día, non me trates así tanta.
2: Non lle collas todo de repente, claro.
3: Eso, vai pouquinho e pouco.
2: Mira que somos dúas as que o apoñamos.
0: Vamos aos poucos. Sí, temos que tratalo ben para que non nos marche.
2: Non, porque se non
3: por eso.
0: Sí, hai que quererlo. Como é que hai que quererlo, sí.
1: El se cabrea, ten un xaño que non lle deixa facer nada.
0: Mi madriña querida, pero e eu pregúntome, que hai que facer para cabrear a Isi? Porque aínda non o vin,
1: Eu nunca o vin,
0: Non, por iso que eu aínda non o vin nin cerca. Nin cerca, bueno, de estar ni siquiera incomodado hasta de...
1: Bueno, en dos ou tres programas
0: ainda pode enganchar.
1: Aí con o señor de Boiro
0: puido ter enganchado,
1: altereouse de carajo.
0: Ai, puido ser.
1: Porque o outro tamén era, insoportable.
0: Si era rabudo, pero...
1: buscou as costillas, as cosquillas e...
0: Pero este
1: foi tamén a única vez que o vin así medio enfadado.
0: Sí.
2: Pues, ten que ser.
0: Ahora se está desintoxicando. Tú estará de viaxe por aí.
2: Sí.
0: A ver, ai, teño que non está escoitando. E si vas a estar para a gala esta de presentación da programación da Galega. Que como vou ir quería, estou buscando puntos para ir acompañado. Estou buscando, e si vas, vamos de ganchete de meixo. Vamos de ganchete de meixo, o sea, de amor e compañía. Vamos os dous en amor, claro, e compañía. Claro. Poñémonos guapos para ese día, compramos un trash e vamos os dous guapísimos. Bueno, Susa, pois alégrame moito de falar contigo.
3: Bueno, un abraciño. Pasadio ben, eu estou aquí, xa sabe a Loli que estou a escoita de tudo.
2: Sí.
3: Ahora estou volvendo na tele, pero cando vai que para a piscina, dolle mar voz e escoito vos igual.
2: Un besiño, Susa.
0: Un bico grande.
3: Gracias, que me alegro moito.
1: Un bico e un abrazo para o Padre Luis, vale?
3: Vale, xa eu digo da vosa parte.
1: Queremoslle moito.
3: Non, xa sabe, que pasa cando
1: é
3: moi liado.
2: Sí.
1: Claro. E agora co deporte como subeu ainda máis.
0: Agora tamén.
3: Madre mía, calquera para
0: agora. Ten moito que atender.
2: Eso te digo, ten moito que atender.
0: Ten moito que atender. Sí. Pois un mico grande, Susa.
1: Ta lojiño.
3: Igualmente para todos, gracias.
0: Veña, gracias a ti por chamar.
2: Besiños.
0: Hasta lojiño. Hai xente que está acertando na serie, Sí que me... Chocoume porque cando escollín pensei, claro, poño meu, claro, no ano 86 tiña 10 anos, claro, non me envía tampouco case nada a televisión que non fora Barrio Sésamo naquela, pero sí que me chocou que mellor a xente non puidera cachala e está...
1: Sí.
0: Saban moitos que cacharon a serie. Imos ata Vigo, que lá temos a Pepe. Pepe, que tal? Boa noite.
4: Hola, que buena noche, Toña, compañera.
0: ¿Cómo estamos, Pepe?
1: Hola.
4: Bueno, vamos tirando. Que sea bastante,
0: Sí.
4: Bueno.
0: ¿Qué me contas, Pepe?

0: Y que estamos
1: Entonces,
0: aquí rematando un mes de agosto.
1: ¿Qué contamos?
0: ¿Qué me contas ti? ¿Qué fue lo que chamaste? ¿Chamaste para contarme algo importante?
1: Pues conto de que, bueno, que para esta hora parece que quiere llover algo.
0: Disque.
1: Entonces, pues, esta lluvia que vivo hizo mucha falta, mucho más. Bueno.
0: Está juñando, no veo nada mal, ¿eh? Sí. No veo nada mal.
1: Hombre,
2: estaba todo muy seco.
1: Que ya estábamos pidiendo pan por señas con el asunto da sequía que teníamos encima.
0: Claro, y de feito, semana pasada en Vigo, mesmo alcalde xa estaba proponiendo aquí que hacer novas presas. Que
2: ver.
0: Sí, bueno, hay que. Quizáis eso, que a situación agora nestes momentos, a ver, en zonas, falaba con Carlos da Illa, se non lembro mal, a fin de semana pasada, que claro, Galicia ahora está. Hai moitas zonas de Galicia que no verán están asumindo nova chegada de xente, de moita xente, a población aumenta no verán moitísimo, polo tanto, o consumo de agua tamén é maior. O mellor é que empezar a replantearse tamén. Como vamos no inverno?
3: O río van baixos, que nós pasamos hoxe por Ponte Maceira e leva moi pouquinho agua, ese que é un río.
0: Carai.
3: Que leva agua, pero.
0: Sí.
2: E o río das Pedras tamén, pouquinho.
3: Bueno, que xa é pequeno.
2: Bueno,
0: xa, pero claro, destes moitos ríos que nutren as vilas e que
3: claro.
0: Mellor non están embalsados, que permite guardar un pouco de reservas. Claro, o inverno que é? Que agua temos a dar. Pero porque este verán foi un pouco inusual, é dicir, xullo e agosto, eu creo que se contan con os dedos das duas mas os días que choveron,
2: Claro. Claro, como aquí non se fixeron moitos embalses, porque como en Galicia chove moito, agora non chove, dimití.
0: Sí, a ver como podemos
2: con embalses.
0: Hai que mira, agua a lavarse con agua, xa abro un pouquiño agua. Non tanta ducha ni. Claro, non tanta ducha nin tanto aquel. Ir o río, lavar no río, en vez de coller na agua, xa directamente. Hai que volver as de antes, Pepe?
1: Como agua moi necesaria, o que pasa é que había que ter máis onde almacenala. Nós aquí, por exemplo, porque esta ciudad baixa non é só para nós, que nós temos que pasar agua a Cáncer, Moaña, a todas estas parroquias por aquí, ¿no? Estes concellos, vamos. Entonces, coa sequía que foi este ano, porque este ano, eu que sei, pero non vou botar polo menos máis de 4 meses sin chover, Entonces, pues, quer dicir de que hoy en 4 meses se consume moita agua, e se non chove nada, pois a ver, que termina secando todo.
0: Sí, o que hai que ver, que falábamos un pouco tamén a semana pasada, de, bueno, quen teña que facer estas cousas, que se valore se estamos entrando non en algo que vai ser habitual, se nos temos que ir a facendo este ritmo, que mellor tamén cambiar os nosos hábitos, ou polo menos ir reconduciéndonos un pouco, e ver se isto vai para quedarse ou é algo excepcional, a ver se o verán que ven vai vir igual ou non.
2: Claro.
0: Bueno, habrá, hai moitas mentes pensantes e xente especializada que está traballando nisto para ir botándolle un pouco de cabo e non chegar, claro, pues, que temos esta capacidade ainda de previsión, porque non estamos como outras zonas da península que xa levan unha sequía moitísimo máis severa do que levamos, non? Claro.
2: Sí. Bueno, pues así.
0: Pepe! A ver, hombre, que estás aí. Estás cansado, Pepe.
1: Non te oigo nada ben, non te escoito nada ben.
0: Ha de ser por eso, porque eu notaba que Pepe calaba, que Pepe non comentaba. A ver si é que... Voume arrimar un pouco máis o micrófono. Pepe!
1: Hola!
0: Te escoitas, mamín, agora, non?
1: Ahora sí, perfectamente.
0: Que tal vai, viejo? Está no seu sitio?
1: Pois sí, de momento está no sitio... Esperemos que estea no sitio moitos anos máis.
0: Bueno, ti dalle tempo, que o mellor cambian no de sitio. O mellor sí. Levando para outro lado.
1: mirando como están mirando

0: Italia.
1: Che soce?
2: Allora sì, ora sì. Quando caliente il sole aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar.
0: Sarcolami.
2: Eso no es.
1: No sé, será, no puedo decir
0: la
1: nada ahí.
0: Será, pero que me canta.
2: Bueno, pues, es la canción que me parece a mí, vamos.
1: Puede ser. Pero mira que esta canción a ti gustaba, esta de cuando calienta el sol.
2: Hombre, es de mi época. La música de mi época, oye, la música gusta mucho. Claro, eu desta música moderna non, pero da antigua...
1: Ainda controlas.
2: Hombre...
1: Porque era un chico Pepe.
2: Bueno, fixo-se o que se pudo.
1: Bueno, fixo que se pudo, fixo-se ben que te has contado algunhas ben boas aquí,
2: Fixo-se o que se pudo ou que me deixaron.
1: O que che deixaron, que tamén está ben. Sí.
2: Pero bueno... penso que a miña época penso que aproveitei bastante ben. Que bueno, que a poden aproveitar mellor se non foran os 5 anos e medio como estou fora daqui. Pero bueno, é máis foi na mellor época, porque eu marchei daqui con 18 anos. Marchei na época que eu empezaba a salir do cascarón. Pero bueno, de calcar forma, ainda cheguei a tempo. Sí. Agora, pois, sí, no que cabe, tamén seguimos con todas as dificultades, que claro...
1: Pero ir capeando, ben, te vas capeando ben, non?
2: Si non faltara quen faltou, pois isto sería máis completo, non? Pero bueno, as circunstancias son as que son, entonces pois, oye, hai que levar a vida, pois, e cando tocan estas cousas, estas desgracias, porque, claro, faltar unha persona, pois para mí é unha desgracia, non? Que non é como en alguna parte... Porque non sei se é na India ou por aí, que dice que cando morre unha persona que lle fa unha festa.
1: Sí.
2: Porque dice que é unha ración máis que toca a comer.
1: Ai, sí.
2: Pero
1: eu sí que lembro que antes aquí non se facía unha festa, pero sí que era como moi reunión familiar de comer, de beber.
0: Non sei en que sitio que lle levan aos mortos a comida.
1: Mira ti. Pues sí, claro que, pero digo que hai lugares onde ese o día do loito, ese día de velorio, ainda é como, si, está como unha pequena celebración que se bebe, se fala, se come, non? Cando ora o que se leva realmente é un recollemento onde non se bebe, non se come, non hai un silencio, buscase outro tipo de recollemento. Serán épocas, serán culturas, non sei. A min gustame máis, que eu teño visto algún, acordo unha vez, ver un velorio xitano no que se cantaba, que era, bueno, ia ser de outra maneira, ese hai que levar de outra maneira, pero bueno.
0: En outros aínda o morto, bueno, que antes de morrer dicen que lle poñan música e todo, porque hai moitos que queren que lle poñan música ou banda sonora ou que sea.

0: Mínimo poñas, eh.
1: No, bueno, pero farase o que ela diga. Non o que ti digas.
2: Non, é o que
1: diga. Que va, ame que sí, va. Antes... Ti dille si a todo e despois sabremos o que facemos.
0: Ti dille que si. Cando ten as últimas, deixademe. Non quero música ninguna.
2: Ah, pois hai que non la quer.
1: Pero bueno.
2: É así. É bueno, é to... hai de todo. Hai de todo.
3: Bueno, pois é... Falache ora aí do velor, dos, cando era a época dos velorios, non? Cando se daba xente nas casas.
1: Sí.
3: Eu ainda teño pasado daquela, porque daquela nos velorios a veces facíase cada broma do carajo, eh? Porque,
1: bueno, claro, teñese feito moitas, eh?
3: Porque sempre había aquel chistoso, Dios mío. Tú, e máis había chistes, a mellor había moza xolada e tal, e aproveitábase para botar chistes picantes daquel. Bueno, pasábase ben, e veña café vai, e veña aguardiente.
1: Aí está, vai rejado, que iba bautizado.
3: Ahora, aquelo tamén non era moi... Non, porque, oi, nin todas as casas estaban adecuadas para recibir xente, nin para esas cousas. Eu creo que agora, tal como se leva, está moito mellor, eh? Agora, isto dos tanatorios está unha maravilla. Porque eu cheguei a lombear cadáveres ao lombo, eh?
1: Sí.
3: Bueno, os seus cadaleitos.
1: Sí, sí. Bueno, ainda se fai. Hai veces que se fai, dependendo de, sí, de quen sexa, ainda se fai.
2: E ainda hai familiares tamén que o queren levar.
1: Sí, é que depende de quen sexa, que o mellor colle se dís, bueno, Meria, si o treito é curto, vamos a facer isto. Claro que é un punto, as veces que teño visto, nunha delas teño participado, que é moi emotivo, non? Que é moi emotivo, que como esa homenaxe final de... Mira, vamos te levarnos. Claro, non sabe se pode facer, porque as veces os treitos son moi longos, non? E un cadaleito, carai, teño levado un vime nunha e sudar.
2: É suar,
1: porque me estou como un pequeno de compañeiro, e cargado con todo o peso.
0: Sí, iba por lá a caixa.
1: Iba todo para mí, cargado con todo o peso. Sí, ó.
2: Sí, cando é así. Pero bueno, agora tamén hai moitos adiantos.
1: Sí, agora como está todo un pouco máis cómodo, non, Pepe?
2: Sí.
3: Moito máis cómodo, máis higiénico, é todo, oye. É outra cousa, bueno, carajo. Aquilo...
1: Home, porque aquilo... o de ter a xente na casa, o de que ainda por riba, de estar pasando a desgrado, de que era dunha morte, estar preocupado por... E fai café, e ten isto, e o mellor, claro, e queres descansar, e non podes porque tens a casa chea...
0: Toda a noite, se cada dúas noites...
1: Hai xente que ainda... Que non é partidaria dos tanatores, eu, personalmente, para mí foi un dos mellores inventos despois da roda, porque... Se quero estar, estou, se non vamos descansar, bueno, é outra cousa.
2: Sí, ademais agora cerrase aquela hora e ainda descansase e tal, pero da outra maneira era moito. Sí. Pero bueno, cada un e ainda así moitas veces hai unha veciña nosa quixo cerrar o tanatorio e eles quedaron dentro.
0: Bueno, pero xa quedan
2: quedaron dentro velando igual.
1: Mm-hmm.
2: O sea que eso depende, eso é como que ir a cada un.
1: Sí, eso vai para gustos, pero polo menos temos a capacidade de decisión que ás veces facendo na casa pues, non tiñamos tanta capacidade. Sí. Pero bueno. Bueno, Pepe, pois un aperta un sodo moi grande para Vigo, que quede todo no sitio ali,
3: Vaya temite que sacamos aquí nun momento, eh.
1: Bueno, home, pero podese falar de outras moitas cousas. Que arrancamos ao principio para ver como nos enterramos. Como collémolo.
2: Bueno, por lo menos non nos enfariñamos ca fariña. No,
1: pois está papá mezclar.
3: Os morzos

0: non hai che olvidarlo, sta bene, los mortos también hay que falar de vez en cuando.
1: Claro, hay que telos ahí presentes, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, sí. Veña, pues una aperta, Pepe. Un bueno, placer pues, falar contigo.
0: Igualmente, para vos, que teñades unha boa noite, a ver se este fin de semana non chove, porque aquí na miña parroquia están en festas.
1: Ah, non ves, mira, queríamos agua, pero non queremos agua. En que quedamos? A ver, oh. Así que hai festas
0: bueno,
1: aí.
0: Oye, a ver se pode pedir como se fora a carta.
1: A carta.
2: Que chova, sí. Que chova de noite, despois de día que
1: sí, oh, ese está ben, pero claro, sí. Pero se estás de festa, como llevas mandar chuvia pa noite? Mira, que chova a partir das 6 da mañá para lavar todo, de 6 a 9, que chova aí 3 horas, esa está.
3: Sí, porque as cousas que quedan por aí, así que tal, pues tamén se refrescan un pouco.
1: Claro, para que vean fresquiño pa casa, fresquiños pa casa. Sí. Bueno, Pepe, pues a ver, que vai o tempo para aí para a tua parroquia, que non chova. Esta noite.
0: Que vale. Non chova na miña parroquia ni de momento por os este fin de semana que non chova, que hai moitas festas por aí.
1: Ainda hai moitas. Ainda hai moitas que trepa adiante.
0: Hai xente tamén que lle fai falta pois facer un duro, sí. Entonces se lle ven mal tempo un carajo, non?
1: Sí, por lo menos. Pero que poida, claro, facer un pesiño.
0: Todo fai falta, auga fai falta e as festas fai falta tamén, pero bueno, non pode ser toda a vez, pero bueno, a ver se os de arriba se acordan un pouco de nós e nos podemos elixir un pouco tamén as nosas necesidades no seu momento.
1: Ninguén se iba a poñer de acordo, pero bueno. Ninguén se iba a poñer de acordo, pero
0: no,
1: bueno.
0: Non nos poñemos de acordo aquí abaixo, arriba vai
1: mandar. Xa che dixo eu que arriba xa nada. Bueno, Pepe, veña, un bico grande. Bueno, veña, unha aperta.
0: Unha forte aperta para todos.
1: Sí,
0: chao.
1: Sí. Bueno, pois imos agora a ver como van as cousas. O outro lado do Atlántico. Ali temos a Luís Crujeiras. Luís.
2: O veciño.
1: Boa noite. Que tal?
4: Boas noites, Toño e compañía. Olvia e José Antón.
2: Ola, boas noites.
4: Que chivas. Eres Toño, non? Porque no...
1: Son o fillo de Toño. O fillo de Toño, o fillo pequeno.
4: Era o primo de Toño, non?
1: O fillo pequeno del.
4: Porque eu non sei outro día falín cun que se chamaba Toño, pero non se parece a ti.
1: Nada, non se parece nada. Fixeron un estropicio. Mira. Sabes o que pasa? Eu empecé. Isto pasoume unha vez hai moitos anos. Empecé a arreglar a barba un día que era. Por aquí, arregla por aquí. No, merda, paseime, pera, arregla un pouco máis. Non, pera, arregla un pouco. Chas, barba pa fora. Desde empecé a arreglar a barba, pois isto igual. Isto, empecé a arreglala e quedei barba pa fora. A quitar, sabe, din por aquí, 40 anos, 10 anos, que me quitei anos de enriba. Sí. Diz que sí.
4: É igual, home. O importante é ter saúde. Da maneira que teñas. Así teñas pelos blancos, así teñas pendientes, así teñas o que teñas, o importante é ter salud. Entón, que estamos falando? De mortos?
1: De todo, de todo. Sí.
4: Eu creo que só contigo aquí alguna vez. Que sabes que na nosa casa pues, temos as cenizas dos sogros, dos dous vellos. Bueno, non eran tan vellos. O pai e da nai da miña muller. Están con nos. Así que ao principio dáse como medio yuyo, non?
1: Claro, que digo porque di que nos contaron que ten a furna cos seus sogros que ten na casa. E digo, claro.
4: Pero
1: iso hai que facerse eles,
4: non? Interesante.
1: É interesante.
4: Non, si, é interesante. Porque os tens cerca, tenlos sempre aí ao teu lado. De vez en cando, pois, pares mentalmente, pois, falas con eles, non? O que eu sempre digo, non? Os mortos nunca se van mentre nós os teñamos na nosa memoria. O día que nós perdamos a memoria, eles van seguir con nós. E se non hai outra persona que os manteña na memoria, pois desaparecerán.
1: Ese é unha de que se fale moitísimas veces da película Coco, unha película de dibuxos animados que está ambientada precisamente na esa tradición en México, que porque teñen as fotos cos mortos e tal, e a medida que se van esquecendo van desaparecendo do outro mundo. A verdade que é unha peli

0: moi chula, que non me deixa ver na casa porque sempre chorro como unha madalena cada vez que a vexo. Sempre me di.
1: É que esa parte que nos deixemos morrer definitivamente, esa é a parte máis triste, non? Eu creo que o ser humano debemos de ter, hoxe en día nos mundos actuales que vivemos, debemos de ter programado as cousas, non? Eu acordo-me ao final do sogro. Eu pasei varias etapas con ela, non? Unha persona que estás con ela hasta o último suspiro da súa vida, pois é moi forte, non? E despois, pois, ter que facer o enterro, a ceremonia, todo eso. E cuidado, que eu dixo, non quero a nadie.
0: Ay,
1: eu
0: sí.
1: Creo que ainda agora, tanto a min, sí. Non quero a nadie. E así o cumplimos. Non quiso que nadie o visitara no hospital, na máis que nós, eu, a miña muller, a máis eu, e non quiso a nadie. E nin quería cura. E eu creo que aí sí que temos unha deuda pendente con el, porque nós chamamos a un párrago para que
0: ay, era unha
1: tú sabes.
0: Pero aí faltaste esa verdad.
1: Faltiño un pouco a verdade, pero mira, poche ser unha cousa, é que viñestes al pelo, soltame este mesmo al pelo, porque mira, nestes días teño que andar cas pinzas, os dous, porque os teño que transportar de un lado a outro.
0: A ver, entonces, non me fajades como esta xente de Benidorm que levou para o supermercado a gardalos ali.
1: Hai que moverlos dunha casa para outra casa. ¿Me entendes? Hai que moverlos. Claro, o final do vello sempre me dixo. Eu estaba ali no patio a arreglar o sardín ou calquera cousa. Mira, Luis, cando yo muera, quero que me entierres aquí. Ojo, yo, joder, tío, pero veis esa historia. Que pasa, te vamos a morrer. No, te aviso. Pero, un home de 2 metros, de 100 e pico de quilos, un cachimán, hombre, un puertorriqueño.
0: Como para levarle a contraria.
1: Claro, para levarle a contraria. Eu dixía, Raúl, deixame en paz, deixa de jorobarme. ¡No! Como non me lo hagas, vengo a por ti, hijo, joder, macho. Ti tamén non podes estar quieto. Pois en estes días, pois, teño que facer un transbordo, teño que xuntar. A cuestión é esa. E deixo nos bendito o que quería. E dixo, cando me morra, me incinerades. Non quero a nadie. Ok, así será. Despois xuntas as cenizas, un pouco das cenizas miñas, cada miña muller, e nos pos aquí en esta esquina do patio. As outras valas botar ao río Hudson, e as outras levas para a túa casa. Dijo yo, joder, tío. Inda por encima,
0: no, dache traballos, cuidado.
1: Dache traballos. Pero é unha satisfacción poder cumplir os deseos da persona. E tamén che vou dicir, gracias a él, tamén me fixo reflexionar, e tanto eu como a miña muller, o temos, non? Temos o sano carné de conducir, donde somos donantes. Que collan o que necesiten, todo aquilo que necesiten, e o que non necesiten, pois que nos queimen, e se acabou. E tampouco queremos a nadie. Morremos, vámonos deste mundo, tratar de ser boas personas, deixar un legado ou que sea, tanto por un lado de un ou do lado do outro, e cada un de nós sabemos moi ben o que temos que facer. E xa te digo, pero andar con estas cousas cando foi do vello, non? Porque cando foi da sogra foi o problema era foi cando foi do COVID. Entón, pois, aí xa non tuvemos ese mismo contacto por as circunstancias que era, non?
0: Era as normas eran outras, claro.
1: Eran as normas. Pero bueno, con el, entón, pois, claro, chegas a casa, che di, mira, aquí está tua nai, bueno, a sogra, tal. E dache chullo. Pero cando foi del, pois, estás con ela hasta o último suspiro. Aquí hai unha cousa que tampouco o funeral ou a cremación non se fai dun día para o outro. Hai un proceso de 3-4 días mínimo.
0: Onda?
1: Para que... Sí. É hasta unha semana. E vexo ben. Porque é o impacto tan grande de que ti teñas unha persona se che vaya, e que menos de 24 horas o enterres ou incineres, ti non eres capaz de asimilarlo. Desta maneira, vai pasando.

0: tus días e vas asimilando. O primer día moi fuerte, pero o segundo día se empezas a recordar as cousas del ou en vida, tal e cual. En na funeraria, cando se pon na funeraria, hai unha serie de fotos da súa vida, de cando era pequeno, cando casou, ou isto, ou calquera cousa. Hai como unha historia, da vida del, non? O velorio é unha forma de estás en conversa, miras fotos, oi, pois mira, recordas desta festa, tal. É un memorial, me entendes? Non hai eses criterios que había antiguamente na nosa Galicia, non? Na nosa Galicia había esas choras.
1: Sí, bueno, pero tamén que eran as plañideiras, home, que será, pero era un espectáculo máis que outra cousa.
0: Claro. Tamén depende da persona e das causas. Cando estamos falando dunha persona xoven nun accidente grave, pois a cousa sea moito máis delicada,
1: claro,
0: a ver se si me entendes.
1: Claro.
0: Son cousas, está, pero cando estamos falando de persoas adultas, unha morte, o sea, que tes unha edad, todo eso, non? Que todos vamos a ir para lá. O que penso contrario está jodido, porque aquí nadie vai a quedar. Entonces, eu te digo, entonces é unha forma de elevalo. E despois do funeral, depende a o que se queira facer, pero na maioria dos funerales, cando hai uns oficios religiosos, ou se vai para incinerar, ou tal, ou se despide o cabaleito, todo mundo vai para comer ca familia, para celebrar.
1: É xa algo que, por exemplo, que vemos moitas veces que nas películas americanas, que se ágape que se fai nas casas, non?
0: Sí, eso é real. É para celebrar, é importante que pasamos por este mundo, pasamos por esta vida, pero tampouco nos vamos a meter nunha, xa che digo, depende a persona e a forma e a edad, non? Eso é un variante, non? Pero sempre, a maioría das veces, pois sempre se termina reunido pois nun restaurante para comer e celebrar, non? Porque aquí os funerales suelen ser tempranos, sobre as 8 da mañán, entre 8 e 10 da mañán, é o horario. Son os horarios máis fuertes, non? Da mañán. Entón, pois, vas ao lonche. Ese che dixo, en estes días, pois, eu teño que andar castellas. Así que, mira, pai.
1: Pois, mira, ti movendas dun lado para outro. Ti, ten cuidado,
0: sí,
1: ten cuidado.
0: Teño que facelo.
1: Claro.
0: Eu que los mandou, teño que facelo. Eu dixe a miña muller, e ti que? E dime, Allá tú
1: quer decir, move a ti.
0: Allá tú. A ti foi quen chudizo.
1: Move a ti que me dá má risa.
0: Pero si, dímela. Él dixo cho a ti, se dirige a ti, non a min. Así que,
1: oye,
0: a ti.
1: Oye, que rápido escaquea a tua muller, eh? Oye, que profesional, eh? Mira, eu con todo o cariño do mundo quero meu pai, pero como falou contigo, como cho dixo a ti.
2: Pois está.
1: Fai, tío.
0: Claro. Entón, sabes, eu que digo encargado de todas as cousas, cando, bueno, levouse para incinerar, tal e cual, cando a funeraria chama, non? Chama, che dous, tres días despois, mira, as tiñas están listas, cando tirades, volvás a coller. A miña muller di, dime, mira, chamaron na funeraria, cando podes vais buscar a Raúl e o traes para casa. Joder, pero el outro día, si, bueno, yo estoy trabajando. Muy bien. Sempre me deixou a mí.
1: Ah, me lo ojo, claro.
0: Esa sensación de recoller as cinzas del, non? Elevalo no seu coche, non? Elevar ali a urne, elevarla para casa. Hay un
1: Un que queres que che dije eu, Luís?
0: É un que queres que che dije. É unha cousa tan delicada.
1: Fájome cargo.
0: Pero ao mesmo tempo é fascinante, non? É fascinante porque temos que asimilar que a vida é así, a vida e a morte van da man, ni máis ni menos, e temos que adaptar a eso, temos que adaptar. Ese che dijo, del aprendín esas cousas tamén, ese che dijo. Que collen o que necesiten, o que vala, que o aproveiten todo, que non se entenden, é normais. E nestes días estaba a muller falando, mira que tal, e dixo, joder, tío, tipo aquí tamén como, pera cá, me joder. Porque claro, un ten que ir antes, supón, non? A ver se me entendes, non sei como será, eso non está escrito. Pero cando estás na casa, esta temporada anduve ali bastantes días seguidos na casa, pois estás ali os dous xuntos. Falas con eles mentalmente, non?

0: Dice, bueno, pues, sabes cómo tengo la casa, sabes que me dejas aquí un trabajo de carajo, pero bueno, espero que vos justo lo estoy haciendo y no me botas de la bronca.
1: Claro, mira, meu.
0: É un alivio, tú sabes.
1: O presupuesto non dá para máis, eu que sei, eu que che diga.
0: No, sí, pero... No, a mellora a xente pode chocarlle, pero de verdad, é unha experiencia que eu recomendo a calquera. De verdad che dixo. De verdad que che dixo, sí, porque é moi factible, en vez de dires a unha sepultura ou a un cementerio, pois pues, telo ali contigo na casa, non? Eu creo que cada vez os tempos van cambiando, cada vez existe máis incineracións. E cada vez moita xente xa está nas casas de onde saliron, non? E despois tamén hai outra, que non sei se en España pasa ou non pasa, pero a veces hai velorios donde xa está a persona incinerada. Entón está a urna ali, cunha foto del, cun seguimento de fotos de...
1: Sí que non coñeceu.
0: Un pequeno memorial, me entendes?
1: Sim.
0: É aquí o que se leva, nada máis, tens que asimilarlo, non se queda de oito, de pronto, pois, oi, temos que aceptar así, nada máis, eu recomendo yo calquera que viva esta experiencia, se o ten, ao principio parece que costa, que che pode ao mellor asustar, que che pode encoller, creo que non debía ser, creo que debíamos estar... Cosas como estas debemos estar ben satisfeitos e ben contentos de facer o que nos piden, o que nos pediron eles en vida, e cumprir os deseos. Eu creo que os deseos destas persoas que che encomendan este traballo, debemos de respetarlo hasta o mínimo punto. Nos fallamos en algo que llevamos un cura, ¿no? Pero bueno, teníamos que elevar, ¿no? Nos somos católicos, él también era católico, pero bueno, el cura no se elevaba mal, pero tampoco se elevaba bien. Yo tampoco me elevo mal ni me elevo bien con ellos. Yo soy un religioso, yo soy un católico, esto es otro, no soy practicante, pero mira, é o que é, pero eu sinto-me, tanto eu como a miña muller, sinto-me non satisfeitos, non é máis manterlle ali unha floriña ou isto ou outro, pasas ali por lado deles, dijo eu, que estarán pensando estes de mim, o que eu estou facendo aquí, eu no que bajo, que deixo de fazer...
1: Que dijo? Pero o problema é que... Pero Luís, tendos na casa, quitaslle un punto de intimidade a eles, non? Que, ahora, mira, estáme mirando todo o día... Joder, non teño un momento de intimidade para que esta xente... Ou eu porque teño que escoitar as vosas conversacións, estará dicendo, cando vos discutir. Claro.
0: Pero se me entendes, pero bueno, eles están no seu cuarto, eh?
1: Aí teñen a súa habitación. Teño, bueno.
0: Sí. Non está no meio da sala. Nós temos no meio da sala, nós temos no seu cuarto. Temos donde eles solían estar. Ese é o sitio onde eles preferían estar. Están aí as dúas urnas xuntas, me entendes? Nada máis, o que pasa é que, claro, se te digo, entre mañá de madrugado ou domingo, pois tivo que fazer un pequeno transbordo.
1: Hai que fazer un movimento de terras. Hai que fazer,
0: sí, bueno, se te digo, pero eu encantado da vida de facelo e cumplir, non? Eso tamén son os nosos últimos deseos, tamén son esos, tanto meus como da miña muller. É algo que aprendemos deles, e para nós foi unha gran lección, ao mellor para outra xente, ao mellor arrepía a piel ou encóllese, non, encóllese o corazón, pero bueno, estamos aquí todos de paso, seamos vos, seamos xente honrada, teñamos humildade, sencillez, e deixemos de tantos líos, de tantos paus, de tantas lerias, porque non vamos a ningún lado, ni máis ni menos. Respetémonos uns aos outros, debemos de ter máis calor humano, ser un poquinho máis humanos, que fomos ese calor humano que se transmitía antiguamente, cando eu estaba por Ribeira, cando era un rapazota, todo eso, había outro contacto, había algo máis, non? Falar cun veciño, hola, tal e cual, ahora son veciño, vai, tal carallo. Pois Pois, como que non, me entendes?
1: Ah, pois mira, eu
0: respeto, buenos días. Eu
1: cada vez saio menos da casa. Cada vez son máis raro de para, mira, así como falo, debe ser que me din, debes gastar todo no programa, porque cando vou por aí intento non salir para non falar con ninguén. Falar con...

0: Debe ser que gasto todo o carrete. Todo o carrete aquí no fin de semana.
1: Sí, claro, bueno, hay que ser. Temos que ser máis humanos, temos que ser máis sencillos. Nadie está por encima de nadie, nadie superior a nadie.
2: Por moito que se tame un, todos somos igual.
1: Hai
0: nos millores, hai nos millores, hai nos peores. Te imagínate que te vas pola calle que encontras con José Antonio e intentas non velo contra. Mira para outro lado. Mira, que un do Celta que se encontre con José Antonio que a camiseta Deportivo dirá, bueno, que necesidade tiña.
1: Cada un ten a súa afición, este todas son respetables. Sí. Todas son respetables, o deporte todo é respetable. Mira o que fixa a selección española foi capaz de xuntar a un país. Ok? Unha selección de, que son 26 jogadores, que non estou moi entrado, pero uniron a un país inteiro. Pois algúns de corbata que andan por aí, debían de tomar exemplo. En vez de andarse a tirar pedras e fousiños a
0: meses, pero acabaríase toda a salsa. Acabaríase toda a salsa.
1: Tú crees?
0: Ah, esto, a ver, é bonito discutir, ó. É bonito. Estar como
1: sí, no, bueno,
0: teño un irmán maior, vou aproveitar que non me escoita, que berraba conmigo, acordome traballar con el nun bar, pero a berros tratado, eu mira Suso, eu así non traballo máis, A mí non me pode estar berrando seguido mi del. Bueno, ti xa sabes como son eu. Ti xa sabes, hasta ríe, decía, pero sabes que estou de coña, ti xa sabes como son eu. Non me tomes a mal. Como non che vou tomar a mal? E ele igual, home, si non hai un pero, pique, un algo, que non hai vidilla.
2: Claro.
1: Berrar desa maneira non é berrar, é o nervio, a tensión dese momento. Cando eu traballaba na hostelería tamén, pasaba todo, vamos a tomar un café, é a tensión, é o momento.
0: Claro, hai que darlle outro aquel.
1: Pero non hai que darlle máis, pero que estes que sigan, roda, como a roda do muiño, bum, bum,
0: bum, bum, bum, bum, bum, bum, molino,
1: e dale molino. E dale molino, a puñera farinha máis fina, anda, que a tomar
0: tal cual.
1: A farinha sale máis fina. Entón, pois, está como a roda do muiño, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Ou como aquele que fala que di, non vou dir o dito enteiro, porque di como que a cada ela é miña, que di, sí, dalle que a cada ela é miña.
1: Sí, por eso.
0: Pero bueno, Luis, que vamos chegando as noticias das tres.
1: Vamos chegando as novas. A ver se dades boas novas.
0: Temos moi novas, moi boas, moi boas, porque máis agora son a Subiela. Ben contentísima, ben novas de lo mejorcito que hai. De lo mejorcito que hai. Eso non me cabe la menor duda. Pero bueno.
1: Bueno, entonces xa ven a Jauría por o fin de semana que ven.
0: Oh.
1: A ver que facedes. Ponos finos, bueno, que veñen moi vagos.
0: Hombre, vonos poñer, vou traer unha vara de vidrio.
1: Ponos finos.
0: Aquí non se pode relaxar ninguén. Van a saber o que é bo. Unha... vai saber o que é a televisión. Vai querer volver para a televisión. Que a Hilda vai querer. Que non a trataban tan mal. E outro vai querer que lo traen. O tren que me leva pola beira do niño, voulle facer cantar o outro.
1: Non hai problema, o ICI se lle pasarei información. O United volve a ter vuelos directos de Santiago aquí.
0: Volve.
1: Oye, unha aperta, vemos as noticias. Gusto falar con vos, José Antón, Loli. Que tengas buen regreso a Ribeira.
3: Veña, un abrazo.
0: A cuidarse. Un aperta, Luis. Pues veña, que llegamos a las 3, después continuamos aquí en A Boas Horas.
4: Son las 3.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Estados Unidos e Venezuela cualifican de histórico o acordo acadado para impulsar a cooperación no sector petroleiro. Donald Trump asegura que o pacto lle permitirá a Washington facerse co control sobre máis de 65 mil millóns de barris de cru venezolano, o que suporá máis ca duplicar as reservas estadounidenses. Trump cualificou uno como o maior acordo petroleiro da historia mundial e apunta que permitirá aumentar considerablemente o abastecemento de cru e reducir a longo prazo

o prezo das gasolinas. Pola súa banda, a presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que o acordo contribuirá a estabilizar a economía do país. A operación movilizará máis de 100.000 millóns de dólares en investimentos e permitirá ao Estado venezolano ingresar máis de 200.000 millóns en impostos. Aquí en Galicia, o Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade acolle hoxe o acto de inicio do curso político do Partido

0: e para sobreviviren, o que lles convén é xusto o contrario, pasar o máis desapercibidos posible. Esta noite coñeceremos o documental Salvaxe, Salvaxe, unha forma de ollar e escoitar de xeito distinta os lobos, estes animais tan pouco populares ao seu pesar. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: E xa está nos nosos estudios Raíña Vermella. Casi non a recoñezo. Iria Veiga, moi boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: Raíña Vermella, Iria Veiga é esta tempada a nosa psiquiatra de cabeceira de efervesciencia. É un programa este, iba a decir, tan tolo non, tan xenial.
1: Ambas.
0: Ambas cousas que nos plantexamos esta tempada conversar sobre mitos do mundo da psiquiatría, ir tratándos, debullándos un por un ao longo desta tempada. E imos nesta entrega un tema que se trata pouco, pero cada vez máis, que é o suicidio.
1: Sí, que parece un tema duro, pero creo que é un tema do que hai que falar.
0: Digamos que estes son dos temas necesarios. Necesarios que se falen. Porque a primeira cousa que ven a mente co suicidio é un estigma das persoas que se intentan suicidar ou que se suicidan. Que hai unha valoración moral, non? De que é unha persoa que está cometendo un pecado, se ve desde un punto de vista religioso, ou que é unha persoa valente, cobarde. Digamos que queremos poñer como mirar sempre desde as nosas gafas.
1: Sí, isto pasa co suicidio, pasa con, diría que moi poucos outros trastornos, non, moi poucos outros síntomas, que a ninguén se lle ocorre falar da febre como boa ou mala, ou moral ou inmoral, non? Pero claro, é que ata non hai moito, as persoas que se suicidaban non podían ser enterradas no cemiterio. Ainda vemos esa tradición, ¿no? Entón, en torno ao suicidio hai toda unha serie de valoracións dentro do punto de vista moral, que incluso nas persoas que non teñen unha forte vinculación religiosa, ¿no? E que igual non pensan que é un pecado, pero sí pensan que eso está, é algo que está mal, que non se debe de facer, ou que ao revés, ¿no? De que valente é unha persoa que se quita a vida, ¿no? Que como que pasa por riba dese condicionamento biolóxico que todos temos que sobrevivir, ¿no? Claro, o problema disto é que o suicidio deberíamos velo como síntoma dunha enfermidade ou dun trastorno, ¿no? Síntoma de que algo non está funcionando ben, non como algo relacionado co valor ou coa cobardía, ¿no? Moitas veces o suicidio ten que ver, non sempre, pero moitas veces ten que ver coa depresión ou con outro tipo de trastorno psiquiátrico que non se está tratando ou non se está tratando adecuadamente. E aparte, poñer este tipo de etiquetas moitas veces dificulta que as persoas que podan ter ideas relacionadas coa morte ou co suicidio as expresen e as comuniquen e atopen axuda. Porque se eu estou dicindo que as persoas que suicidan son cobardes ou valentes ou que son un pecado, ¿no? Pues evidentemente a outra persoa que sí que está pensando niso, que está valendo esa idea, vaise cortar, ¿no? De falar diso.
0: Digamos que entón o suicidio na maior maioría dos casos sempre hai algo detrás, non é que eu exerzo o meu libre albedrío, decido un día que non.
1: Claro, iso pode existir. É dicir, cando existe eutanasia, ¿no? Que non deixa de ser un suicidio asistido médicamente, porque entendemos que hai circunstancias nas que as persoas poden decidir de forma autónoma e libre rematar coa súa vida. Que pasa? Iso é unha porcentaxe pequena de casos. E na maior parte de casos, cando alguén trata de acabar coa súa vida ou consigue acabar coa súa vida, ten que ver con enfermidade ou con un trastorno, ¿no? O 90% das persoas que se suicidan tiñan xa diagnosticada algún tipo de enfermidade.
0: Ou seja, prácticamente a maioría, 9 de cada 10.
1: 9 de cada 10.
0: E tamén temos que desbotar que os intentos de suicidio son chamadas de atención. É dicir, esta é un adolescente que quere chamar a atención e por eso fai para chamar a atención dos seus pais que non lle fan caso.
1: Sí, isto é algo que, por desgraza, escoitamos moito e que incluso podemos escoitar de profesionais doutros ámbitos da medicina. Un intento de suicidio é un síntoma.

0: toma, de que algo non vai ben. Ninguén fai algo así simplemente por chamar a atención. O predictor máis importante de suicidio consumado, é dicir, de persoas que consiguen quitarse a vida, son intentos previos. Entón, eu sempre invito a non ver os intentos de suicidio como unha chamada de atención, senón como unha chamada de auxilio, por unha banda, e tamén como unha proba. É dicir, como ata onde podo chegar, que funciona, que non funciona. En ese sentido, deben ser atendidos, ¿no?, e debemos darlle a gravidade que teñen. Non quere dicir que calquer intento de suicidio sexa suficientemente grave como para, por exemplo, merecer un ingreso hospitalario, ¿no?, que tamén é outra idea que hai, ¿no?, que se calquera intento de suicidio se ingresa nun hospital, que non é certo, pero sí non banalizar con esta idea de unha chamada de atención.
1: Entón, como moitas das cousas que veremos e que vemos nesta sección, o que compre ir os profesionais, que son os que valoran en cada caso o xeito que hai de actuar, e que o mellor, sendo un intento de suicidio, a intervención terapéutica poden ser moi diferentes.
0: Sí, por suposto, porque depende de moitos factores, ¿no? Non hai dúas persoas iguais, non hai dúas tentativas suicidas iguais. Para unha persoa igual o indicado é efectivamente un ingreso hospitalario, para outra pode ser un tratamento médico, para outra pode ser psicoterapia, e iso hai que individualizar en cada caso.
1: E durante moito tempo considerouse que falar nos medios de comunicación sobre o suicidio non se debía facer porque aumentaba os suicidios da xente, porque o que estaba facendo era dando ideas, promovendo, provocando, e entonces era un tema absolutamente tabú. E agora vese xusto o contrario.
0: Sí, do suicidio hai que falar, pero hai que falar ben, ¿no? É dicir, nos medios moitas veces, agora xa non tanto, pero sí que é verdade que se facía un pouco de show, ¿no?, co tema suicida, e que o que non se debe de difundir nos medios son, por exemplo, detalles sobre métodos de suicidio, ¿no?, ou, por exemplo, ideas que romantizan o suicidio, ¿no?, que o imaginan ou que o presentan como algo desexable, romántico, suicidose por amor, este tipo de cousas, ¿no? Pero o que sí que vemos é que a información axeitada sobre suicidio, que o suicidio forma parte moitas veces dun trastorno que se pode tratar, que se pode curar, que pode mellorar, non só non aumenta o suicidio, senón que permite que as persoas que teñen ideas suicidas as comuniquen e que reciban axuda axeitada.
1: Porque aquí o importante é que se ti que estás escoitando isto, estás nesta situación, podes comentarlo a alguén da túa confianza, que pode ser un familiar, un profesor, un sanitario, dar esa oportunidade, ese fío para poder tirar e logo a partir de aí pues poder recibir axuda profesional. Falalo sempre.
0: Un dos factores que sempre valoramos cando queremos saber como de grave, ¿no?, é a ideación autolítica, a ideación suicida, é a esperanza. A esperanza quere decir canto considero eu que esta situación que me está levando a ter estas ideas pode mellorar. Nese sentido, creo que debemos transmitir un mensaxe de esperanza. É dicir, as ideas suicidas, as ideas de morte melloran, poden tratarse, casi a totalidade das situacións poden mellorar.
1: Vouche poñer un caso hipotético. Pois un adolescente que ten un amigo íntimo de verdade, nun momento de confianza, de intimidade máxima, lle di que está pensando na súa cabeza quitarse do medio, ¿no? E lle di, pero non lle digas a ninguén. Vale, que ten que facer esa persoa?
0: Ben, esa persoa debería intentar convencer o seu amigo, en primeiro lugar, de que acoda a un adulto da súa confianza. Vale. Moitas veces nestas idades ese adulto non van a ser a familia, por moitos motivos. Pero poñéndonos no mellor dos casos, de que se xa unha familia na que non hai violencia e que non hai ningún problema grave, pode ser simplemente porque o adolescente ten medo de asustar aos seus pais, ¿no?, ou de que non o tomen en serio, ¿no?, que decíamos antes, ¿no?, de que son chamadas de atención. Podemos recorrer a un profesor co que teñamos confianza, ao orientador do centro, a un enfermeiro ou enfermeira. Se esa persoa, aínda así, se nega en redondo a falar con un adulto da súa confianza, ese amigo debería facelo él ou ela, ¿no?, aínda que nos poda parecer a priori unha vulneración, ¿no?, de ese pacto de amizade, pero realmente a vida e a seguridade están por riba da confidencialidade, ¿no?, nese sentido. Incluso os médicos temos que romper a confidencialidade do paciente se hai unha situación de risco vital.
1: Pois esa é a mensaxe, e o mito aí está, do suicidio débese falar, pero atención, débese falar ben. E así, entre todos, poderemos axudar a xente que se atopa nesa situación poder tratar, porque tamén se pode tratar.
0: Exacto.
1: Esa pode ser a conclusión deste mito.
0: Sí, eu creo que é unha moi boa conclusión. Que se trata, que mellora e esperanza.
1: Raíña Vermella, Iria Veiga, moitísimas grazas por estar esta noite en Efervescencia.
0: Moitas gracias.

0: Doutor Goldie, sinto-me algo raro estes meses e semanas. Pásame algo.
1: Home, necesita aumentar a súa dose habitual de efervesciencia. Posoloxía, sábados e domingos, de 11 a 12, na Radio Galega.
0: Oh, sabo mellorando.
1: E non se preocupe, que vai co mellor da tempada.
2: Necesito con urxencia transfusión de efervesciencia.
1: E sen que sirva de precedente, pódese automedicar co podcast.

0: Imos ao cinema. Estamos esta noite en San Domingos de Bonaval, aquí o carón dun balado con Emilio e con Maixana. Moi boa noite, os dous.
1: Boa noite.
0: Nestes intres está a transcorrer a última proxección, polo menos programada, do documental Salvaxe, Salvaxe, que é o que nos trouxo aquí. Salvaxe, Salvaxe, que é un documental un pouco difícil de describir, pero imos intentalo. É un documental de natureza, pero un chisco diferente. E o seu director é Emilio Fonseca. Emilio, a ver, praos da radio, que é Salvaxe, Salvaxe?
1: Pois a min, efectivamente, custame moito describilo, pero podemos dicir que é un ensaio cinematográfico con vocación aí de falar sobre o que coñecemos do salvaxe na figura dos lobos a través de investigadores que percorren os montes galegos e portugueses, e que trata tamén de pensar os espazos que deixamos do salvaxe ao do salvaxe e como entendemos esa idea do salvaxe, esas criaturas, e como representamos, e as podemos representar a través das imaxes e dos sons, ¿no? Que é o que se ocupa o cinema, sobre todo.
0: Porque aí hai unha, quizáis, a primeira reflexión que ten esta cinta, que na nosa contorna temos animais salvaxes. O que pasa é que non nos vemos, e non os vemos porque precisamente ten que ser fantasmas. Fantasmas que é o seu xeito de supervivencia.
1: Pois sí, a ver, a peli nos centramos bastante na figura do lobo ibérico, aínda que finalmente tamén o lobo, igual que en cuestiones de conservación, serve como especie paraugas, para nós tamén serviu para falar de outras moitas especies ou a natureza en xeral, non? Da que nos formamos parte tamén. Pero efectivamente hai certas especies como o lobo que se teñen que agochar completamente, ¿no? Que son especies que non están especialmente habituadas para a noite. O lobo non é un animal eminentemente nocturno, senón por necesidade, máis ben, ¿no? Porque cando menos humanos hai polo medio. Bueno, hai moita xente que ten encontros con lobos, ¿no? Tradicionalmente tamén, ¿no? Estes encontros poden suceder, e os lobos son animais curiosos, entón se poden alongar no tempo. Pero, sin embargo, se ti queres ir á procura dun lobo, non é nada doado.
0: Se os buscas, non os atopas.
1: Se os buscas, non é nada doado atopalos. Incluso os investigadores que os teñen controlados durante tempo e tal, custalles moito atopalos, e moitas veces é verdade que se comportan como fantasmas, non? Cando hai lobos marcados con GPS, non? Que dan todas os sinais de por onde estiveron, ás veces os investigadores alucinan, non, de como poden pasar por zonas moi preto dos seres humanos en que estes se decaten.
0: E vos tomades decisións artísticas e decisións estilísticas. Unha delas é decir, canto nos podemos achegar os lobos de tal xeito que non interfiramos. Que esta é unha cuestión non baladí de ningún xeito.
1: Pois para nada, non hai unha fórmula matemática ou non que os coñeza, pero sí que nos despertou esta reflexión, porque os lobos aquí teñen que vivir como fantasmas porque están perseguidos, foron moi perseguidos e asediados durante moitos séculos. E os refuxios que quedan para a fauna salvaxe no territorio galego son escasos, e cada vez máis, porque incluso nas últimas serras que quedaban sen grandes infraestructuras, pois se abren novas pistas para meter eólicos, chegan os turismos onde antes só chegaba xente camiñando. Pois os lumes un tras outro, quero dicir que hai como unha falta de espazos, os refuxios son moi pequenos, como digo. Entón nos atopábamos con que os investigadores, cando van a estudiar, teñen que ter tamén moito coidado de que non os vexa a xente, porque se repiten poden como localizar as mandas, e hai moita xente disposta a poñelas en perigo, non? E tamén porque se che perciben demasiado ou se te metes nunha zona que eles consideran de protección, pois tamén podes facer que se desplace, non? Un grupo que se ten crías, por exemplo, podes expoñelo moito. Así que nos houve un momento que decidimos renunciar ás grabacións, por exemplo, a buscar novas imaxes, non? Ou esas imaxes que estamos habituados a ver nos documentais de natureza, non? De primeiros planos de animais que aquí é moi, moi complicado conseguir e que quizáis en determinados ambientes non teña ningún sentido, ademais, non? Entón, utilizamos todas esas imaxes dos investigadores, por exemplo.
0: Son as imaxes científicas, que non é a imaxe que nos temos no noso masín de documental, de imaxe de super ultra gran definición, no que nos achegamos e vemos os animais o milímetro, senón que a súa calidade como imaxe pois é baixa. Sin embargo, para a historia que vos queredes contar, o do xito que vos queredes contar, ten absolutamente todo sentido, porque tamén moitas veces nos documentais a parte humana non aparece. E aquí os investigadores si saen. E, de feito, reflectides, por exemplo, esa garda, esas noites de pasar, de esperar, ou incluso, e creo que un momento tamén moi interesante, o momento gozoso onde a investigadora ve que nunha das cámaras ve unha manda sí. de lobos.
1: Sí, bueno, queríamos expoñer tamén ese traballo científico, efectivamente. Por unha banda, estas imaxes de cámara trampa, que como dís, non teñen a mesma textura que estamos habituados a ver noutro tipo de documentais ou noutro tipo de imaxes, porque a eles o que lles interesa é o dato. Ese dato que confirma que hai, non? Este animal está aí, ou certo comportamento, ou que pasa por certo lugar. Porque sí, as imaxes que estamos habituados a ver nos medios, por exemplo, de lobos, a audiencia se fixa un pouco, verá que a maioría das fotos, por exemplo, que ilustran as novas nos xornais sobre lobos, son de lobos presos, son de lobos cautivos, non son lobos en estado salvaxe moitas veces, porque é moi difícil obter ese tipo de imaxes no monte. E despois, como ben falas, sí que nos tratamos de desvelar que sempre hai alguén, non? De revelar un pouco o artefacto e as condicións de producción desas imaxes por unha banda, e reflexionar sobre iso, e por outro, reflexar o traballo dos científicos, efectivamente. Unha parte que considerábamos moi bonita de ver, porque hai emocións nos científicos tamén cando confirman esas mandas ou ven aí, ou os ven xogar tamén, non? Que se ven noutra imaxe. E tamén nos interesaba moito ese momento de saber estar no monte, saber esperar a que sucedan as cousas, saber disfrutar da ausencia tamén, que non pasa nada por non ver os lobos, que podes entender moitas outras cousas. Sí, ese saber estar que teñen algúns científicos e outra xente nos encanta poderlo transmitir na imaxe son.

0: Bernardo Teixeiro, ti esa productora de Salvaxe Salvaxe, a ver, estamos en Bonaval, o mellor non sei se por casualidade ou non, estamos en riba dun valado facendo esta conversa esta noite. Este valado é parte tamén de Salvaxe Salvaxe. Das Senes.
1: Sí, foi o lugar onde tivemos a primeira reunión con algunha das artistas invitadas que tamén participaron e aportaron a esta producción. Estábamos aquí hai uns anos con Emilio Fonseca, o director, Isabela Mendoza, que é a directora de producción, estaba tamén Anxe Faraldo, a persoa que fixo a música, Xoán Xil López, artista a cargo do deseño sonoro, estaba Moa Perrins, que esta cadela que temos aquí connosco hoxe, que foi atopada por nós, polo equipo de rodaxe, durante unha localización fora abandonada e estaba recén atropelada, e tamén, pois xa, para cando tivemos esta reunión, se acababa de incorporar a equipa de investigación e de rodaxe, e estaba eu, que como dís, pois me convertín en produtora e participei como co-guionista.
0: A min, quizáis, o que máis me sorprendeu, bueno, primeiro, claro, que é un filme experimental, e hai que ter o sosego de sentarse na butaca do cinema e deixarse sorprender polos sentidos, e aquí o sentido de escoitar do oído é parte fundamental da cinta. Hai apenas palabras dos protagonistas, murmuxos apenas, casi cando se van a ver as mandas, ese murmullo de falar para non estorbar, para non facer el ruido, e están todos os sons como amplificados, como que entran directamente na cabeza do espectador, que eu coido que é un xeito de inmersión na historia.
2: Sí, quixemos darlle moita importancia a ese son que está, que aparece cando escoitamos tamén moitas veces, non? Agora podemos, se os espectadores prestan un pouco de atención ou quizáis xa sen atención, poden escoitar os merlos que temos ao redor. Moitas veces nos esquecemos de escoitar, non? E de revelar esa realidade, non? Que temos o noso carón. E sí que queríamos, non, facer toda esta inmersión a través de, pois, a veces da cadela ou dos investigadores, nos levan un pouco da man, pero sí que quixemos, como diste, amplificar un pouco esa sensación. Moitas veces os sonos non están amplificados, simplemente están grabados con atención, e sí que queríamos transportar a xente ao monte, non? E cando ti te sentas no monte, esperas, non? Porque, por exemplo, os sons cando gravamos con Xoán Xil, o deseñador de son, el fai tomas moi largas de son, esperando a que acontezan as cousas, non?
0: E como se funden os sons, non? Como se funden, como incluso é difícil atopar eses lugares prístinos sonoramente, onde non pase un avión de súpeto e se introduza na paisaxe sonora. Forma tamén parte da paisaxe sonora. Tamén están no fin e que logo a máis mistúrase logo coa banda sonora.
2: Sí, fantástico. Claro, nos queríamos mostrar a factualidade das imaxes e dos sons dos montes. E era impresionante, claro, porque ti estás no medio das serras de Pontevedra e pasan os avións que están para aterrar en Peinador e soan moitísimo. Ou unha imaxe nun momento da peli tamén, que eu vea espontaneamente un lobo no Xurés, está pasando un avión detrás, non? E despois unha moto. Estes sons están continuamente, por non falar dos eólicos, non? Que nas grabadoras de son dos investigadores están por detrás rumiando todo o tempo, non? Os ves nos espectrogramas, están aí nas frecuencias que ocupan, sempre, sempre, sempre, non? E iso tamén dá que pensar, non? De que tampouco hai espazos prístinos case de son, non? Estes pasaros que escoitamos, falando aquí en Bonaval, pois temos os ruidos das caldeiras, dos coches, non? Por todos lados está. Pero sí que quixemos facer esta viaxe dos sentidos e incluso tamén traer outro tipo de sentidos a imaxes e sons, porque é o que temos no cinema, pero sí que está o olfato, non? A importancia do olfato, que hai maneiras como de evocalo, o tacto, o frío, non? Todas estas sensacións, as texturas, que tamén nos parecían como moi importantes para convidar a facer esta conexión, non? Con outras criaturas e coa contorna.
0: E o Salvaxe Salvaxe, eu coito que está tendo unha boa acollida de crítica e público, pero este resultado, tivestes tamén etapas intermedias no salvaxe-salvaxe de como ir avanzando no proxecto, non?
1: Sí, o filme Salvaxe-Salvaxe parte de unha investigación longa de Emilio centrada no lobo ibérico, en como e onde sobrevive de maneira enormemente difícil. E polo medio, bueno, pois, o sea, no medio destes temas de como nos relacionamos coa vida salvaxe, pois están todas as problemáticas e as modos relacionais do capital oceno, ¿no? Dun sistema baseado no extractivismo, en que en todas as nosas relacións, cada vez máis incluso nas nosas relacións afectivas e nas nosas identidades e en como nos comunicamos e nos presentamos ao mundo, pois está o feito de extraer un rédito que pasa polo económico, ¿no? Polo económico me refiro ao sistema de diñeiro, non a outro tipo de economías máis reais. Bueno, pois o invento dos cartos. Entón, aí aparecía un mogollón de temas e Emilio, que é unha persoa que, bueno, investiga en profundidade, lee moito, mira moito, intertexto, o sea, en moito tipo de medios, se vai cargando de responsabilidade, non? Ti te ias cargando de responsabilidade, teño que facer, o sea, no fondo de todo isto estaba un pouco o concepto tolo, inexplicable para min e para nós, creo, da propiedade privada, non? Entón, no momento, foi como que hai que facer un filme sobre, o sea, habería que comezar por desmontar ou cuestionar estas ideas de propiedade privada. Entón, bueno, unha opción que temos ás veces as creadoras, bueno, cando publicamos obra, pois ir facendo publicacións parciais que te van descargando un pouco de, efectivamente, de peso, porque tamén pesan moito as veces os traballos e sobre todo cando son traballos sobre conflictos, ¿no? Aquí no fondo estamos mirando un conflicto ecosocial extremadamente violento que pasa polo sistema exterminio e facer super difícil as condicións de vida de moitas criaturas. Entón, pois, como digo, si fixemos en coautoría algunhas obras, nos encantan, a verdade, nos siguen gustando moito, pois, por exemplo, Somos Plaga, un ensaio, un videoensaio para a serie Soy Cámara, producida polo CCCB, que fixemos aló por 2017, e que trataba de cuestionar esta idea da plaga, do paradigma plaga, que é un concepto e unha forma de relación que non parte da ciencia, sino que ten máis que ver cun relato biopolítico, onde calquera comunidade, ser, individuo, ideas incluso, que estorban a aquel que ten o dereito de dicir que é unha plaga, pois pode ser plaguizado, ¿no? O sea, pode ser convertido en plaga e, polo tanto, pode ser obxectivo de exterminio. Se ten feito con comunidades e ideas tamén humanas e se ten feito e se fai moito con non humanas, ¿no? Nos neste ensaio Somos Plaga, pois bueno, eso propoñemos un pouco de maneira tamén usando moito humor, que é unha das ferramentas que temos ás veces para falar dos temas máis difíciles, pois de pensar a idea de plaga de maneira máis situada. E logo fixemos tamén o ano seguinte Soy Muro, sobre a tendencia humana a ocupar e dividir os territorios e esa tendencia animal, ese impulso que sentimos todas e o fermoso que é cando vemos un muro querer saltalo.
0: Bueno, nos estamos agora enriba dun balado, mesmamente, tendo esta conversa. Dicías nunha das presentacións, Emilio, que non é habitual que un filme desta naturaleza experimental que faga tamén unha aposta por inserir a ciencia, porque no vídeo non hai a típica voz en off, senón que son cartelas, que coido que é unha boa escolla, porque non rompe o que a banda sonora das texturas sonoras, porque lle dá todo ese protagonismo, pero aportades moitas preguntas, pero tamén aportades datos, e aportades cuestións importantes sobre os diferentes xeitos de ver o lobo, desde a mitoloxía que hai en todas as épocas de ceban os lobos desde helicópteros, noutros anos, pois, desde outros sitios, ata que pasa coas investigacións xenéticas de lobos e cans, da mistura que pode haber, desde tamén, por exemplo, cales son os métodos que utilizan os investigadores, os científicos, por exemplo, estes científicos portugueses cos que estades, de como facer o seguimento GPS e ata onde debe ser esa intervención. Pero a ciencia está, aí sí que vos mollades.
2: Sí, está por todas partes. De feito, sacaches aquí moitos temas que sí que queríamos retratar tamén. Sí, eu empecé o documental facendo moitas máis entrevistas como fixera outros traballos anteriores, e o que me decatei é que hai moitísima desinformación sobre o lobo, e moitísima, e moitísimo conto, moitísimo mito. Entón, non, claro, hai tamén esa responsabilidade que non podes contar esas entrevistas como se fose unha opinión válida, non? O verdadeira. Nos importaba moito procurar esa factualidade, non? Eses datos que dá a ciencia. E aí veo a colaboración cos investigadores, non? Para procurar eses datos basados nun método científico comprobable e que nos dan pues datos de referencia de verdade, non? Non estes contos que despois analizas e te das conta que todos o que fan é conducir a esta imaxe de exterminio, non? Ao final, convertilo casi como en plaga, non? É decir, que non ten dereito para estar aquí este animal. Agora, porque non son lobos ibéricos, porque son lobos de laboratorio. Outro día nos pasou no Facebook publicando un novo vídeo dunha cámara trampa e os comentarios eran que era un lobo de laboratorio. Era un lobato, non era ni un lobo, era un lobeto pequeno. Desaparecen estas ideas, non? Entón, por aí queríamos rebater aquilo. E aínda que facíamos un filme que tamén convida a experimentación e a suxestión, sí que queríamos aportar datos que nos parecen superimportantes. Despois sí que nos parecía importante tamén convidar outro tipo de reflexións e convidar outro tipo de ámbitos do coñecemento, non? Que non foran só a bioloxía ou o traballo destes científicos, que ao final son datos que custan moito obter e son moi poucos. E nos queríamos falar de máis cousas.
0: Que traballastes co grupo portugués.
2: Sí, sobre todo da Universidade de Porto do Cibío, que é un centro de investigación moi potente e que les fan un traballo de investigación sobre un grupo de lobos aí no Alto Miño, dende aí bastantes anos, con continuidade e teñen datos de moita relevancia, fan moita publicación, fan moitas cousas con eses datos, non? E teñen unha vocación ademais moi divulgadora. E nos queríamos reflexar un pouco eso, queríamos facer tamén un pouco de divulgación, pero non divulgación pesada, nin podemos facer un documento académico, non? Ás veces me custou moito renunciar a moitos datos porque cría que non era un tipo de obra que cabía, porque era unha obra de cine, non? Esta, vai polos canais de cinema, financiación de cinema, e o anormal en un documental de creación cinematográfica meter a ciencia e meter a divulgación, porque ás veces está mal visto. Pero sí que queríamos meter, e como te digo, sí que queríamos meter os outros eidos de coñecemento, da filosofía, de política, que nos poden dar outras visións complementarias ou nos poden levar a outro tipo de reflexións.
0: Moitas preguntas abertas. Por exemplo, o fototrampeo, non? Por exemplo, que os nosos bosques agora están inzados desas trampas, desas fototrampas, é dicir, que se fai con esas imaxes? Porque esas imaxes, en principio, están pensadas para beneficiar, cando son investigadores, beneficiar ou coñecer, en primeira instancia, por exemplo, neste caso, os lobos, pero poden ser utilizadas, por exemplo, en sentido contrario.
2: Claro. Poden ser utilizadas en sentido contrario ou poden levar prácticas pouco axeitadas, non? Porque a xente agora ten acceso ás cámaras e as pon sen coñecer tampouco o comportamento dos animais, sen respetar as zonas de cría, hai que ser moi cuidadoso onde se meten, porque incluso esa cámara que é relativamente pouco, pois non é matar un bicho nin capturalo, pero sí que implica meterse nun sitio delicado, sí que implica que esas imaxes poden caer noutras mans, e implica responsabilidade, non? Aparte de que haxa que pedir permiso oficialmente, pero implica esa responsabilidade de que facemos con esos datos, non? E antes sinalabas pois, o tema dos GPS, das coleiras GPS que se meten nos lobos, pois tamén iso non é gratuito, iso é un persuízo grande para un lobo, pode poñelo en risco, sofre moita ansiedade, é dicir, son cousas perigosas. Que sentido ten facer iso? Pois o mellor pode estar justificado, pero pode estar justificado se esa información é de verdade valiosa, esa información vai formar parte do corpus científico compartido polos demais, non? Que tamén toda esta intervención sobre a natureza, pois que teña un sentido, non? Que se pode criticar, sabes? Se pode dicir, de verdade fai falta toda esta experimentación animal, todas estas capturas, ou podemos obter os datos de outra maneira, ou podemos facer outro tipo de políticas máis útiles de conservación en vez de, non? Sempre hai...
0: E aí hai posibilidades, bueno, que eu creo que aí nos destes pistas que abondaremos en efervesciencia de como, por exemplo, utilizando os sons e inteligencia artificial, pois por facer as estimacións de cando son as mandas, todo eso será un tema que podemos tratar, pero non quero rematar, senón dicindo que tamén hai unha parte de grafismo, de animación, e aparecen mapas, un mapas onde se moven ese tracking dos lobos, onde se moven sorprendentemente como se moven. Claro, que vese un mapa é que ti, de ti falamos en efervescencia noutra ocasión, porque temos unha sección de banda deseñada que se chama Cambio de Fase, no que falamos de Fora de Mapa, que coinciden que ti tamén es autor, que un cómic, unha banda deseñada que conta unha historia de, creo que finais do século XV aí en Venecia, onde os mapas teñen ese valor estratégico, non? O que non están nos mapas non existe, e son está, que é un cómic, xa falamos no seu momento, que nos dicimos que super recomendable. Claro, eu cando vin o mapa dixe, bueno, aquí debe ser Emilio que ten esa tema polos mapas, ou non?
1: O seu pai tamén.
0: Conta así, ainda tres aí 5 minutos.
2: Sí, é unha obsesión. A mí me gusta moito os mapas dende neno, me gustaban os atlas, e a cama cos atlas, porque me abren o mundo, me levan a inspiración aí. E sí que metimos os mapas estes dos datos GPS da viaxe de Mouro aí polo norte de Portugal, aínda que reconfiguramos esa información para facernos unha animación máis levadeira para os espectadores, e tamén usei, por exemplo, as imaxes de satélite do Instituto Xeográfico Nacional, que nos cedeu amablemente, porque tamén me parece que explica moito. E a mí me gustaba moito meter dende as imaxes microscópicas, que tamén me cedeu outra investigadora, Laura Lagos, de aquí da Universidade de Coruña agora, que fixera investigación das análisis dos pelos que atopaba nos excrementos de lobo para saber alimentación. Sí que queríamos incorporar todo este tipo de datos, non? Xogar cas escalas, non? Que nos permiten entender os problemas de outra maneira, igual que para entender o cambio climático precisamos cambiar de escala temporal, pois para entender os temas de arrase territorial moitas veces nos ven ben mirar os mapas dos satélites ou mirar os mapas do catastro, non? Para ver os montes galegos como están de repartidos, para preguntarnos, non? Porque que pasou con estes montes comunais que se repartiron en propiedade privada e agora son leiras absurdas, non? Que non...
0: Pois nada, pois rematamos falando de mapas, empezamos falando deste Salvaxe, este documental que ten unha visión absolutamente diferente, distinta, do lobo. Estivemos a conversar esta noite desde o Parque de San Domingos de Bonaval con Emilio Fonseca. Emilio, moi boa noite, moitas grazas por estar connosco.
2: Moitas grazas, Manuel, por convidarnos.
0: Xiana do Teixeiro, moitísimas grazas por acompañarnos tamén en Efervesciencia.
1: Graciñas.

0: A revista Nature ven de publicar onte un traballo de investigación con participación galega. Belén Ribeiro, moi boa noite.
1: Hola, moi boas noites.
0: Belén Ribeiro é profesora titular na Universidade de Vigo no grupo de xeotecnoloxías aplicadas no Cintex. E o traballo que veu a luz onte ten que ver o estudo de pontes de celosías de aceiro. Porque, antes de nada, Belén, temos que explicar que as pontes estamos acostumados a que non caian, pero realmente son unhas infraestructuras críticas e necesitase moito estudo para mantelas e conservalas.
1: Exacto. Típicamente as pontes ubícanse en, digamos, nodos críticos da infraestructura para salvar, pois ben, pois, obstáculos da orografía, e iso fai que pois, concentre o paso de vehículos e persoas, polo que o colapso dunha ponte ao final leva aparellado consecuencias moi significativas, non? Moi importantes. Por un lado, en algúns casos, como sabemos recentemente, pois acarrean pois a perda de vidas humanas, non? Que digamos é a consecuencia máis grave asociada aos costes materiais do seu derrume, pero hai que ter presente que, ademais, existen unhas consecuencias indirectas pois que afectan a toda, digamos, a como eso afecta a rede de transporte, non? Pois ao bloquear estes nudos críticos, non? Ou estes puntos críticos, pois moitas veces se multiplican as consecuencias de cara ao servizo que as infraestructuras do transporte poden dar.
0: De feito, xa o ano pasado publicastes un comentario en Nature precisamente alertando sobre isto, non? Eu creo que foi, debeu de ser un pouquiño o fío do suceso que houve aí en Baltimore que puxo no foco outra vez máis isto que moitas veces nos esquecemos da importancia das pontes.
1: Sí, efectivamente. Como apuntas, realmente ese comment foi casi unha petición ou unha invitación da propia revista Nature a que fixésemos unha reflexión de pois a importancia de manter estos activos e, bueno, un pouco analizar cal é o estado actual desde o punto de vista de, pois, ben, o mantenemento ou incluso como estos activos deben afrontar pois este cambio climático evidente, non, que cada vez nos está mostrando pois a severidade de determinados eventos meteorolóxicos, non? Ou como ocorreu en Baltimore, pois nese momento foi un accidente dun barco que colapsou nun elemento crítico da ponte e que fixo que pois con ese impacto a ponte se viñase abaixo.
0: En este artigo que vides de publicar onte en colaboración cos compañeiros valencianos, estudades unha tipoloxía de ponte moi concreta, estas pontes de acero que, además, visualmente os non entendidos gustanos moito, que teñen pontes ferroviarias con celosías, porque esa tipoloxía de ponte é que o que estudiastes.
1: Ben, compre matizar que a colaboración co grupo ICTech, perdón, co grupo Building Resilient de ICTech, da UPV, está ben motivada por un proxecto de investigación, un proxecto coordinado no que participamos a Universidade Politécnica de Valencia, a Universidade Politécnica de Cataluña e máis nós, dentro da Universidade de Vigo, e abarca, bueno, pois a avaliación de pontes existentes. No caso da colaboración coa UPV, centrámonos en pontes metálicas, bueno, pois porque digamos é unha tipoloxía de pontes na que eles teñen experiencia e máis teñen laboratorios nos cales, pois teñen feito pois campañas experimentales moi ambiciosas. E por iso nos centramos neste tipoloxía de pontes. Coa Politécnica de Cataluña avaliamos ou nos colaboramos noutro tipo de pontes, en pontes de mampostería na que, bueno, os ambos grupos tamén temos certa experiencia. Pero sí, as pontes en celosía metálica pois sí que son non só bonitas, sino que son un tipo de estrutura moi eficiente, non? E por iso está tan presente na rede de transporte, especialmente nas vías ferroviarias. Pois alá pola segunda metade do século XIX, pois foi unha tipoloxía que co auxo da Revolución Industrial, pois o aceiro ou materiais metálicos empezaron a estar presentes pois na enxeñería civil, non?
0: O voso traballo ademais céntrase no estude que pasa cando falla algún dos elementos desas pontes, porque supoño que o análise estructural básico faise considerando que a pontes hai como se estivese nova, pero claro, estas son pontes que xa poden ter incluso máis dun século de antigüedade, e vos decides, bueno, se lle quitamos esta peza, imos ver que pasa.
1: Efectivamente, digamos que a investigación vende aí, non? É dicir, estamos ante pontes antigas, pontes que foron diseñadas para unha determinada vida útil, a cal xa, pois, en moitas delas está sobrepasada, non obstante, vemos que pois, estas pontes siguen estando en servizo, o que si requiren, digamos, maior atención, non? Campañas de monitorización pois, máis exhaustivas, máis frecuentes. En ese sentido, bueno, pois, un pouco a raíz dunha liña de investigación que actualmente está en auxe dentro da Enxeñería Civil, onde nós traballamos que o uso de ferramentas de inteligencia artificial para xerar xemelgos digitais, no noso caso de infraestructuras, pois vímonos na necesidade de desenvolver, ou bueno, digamos que a nosa estrategia é desenvolver ferramentas que de xeito temperá permitan anticipar a ocurrencia de fallos, non? Entón, para iso necesitamos saber como se vai a comportar estructuralmente unha ponte cando un elemento falla. Entón, a partir de aí empezamos a lanzar simulacións computacionais masivas para ver como responden as pontes ou para predecir como responde a ponte cando fallan pues, todos os potenciais elementos estructurais. E mentras facíamos ese traballo, démonos conta que había uns certos patróns que se repetían, non? Analizando esas respostas e esos patróns, bueno, pues chegamos ao que foi o artigo de Nature, non? O poder caracterizar seis mecanismos principais de fallo para os distintos elementos que compoñen, bueno, un tipo concreto de celosía metálica.
0: Coñecendo, claro, ese comportamento, pode ser, por exemplo, reforzar eses mecanismos alternativos que garanten precisamente ese, como ese plan B da estructural da ponte para que se poida manter, por exemplo.
1: Sí, efectivamente. De feito, un dos objetivos técnicos do proxecto PON3 era desenvolver campañas optimizadas de monitorización. É dicir, saber en que elementos ou en que puntos da ponte necesitamos colocar determinados sensores para que dese xeito optimicemos, digamos, a captura de información que logo nos permite tomar decisións, ¿no? Entonces, dese xeito, pues sí, o que buscamos é saber onde hai que colocar esos sensores para que poidamos detectar con maior precisión cal é o potencial elemento en perigo e, dependendo do tipo de elemento que falle, bueno, pues as consecuencias poden ser maiores ou moitas veces imperceptibles, ¿no? Non afectan apenas a seguridade estructural, non? Entón, un pouco ese é o fío conductor da nosa investigación.
0: Xogades cos vosos xemelgos dixitais e, por outro lado, con eses modelos que tiñan en Valencia que vos permiten testar que os vosos resultados son coherentes coa realidade práctica do mundo, non?
1: Exacto, esa é a sinerxia que quixemos explotar dentro do proxecto PON3 entre o Vigo, a Universidade de Vigo e máis a UPV, porque eles teñen no ICT hecho un laboratorio, bueno, impresionante, nos cales poden facer ensaios experimentais moi ambiciosos, non? Entón, bueno, pois, dende Vigo encargámonos de lanzar esas simulacións masivas, ese análise de datos, e contrastalo cos, digamos, fallos reales que se iban producindo no laboratorio de Valencia, e que, bueno, por un lado, nos permitieron calibrar os nosos modelos computacionais, é dicir, minimizar as diferencias entre a realidade experimental e aos modelos numéricos e ao mesmo tempo de forma conxunta, bueno, pues caracterizar os mecanismos de resposta da estrutura.
0: Porque hai unha analoxía que non sei se vin, no, porque aparte de publicar este artigo, hai certos artigos en Nature que reseñan internamente, que hai outro especialista, que son os comentarios e vistas, que di, bueno, pues este artigo un pouco o está facendo que está facéndonos un pouquiño, non? O de bulla, non? Non sei se di que isto como estas pontes son como un tecido dunha arañeira, non? Que resulta que falla un fío e a arañeira sigue, cambian as tensións, pero sigue funcionando. No voso caso, ese é o voso análogo.
1: Sí, de xeito foi un pouco, atuámonos con esa analogía, de feito citámola no propio artigo, porque no momento en que estábamos xa, bueno, pues terminando de esbozar as conclusións do noso artigo, de forma un pouco por sorpresa, atopámonos con un artigo na propia revista Nature que avaliaba a robustez estructural dos tecidos de araña, ¿no? Entón, e ademais, nese artigo había como dúas conclusións principais que, de xeito moi parecido, pois coincidían coas nosas conclusións, non? Por un lado, pois a capacidade extraordinaria de resistir fallo de elementos, no caso das telarañas fíos, e no noso caso, pois elementos da celosía. E por outro lado, tamén vimos que, dependendo da función estructural do elemento que falla, bueno, pois as consecuencias son distintas, non? Entón, bueno, pois foi un pouco por casualidade, pero parece que a propia natureza ten respostas para pois problemas de enxeñería ou retos de enxeñería que aínda estamos tratando de resolver, non? Entón, si, eso foi, bueno, pois unha das sorpresas que nos atopamos ao final do artigo.
0: E outra potencialidade que ten estas investigacións é non só para pontes antigas xa feitas, senón cando se deseñen novas pontes, coñecendo estes mecanismos, pódense ter en conta no seu deseño, claro.
1: Sí, efectivamente. De feito, pois unha das primeiras, digamos, liñas futuras que temos que abordar ou que estamos xa planteando é, bueno, en primeiro lugar, ver si estos...

0: digamos, resultados que atopamos neste tipo de celosías se xeralizan a outras tipoloxías de celosía, ver de que maneira pois eso tamén se pode estender a outra tipoloxía de pontes e a partir de aí, xa en futuros proxectos ou, bueno, un estado máis avanzado de investigación, pois ver como eso se pode trasladar pois aos códigos de diseño estructural que, bueno, pois deben empezar a ter en conta pois os novos riscos aos que se afronta a nosa sociedade.
1: Pois, Belén Ribeiro, moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia e parabén por esta publicación. Bueno, tamén temos que dicir que Belén Ribeiro é multipremiada desde a Real Academia Galega de Ciencias como investigadora nova, tamén Premio Nacional de Investigación hai un par de anos, ou sexa que eso tamén é outro indicador da calidade deste traballo que se fai desde a Universidade de Vigo. Moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia.
0: Moitísimas gracias a vos, bueno, tanto polas túas palabras como pola invitación a divulgar os resultados da investigación do noso grupo no noso programa. Aquí estou para, pues, cando querades contacto con nós, pois aquí estamos en Vigo.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: E aquí remata esta escolma efervescente de verán, de autora da Boa de Einstein. Mañá domingo ás 11, máis adeus.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Xamón serrano core en reserva, peza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ameixa Claudia Raíña, kilo, 2 euros con 59. Papel higiénico Escotex Mega, 16 igual a 32 rolos, 5 euros con 15. E cervexa Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2 euros con 99.
0: Gadis, en confianza.
2: ¿Crees que imos a topar un de poñelán, Tuca? Non sei eu,
3: Pero se a esta hora a praia está baleira.
2: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
3: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
2: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Mellor buscamos outra.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Costeletas de ternera gallega, 16,95 euros o quilo. E peixe sapo negro, 8,99 euros o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Son as 12.
10: Última hora, Radio Galega.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Localizado o segundo español que permanecía desaparecido tras la devastadora riada no Nepal. Os dous españois están en contacto coas autoridades e permanecen á espera de seren rescatados. Tres días despois da catástrofe, as tarefas de rescate continúan con enormes dificultades polos desprendementos dos danos nas estradas e polos cortes nas comunicacións. O balance provisional eleva a 626 os mortos no Nepal, a 7 no Tíbet, ademais de case 3.000 persoas desaparecidas. As autoridades xa ordenaron enterrar de inmediato os cadáveres recuperados ante o avanzado estado de descomposición e o risco de infeccións e epidemias. Aquí en Galicia, en Cerdedo Cotobade, arranca esta hora o acto do Partido Popular co que abrirá o curso político. Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda e o expresidente Mariano Rajoy, entre outros, tomarán a palabra na Carballeira de San Xusto que acolle o acto dos populares por terceiro ano consecutivo. Unha cita marcada desta volta pola crise migratoria de Ceuta e polo debate sobre a súa xestión ás portas dun ano con eleccións municipais e xerais. A volta ao colexio custaralles ás familias galegas entre 566 e 1.849 euros por fillo, dependendo de se o centro é público, concertado ou privado. Son os cálculos da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios que recomenda reutilizar o material en bo estado e informarse das axudas das administracións. Xoán Pérez Lema é o secretario xeral de ACOU.
11: Poden acabar entre a axuda da Axencia Estatal do Ministerio Tributario e a Axencia Tributaria Galega pois unha media de 100 euros, 100, 105 euros. Todo o que pode ser aproveitar, non? A reciclase dos materiais do ámbito familiar, de amizades, veciñal, etc. Despois, anticipar se pode ser a primeira quincena de agosto a mercar os produtos.
9: Nos sucesos en Guipúscoa foi detido o condutor dun VTC por unha suposta agresión sexual a unha clienta de 23 anos. Os feitos aconteceron o mércores en Usúrbil. Segundo a denuncia, o home de 37 anos bloqueou as portas do vehículo, fixolle tocamentos e tentou abalanzarse sobre ela. A moza conseguiu zafarse e denunciou os feitos na comisaría de Hernani. O condutor foi detido e permanece á espera de pasar a disposición xudicial. Ademais, dous canteiráns do Mallorca foron detidos por gravar a unha menor mentres mantiña relacións consentidas cun deles. Os feitos ocorreron o pasado 14 de agosto nunha vivenda de Palma na que residían varios xogadores. Ao parecer, un dos arrestados estaba gravando dende un armario onde permanecía agochado. Ela decatouse e denunciou os feitos na policía. Os dous mozos foron detidos como presuntos autores dun delito relacionado coa gravación non consentida de contido sexual. O que realizou a gravación é menor de idade e o expediente foi remitido á Fiscalía de Menores. O outro, maior de idade quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial. O Real Mallorca expulsou do club os dous. En Noruega, milleiros de persoas están achegándose ao Palacio Real de Oslo para despedir o rei Harald, que faleceu aos 89 anos. Moitas deixan flores e mensaxes de cariño, mentres as bandeiras ondean a media asta en todo o país. O cadaleito do monarca, que ocupou o trono durante 35 anos, permanece na Capela Real sobre un catafalco coberto de púrpura e rodeado polos símbolos da monarquía. O funeral celebrarase na Catedral de Oslo, aínda sen data oficial, e o rei será enterrado despois no mausoleo real da fortaleza de Akershus. 12:04 minutos, foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada cando sexa unha.

gozadoras e gozadores, benvidos unha semana máis ao Festival da Música Galega, o Sabrosura Fest, aquí en vivo, en directo, como cada sábado, na Radio Galega. De 12 do mediodía hasta 2 da tarde estaremos aquí coñecendo, como sempre, grandes artistas e grandes proxectos, pois das nosas músicas. No control de son temos a grandísima Noemia Moar, temos tamén número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa, que é o 672-3093-19, 672-3093-19. Xa sabedes, estamos en vivo, en directo, na Radio Galega, pero tamén nos podedes ver en agalegaaudio.gal e no YouTube. O sea que veña, sintonizade. Hoxe programón, como sempre, xa sabedes que sempre digo o mesmo, pero é certo. Por primeira vez na historia do programa imos presentar un libro. Sí, un libro. E diredes vos, un libro. Pois sí, un libro que se titula La Verbena, de Ezequiel Arranz, que é un músico de verbena que con longa trayectoria e que decidiu plasmar e recoller pois todas as vivencias e as inquedanzas, todo acerca dese mundo. Estará aquí en nada, en 5 minutiños, presentaremos ese libro e falaremos de todo o que aí está. O sea que si, tanto si sodes amantes ou non e queredes coñecer máis acerca de todo o que rodea a verbena, agora na primeira hora estará connosco Ezequiel Arranz presentando este libro. E sesión vermut tamén impresionante, o sea, sabor durante as 2 horas porque temos moita crema, xa que ven un trío fantástico de música tradicional mesturada con electrónica. Eles son Alana, máis que coñecidos, e acaban de sacar veñen presentar o seu segundo disco, o segundo disco que se os consolida como unha das grandes formacións galegas. Agora sí, pero antes diso, pois vamos facer temos un par de novas, non, que aconteceron esta semana. Este pasado mércores, o Pazo da Cultura de Pontevedra acolleu a 13ª edición dos premios Martín Kodax da Música. A gala, envolta en fíos de lendas e supersticións, celebrou a enorme diversidade e calidade do panorama musical galego actual. A música correu a cargo da orquesta Never Loura e Laura Montañe. A cita estivo marcada polo adeus da Xunta Directiva de Música Sovivo, que anunciou o seu vindeiro relevo. No seu discurso de despedida,

exigiron públicamente unha maior presenza de artistas galegos nos grandes festivais do país. Reivindicación que estivo moi presente tamén nos discursos de todos os artistas premiados, reclamando así máis apoio para o tecido cultural de base. Un dos momentos máis emotivos foi o premio honorífico a lendaria banda ourensá Los Suaves pola súa histórica trayectoria. A semana pasada, non sei se estiveches escoitando o programa, fixamos como un repaso acerca dos nominados en todas as categorías da gala, xa que son os nosos premios. Vou vos dicir rapidamente, pois, quenes foron os premiados deste ano. En metal, Heavy Keepers. A canción de autora foi para Antía Muiño. Blues, funk e soul para Ayo Negro. En electrónica levaron un galardón Galician Army. Rock e punk, Stoned at Pompeii. Músicas urbanas, Hugo Guezeta. Orquestas e grupos de verbena para La Matumbá. Música clásica e contemporánea, María Mendoza. En jazz e músicas improvisadas, o galardón foi para San Campos, co seu Amor Odios. Pop e indie, Micho da Rocha. Músicas do mundo e mestizaxe, Lidia India. Música infantil, gañou Paco Nogueiras. Música folk, Abril, unha categoría moi disputada tamén. Música tradicional, Carapaus. Bandas de música popular, o premio foi para Municipal de Celanova. E como artista emerxente, Lula Mora. E tamén tivemos os premios Organistrum, que o premio Comunicación e Difusión Musical foi para Galicia en Concerto, aperta grande. O premio Organistrum de Festivais foi para o Festival Alternativo Millo Verde. En salas gañou a Sala Capitol. E como dicía antes, estes son todos os premiados nunha gala fantástica. Parabéns a toda a organización. Que bonito ver ali tantos tan bons artistas. E o premio honorífico este ano foi unha das bandas máis míticas galegas, máis internacionais, como son os Suaves. Así que, para arrancar ben esta mañán de puro sabor, escoitamos Palabras para Julia, que é un dos grandes himnos dos Suaves, que é unha versión dun famoso poema que lle fixeron o escritor José Agustín, que lle dedicaba a súa filla. ¡Temón! ¡Vámosala!

música de moitas eracións, moitos concertos brincando o ritmo, cantando Los Suaves. Isto era Palabras para Julia. Máis que merecido este recoñecemento. Esta semana pois foi era a semana dos premios da música, porque tamén se celebraron os premios da Academia da Música a nivel nacional en Madrid, que tiveron como indiscutible protagonista a Rosalía, quen asinou un pleno absoluto ao facerse cos 8 galardóns os que optaba grazas ao éxito do seu álbum Lux e o seu tema La Perla, incluindo os de mellor artista, mellor álbum e canción do ano. Nunha noite na que tamén brillaron figuras como Leiva ou Juan Manuel Serrat co seu premio de honra. A comitiva galega conseguiu pisar fortísimo e traer para Galicia 4 importantes distincións. O trío Tanxugueiras fíxose co recoñecemento a mellor canción en galego polo seu tema As que nunca cantaron. Luz Casal gañou o premio ao mellor álbum de pop tradicional con Me voy a permitir. Eva Yuca asinou un dobrete espectacular ao levar o galardón de mellor canción de música electrónica por PAE.

QB, siglas de Por Amar e Querer Ben, xunto a Ale Costa. É de mellor canción en éuscaro pola súa colaboración coa cantautora vasca Izaro en Xorieri. O sea que, bueno, tamén a representación galega a nivel estatal, esa que tamén alegramos moito destos triunfos de que os nosos artistas tamén triunfen fora, xa que pois Bayuca fixo aí un pedazo doblete, escoitamos ese Xorieri que súa así, con Izaro.

0: Pues ahí estamos escuchando Xorieri de Bayuca contra... contra no, con Izaro, esta colaboración fantástica que lle levou pois a levar o premio da mellor canción en Éuscor por esta fantástica colaboración. Sí, señor. Concertos para hoxe, a ver, algún plan que teñamos por aí, algún deles, porque hai moitos máis. Pois mira, temos o festival Entre Ponte en Raba de Lugo, onde actuarán, entre outros, Parque Sur, Monolius, Dop, Ulex e moitos máis. Temos Festival Mulleres Creando, creo que era en Vila García, non apuntei o nome, vaya desastre. Bueno, que sí, Sesa, Pedreira, Señora DJ e tamén moitas outras máis. Temos Maldita Nerea no Teatro Fundación en Vigo, Rafa Sánchez no Auditorio Municipal de Ourense, Speaker Cabinets na Casa das Crechas en Compostela, Storm Seeds e Urco na Sala Moon en Compostela, Tomás Porteiro no Centro Goianés en Goián, Pontevedra, Galerna na Fábrica de Chocolate en Vigo, Kevin Johansen and Linear Sala Tebras Lugo, Gris y Belli na Mar de Gras Coruña, Catuxa Salón na Conservera en Viveiro, Malqueda e Leningrad na Pousada en Boiro, e para mañán domingo algún planiño tamén. Temos a Yus dentro do ciclo Mayo Jazz no Teatro Colón en Coruña, Kevin Johansen a Liniers no Teatro Rosalía en Coruña e Basement Sense na Sala Rebullón en Mos. Como sempre, se tenes algún plan indispensable para esta fin de semana, enviádenolo 672-30-93-19. E agora imos escutar uns breves consellos publicitarios e presentamos aquí o libro que vai dar moito que falar, La Verbena.
1: Este é o noso WhatsApp, 672-30-93-19.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Xamón Serrano Core en reserva, peza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ameixa Claudia Raíña, kilo, 2 euros con 59. Papel higiénico Escotex Mega, 16 igual a 32 rolos, 5 euros con 15. E cervexa Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2 euros con 99.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater...
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,95 euros o quilo. E peixe sapo negro, 8,99 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa ulloa a tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: É a unha.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi boas tardes. Sábado de regreso á casa para moitos que rematan as vacacións. Tráfico prevé máis de 500,000 de desprazamentos polas estradas galegas ata a última hora do luns. De momento, a circulación é fluida. A DGT prevé un retorno escalonado, pero con moita densidade nas autovías, autoestradas e accesos ás principais cidades. A provincia de Pontevedra concentrará o maior volume de tráfico. Esta noite, un condutor tivo que ser escarcerado tras emborcar o seu vehículo en Culleredo. Despois foi evacuado ao hospital nunha padiola espiñal. O Partido Popular denuncia que o goberno está xirándolles aos concellos de Lugo facturas sorpresas, din, por obras executadas pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Uns traballos realizados en base a convenios anteriores a 2023 e que non contemplaban ningunha carga económica. Os populares tamén censuran que o goberno pretende estender eses cobros por un prazo de 25 anos. Así o denuncia a deputada no Congreso, Cristina Abades.
9: Es un nuevo afán recaudatorio por parte del gobierno de Sánchez. La Confederación tendría que colaborar con los concellos para mejorar las infraestructuras hidráulicas y no ser una nueva vía de ingresos del Estado. Cada euro que el gobierno socialista exige de manera sobrevenida a los concellos es un euro menos para los servicios municipales y atención a los vecinos.
7: A ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, propón unha axuda universal de 200 euros mensuais por cada fillo ou filla menor de 18 anos. Pediu formalmente a Facenda que inclúa esa

0: prestación nos próximos orzamentos xerais do Estado.
1: Una prestación universal que se ha visto, que se ha puesto en marcha en otros países europeos, que ya funciona y que ha resuelto dramáticamente esa brecha de desigualdad y de pobreza. Estamos hablando de que la puesta en marcha de una prestación universal por crianza de 200 euros por hijo o hija de los 0 a los 18 años conseguiría sacar a 700.000 niños y niñas de la pobreza de aquí al año 2030.
0: En Noruega, milleiros de persoas están achegándose ao Palacio Real de Oslo para despedir o rei Harald, que faleceu aos 89 anos. Moitas deixan flores e mensaxes de cariño, mentres as bandeiras ondean a media asta en todo o país.
2: He's very special. He has been a very good man for everyone in Norway and been standing close to all people.
0: Os noruegueses destacan que o monarca que ocupou o trono durante 35 anos foi un home bo, amable e cercano con todos. Mañá domingo as igrexas de todo o país celebrarán misas de dó. En Oslo a cerimonia celebrarase na catedral, un acto que se prevé multitudinario e que será retransmitido pola televisión pública. A Islandia vota hoxe en referendo se retoma as negociacións para entrar na Unión Europea. As enquisas apuntan a un resultado moi axustado. Os partidarios do sí consideran que a adhesión lle permitiría ao país ter voz nas decisións de Bruxelas. Agora mesmo, a illa xa forma parte do Espazo Económico Europeo e ten acceso ao mercado único. Para os contrarios, iso xa é suficiente e sumarse ao Club dos 27 podería ser prexudicial, sobre todo para a pesca, un sector clave da economía islandesa. A Comisión Europea, mentras, mira con bos ollos a posible volta de Islandia á mesa de negociacións. De gañalo, sí, o proceso podería retomarse o ano que ven. En a axenda gastronomía, tradición e música para despedir agosto, festa do polpo en Palmeira, da meixa vermella na Illa da Arouxa e do porquiño a brasa en Amil. Cita coa historia en Ribadavia e coa música no Festival da Luz en Boimorto. Xambau de Rapans, Carlos Sandes, Budiño Treixadura ou Dorian, a quen escoitamos, son algúns dos nomes que figuran no cartel deste sábado.
3: Todos somos frágiles a la...
0: Pois é todo, lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Cristina Martínez. Graciñas por elixirnos.
4: O que van a escoitar a partida agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.
5: Espera, acabo de pasar unha cousa. ¿Eh? Aí fora, pasou unha cousa. Podo pola contar?
4: Si, sí, grave, si. Sí.
5: Contas todo? Ostras, no, é que espectacular. Chamaron agora por teléfono aí a producción, a Nieves.
4: Que sexa a última vez que... perdón.
5: No, escoite. Chamaron a producción, catro rapaces que están preparando as provas de acceso á universidade.
6: Uh-huh. A Pau.
5: E pediron unha canción de Pili Pampín. Eso acaba de pasar aquí na Radio
4: normal,
5: Galega. Chamaron
4: gente...
5: para que a Radio Galega poña a canción de Pili Pampín para estudar a prova
4: pues
5: de acceso.
4: Pues poñemos a canción de Pili Pampín, pero que eran catro rapaces...
6: Non preferirán a la bola extra.
4: Estaban drogados, perdidos, claro.
5: De Pili Pampín a última? Será para bailar o TikTok.
7: Si a tortiga. Se poden volver chamar e metémoslos dentro aquí.
5: Pois pues tamén é certo.
7: E que nos explique como están estudando a Pau e como están facendo e todo.
5: Ostras, empeza cun piano, eu isto non sabía.
4: É
5: que eu sempre escuto
4: os Pili Pampín, aí está.
6: Bico Pili.
5: Tanto seguro que isto é Pili Pampín.
4: Sí. E o piano seu tamén.
8: Quero vivir,
5: agora sí, agora sí.
8: A min me gusta que a xente desea.
5: Dedicado a todos os que están estudando a Pau.
4: Que bonito. Ai, es verben.
8: Quero vivir.
4: Sí, claro. Bueno, eu falo comigo mismo, ¿no? Porque teño esto así enfermo da cabeza. Qué bonita canción, ¿eh? Pili Pampín.
5: Facete TikTok.
4: Había unha década que non sacaba unha canción, ¿eh? En solitario, Pili Pampín. Veo que me flipa cómo fixeron catro rapaces para chamar ao mesmo tempo. E que hoy con organización, que
7: cada uno
4: nivel...
7: un número.
4: Ah, vale, pero saben de que van.
5: Esto fue verídico, acabo de pasar. Estábamos ahí y pasou.
4: Sí. Qué bonito, ¿eh? Cousiñas xustas de Pili Pampín.
7: Qué bonito que hay que haya juventud estudiando. Eso parece que llama preciosidad.
5: Sí.
4: Así que os va a ir también.
7: Que guste Pili Pampín.
5: Y que chamen a Radio Galega.
7: Que
5: pidan Pili Pampín. Es precioso,
6: muy bonito.
4: Hola, Nerea, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Dónde estás estudiando?
5: Ay, somos que pedir una canción.

0: dando algo para poder formarse en algo más grande, na universidade, en FP, no que queiran. E, por favor, díganos tamén aqueles sectores onde aínda podemos ter certa marxe para o forramento, para facernos ricos.
1: Forramento, o sea,
0: que non hai, non hai.
1: Claro, ser complicado. Aconsellennos tamén, aconsellennos, non? Que, sí. Porque igual aínda están a tempo de aconsellar a esta xentiña a que se poden dedicar.
2: Dios. Quedo a buscar en Dios para ser improvisado.
0: Sí.
2: Quedo... Perdón.
0: Perdón, le vamos traballando decir toda a fin de semana para facer
2: un programa móvil. Nerea, non?
0: Para que chame Nerea, buscando Nerea por todo. O de Belfast está complicado, ¿eh?
2: Non imos ya... Que eu agora non me dá tempo a facer a maleta. Que teño que comprar as bolsitas
0: pues
2: estas que solo collen dúas cremas. Non me dá tempo.
0: Non
2: me
0: dá tempo. Non, vas ter tempo. Vas ter tempo a aburrirte. Non quere dicir que nos descartemos a nosa candidatura. Mantémola, por suposto. Que esteamos... Bueno, que poden chamarnos 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. O seu fillo, no, quere estudar fontanería. No, xa, lles digo que non, que teñen que estudiar dereito. Pois non, onde podemos forrarnos é como teu pai, que traballa como electricista. Esta xente que chamas e tardan como seis meses en dar chevez.
2: Unha cousa. Non ten que ver co tema. Si ganamos o premio, que nos recolle Duarte Galván, O noso premio no,
0: Eu dixenlle que sí.
2: Dábame
0: apuro.
2: O sea, estamos nós aquí.
0: Xa sei, pero dábame apuro.
2: Todo o ano, aguantando a Marcos, pa que ora, ganar un premio co coño Duarte Galván.
0: Bueno, aínda podemos decir que poñe unha careta de Marcos ou algo.
3: Porque os outros mandaron a Xaime Arias, que é un tipo espectacular.
0: E nos enviamos a
3: Duarte Galván.
2: Duarte.
0: Bueno, pero... Pero Duarte Galván ten un nome máis céltico, non?
2: Xa, me é alto e guapo e...
0: Duarte Galván.
1: Bueno, pero Duarte que recolle o seu. Xa tampouco
2: estás conforme. É de Rianxo, caime, vai.
0: Non, é imposible que vai gañar, imposible. Duarte, que nos que temos algún...
2: Duarte, se recolle o noso premio, que cante Rianxo. Que
3: recolle a habitación primeiro.
1: Mira, o que non fixemos este ano, porque o ano pasado, Kiko, tiñamos moi estudados os contrincantes.
0: Sí, moi estudados.
1: Ainda lembro a Megan McGillis e todos estes.
2: É, serán os mesmos.
1: Ah, sí. Sí, non miramos os contringantes da bola extra.
3: Lémolos aquí o día que...
1: Aquel día, pero non volvemos mirar máis.
0: Non, pero teñen un
1: non sabemos que fixeron daquela ata hoxe, porque a ver, daquela ata hoxe nos fixemos moitas cousas.
3: Pero iso non entra.
1: Ah, non entra.
2: Claro, entra o anterior.
3: Entra o anterior. Por iso non estamos aquí a calzón quitado.
0: Se xa era penoso o deste ano, imaginade vos o do ano pasado.
2: O ano que ven, eso sí, xa. O ano que ven xa está perdido.
3: Bueno, nada, gracioso, vírate. Urbi a torbi.
0: Mil grazas polas galletas. Non me metades en máis sorteos. Din aquí, a xente pedindo que non entre no sorteo.
2: De verdade, que temos unha xente que nada,
0: mire,
2: por favor, que non me toquen máis a casa.
0: Que xa estou farto das galletas.
2: É verdade, nos levamos a caixa de galletas unha vez, a que lle toca a xente pa casa, e non se acaban nunca, Son moitas galletas de nuestro señor.
3: E nos que repartir a medias.
4: Buenos días, equipo. David de Pontareas. Bueno, los rapaces son pequeñillos todavía. Van 11 años este año, pero tienen muy claro, de momento, o que quieren ser. A rapazas y Ana quiere ser mestra de nenos pequeños.
2: Anda.
4: Y o rapaz, Daniel, quiere ser mestre, pero de educación física. Y él, igual que sean rapaces pequeños, adolescentes, él quiere ser mestre de educación física. Despois, nichos importantes, eu penso que xa sabemos todos. Non estamos desvelando aquí ningún segredo. Cualquier tipo de oficio. Ahora mismo é unha locura topar un albanel, un fontaneiro, un carpinteiro de verdad.
2: Carpintero de verdad.
4: Básicamente,
1: ahí está o futuro, ¿no? De verdad.
4: Que antes non faltaba xente para traballar en él. Ahora xente quere ordenador e móvil e... ¿sabes? Y ser influencers y tiktokers y cosas de esas. Peño, una aperta muy grande.
3: Una aperta, gracias. Igualmente. Dijo una cosa interesante. Carpinteiro de verdad.
2: ¿Por qué?
3: Yo tenía un amigo carpinteiro con taller.
2: ¿Que no es de verdad?
3: No, él es de verdad. Ah. Y está muy en contra de dos carpinteros que no son de verdad. No me voy a dar los nombres porque...
2: ¿Pero qué es la diferencia?
3: Vaya a haber polémica, ahora te explico. Carpintero de verdad que fai os muebles. Según el meu amigo carpintero, otros son montadores.
2: ¡Ostras!
0: ¡Oh! Como Nacho Vidal.
3: Mellor ainda. Porque montan os muebles que compran por aí feitos, pero non os fan eles. O carpinteiro é o que fai todo. O outro son montadores.
2: Me quedo muerta.
3: Palabras do meu carpinteiro.
0: Iban pasándose de carpinteiros por aí. Cando o único que fan é montar. Claro, dicir, o que facemos nos con Ikea, fano eles, pero de forma profesional.
2: As tropetas, enxo mueble, todo. Pois mi xa me parece bastante meritorio.
3: Bueno, hai ese problema no sector da carpintería.
2: No sector é o problema.
1: Hai intrusismo, claro.
3: Non hai intrusismo, porque tamén...
2: Outra variada.
0: Non, é como arquitectos e peritos, non é o mesmo.
1: A mí dáseme moi ben montar mobles. E non me vou por aí facendo pasar por carpinteira.
3: É que eles a mellor estudiaron carpintería tamén.
1: Ah, bueno, entón...
3: Daí os traballo, entón...
1: Ah, bueno,

0: bueno, pero
1: os
0: entonces son
1: máis ajustados.
0: Vale, bueno, bueno, pois pues, entón les escolleron esa vía, pero entón son carpinteiros.
2: A mesma diferenza de ese carpintero montador, a mesma diferenza claro, que hai entre arquitectos e peritos, entre Garda Civil e Policía Local, entre xuí de paz e xuí da Audiencia Nacional, pues, é o mesmo, que creen que está no mesmo sector, pero non. Non, é outra cousa.
1: Claro, claro.
2: Aí a versión branca e a versión dura.
1: Tipo, por exemplo, Mbappé é delantero.
0: Sí, correcto.
1: O dianteiro do Preiña, o dianteiro do Preiña é dianteiro.
0: Correcto.
1: Pero hai unhas diferencias.
0: É mellor do Preiña, Dios meu. Bueno, bueno, pero hai unhas diferencias, pero Mbappé non pode dicir que o do Preiña non é dianteiro.
1: A ver, o Preiña va porque está moi arriba,
2: pero non pode dicir porque non sabe nin o que o Preiña.
1: Andar por aí dicindo, claro, son futbolista.
3: Oh, Marcos que está que, o que fai a encender as ascos do churrasco.
1: Claro, no, eu son futbolista.
0: Claro, a ver, hai
2: moitos diferencias. Fontaneiros.
0: Me cacho,
1: o fontanero siempre un 10.
2: Pero no damos pillado.
1: Nos temos un problema grande na aldea, que se retirou o fontanero que tiñamos e ahora...
0: Oh, e agora está desen fontanero.
3: E non traballa ainda estando jubilado.
1: No, chamaba a Jaime, non toco a nada nunca máis.
2: Ten que ser moi difícil ser fontanero.
1: Jaime, vou chegar unha hora, estou aí.
0: E agora Jaime non podería darte instruccións por teléfono. Ele
1: non quere saber nada, ele xa traballou...
3: Jubilar é jubilar, punto, se acabou.
2: Mira, antes traballaba nos dibuixos animados e agora fontanero. Albi, bons días.
4: Hola, bons días.
2: Darousa.
3: Hola.
4: Arousa.
0: Bos días.
3: Ostras, que bonito.
2: Pero moito, moito traballo de fontanería pola Arousa ou imos abrindo Marcos?
4: Pois pues agora estou en Vigo facendo unha obra en 100 viviendas aquí.
0: Dende Arousa, Arousa a Vigo, xa ves. Claro.
1: 100 viviendas.
4: Como?
1: 100 viviendas, estás ti solo?
4: No, aquí somos fontaneros, somos uns 10 ou 12, somos. Claro. É unha obra moi grande.
0: Están todos aí.
1: Claro.
4: Vamos todos aquí. Bueno, decirvos que teño un Ferrari aparcado na beira.
2: Home, claro. Sí, sí.
4: Din que vamos a ser os novos millonarios, pero non sei, isto como que fuma tabaco e din, ah, tens que deixar que con esas cartas compradas un Ferrari, pero bueno.
2: Albin,
4: bueno,
2: poñamos un exemplo práctico. Está na Arousa, min dime, alguén que é un tipo fenómeno, un fontaneiro 10, que che vai deixar iso maravilloso. Teño aí na parte da pileta, no baño, está pingando, sí, pola parte de abaixo. Xa leva tempo pingando. Teño un caldeiro abaixo e
0: bueno, vou... arranxas así.
2: Vou tirando. Cando me pasas pola casa, Alvin?
3: Está dicindo, está en Vigo de Arousa,
2: está na cabeza xa pensando en 2036.
1: Te imagínate que nos ergas che fixeran así. Bueno, cando me podes operar?
2: No, me no, os ergas fancho po día seguinte xa tes todo, nos ergas.
4: Sí.
3: Que se poña a cola,
4: Albi. Este mundo está complicado. Eu estou acordo que moita xente diga que os chavales hoxe en día só pensan ordenadores. A verdade é que non vos imaginades a cantidad de xente de fora que está traballando nas obras aquí en Galicia, en España en general. Porque aquí, se vos digo verdade, o 70% de xente que traballa son xente de fora de España. É dicir, cando se jubile a generación dos que ahora están en 60 e os que están en 50 e pico, isto vai ser un desastre. Un desastre. Formación, eu levo desde os 15 anos, teño 48, levo 33 anos aquí a piñón. É dicir, formación, vemos que hai empresas que si te forman hasta incluso te regalan o que hace ferramenta, eu ríeme, porque realmente un oficio hai que mamalo, como decimos todos os días aquí. Estamos en un momento que si podemos cobrar o que queremos, pois sí, evidentemente, claro que sí, claro. Pero eu millonario non son, pero traballo como unha auténtica
0: moneda. No, eso non digamos, efectivamente.
4: Eu son automono, como nos chama, pero traballamos moitísimo. Ás veces é que, é dicir, si un hai non hai profesionales, é dicir, non hai xente para traballar. Pero estamos saturados. Onte incluso unha ferretería a comprar materiales, incluso os almacéns que venden xa non reciben pedidos por teléfono porque están saturadísimos. Isto é unha locura,
2: Ostras.
4: Unha locura. Isto... hai un montonazo de traballo, a verdade que sí,
2: Total, Alvin, que eu xoven... sigo co catubase pingando.
3: É xe mellor cambiar de piso. Fago? Cambiar
2: pues
3: de piso.
2: Porque por iso xa non vos movedes,
0: pues mira, corta
2: Alvin.
0: Corta a auga.
4: Sí que nos movemos.
2: Sí, isto que se di, no, xa non chaves, porque isto xa non moven un dedo.
4: O que pasa é que moita xente tamén xa tira de titular de YouTube ou mira polo tema de inteligencias artificiales.
0: O sea, xa tira de tutorial de YouTube.
3: Claro,
0: ti aconsellas isto,
3: sí, que ahora non ainda máis.
0: Cousiña menor, diga, mira, tira de tutorial de YouTube, é solucionado.
4: E hai xente moi espabilada que te sondea, porque a mí moita xente chámame, eu teño unha página web, teño anuncios e todo o tema, que realmente hoxe en día casi non nos fai falta, porque non se contratan a empresas, temos traballo que despois facemos polas tardes, e moita xente te sondea, é dicir, te chama, te pregunta, vanche tirando do fío para ver se poden solucionar eles. A xente moi distinta.
0: Bueno. A ver, se ti non lle podes ir, pois un consello...
3: Vai estar Alvin perdendo tempo.
0: Cobra yo chamada.
1: 100 euritos.

0: polo Consello.
1: Ah, un buen negocio, poñer unha línea de atención telefónica.
2: Pero como? Pero si outro día, grazas ao Sergas, operei a miña boa de apendicite. Que dificultade ten que haber chamar a Alvin e que me conte o que teño que facer coa tu base?
1: Muy bien, pero nada. Alvin cobra 50 euros pola chamada.
0: Alvin, unha pregunta.
1: Nada, representamos nós, Alvin, tranquilo.
0: Unha pregunta moi importante. A ducha, sabes a ducha? Que sí. Ten un desagüe. É verdade que sí. Non se pode quitar ese tornillo para limpiar, que perde o vacío.
1: Nunca.
3: Marcos, douche razón, porque moita xente, sobre todo as amas de casa, que son vídeas forrechillas, que lle mola o tema este de andar aí.
1: No, forrechiña non, chamas o fontaneiro non ven. Eu quitei no Alvin, eu quitei no Alvin. É carallo, sí. Que fale Alvin.
3: Eles que cando se atascan co pelo, sobre todo, sí, hoxe en día, por exemplo, os platos estes extraplanos se traen valvas que teñen como unha redilla ou como un caciño onde recolle o pelo, sobre todo a xente que ande pelo largo.
1: Sí.
3: Pero aí as señoras que están de limpieza aquí, elas queren experimentar, entonces desatornillan, temos tido cada problema, pensar que o mellor era polo tema de impermeabilización do plato, resulta que era ela que desatornillaba a válvula e lle caía agua botiño de abaixo. É decir, que en esas, o tornillinho nunca se pode andar
1: entón,
3: en el,
1: que hai que
3: nunca.
1: Coller tubo sifónico, que me encanta do tubo sifónico.
3: ¿No? Sí, o bote sifónico.
1: Hay que desatascar eso.
0: Hay que desatascar desde o bote sifónico hacia a ducha.
1: No, hai que quitar o pelo do bote sinfónico.
2: Do bote sinfónico, está no son do camiño. É o segundo grupo.
3: Sacar a tapa do bote sinfónico e mira que normalmente o pelo sempre se queda enredado.
1: Queda aí e hai que limpalo dai, non?
3: Hai que limpialo, si mete a man a sacar.
4: Bueno, pois,
0: pero nunca quitar o tornillo, non?
3: Nunca,
1: nunca,
0: porque perdo o vacío e cae xa hoja pa o veciño ou pa a tua placa.
3: Por unha vez que vou a ver razón, como chiquito do mundo.
0: Grazas, Alvin.
1: Muy bien,
2: Alvin, gracias
1: esto,
2: por llamarnos, un placer.
1: Esto es muy importante,
0: Esto es información.
3: Chico, felicidades por lo deportivo, que ves que eres un fiel ahí, que escoito vos todos los santos días, todos los días, ahora mismo estuvo aquí na obra.
1: Pues ánimo,
3: Alvin. Es una gran compañía que so pagues.
2: Gracias, Alvin, muy amable. Yo intenté guardar ese segredo do equipo que era, pero bueno, al final vais anotando.
3: No, no te echa lejos, como decimos aquí en las Rías Baixas.
2: Gracias, Alvin, un biquiño.
1: Bicos.
3: Venga, buen día.
2: Qué bien, qué riquiño, qué siente más
1: amable. Hablando de deportivo, partido domingo do Deportivo na Galega, votos na Galega.
2: Xa, o Celta Fortuna antes.
1: E o Celta Fortuna ás 4 da tarde que xoga contra Europa enteira.
0: Sí, Europa contra o Celta.
1: Europa contra o Celta.
0: A segunda por primeira vez na historia
1: Un
0: filial galego.
1: Dios, do mío feito.
0: E igual votamos o Ourense tamén, estamos aí en negociacións.
1: Porque tamén se xoga a subir, non?
0: E que van a votar na Galega casi seguro.
1: Sí, sí, fantasía. Estades vos nas negociacións, non?
0: Hombre, claro, si non fago eu aquí no fallo.
1: Todo funcionarios. Agora, isto que dixo Alvin, volvendo a súa
0: ducha, que teño aquí unha ducha, tengo que quitar o tornillo, daí o problema todo, claro.
1: Volvendo ao rego do de Alvin, non estaría mal ese negocio da asesoría telefónica, eh? Porque igual moitos problemas que teño atascado, abra o bote sifónico, retire o cabello.
0: É que xa hai moito vídeo de YouTube.
1: É que che cobren por iso. Ah.
0: Entonces claro, o vídeo de YouTube é gratis.
1: É verdad. Había que quitar todos os vídeos de YouTube que andan a dar os trucos todos. Pois mira, eu...
0: No, pero empezar a cobrarlos.
1: Había, ahora hai tempo, afortunadamente, que non chamo, pero había unha señora na atención dun servizo de atención da miña lavadora aquí, que cando chamabas, decía... A ver, pero ti chamabas, decía, mira, espera que veña o técnico da lavadora. Que problema ten? Ah, pois é que fai ruido o bombo cando xira. Revise co bombo baleiro se ten algo enganchado, tipo aro suxeitador, algún outro elemento.
0: Deálle
1: voltas, non? Era unha señora. Entón, ibas ti dicías...
2: Pues sí, ah, sí,
1: efectivamente. Ven, colla uns alicates, tire do... Tal, iba che dicindo así. Vale, moi ben. Pois xa non vai o técnico. Xa cho solucionaba, señora,
0: como teñe que estar de traballo?
1: Sí.
0: Que a secreta,
1: a persoa
0: que atende por teléfono...
1: Era a señora... Que xa con aburrimento decía, mire, e despois pasoume outra vez o mesmo problema, pero xa mirei eu e non había nada enganchado. Entón xa chamaba a señora, fai ruido, mire ese no bombo, aro suxeitador, non sei que nos canto, e xa dicía, non hai nada. Faga entón, dábache varios tips, e cando facía esas comprobacións, ela xa facía o filtro, non? Dicía, é necesario ou non é necesario enviarte.
5: Hola, buenos días. Soy José de Cádiz.
2: Hola, José.
5: Yo creo que en un tiempo tendrán problemas de encontrar profesionales. Lo que no entiendo es cómo en la escuela, cada vez que la gente estudia y llega un cierto momento en que a lo mejor no vale para estudiar, porque no se puede estudiar, nadie tiene una carrera, ¿no?

0: Entonces, ¿por qué ese aceite no se hacía como antiguamente, que se elevaban a la formación profesional, a la PPO, como decían antiguamente? Y se formaban, la gente se formaba, como decía este señor. Cuando vas a un trabajo, tienes que tener una experiencia, claro que tienes que tener experiencia, y además una experiencia boa. Y entonces, pues ya tú, está ahí la oferta, la demanda. Oye, que quieres un fontanero bueno, pues lo tendrás que pagar. Es como el tema del transporte. ¿Tú crees que el día de mañana habrá repartidores para repartir? Pues yo creo que no, tampoco. Y mira que yo me muero también en el sistema del transporte, y el transporte cada vez está muy... Vamos, que no hay transportistas. Y llegará un momento en que faltarán, como en la hostelería, pues faltarán transportistas. No hay camarero, no hay cocinero, y no habrá repartidores, porque Amazon quiere que te repartan el domingo por la tarde.
1: Sí,
2: claro.
1: Dios, qué fantasía es tú de un domingo de Cádiz echa... hablando con palabras de Fallejo. Bueno, qué fantasía más grande, encantóme. No podía pensar en otra cosa.
3: E isto que di, do de que certas empresas repartan sábados e domingos que ti non contas, non? E que che di, mire, que estou aquí na porta da súa casa e non está. É o domingo, e dis, tía, pero piña, hoxe non contaba eu con que viña...
4: Podes marcar que non quero.
3: Claro.
4: Que o sábado e o domingo
3: non quero ninguén. Creo que non che dá opción.
4: Claro que viña ninguén o sábado e o domingo, que é o día de estar deitado.
1: Non me quero nin levantar para abrir a porta.
2: No, porque ademais eles teñen parte do curso da preparación de Amazon, e xustamente esperar a que ti esteas pechando un ollo ás 3:30, despois de ver o telexornal, medio así sobao, tracatrá. E aí, o meu fillo de 10 anos gustaría ser xornalista de deportes na Radio Galega.
1: Anda.
4: Ostra, que bueno.
3: Que ben, pues, que específico.
1: Pois
3: moi ben.
4: Traino a radio cando queiras.
1: Sí. Abrimos as portas.
4: Adopta o Xoán Galán, que leva nenos para casa sin problema.
2: Sí. En feito, ten un par de suizos pendentes ainda. Gústalle dende moi pequeniño fútbol. Xogar e ver partidos. Dalle igual quen xogue. Como me di el, mami e fútbol. Moitas veces estamos vendo algún partido en campo e el vai nos retransmitindo. Os que nos rodean falles graza, e a min máis. É un amor. Boa fin de equipazo.
3: Pues verdad, que bonito. Digno de ver. Cando haxa vacacións, tens que traer un día aquí para que nos faga demostración.
1: Haxa vacacións, que falta a escola.
4: Que un día de clase.
1: Onde se aprende o oficio.
3: Que perde un día de clase.
1: Onde se aprende o oficio.
4: Está vindo a aprender.
3: Ah, bueno,
2: aquí, que maior foro hai que a este.
4: Ningún.
2: Foro de...
1: Na escola, con saber a regla de tres, despois xa vas tirando.
4: Pero a regla de tres é moi importante aprender.
1: No, esa sí. Despois o resto xa...
2: Boas equipo, teño dous fillos, un enxeñeiro e enfermeira. Gaña máis que a min. Son chofer. Bueno, tanto a miñas sobrinhas como a meu fillo se lles animou a estudar o que quixeran. Temos unha bióloga especializada en plantas, unha terapeuta ocupacional e o meu fillo xestor cultural. Wow. Investigación, sanidade e cultura. Xa temos claro que non nos vamos poder xubilar ata os 80, tal como están as tres ramas. E tamén por aquí. A maior parte das cociñas que se montan son modulares, como os armarios empotrados. Colocar e arrancar. E chámanse carpinteiros.
1: Ahí está.
4: Creo que era con sorne, ¿eh? E chámanse carpinteiros.
2: Sí. Hola, bo día, Marcos, ten razón. O meu irmán é carpinteiro de verdade.
4: De verdade.
2: E el tamén di que hai moito manitas facéndose pasar por carpinteiro, e despois a chapuza toca ir a arranxalo carpinteiro de verdade. Ah. E normalmente vólvese negro, mira, fíxate ti, ¿eh? Como Michael Jackson, pero intentando arranxar a desfeita. Un saúdo, María de Cedeira.
4: Saúdo, grazas.
1: Ostras, mira que problemática había aquí no mundo da carpintería, ¿no? Sin estar ignorantes
2: do tema. É un pouco de chulería isto de... No, e despois cando vai o carpinteiro de verdade, porque igual tuvemos que chamar a ese porque o carpinteiro de verdade non viña.
3: É que ti, ademais, eu coñezo casos así. Cando chamas, tampouco lle pides o título. A ti diche carpinteiro e vas a que cho a maña. Resulta que non era un carpinteiro, que era un calquera que estaba aí, claro. Ti como sabes?
1: É que o título pides, sabes que difícil é de sacar, que hai que pagar por sacarlo.
3: Claro, como sabes isto?
4: Tere, afía o formón.
3: Isto xa contei aquí. Eu sei unha persoa que chamou un cerralleiro porque non lle abría ben a porta da casa desde dentro, e quedou pechada co cerralleiro de dentro.
1: Ostra, que preciosidade.
3: E acabou chamando a outro cerralleiro para que lle abrise.
1: Que fantasía.
3: E o cerralleiro que quedara pechado dentro dixo yo outro, e como fixo?
1: Coita, que hai unha chamada dende Lugo.
2: Andrés, hola.
5: Hola, bo día.
2: Moi bons días.
5: Sí, a verdad que hai que tomar lo que son de...
2: Ay, que senón esta vida, que sería, Andrés?
5: O Ahora, yo tengo una pequeña que...

0: Ben Bailey era ahora. ¿Cómo se llama este? Da Pau, Bau.
1: Sí, sí, cada día tengo un nombre. Sí. Tengo una cosa. Andrés, muévase un poco, porque si no, perdémoslo.
0: A ver,
1: ahora un poquillo mejor.
0: En principio, su idea era de hacer enfermería. Luego, después, pues ya se verá. bueno, notas de todo esto. Eu refirme porque o tema esto dos oficios e todo isto. Este é un problema que ven, ou por menos teo análise que levo facendo eu xa moitos anos, vendo o panorama que hai. Claro, isto vende hai moitísimos anos. Os carpinteiros que había antigos, estou xe dicindo, pois, xente que está agora para xubilarse, toda esa xente aprendeu normalmente o 90% detrás de outro que xa estaba traballando deso. Aí non había ningún tipo de formación que non fora esa. Logo despois empezaron a aparecer a formación profesional de oficios, de electricidade, fontanería e todos estes oficios. O que pasa é que eu, por exemplo, eu de instituto, pois, a principios do ano 90 ou así, cando salías do colexio para o instituto ou para a formación profesional, pois había o típico dicir, vai para FP porque non vale para estudiar. O que non valía é o
1: que... Sí, isto é o que se dicía antes, pero bueno, nin a FP era a mesma, nin tampouco a sociedade,
0: Sí, pero durou moito tempo, eso.
1: Ese prejuízo ainda continúa, pero un prejuízo erróneo,
0: Exactamente. Bueno, é erróneo, pero tamén escoitamos todos os días un montón de tonterías e burradas nas redes sociales, son erróneas, pero repetidas tantas
1: veces.
0: Pois acaban sendo verdade.
2: Ten razón.
0: Sí, eso desprestixouse tantísimos anos, que incluso, a ver, prácticamente había administrativo, electricidade ou mecánica, algo de fontanería, pero de aí botamos 20 anos nesas tres opcións. Non había máis nada tampouco. Non había outras opcións de... Claro, entre eso e entre que se poña un cartel de vou para FP, porque como non vallo para estudiar, é así. Nos tempos doxe, pois, efectivamente, a xente que empezou a traballar desto empezou atrás de outro e foi facendo cursos, foise formando, foi buscando titulacións para poder, por exemplo, os electricistas facer os boletins.
1: Pero eu creo, Andrés, creo que esas persoas, hai 40 anos, se houvese a formación profesional que hai agora, estou seguro que esas persoas tamén estarían formándose, o que pasa que eran outros tempos, non? Entón, a única forma que tiñas para formarte era... Pois, pois estando cun oficial, digamos, de primeira, ou cunha persoa que che aprende ese oficio.
0: Pero non digo eso como algo pejorativo, sino porque era a opción que había, non tiñas outra. Despois empezaron a ver a formación, os que iban por aí, pois, bueno, hoxe son profesionais deso, nesta época, por exemplo, pero non lle falta traballo, senón que lle sobra. É así. Hoxe, por exemplo, a formación, digamos, de ir a traballar con outro, atrás de outro e aprender, pois prácticamente eso xa non se pode facer tampouco, porque ti esa persona tela que asegurar, pero sin formación, sin titulación e ademais, tú, por exemplo, un albanel, pois non pode ter un aprendiz con él, porque non pode nin coller un taladro, non pode coller unha ferramenta, porque non está capacitado, pode estar, pero non ten a titulación para de prevención e de todo eso, que teria que ir collendo, pero xa non pode empezar, pois xa non o fai. A solución de isto, que xa ven moi tarde, se houbera universidade de carpintería, estaría isto de carpinteiros, como está de... Porque, por exemplo, na miña época, cando estudiei aquí en Lugo, con 95-96, chegou a haber aquí en Lugo casi 1.500 matriculados en empresariales. Solo en empresariales. Que a maioría acabaron a carreira e puxéronse a estudiar oposicións para o Sergas, para a Xunta, para funcionarios do Estado, do que seña, e xa está. Cousa que podían fazer exactamente igual co formación profesional de administrativo.
1: Sí. Moi ben, Andrés, pois non, é unha moi boa reflexión, e sobre todo como un traballo parece que ten máis prestixio segundo o título que acompañe. Se a universidade non sei que, pois igual ten, é certo, e contra eses presuizos temos que loitar.
3: Hola, son o contestador automático da Bola Extra. Se estás escoitando esta mensaxe é porque non estamos en directo. Non chames hoxe, porque o programa é grabado.

0: sea, hay que trabajar. Trabajar mucho es hasta una edad que para mí es inconcebible. Es todo el mundo quiere ser funcionario, porque claro, todo se trabaja toda la vida, un salario de puta madre, y a poco que protesto se me dan todo.
1: Bueno, dixémoslo aí porque se escuitas un pouco regular, pero entendo, non, o que di.
2: Sabedes outra profesión con futuro? Experto en velutinas. Que hai poucos, eh? Ah, non, porque outro día escoitei que en Canarias, que empeza a ver as velutinas, ficharon a Lolo Andrade,
3: non me digas,
2: por ali a asesorar.
4: Fuga de cerebros.
1: Dirección
2: de cerebros. Claro.
1: Directora xeral da Velutina, Suso Andrade.
2: Claro, imagina, Lolo Andrade ahora en Canarias.
4: E
2: a Velutina empeza nun sitio e enseguida se expandeu.
3: Pero tiñemos aí un ointe que tiña unha filla bióloga, o mellor podemos lle mandar
1: para la...
2: Especialízate en Velutina.
4: E Lolo, como que a xente sabrá máis de Velutinas que Lolo?
2: Por iso,
1: claro.
2: É unha referencia
4: ahora,
2: internacional.
4: Nunca pensei, nunca xamais, de Kiko Novoa non espero nada, porque é moi bo,
1: no,
4: é un director,
1: non
4: é un gran locutor, pero é disperso.
2: Sí.
4: Ahora, que Cristina García, en plena Radio Galega, se puxera a ver a Televisión de Galicia, que están falando das velutinas,
2: claro,
4: y de ahí lleveu a cabeza.
2: Acordoume.
4: Estaba vendo as velutinas, estaba vendo a tele.
1: Pero vamos, sí, o que conta Kiko. Todo é Carla, non é necesario contalo
4: a
1: todo.
4: Ver, que esto...
2: Bueno, pero vamos, a ver, din aí unhas imaxes de velutinas e acordoume, porque outro día dixen, mira Lolo, agora...
3: E marchou nos pa Canarias.
1: Imagínate que...
3: E par buil polo carallo, marchou pa Canarias.
1: Imagínate que venga alguén
3: pa norte.
1: Por exemplo, a amiga de Málaga, que nos estaba, que nos chamou esta maña, que esté poñendo a Televisión de Galicia e pon aí Dispárase a niños ocultos, que un titular que acaba de poñer a Televisión de Galicia. Imagínate o medo que pode levar esa muller
4: de que haxe niños ocultos, claro.
1: Que haxe xente disparando a niños ocultos.
2: A niños.
3: Niños ocultos. Qué fuerte. Eu quedei trastocada con esta noticia.
2: Con de Lolo, ¿verdad?
3: Que marchara Lolo, eu.
2: A ver, irá a asesorar, formar ali un equipo.
3: E agora que va a facer no termómetro con Canfalo?
2: Bueno, hombre, pero él irá y volverá de Canarias.
4: ¿Y por qué no ficharon
1: igual
4: a Terio?
1: Igual las velutinas consigo para hacer trabajo.
3: ¿Por qué quieres que vaya a Terio, Paula?
4: Para sacarlo de diante.
1: ¿Por qué? A Terio.
3: ¿Pero por qué?
4: Es broma.
1: Es una risa, un jijija. No, pero yo creo que leva las velutinas... Le vas consigo.
4: ¿Te crees que
1: Suso, claro, Suso xa
2: no lo vai a
3: poñendo niños, por aí
2: por aí.
4: ¿Te crees que era trouxo el para era experto en velutinas? El fixese experto en velutinas, pois trouxo.
3: El vai nos poñendo por aí para que chamen da televisión.
2: De ir inzando de velutinas ao mundo.
3: Claro.
1: O sea, trouxo terror a Galicia e agora marcha a Canarias.
4: A ver alguén experto en antivirus e tamén anda.
3: Traendo un
4: espardo aí que gano traballar.
1: Bo día, sou carpinteiro, fago mobles, aínda que onde traballo agora adicámonos moito a montaxe. E universidade de carpintería non hai, pero hai un ciclo básico, medio e varias opcións de ciclo superior. Eu estudei o ciclo medio e onde traballar non me falta, unha aperta.
3: Moi ben.
4: Aperta, grazas.
3: Hai que desa información.
1: Pois a ratio de canteiros aquí pola zona, di Rafa de Lalín. Non é Rafa Cuiña, creo. Hai máis Rafas en Lalín.
4: Creo que non.
1: Bueno,
4: non
1: sei. Aquí pola zona é moi baixa. Diría que 10... de cada 20.000 habitantes. E non nos facemos ricos.
3: No, rico está claro que non se fai ninguén. Recordemos o que di Pili Pampín, empezamos con canto máis traballo, menos cartos teño.
1: Ten os canteiros e logo recanteiros de lugar, que tamén...
3: Sí. Que tamén está o casting aberto, acordádevos.
1: É certo,
3: sí. Vai ao recanto.
1: A miña nena de 10 anos quere ser directora de teatro. Levanos dicindo isto. Non vos fará falta unha directora que poña cordura e sentidiño na bola extra?
3: Pois, home, nós teatro facemos bastante, pero se queres ser directora de teatro é outro rollo xa.
4: Que cousa tan concreta, como veño o
1: nervio agora? Hai algúns traballos que dis, e como se chega aí? Directora de teatro, como se chega?
3: Parte de director, que xa é o xefe supremo.
4: Claro.
3: Caramba.
1: Chega a salir, no, gustame o teatro. Bueno, no, a mí o que me gusta é dirixir.
2: Pero non actuar, dirixir.
3: Sí, sí. Mandar, así me gusta, cos nenos queira mandar. Fai falta.
1: Bos días, Marcos. Os que fan os mobles dende cero son os ebanistas.
4: No.
1: Logo están os carpinteiros.
3: Ti non te metes nesta guerra, non é tu guerra.
1: Logo están os carpinteiros e estes últimos poñen ou montan portas, armarios empotrados.
3: Vale, pois eu marcho porque agora vais a armar aquí un follón.
1: Meu tío era ebanista. Marcos non ten razón.
3: Marcho.
2: No. Porque Marcos non ten razón.
4: Eu conozco un ebanista e ebanista é o que lle fai as florituras aos muebles.
2: E non son así madeiras nobles, non.
4: Claro, e ti te que queres facer unha mesa moi con moita floritura moi traballada e o ebanista o que fai é un carpinteiro pode non saber facer. De feito, meu amigo carpinteiro non sabe facer esas...
3: Que chame por teléfono.
1: Ebanista, non sabe.
4: Sabes cando vas a unha casa que compraron un mueble nos 80 e que teñen así moito recoveco.
2: Que os ebanistas son dos 80.
4: No, o ebanista xa non debe quedar ningún, debe haber tres ou catro en Galicia. Son xente que fai un colle un cho de madeira para facer o pé da
3: mesa,
4: a pata da mesa, e entonces el vai dando forma e vai facendo cousas, unhas formas preciosas.

0: as nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Xamón serrano core en reserva, peza de 7 a 8 kilos, 55 €. Ameixa Claudia Raíña, kilo, 2,59 €. Papel higiénico Escotex Mega, 16 × 32 rolos, 5,15 €. E cervexa Estrella Galicia 00% botella, 6 × 25 centilitros, 2,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 € o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,95 € o quilo. E peixe sapo negro, 8,99 € o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Son as dúas.
7: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
6: Boas tardes. O Partido Popular volve escoller Galicia para iniciar o curso político coa mirada posta nas próximas citas electorais. Dende a Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, o presidente dos populares galegos augurou bons resultados dado o labor, sostén Alfonso Rueda, que realizan dende a Xunta en áreas como sanidade. Se ben, admite, sempre hai marxe de mellora.
8: Que hai que mellorar a sanidade pública, por suposto. Por iso estamos facendo e presentaremos en pouco tempo un plan integral de reforma da atención primaria. Por iso estamos construindo novos hospitais aquí, próximamente, para inaugurarse o novo Montecelo ou ampliando os que hai.
6: Unha cita que contou coa presenza do expresidente do goberno Mariano Rajoy e tamén do líder nacional do PP. Alberto Núñez Feijó cree que este novo curso político será o do cambio e asegurou que o acontecido en Ceuta terá consecuencias. Feijó anunciou que os populares se persoarán na causa xudicial aberta na Audiencia Nacional na que se investiga a entrada masiva de migrantes.
9: Que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
6: En páxina internacional, Donald Trump anuncia un acordo histórico con Venezuela para facerse con máis do 20% das reservas de petróleo do país caribeño. O acordo implicará un aumento da produción de cru que, segundo o presidente estadounidense, abaratará o prezo dos combustibles. Este sábado 29 de agosto, a mirada continúa posta no Nepal trala devastadora riada. Nas últimas horas foi localizado o segundo dos tres españois que estaban desaparecidos. Os dous están á espera de seren rescatados. De seguido, imos con todos os detalles. Antes, coñecemos a previsión do tempo para as próximas horas con Juan Taboada. Boas tardes.
10: Saúdos. Durante as vindeiras horas, a comunidade galega permanecerá aínda na influencia dunha fronte fría moi pouco activa que xa pola mañá deixou algunhas precipitacións na zona oeste. Estas chuvias podense desprazar agora nas horas centrais do día, de xeito ya de ocasionar outros puntos de Lugo

0: mantén, se manterase a nebulosidade. Polo tanto, hoy as temperaturas baixas para esta época do ano, se superaremos os 20, pero quedaremos en toda a comunidade por debaixo dos 25. Todo isto con vento de suroeste que soprará con intervalos de moderado no litoral.
1: 2:02, comezamos.
2: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez.
1: Un ano máis, o Partido Popular arranca o curso político aquí en Galicia, na Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, unha cita na que os populares volveron pedirlle a Pedro Sánchez que adiante as eleccións. En 2027 será, con adianto ou sen el, ano de comicios por partida dobre, coas municipais e tamén coas xerais, e os populares galegos auguran que os resultados lle serán favorables. Seguindo este encontro, estivo Alberto Rivero.
3: Inicio do curso político con dous procesos electorais á vista, municipais e xerais. O presidente do PP de Gal, Alfonso Rueda, augurou moi bons resultados para os populares porque, segundo asegura, é a única formación política que traballa para solucionar os problemas dos cidadáns. E pon como exemplo a labor da Xunta en educación, sanidade, vivenda ou política social.
4: Que hai problemas coa dependencia, por suposto. Por eso fixemos un plan de choque para meter miles de persoas na atención á dependencia. Que hai que mellorar a sanidade pública, por suposto. Por iso estamos facendo, e presentaremos en pouco tempo, un plan integral de reforma da atención primaria. Por iso estamos construindo novos hospitais aquí, próximamente, para inaugurarse o novo Montecelo, ou ampliando os que hai.
3: Traballo dos populares, segundo Rueda, frente a unha oposición que se move entre o servilismo dos socialistas a Madrid, llonón do BNG a todo e intentando sementar crispación.
4: Se pode afrontar con ese servilismo que ten aquí o Partido Socialista de Galicia, estando disposto a decir que si a calquera cousa que lle veña de Madrid, por moi perxudicial que saiban que sexa, lles dá igual. Tú tamén se pode estar, como está o bloque, xa tamén disposto a decir a todo que non, sexa o que sexa, aínda que sepan que é o que hai que facer, que é o que lle convén a Galicia, xa van a decir que non, a ver si poden crispar un pouquiño máis.
3: Non quixo Rueda esquecerse de Ceuta, considerando que o goberno de Pedro Sánchez chegou tarde e aínda non afrontou o problema con solucións reais, enviando un saúdo especial a Vivas o presidente ceutí.
4: Un mensaje de apoio desde Galicia al presidente Vivas, que lo agradece e que lo necesita. Frente a un gobierno que parece estar mucho más pendiente de los agresores que de los agredidos.
3: De unha tregua a choiva durante o acto celebrado na Carballeira de San Xusto no concello pontevedrés de Cerdedo Cotobade. Asistiron ao acto político máis de 1000 persoas, estando presentes a secretaria dos populares galegos Paula Prado, o secretario dos populares nacionais Miguel Tellado e pechando o acto presidente do Partido Popular Alberto Núñez Feijóo.
1: Pois precisamente Feijóo anunciou que o PP se vai persoar na causa xudicial aberta na Audiencia Nacional onde se está a investigar a entrada masiva de migrantes en Ceuta. O líder dos populares acusou o goberno de inacción ante esta crise e chamou a todos os españois a se manifestaren o 2 de setembro coincidindo coa celebración do Día de Ceuta. Érica Martínez, boas tardes.
5: Boas tardes. Desde a Carballeira de San Xusto, no municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, o presidente do Partido Popular criticou duramente o goberno pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Afirmou que chega un mes tarde na toma de decisións, como declara a situación de interese de seguridade nacional, sinalar un mando único ou pedir reforzos en Frontex. Petición a que, por certo, Bruselas afirmou este mediodía que xa está traballando. Feijóo anunciou, ademais, que o Partido Popular personarase na causa xudicial aberta na Audiencia Nacional que investiga o sucedido na cidade autónoma.
6: Como vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta, y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
5: Exixiu ademais a comparecencia da directora do CNI no Senado para resolver as dúbidas sobre cando avisaron os servicios de inteligencia e que sabía o goberno da entrada masiva de migrantes, e ademais pediu que os españoles participen nas movilizacións convocadas en alrededor de 250 municipios pro próximo 2 de setembro, Día de Ceuta. En Galicia verán Santiago, na Coruña, en Ferrol, en Vigo, en outros municipios.
1: Pois, aínda que hai manifestacións previstas pros próximos días, esta fin de semana, en principio, non hai convocada ningunha. Logo de días de movilizacións moi tensas nas que os manifestantes chegaron incluso a queimar as cabanas construídas polos migrantes na praia ou a impedir o paso dun vehículo con alimentos. En Ceuta permanecen alrededor de 5.000 migrantes que entran

0: De xeito irregular. 3.800 xa dormen en espazos de acollida temporal, segundo Sanidade, pero restantes están nas rúas en campamentos improvisados, sobre todo na Praia do Trampolín.
1: A punto de se cumplir un mes da entrada masiva de migrantes a Ceuta, os veciños reclaman que os 5.000 migrantes que permanecen na cidade sexan devoltos a Marrocos e que abandonen o asentamento na Praia do Trampolín, situada nas inmediacións do Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Denuncian que se sinten

0: Pola plataforma Ceuta Unida, centos de veciños deixaron carabéis ás portas da delegación do goberno.
1: La idea de hoy es simplemente ponernos todos aquí, de forma simbólica, con nuestros claveles, con nuestras flores, dárselos aquí a nuestra querida delegación del gobierno, que bien nos ha abandonado completamente y que no hace nada por nosotros, y unirnos con todos los compañeros que están en la otra manifestación para recorrer toda la ciudad.
0: Foi unha protesta pacífica, a diferenza das que tiveron lugar, por exemplo, o xoves. Os manifestantes queimaron as cabanas construídas polos migrantes nas que dormían na praia e impediron que un vehículo da Cruz Vermella lles achegase a comida. Uns actos violentos que foron condenados polo presidente de Ceuta. Como dicíamos, 5.000 migrantes permanecen na cidade. 3.800 xa están en centros de acollida temporais, pero os demais continúan nas rúas. A ministra de Sanidade, nunha entrevista para el diario.es, apuntou que os realoxos son a prioridade do goberno. Espera que todos os inmigrantes puedan acceder a los nuevos espacios habilitados durante las próximas 3 semanas. Mónica García.
2: En la próxima semana se van a habilitar otros mil lugares más, otros 1.000 espacios más, o sea, un espacio para 1.000 personas, y ya están en espacios realojados en torno a unas 3.800 personas. Yo espero que en las próximas semanas, en las próximas 2-3 semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, con agua, con condiciones dignas.
3: Servicios informativos. Radio Galega.
4: Localizado o segundo español que permanecía desaparecido tras la devastadora riada no Nepal. Ambos los dous están en contacto coas autoridades e permanecen a espera de seren rescatados. Noa Iglesias, boas tardes.
5: Boas tardes. 3 días despois da catástrofe, as tarefas de rescate continúan con enormes dificultades polos desprendementos, os danos nas estradas e os cortes nas comunicacións. O balance provisional eleva a 626 os mortos no Nepal e 7 no Tíbet, ademais de case 3.000 persoas en paradoiro desconhecido. As autoridades ordenaron enterrar de inmediato os cadáveres recuperados despois de tomar mostras de ADN ante o avanzado estado de descomposición e o risco de infeccións e epidemias.
4: E os Estados Unidos obterán o control maioritario de máis do 20% das reservas de petróleo de Venezuela. Así o anunciou esta madrugada Donald Trump, logo de firmar un acordo co Estado venezolano que os dirixentes de ambos os dous países chaman histórico. O acordo suporá un incremento da produción de cru da man de empresas privadas, o que, segundo Trump, abaratará o custo dos combustibles a longo prazo.
0: O pacto supón que as empresas estadounidenses asuman a explotación duns 65.000 millóns de barris da reserva de cru do Estado venezolano, o que permitirá aos Estados Unidos máis que duplicar as súas reservas estimadas ata o de agora en 38.000 millóns. Ademais, a operación ao recaer o desenvolvemento dos campos sobre as compañías privadas non terá custo algún para o contribuinte estadounidense. Trátase dun movemento de Trump que lle serve para blindar o país enerxéticamente, pois ten como obxectivo aumentar a oferta disponible de petróleo e conter o prezo dos combustibles nun momento especialmente delicado para Washington, pola guerra de Irán e as tensións que están a ver no mercado enerxético internacional. O acordo histórico, segundo escribiron nas súas redes sociais tanto Donald Trump como a mandataria venezolana Delcy Rodríguez, suporá ademais a mobilización de máis de 100.000 millóns de dólares en investimentos e permitirá ao Estado venezolano ingresar máis de 209.000 millóns en impostos, o que contribuirá ao crecemento económico do país caribeño, apunta a presidenta encargada de Venezuela. Delcy Rodríguez agradeceu a Trump e ao secretario de Estado Marco Rubio a súa disposición para desenvolver esta alianza.
4: Pois esa posible baixada do prezo do petróleo queda polo de agora pro futuro. Coa operación retorno das vacacións de agosto en marcha, os que hoxe collen o coche para volver dese descanso teñen que mirar o prezo que marca o surtidor, que non descendeu e este verán está sendo especialmente elevado.
5: A desta fin de semana é unha das operacións retorno máis caras ata o momento, algo que non impide que milleiros de persoas se boten ás estradas para regresar das súas vacacións, aínda que os usuarios notaron ben esta suba dos prezos dos carburantes.
6: Si gasto 300 euros ao mes en gasolina para ir a traballar, gano 300 euros menos.
7: A mí me afecta moito porque teño un coche que é un Volvo que consume 98. Pago nas gasolineras, teño que pagar 120, 130.
8: Subir un montonazo. Que antes eu botaba 60 euros e subía a agulla para arriba de todo, e agora bota 60 euros e queda a mitad.
9: Sabes o chiste de sempre llevo o mismo, e que importe me dá igual. Pero claro, que nos afecta, como non nos vai afectar?
5: A DGT activou un operativo especial e calcula que se van producir en Galicia preto de 550.000 desplazamentos ata a medianoite do luns. Prevé un retorno escalonado, pero con moita densidade nas autovías, autoestradas e accesos ás principais cidades.

0: A provincia de Pontevedra concentrará o maior volume de tráfico. Moito movemento de viaxeiros tamén nas estacións de tren e nos aeroportos, como o de Santiago, onde no día do xa hai programados unhas 130 operacións entre saídas e chegadas. A maioría volve a casa logo de pasar un tempo de descanso, aínda que hai quen prefire descansar en setembro e comeza agora as vacacións.
1: A volver a la rutina, muy contentos y también deseando llegar a nuestra casa. Llegar hoy sábado para lavar ropa, preparar comida y el lunes comenzar.
2: Nada, sí, rematamos. El 1 de septiembre, o sea, empezamos a trabajar.
3: Nos vamos, estamos jubilados. Entonces aprovechamos septiembre, que está todo más tranquilo.
4: Marchamos de vacaciones para Lanzarote, una semana. Porque, bueno, finales de verano, empiezan las nenas a escuela, entonces...
5: Se acabó lo bueno. Toca volver a la rutina o al trabajo.
6: En Meira, no Concello de Moaña, aparece o cadáver do home de 76 anos que estaba desaparecido dende o pasado xoves. Pedro Chico, boas tardes.
7: Boas tardes. O home veciño da parroquia de Meira, que desaparecera o pasado xoves no co seu vehículo, foi atopado este sábado sen vida. Segundo informa a policía local, o corpo atopábase dentro do seu vehículo despois do aviso dun particular alrededor das 8:15 da mañá, que vira o coche do falecido nas proximidades do Pazo de Roseira. A investigación para determinar as causas do falecemento está aberta. Con todo, o goberno local trasladou o seu pesar á familia e achegados e agradeceu a colaboración cidadá na procura de difusión da mensaxe.
6: Máis cousas. A ministra de Xuventude e Infancia propón unha axuda universal de 200 euros mensuais por cada fillo ou filla menor de 18 anos. Sira Rego pediulle formalmente a Facenda que inclúa esta prestación nos próximos orzamentos xerais do Estado. A ministra defende que aperciban todas as familias con menores independentemente da súa renda e asegura que permitiría sacar da pobreza a máis de medio millón de nenos e nenas, tal e como sostén un estudo de UNICEF.
8: Una prestación universal que se ha visto, que se ha puesto en marcha en otros países europeos, que ya funciona y que ha resuelto dramáticamente esa brecha de desigualdad y de pobreza. Estamos hablando de que la puesta en marcha de una prestación universal por crianza de 200 euros por hijo o hija de los 0 a los 18 años conseguiría sacar a 700.000 niños y niñas de la pobreza de aquí al año 2030.
6: Unha axuda que, dende logo de estar xa en vigor, amortecería os gastos que teñen que facer nestes días moitas familias con nenos e nenas en idade escolar. O comezo do curso suporalle ás familias de Galicia un desembolso de entre 566 e 1.849 euros, segundo o colexio que escollan, así o recolle a Asociación Española de Consumidores e Usuarios. Cunha volta ao cole que se encarece ano a ano, cada vez son máis as familias que recorren a compra de artigos de segunda man para minimizar o impacto económico, Érica.
9: O curso escolar inicia en Galicia o próximo 9 de setembro e xa algunhas familias o teñen todo preparado, mentres que outras apenas comezan a comprar os lápis, bolígrafos, estoxos e todo tipo de artigos de material escolar. Esta volta a colexio superalle esas familias galegas un gasto medio por fillo de 566 euros na ensinanza pública, 620 na concertada e 1.849 na privada. En os libros de texto vaise unha gran parte de desembolso. María Mato é responsable da papelería santiaguesa Saki.
10: En primaria estamos vendo que a media aproximadamente anda entre casi 300 euros e 400, entre esa media, entre 300 e 400, vale? Bachiller, pois é un pouco o mismo, pero normalmente son libros sueltos, non é o mismo que un listado grande como rapaces de primaria.
9: Nos últimos 4 anos o desembolso total ascendeu uns 80 euros por cada fillo, segundo apunta o comparador de prezos Idealo. Por iso, cada vez son máis as familias que se preguntan que poden facer para minimizar o impacto económico. Unha cuestión a que responde a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. A clave estaría na reutilización dos útiles escolares en estar pendente das axudas das administracións. Xan Pérez Lema é o secretario xeral da COUGA.
11: Poden acabar entre a axuda da Axencia Estatal, do Ministerio Tributario e a Axencia Tributaria Galega, pois unha media de 100 euros, 100, 105 euros. Todo o que pode ser aproveitar, non? A reciclase dos materiais do ámbito familiar, de amizades, veciñal, etc. Despois, anticipar se pode ser a primeira quincena de agosto a mercar os produtos.
6: Os nenos volven ás aulas e os maiores aos seus postos de traballo. A fin do mes de agosto devolve a moitas persoas a unha realidade coñecida, a volta á rutina, unha transición que pode provocar cansazo, nerviosismo ou o coñecido síndrome posvacacional.
7: O chamado síndrome posvacacional non é unha enfermidade, é unha maneira de agrupar unha serie de sensacións que se repiten entre moitas persoas ao rematar as súas vacacións.

0: vacacións, cando se produce ese cambio de maior liberdade de horarios e actividades a recuperar o traballo, as preocupacións e responsabilidades, o corpo precisa algo de tempo para adaptarse. É normal ter sensación de desánimo ou falta de enerxía, pero hai que ter cuidado e saber diferencialo dunha situación que se va prolonga no tempo ou que, de seu, é mala no traballo. Explica o Carlos Montes do Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia.
1: É un proceso natural, porque é un cambio na propia dinámica do día a día. Eu coido que hai que ser prudentes. Dito de outra maneira, unha cousa é que puntualmente unha persoa non desexe volver ao traballo, reincorporarse á rutina laboral, e outra cousa distinta é que ese malestar se prolongue durante moito tempo. Se iso é así, pues probablemente teña que acudir a un especialista.
0: Todo pasa por detectar como estamos antes de chegar ao límite, entender que nos afecta e pedir axuda cando precisemos.
2: Última hora na Radio Galega.
3: En Noruega, milleiros de persoas continúan achegándose ao Palacio Real en Oslo tras coñecer o pasamento do rei Harald V. Toda a cidade está volcada para dar o seu derradeiro adeus ao xefe de Estado noruegués que reinou durante 35 anos.
0: Xa dende a noite do xoves, cando se sabía que o estado do monarca era grave, moitos decidiron acercarse ao Palacio Real a realizar unha improvisada virxilia. Onxe, milleiros de persoas continúan chegando para depositar flores, cartas e debuxos para honrar ao popular monarca.
4: Very special. He has been a very good man for everyone.
0: O pobo noruegués describe ao monarca non só como un xefe de Estado, senón como unha figura entrañable, humilde e próxima, un símbolo de unión para toda a poboación. Mañá domingo, as igrexas de todo o país celebrarán misas de dó. En Oslo, a ceremonia celebrarase na catedral, un acto que se prevé multitudinario e que será retransmitido pola televisión pública. O herdeiro será o seu fillo, Hakon VIII, que se converterá no seu cuarto rei de Noruega dende a independencia de Suecia en 1905.
3: E de volta en Galicia, contámoslles que faleceu a avogada e política santiaguesa María Pardo Valdés aos 58 anos. Pardo Valdés foi concelleira de urbanismo do PP en Compostela entre 2011 e 2014, portavoz do goberno municipal, e tamén se encargou da xestión municipal do accidente de Angrois. Entre os seus logros destacan o impulso dos parques infantís da Praza de Vigo e da Praza de Galicia, que transformaron eses espazos. Lembramos que dimitira en bloque cando outros seis concelleiros o seren condenados todos inicialmente por prevaricación pola operación Pokémon, se ben despois foron absoltos. A avogada faleceu esta madrugada tras un empeoramento da enfermidade que sufría dende hai tempo. Deixa tres fillos. E imos pechando esta crónica coas recomendacións pro tempo de lecer, recomendacións para todos os gustos, dende música ata celebracións culturais como a Festa da Historia en Rivadavia, Noa.
5: Ali volven a Idade Media no día grande dunha celebración que transforma o casco histórico da vila, que contan mesmo con moeda propia os maravedís para facer as compras no mercado. Explica o Marcos Meiriño, voluntario da festa.
6: A xente chamalle moita atención, faille ilusión incluso ese cambio de moneda. Bueno, é unha maneira tamén de que a coordinadora ten para financiar o custo da festa, non? E a xente tamén lle fai ilusión quedarse ca moneda, as dúas monedas que hai, que son de 5 e de 10 maravedís, valen para todas as edicións da festa.
7: Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire.
5: Este sábado tivo lugar un dos momentos máis agardados, o gran desfile seguido da tradicional boda xudía. Durante a tarde realizaranse o concurso de vestimenta medieval, a carreira de pipotes e o esperado gran torneo medieval. A xornada finalizará co baile doas en Cabaleiros ás 9 e os concertos de Sons da Historia e o grupo Arroda, que estamos escoitando na Alameda. E dende onte, en Boimorto acollen o Festival da Luz, polo que esta fin de semana desfilarán un elenco eléctrico de artistas de todos os lugares. Chambao, The Rapans, Carlos Adnes, Dorian, Budiño, Teixadura son algúns dos nomes que figuran no cartel deste sábado. Música para todos os gustos e para todas as idades, que converten a este festival nunha cita das máis senlleiras do verán galego. E en Compostela, hoxe a música electrónica será a protagonista. E que se celebra o Wake Up Festival na Cidade da Cultura, que levará á capital galega diferentes sesións e propostas de música electrónica. Reunirá a 4.000 persoas con público chegado desde Portugal.

de Asturias e León e artistas internacionais. É a segunda cita do Festival na Cidade da Cultura despois da do mes de xuño. Moita música tamén en Fisterra.

0: O ciclo de concertos do Nordés que busca chegar a música en directo a algúns dos enclaves máis singulares de Galicia trae hoxe a Ortiga, referente do panorama musical galego. E en Cangas desfrutarán esta noite co concerto de Grande Amore. Ás 10 da noite, o Mariñés amenizará as festas do Cristo nas naves de Ojea, unha proposta que destaca pola súa conexión co público, combinando a forza e a actitude punk con potentes bases de electrónica e electropop.
1: Pois, con Grande Amore, despedímonos, quedan agora coa información dos deportes.
2: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega... en agalegaaudio.gal.

0: Hola, ¿qué tal? Saudos, moi boa tarde. Benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles ás 3. Falaremos de todo o que aconteceu nesta mañá con amigables e co arrinque do Deportivo Feminino con derrota en Riazor 0-1 ante o Sevilla e, por suposto, do que virea no fútbol profesional con dobre cita mañá para os galegos. Falaron hai escasos minutos Claudio Giraldez en Vigo. Tamén falou a primeira hora da mañá o técnico Antonio Hidalgo no Deportivo da Coruña. O Deportivo, lembren, recibe o Valencia en Riazor. O Celta fai o propio co Athletic Bilbao en Balaídos. Tamén nese mesmo lugar xogará o Celta Fortuna ante o Castellón o vindeiro luns pola televisión de Galicia. Escoitaremos as previas dos encontros do fútbol profesional, sen deixar de lado, por suposto, o arrinque do fútbol da Primeira Federación, que onte xa traía unha primeira boa nova, a victoria en Avilés do Pontevedra co gol dentro punto de penalti de Yelko Pido. Para hoxe temos triple cita: Unión Deportiva Ourense Ponferradina 5, 6:30, Arenas Racing de Ferrol 7:15, Mérida Fabril. E no polideportivo amigable entre Breogán e Real Madrid tamén xogan amigables tanto Obradoiro como o Básquet Coruña. Está a facer o club ourense baloncesto nun polideportivo no que tamén teremos un oquiño para a Vuelta Ciclista a España e, por suposto, para as traíñas que rematan temporada regular en Galicia coa bandeira en Cabo de Cruz esta tarde e mañá en Ares. Con Manu Rivas no control de son, Dani Casares no control central, 2:27, comezamos.
1: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
2: Eleva o móvil en Rivas ou tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
4: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, a primeira xornada da Primeira Federación, Unión Deportiva Ourense Ponferradina, Arenas Racing de Ferrol e Mérida Fabril Deportivo. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.

0: o deporte, mellor a galega.
1: 2:28, imos o máis actual e iso levanos a Riazor. Alí ven de rematar o arrinque o debut do Deportivo Feminino na Liga de Primeira División, con malas novas, con derrota. Alfonso Núñez, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, Rodri, que tal? Moi boa tarde.
1: Un tempraneiro gol do Sevilla e logo, eu creo que un muro na Cancerbeira hispalense.
2: Sí, a ex do Depor, por certo, Esther Sullastres, a porteira do Sevilla, que a verdade tivo un bo encontro, moi segura baixo paos e axudada tamén por unha moi boa defensa, non? Un pouco resumo do encontro é que o Depor non entrou ben o partido, recoñecido polo propio míster Alberto Rodríguez, que hoxe debutaba como primeiro adestrador do Depor. Entrou mal o partido, Sevilla dominou nos primeiros 15 minutos de xogo e aí chegou ese gol de Canté, un centro pola banda dereita, remate coa testa da diante do Sevilla, 0-1 no marcador. A partir de aí é certo que tras un reaxuste táctico o equipo mellorou o Depor, pero atopou sempre unha muralla do Sevilla en defensa. Tivo ocasións, a máis clara unha de Michi na segunda metade nun man a man que saca moi ben Sullastres Cope, e despois pois dominio, posesión, centros, pero xa digo, non con ese denominador común dunha moi boa defensa sacando todos os balóns e tamén moi segura Esther Sullastres a porteira do Sevilla. Acusou moito a baixa de Milene, o Depor estaba en convocatoria, pero recoñeceu o míster que tiña un problema físico e polo tanto a mellor xogadora do Depor que hoxe non foi da partida, non tivo minutos, e penso que iso tamén foi unha circunstancia a ter moi en conta. Explica un pouco tamén ese devenir do encontro, que debuta o equipo en Liga con esa derrota, 0-1 diante do Sevilla.
1: Moitas gracias, Alfonso.
2: Unha aperta, boa tarde.
1: Escoitamos precisamente a Alberto Rodríguez, o técnico do Deportivo Feminino, analizando esta derrota.
3: Que tal, moi boas. Pois sí, a verdade que sí, creo que fixemos moitas cousas ben para gañar, sobre todo do gol en adiante, do gol do Sevilla en adiante, e iso ao final tamén nos ten que facer reflexionar, e eu son unha persoa moi autocrítica, entón, bueno, pues, tardamos esos 15-20 minutos, non sei exactamente agora mesmo en que momento foi o gol, e, bueno, e na élite pois castígante, entón, bueno, esa é unha aprendizaxe, que temos que meter na mochila, pero, bueno, creo que a partir de aí, sobre todo a partir do descanso, cos axustes que fixemos, conseguimos encontrar os espacios onde queríamos, e quizáis tamén un poquinho pola presa, pois faltounos un pelín ese último pase, non? Esa finura no último pase, pero, bueno, en liñas en xerais, creo que o partido foi bo, mágoa de, bueno, pues, desos 15 minutos que nos costou entrar e que creo que nos costaron o partido.
2: Por que crees que lle costou entrar o teu equipo? Porque xusto coincide, non? Con eses 15 minutos no que o Sevilla estivo moi cómodo no terreo de xogo, non?
3: Sí, bueno, primeiro que creo que había un axuste táctico que non fomos ou que tardamos en axustar, seguramente culpa miña en primer lugar. E despois tamén, bueno, pues, me imagino que o que lle podía tamén pasar ao Sevilla, que co gol obviamente todo se calma, non? Pero xornada moitos nervos, debut en casa, bueno, pues un poquinho ese cúmulo de circunstancias, e bueno, que encima te castigan co gol, si eres capaz quizás de sobrevivir en esos momentos de dificultade, pois pues igual consigues levar o partido ao terreo que queres, pero non foi así, e eso é o que che decía, non hai que poñer ninguna excusa que nos sirva para aprender e, sobre todo, para seguir traballando.
2: Ainda así, o equipo tivo ocasión, sobre todo esa de Michi, unha mágoa, non? Porque con esa ocasión dentro, seguro que o encontro cambiaba moito.
3: Sí, está claro, como te dicía, non? Ese pelín de timing, de finura, quizás de frescura tamén, porque obviamente o equipo desgastouse moito na presión para dificultar a salida do Sevilla, e incluso despois esa circunstancia, recordo un balón largo que Pardo non consigue rematar aí nos últimos quizás intres do partido, pero bueno, eso xa non vai ser, entón analizaremos, corregiremos e sobre todo seguiremos crecendo como equipo.
1: Derrota do Deportivo por 0-1 ante o Sevilla, non deixamos a Coruña porque ali falou Antonio Hidalgo na previa do encontro de mañá en Riazor, 7:30 ante o Valencia. Un Antonio Hidalgo que evidentemente o primeiro que dixo, o primeiro que agradeceu é ese acordo anunciado onte polo propio club. Esta tarde semella que dará a súa versión á Federación de Peñas e Maratón Inferior sobre ese cisma que había na hinchada do Deportivo da Coruña durante todo o verán. Antonio Hidalgo falando sobre

0: Saúdos, que tal, Lambonciños, como estades? Isto é Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, que hoxe chega ao seu capítulo número 121, número Capicúa, para celebrarlo, un capítulo tan especial como o de hoxe. Venga, nosa colaboradora máis habitual, que non é outra que Nadia Corbeira, que de 121 capítulos protagonizou 123 neste programa. Que tal, Nadia, como estás?
1: Moi ben, bueno, xa hai tempo que non veño por aquí, de decir,
0: O sea, momento que pensou que estaba vetada, dixo, pero fixen mal algunha viaxe, que non xa non me levades, hai que viaxar máis, Nadia, que non... Entón picouse, fixo como 50 viaxes, non? Tengo un montón de cosas para comentar.
1: Pois sí.
0: Nadia Corbeira, autora do portal trotandomundos.com e compañeira da Televisión de Galicia, benvida unha vez máis aquí a túa casa.
1: Moitas gracias, rapaces.
0: Hoxe imos ir a un destino que xa para viaxeiros Premium Plus, desde que xa se pasaron 3 ou 4 veces por Bruxelas, foron 3 ou 4 veces a Roma, ao Porto foron 3 fines de semana desde o 2012. Porque imos ir ata o Amazonas peruano, que non é sinxelo chegar ata ali, pero a verdade é que é un viaxazo, unha viaxe preciosa, unha maneira un pouco distinta tamén de, supoño que, de coñecer o Amazonas, porque case todo o mundo identifica Amazonas co Brasil. O Amazonas é enorme, non só está Manaus, a zona que rodea Manaus, o Amazonas é un río xigantesco no que se poden ver moitísimas cousas. Programazo que temos hoxe para todos vós, coa viaxeira máis experta que temos en Lambos de Viaxes, que é Nadia. Graciñas por estar aquí, Nadia. Agora imos contigo. Antes, imos a ver algunha cousiña sobre Perú ou Amazonas. Non sei que sobre que preparas esa intro hoxe, Dani. Moi boas.
2: As dúas cousas,
0: claro que sí.
2: Amazonas e a metade de Perú.
0: Que bonito.
2: Vale, o Amazonas é o río máis longo do mundo, con 7.062 kilómetros de longitude, dende o seu nacemento en Quebrada de Apacheta, en Perú, pasando por Colombia e desembocando na illa Maraxó, no Brasil. Tamén é o río máis caudaloso do mundo e supón a quinta parte da auga doce do planeta. Este río ten a maior conca hidrográfica do mundo tamén, e incluso contando únicamente coa rexión do Brasil, esa xa é a máis grande do mundo. Ten un ancho máximo de 48 kilómetros na tempada húmeda.

0: O nome do Amazonas provén do río das Amazonas, que foi posto por Francisco de Orellana logo de enfrontarse a unha etnia local na que homes e mulleres defendían por igual. Orellana derivou o nome do mito grego das guerreiras amazonas de Asia e África narrado por Herodoto e Diodoro. E tamén debemos destacar que os indíxenas non lle chamaban o río dun só nome, senón que cada tramo tiña un nome distinto.
1: Normal.
0: Logo, ahora vamos coa parte de Perú. Famosos de Perú.
1: Veñan.
0: Henry Ian Cusick, quen é este home? Todos os que vimos perdidos, todos os que vimos perdidos coñecemos a Desmond. Pois o actor de Desmond naceu en Perú.
1: Ostras.
0: Logo en Trujillo, máis exactamente. Logo en literatura, famosos peruanos son principalmente Isabel Allende e o Premio Nobel Mario Vargas Llosa, o cociñeiro Gastón Acurio, que ten 40 restaurantes dedicados a diferentes especialidades da cociña peruana en 11 países ao redor do mundo, a presentadora de televisión de tertulias Laura Bozzo, que, bueno, das expertas en montar shows televisivos, sí, sí, sí. O fotógrafo de moda Mario Testino, maravilloso. E o actor Fernando Fernán Gómez, que sí, naceu en Lima.
1: ¿En serio?
0: Sí, sí. E logo, inventos peruanos. As pontes de corda incas, estas pontes feitas con tres cordas para poder cruzar aí malamente, pois é un invento peruano. Logo, Pedro Paulet inventou o motor de foguete impulsado por propelente líquido, como se usa agora para os foguetes que mandamos ao espacio. E logo, Santiago Antúnez Mayolo foi un precursor peruano da física moderna. E foi o que en 1924 dixo que si o que decían as investigacións do momento eran certas, tiña que haber unha cousa neutra que acabaron sendo os neutróns.
1: Bueno, pois boa introducción para meternos despois ao final neste programa nun botecinho
0: Amazonas,
1: pequeniño.
0: Amazonas, neutróns e ala, lanxiña.
1: Sí, sí. Pois despois desta fantástica introdución no programa 121 de Lambos de Viaxe, temos todo listo para visitar hoxe o Amazonas peruano coa nosa compañeira Nadia Corbeira. Isto é Lambons de Viaxe, Radio Galega, comezamos.
2: Lambons de Viaxe, Carlos García Verdugo.

Corazón partido en dous, ia facer un símil, pero é unha chorrada demasiado forzado. Que hoxe imos ter dúas partes ben diferenciadas no programa. Vale? Na viaxe que fixo Nadia Corbeira ao Perú, no que visitou

O Amazonas peruano, Nadia Corbeira, como dicíamos antes, autora dun portal fantástico de viaxes, que os que puidemos vivir desde o inicio a como tende Maduriño agora, verdade que é espectacular, Trotando Mundos, se buscades Trotando Mundos simplemente en Google xa vos aparece o portal. Agora mesmo está espectacular, no que Nadia conta as súas viaxes por todo o mundo e tamén con destinos

0: Sabes que son totalmente mentira. Non, é broma, está espectacular.
1: Estudamos xuntos, entón isto, claro, xa non sabe unho que é certo e o que non.
0: O portal está espectacular. Por que unha viaxe ao Amazonas peruano? Porque sí que viaxades un montón vos, pero este realmente moi moi escollido, moi lonxe en horas de todo, e sobre todo o destino final do que falaremos na segunda parte do programa estaba moi moi difícil de chegar, eh?
1: Sí, eu tivera unha primeira experiencia no Amazonas de Colombia, porque como ben dicías ao principio e como Dani fixo esa introdución, igual o Brasil é o país que máis asociamos co Amazonas, pero hai moitos máis países que van tamén Ecuador, por exemplo, e bueno, outros máis, non? Pero sí que é certo que o Perú ten tamén unha extensión bastante amplia do Amazonas. Entón, se queres facer unha viaxe completa ao Perú, eu penso que é unha parte imprescindible. O certo é que eu tamén creo que o Perú é moi coñecido na parte sur. Casi todo o mundo que viaxa ao Perú vai primeiro de Lima para baixo, atraídos obviamente polo Machu Picchu, que falamos de feito a última vez que estiven aquí desa zona, Cuzco, Machu Picchu. Entón eso leva como xa unha semana de viaxe para a xente, que despois queda polo sur e visita Arequipa, visita así as Ballestas, en fin, a reserva de Paracas, toda esa zona un pouco do sur. Pero creo que o gran descoñecido é o norte.
0: Isto é un pouco como cando ven alguén de fora, un estranxeiro, e de coñezo España, coñezo Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid. E dis, é o norte, que carallo pasa co norte?
1: Exactamente o mesmo.
0: Vale.
1: E do norte, de feito, ao mellor, pois, noutros programas ou máis adiante, podemos falar de outras zonas do norte, máis abaixo do Amazonas, ou que pertencen, digamos, á rexión do Amazonas, pero fora do que chamamos Iquitos e a parte do río tal cual, que a parte baixa, non? Porque logo hai moita parte do Amazonas tamén de montaña, que é a rexión alta do Amazonas. E aí hai pois sitios como Tarapoto, como Chachapoyas, hai un montón de
0: perdón,
1: lugares.
0: Perdón, como que?
1: Sí. Chachapoyas, xa o dixen. Ese é o nome que lle puxeron os españois ademais a esa zona. Pero esa zona ten moitísimo que contar.
0: Un día, Dani, en Telalladas na mochila, deberías facer unha guía de nomes chungos que non se pode decir, pero para eles, o sea, para eles e para nós, é dicir, hai nomes que en España parecen normais, que significan outras cousas fora. Pero claro, hai moitos nomes estilo chachapollas por todos os sitios. Aparte, para un locutor de radio, para un presentador, está guai de cando en vez poder dicir algo así e que non se xa un taco, sabes? Decir, chachapollas.
2: Terás ti problema.
0: Decir, chachapollas.
2: Vamos, ¿sabes? A chachapollas, claro, da gusto.
1: Se vos imaginades as excursións por ali como eran, cos españoles, non? Claro, pero é unha zona moi interesante, que un día vos invito a coñecer, bueno, sí, vale, das vale. Que máis nos sorprenderon.
0: Aquí sale o meu espírito American Pie, porquis total,
1: sí.
0: Pon todo contento.
1: Y si seguimos en octavo de XB, ¿no?
0: Bueno, chachapollas aparte, do que non vamos falar despois de agora, non?
1: O senón, pero sí que hai moitas rexións do norte que son moi interesantes. E unha viaxe que pode ser chula para chegar ao sur, como fixemos nós, é comezar no Amazonas e ir baixando, dependendo das semanas que teñas, pois ir vendo esa parte norte, chegando tamén á zona centro do país, que están os picos máis altos de todo o Perú, que moita xente tampouco coñece, que é a zona de Huaraz, onde hai uns nevados que lle chaman eles, que son, bueno, cimas altas do país onde pode facer trekkings, hai lagoas impresionantes no medio de glaciares, bueno, é unha pasada. E despois xa chegas a Lima e xa faz despois esa parte sur tan coñecida que a viaxe máis recurrente. Pero aposto sempre por ensinar ese outro lado do país que é moito máis descoñecido e que me pareceu abraiante, desde o Amazonas ata Lima.
0: Sí, que é certo que moitísima xente di que cando viaxas a Latinoamérica, o Brasil é prácticamente un continente pola diversidade xeográfica, cultural que pode ter, pero cando profundizas con xente que moi viaxeira como a vos, en moitas ocasións son da opinión de que hai outros países como o Perú que ten 300 viaxes distintas, non? Casi todas espectaculares.
1: Efectivamente. Porque ten de todo, tamén ten moita praia que tamén se descoñece. A rexión esta de montaña chamanlle a Suiza peruana. É super chula toda esa zona e é moi descoñecida, ten unhas paisaxes impresionantes. Co cal, se ves do norte e queres ir ao sur e chegar a Cuzco, isto queda no medio, a zona de Huaraz. Entón podes facer Amazonas, a parte da montaña e logo xa baixar a Perú. E que pasa? Que ademais nesta zona norte hai unha chea de culturas pre-incas. Pero unha chea, o sea, é impresionante. Das unha patada e aparecen.
2: Falas de culturas, de restos da cultura?
1: Sí, vale. Restos, patrimonio e logo historias, que porque decir que os incas beberon desas outras culturas. Entón todo o mundo vai a Machu Picchu para coñecer a cultura inca, pero pouca xente afonda nas culturas pre-incas, que son as que das que eles colleron primeiro man de obra para facer o Machu Picchu e outras construccións e tamén pois o coñecemento que tiñan estas sociedades máis antigas.

0: Entón é moi interesante toda esta zona, sobre todo que falo é da rexión alta do Amazonas, de Chachapoyas, Tarapote, toda esa zona que vai baixando ata Trujillo, que falabas antes que nacer aí era, non? Bueno, non sei que
1: dixeches. O actor este...
0: Ah, sí, o actor de Perdidos, non?
2: Desmond,
0: Trujillo, que é unha cidade colonial moi chula, e aí tamén hai unha chea de patrimonio. É increíble que te podes atopar. De feito, encontré a galegos ali visitando dos matrimonios así.
2: Encontré a galegos, por suposto, quería
0: sí,
2: decir.
0: No, que escoitaba eu, non pode ser, porque neste sitio que tampouco viaxa moita xente, e realmente pues, eran profesores de historia, porque a xente que vai a esos sitios adoita non ter algún interese, pois pues, claro. Eso, na historia, no patrimonio, nas culturas, é un rollo antropolóxico, pero moi interesante. E isto non ten que ver con Amazonas que vamos ver agora, pero para que a xente saiba que o norte do Perú ten moitísimo que ver. E o que pense que coñece Perú por ir ao sur,
2: claro,
0: está moi equivocado. Como ti decías, o exemplo de España, sí, que pode ser...
2: Un... Deberían penalizar. Si alguén neste, cando se regalan os Reis Magos en Reis un mapa destes para rellenar,
1: ah, sí, sí, para ir tachando.
2: En que sitios estiven no mundo? E tachas todo Perú, porque estiveches no Machu Picchu?
1: Claro,
2: eso debería penalizar, non? Só viches unha parte, unha cousinha pequena. Bueno, hoxe, nesta visita ao Amazonas peruano, eso é o que nos centra hoxe, o Amazonas peruano, hai un punto de partida onde é complicado un pouco non empezar desde aí, non? Que é Iquitos.
0: Exactamente. Sí.
2: Como se chega a Iquitos, onde está situado, máis ou menos como é a loxística para chegar e a partir de aí empezar a programar as excursións?
0: Bueno, no noso caso chegamos a Lima e como queríamos facer, como dixen, a viaxe do norte ao sur, estaba a cousa clara, en canto chegamos a Lima, collemos un voo a Iquitos. Ten aeroporto, non hai problema en chegar desde calquera parte do país, se pode chegar dos aeroportos.
2: Ten varias frecuencias ou non?
0: Sí, porque hai varias
2: nestas ocasións hai veces que o punto no que se inicia só ten unha frecuencia ao día e pode ser...
0: Non me acordo cantas hai, pero nos non tivemos ningún problema para enganchar o voo. O sea, vale, que había varias, seguro. O mellor non cara a noite tanto, pero durante o día hai varias opcións. Unha vez que chegas a Iquitos, bueno, adoita ser un sitio de paso, aínda que é unha cidade bastante grande, ten casi 1 millón de persoas.
2: Uh-huh.
0: Entón, pouco a pouco, bueno, por contar así algo da cidade, tivo moito crecemento e expansión cando foi a fiebre do caucho, que seguro que vos sona parte desta historia. Entón, daquela, pois, empezou a explotarse toda a selva, polo caucho principalmente, explotación madereira, e aí, pois, tivo a súa época de máximo apoxeo. Entón, aí, medrou moita cidade, se converteu nun centro comercial, non, que centro comercial, digamos, fluvial que tiña o Perú, e de feito a herdanza que hai desa época, pois son un montón de casas coloniais que están ao redor da Praza de Armas fundamentalmente, que é o centro. E bueno, ten esa parte histórica que, inda que non haxa moitísimo que ver, sí que, por exemplo, se chegas pola mañá, nun voo pola mañá, podes quedarte todo o día ata o día seguinte que poidas comezar a travesía cara ao Amazonas, que podemos falar agora de esas opcións que hai, non? Pero non para quedarse un par de días tampouco, pero un día de paseo está ben. Como che digo, está a catedral, está a Praza de Armas, a Casa del Fierro, que se chama, que é unha casa, unha casona que parece que está considerada a primeira prefabricada que houve en América. E bueno, ten ese aire entre esa cidade exótica que está rodeada do Amazonas, moi exuberante, todo con verde, moi exuberante, e toda esta parte que me recordou bastante o sudeste asiático, que vos non entendedes, o río de tuk-tuks, non? Porque, por exemplo, en outras zonas do Perú non hai tuk-tuks, están incluso prohibidos, non? Na zona de Chachapoyas que falábamos antes, sí, non queren os tuk-tuks, porque, bueno, fai moito contaminación acústica, contaminación de todo tipo, moito ruido, entón non hai. Sin embargo, Iquitos, como é moito máis cálida a rexión, pois sí que recordo moito máis aos países tropicais dos que falamos moitas veces aquí.
2: Do que che vin na reportaxe fotográfica, sí que me lembra moitísimo tanto as cidades como, ao final, as contornas e os contextos fluviais sí que se parecen en distintas zonas do globo terráqueo. E sí que hai zonas que lle veo moitísimo parecido. Unha de Iquitos a cidades de que poides ver por aí no sudeste asiático, pero despois un montón de cosas as que ves das construccións, de dos desplazamentos, das barcas que teñen, todo isto, que podes ver tranquilamente, eu que sei, en zonas como podías ver no Lago Inle, que podrías ver, sí, en Sarawak, en Borneo, que podrías ver no Mekong.
0: Sí.
2: Lembra un poquinho,
0: sí,
2: todo iso.
0: Sí, porque diste, ao final unha filosofía de vida, viven en torno ao río, e ao final as estruturas, como diste, de barrios sobre pilotes ou todo eso, son iguais, moi parecidas.
2: Entón, moi semellantes.
0: Sí, como empezamos por aí a viaxe, sí que me recordou moitísimo tamén a esa parte do trópico, non? Que logo, bueno, segundo vas baixando e, como dixen, vas chegando á zona central, que é moito máis fría, cos picos de 6.000 metros do país e demais, obviamente non ten

0: nada que ver con isto. Nin hai tutuks, nin o clima é igual de cálido, nin hai tanta vida na rúa, non? Entón, é unha boa maneira de comenzar por aquí, eu creo que a viaxe.
1: Iquitos é unha cidade de tamaño grande, como dís, un millón de persoas, na que te podes desplazar máis ou menos de xeito fácil en avión. É unha cidade que desde onde parten un montón de posibles excursións de 2 ou 3 días, ou se queredes para moito máis, para coñecer zonas do Amazonas peruano. É unha cidade na que é necesario chegar coa seguinte excursión ao Amazonas xa preparada ou é moi sinxelo reservar unha excursión de 2 ou 3 días nalgúnha axencia ali?
0: Bueno, é bastante sinxelo, inda que non vayas con nada, porque no centro da cidade, sobre todo, como digo, ao redor da Praza de Armas, que é o centro, tes un montón de axencias locais, e logo tamén, como en todos estes países, tipos que te van a saltar, que están demandas axencias para buscar xente que queira facer os tours ou as excursións e demais. Entón, non hai ningún problema se alguén chega pois de outro país ou chega pois pola circunstancia que sexa sin...
1: Si, improvisou a visita.
0: Exactamente, sí, claro. Non hai problema. Aí o que che van ofrecer, si que tens que ter un pouco máis cuidado porque depende o que queiras, adoitan ser paquetes máis turísticos ou uso, imos decir. Pero isto sempre o explicamos ben porque hai xente como a min, o mellor, que prefire tirar un pouco o río máis arriba e chegar a unha zona máis illada, pero tamén hai xente que prefire as viaxes neste contexto de natureza un pouco máis cómodas e, sabe, con outras, bueno, pois elementos de confort que o mellor onde estiven eu non os hai, non? Entón, aí entran esos paquetes que poden ser, pois, os chamados lodge, sabedes, como tamén se les chama cando vas a África aos safaris, non? Pois aquí no Amazonas tamén se chaman lodge estos... bueno, estos aloxamentos con restaurante, en case todos os paquetes está incluída sempre a comida, porque non son zonas onde despois unha vez que te moves río arriba,
1: sí, que xa un bar para tomar unhas cañas.
0: Evidentemente, pode haber algo, pero non é así. Entón, case sempre é sempre pensión completa con aloxamento. E aí entran, pois, como che digo, un abanico de ofertas, dependendo do prezo que queras gastar. Sabedes que sempre hai dende tope de luxo, que sempre chega
1: sí,
0: a ver...
1: Pero hai ofertas a tope de luxo aí no Amazonas peruano.
0: Hai de todo, sí. Hai sitios moito máis caros para ir onde...
1: Onde bueno, podes atopar algún establecemento de estilo...
2: colonial, dixo.
1: Pero digo, nivel 5 estrelas...
0: 5 non sei, porque ali os estándares son distintos, pero vale. Bueno, sí que cousas que podemos considerar moi alto, no que podes ter esa habitación maravillosa que veus moitas veces nas revistas de viaxes, non, e todo iso, e logo que fasen excursións máis pequenas e volves a esa zona de confort a estar onde hai wifi, que nós non tiñamos wifi, evidentemente nin nada, non? Entón, aí nós non tiñamos wifi incluso o mellor 2 horas antes de chegar, non? Que estás incomunicado. Entón, bueno, hai xente que tampouco lle gusta estar pues, desta maneira sin estar conectado, non? Ou que ten medo a que poida pasar calquera situación. Entón, bueno, son opcións diferentes, pero hainas. O máis habitual é que che ofrezan, como che digo, que adoitan ser máis río abaixo, desde Iquitos, río abaixo, con estes paquetes máis adaptados ao turista ao uso, que o mellor non está tan afeito a facer viaxes tan aventureiras, ou que pretendes outra zona de confort ou outras habitacións. Bueno, pois igual máis estancas, onde estivemos son cabañas de madeira, bueno, moito máis abertas, como estamos vendo nas imaxes, moito máis sinxelas. Entón depende da experiencia que queira vivir cada un, non?
1: Vale.
0: Por exemplo, cando fui a Senegal, estive en ecoturismo, que nos daban un cubo de auga para bañarnos o día e íbamos ás letrinas como eles, non? Entón hai xente que eso non o quere facer. A mí me gusta vivir a experiencia o máis cercana posible a como viven as comunidades. Sí, sabendo que vas a estar uns días, tampouco... Tres ou catro días, non pasa nada, non?
2: Pero os desplazamentos son todos en lanchiña pequerrecha,
0: sí.
2: Ainda que vayas a un sitio de luxo, o transporte sempre é pequerrecho.
0: Sí, adoitan ser barcas como de 10, 15 como moito. Non son, non ten nada que ver, porque de feito cando o río está abaixo, como se pode ver agora na foto, e hai moitos troncos, hai que ter cuidado, porque cando o río vai cheo, a navegación obviamente é máis doada, pero nos que fomos na época que estaba bastante baixo, claro, non hai en algúns sitios non hai moito fondo, pasamos por sitios que mellor había 1 metro e que se pode enganchar o motor, bueno, hai que ter cuidado. Entón, adoitan ser barcos non moi grandes, polo menos os que me vin eu na miña experiencia. E neste que subimos, a verdade que tivemos sorte porque nesta zona que escollimos río arriba, no lodge estábamos solos nese momento. Como era novembro, era época de turismo baixa, pois fomos solos no barquiño e fixemos toda a experiencia como se alugáramos prácticamente o aloxamento para nós, porque non houve ninguén máis. Para nós foi un luxo, claro, ter a xente do lodge para ti, os guías absolutamente para ti o 100% do día, y sin compartir con

0: con ninguén, claro, esa experiencia, non? Foi como algo exclusivo por casualidade, por este tema que digo de que non había tanto turismo.
1: Cando falas de Loch, ven a ser como unha especie de pequena urbanización de cabaniñas ou algo así, con unha recepción, non? Ou... e un restaurante ou
0: sí,
1: algo así.
0: Por exemplo, ora contando se queredes máis a esta experiencia miña de 6 horas arriba no río, 6 horas porque era a época de caudal floxo, senón o mellor chegase en 4, vale? Tamén depende da época na que vayas. Pero bueno, queremos decir que xa é un poquinho máis alonxado. De feito, este Loch, que es como xe explico, son neste caso son 3 cabañas. Son 3 nada máis. Isto está ben sellado á comunidade de Yarina, que está a 2 km, que é a que estamos, a que vimos moitas imaxes de atrás, que é unha comunidade de 120 persoas, moi pequeniña. E isto está dentro da reserva Pacaya Samiria, que é unha das máis coñecidas do Perú e das máis extensas, das máis virxes. E esta comunidade é a última que se pode visitar dentro da reserva. Vale, por eso digamos que está un pouco illada e logo pues non ves máis povos ao redor, é decir que é algo como moi auténtico, non, por decirlo claro. Desa maneira. E logo si neste caso son solo 3 porque iba a comentar, claro, este Loch, por exemplo, foi fundado por un home que se chama Linorio, que el foi o que fundou esta comunidade de Yarina a finais dos 80. É dicir, el creo que fora ali vivir cos pais na época da tala, que falamos antes do caucho e de toda esa época. Na que casi todos se converteron en depredadores da selva, como el mesmo di. E agora a súa historia é moi chula porque pasou a ser, digamos que de maneira autodidacta, pasou a ser un conservacionista, vindo de ser un depredador da selva, como el se chama, ¿no? Mismamente. Entón, esta xente ten unha historia bonita que moitas veces fomos os europeos viaxeiros os que el me conta que lle enseñaban pouco a pouco a importancia de conservar o sitio no que vivían. Este, por exemplo, é o barco no que fomos, o que ti preguntabas, Dani, pois é un barquiño así, pequeno, como yo, collen 8 ou 10 persoas para chegar aquí á comunidade. Entón, este home, Linorio, fondou despois, eran daquela, había comunidades espalladas pola selva, e o que fixo el foi como, entre el e outras familias, agrupalas e formar esta comunidade para ter, digamos que, servicios pois, grupais en vez de cada unha casa por aí espallada, non? E nada, naceu esta comunidade que está ben sellada hoxe en día este Loch. Que é dicir, Linorio votou a arrancar esta iniciativa para tamén tentar darlle tamén traballo a moita xente da comunidade ou xente nova que pudera quedarse traballando nesa zona sin ter que marchar do seu hábitat e da súa zona, pois ter algo para dedicarse. Entón, de momento, ten 3 e queren ampliar pouco a pouco, pero, bueno, pues, a cousa vai lenta tamén neste sitio, sabedes, non? Subvencións e axudas ali...
2: Hai poucas.
0: Mais ben, non hai.
2: Esta zona que nos está comentando Nadia, que está río arriba, digamos, moito máis lonxe do que fai a maioría dos turistas que van buscando Amazonas peruano cando van a Iquitos, en que se diferencia un pouco das excursións das que nos comentas tamén en Trotando Mundos, como Ñalamono, ou a excursión a Nauta, ou a excursión ao nacemento do río Amazonas, que entendo que das que poso a Italia, das que poso na túa páxina, que son un poquinho máis turísticas, que se ven unhas e que non se ven outras?
0: Bueno, sobre todo, a diferencia creo que está na... sobre todo na temporada alta en atopar moitos máis grupos turísticos, non? Entón, o mellor, pois vas a unha zona desas e atopas varios moitos grupos turísticos
2: que queiras ou non. É moi bueno, turística esa outra zona do río Amazonas que se chega desde Iquitos,
0: o río abaixo. Sí, as excursións que teñen outras plataformas, como ben sabedes, nas que buscamos todos moitas veces cando vimos algún sitio, pois son as máis habituais, entón é normal que o que te ofrecen nas axencias de viaxes en Iquitos, digamos que vamos, de maneira intensa, pois ao final moita xente colle esas, polo que decimos, do confort, as zonas onde visitas, entón está moito menos virse, é dicir, a maioría destas excursións son unha hora e pico río abaixo. Obviamente, unha hora e pico río abaixo non ten nada que ver con ir 5 ou 6 horas río abaixo ou río arriba, non? Uh-huh. Quer dicir, a distancia, evidente. Isto como, por exemplo, en Vietnam, se vas a Sapa, e vas a primeiras aldeas que atopas, ou faz un trekking de un día para chegar ás aldeas máis auténticas, non? Pois é un pouco o mismo que moita xente foi a Vietnam ou a calquera sitio. Canto máis talonxes, máis auténtico e máis esencia ten de verdade a historia, non? Como che dicía, non estivemos solos nese Loch. Claro, non é o mismo mellor que compartir un nos con 50 turistas. Porque nos, por exemplo, pola noite, cando nos facían a cera, estábamos falando con eles mismamente, é dicir, que a comunidade, non? Por iso digo que depende a experiencia inmersiva que queira cada un. Hai xente que mellor isto lle parece moito e que

0: e que pues prefire outras opcións con máis comodidades. Aquí tes unha cabaña moi sinxela, cunha cama, unha mosquitera. E bueno, sí que teñen un baño adaptado tipo occidental, en fin, tes unha ducha con unha ducha de pé con a cortina ao redor e un lavabo e un váter occidental. Eso sí que o teñen, porque saben que o que busca a maior parte da xente occidental, por exemplo, é que ese baño sexa un pouco cómodo, adaptado ás túas a túas necesidades. E logo é unha cama cunha mosquitera, e tes unha repisa e unhas perchas para colgar algo, pero é moi sinxelo. Se tives outros los do, como che digo, río abaixo, pois ao mellor entran máis polos ollos, en plan, pois que bonito e demais, vale. Non? Entón, por eso creo que sea diferente, e depois estar solo ou visitar a esta comunidade como digo de Llarina, que claro, pois que le van vivindo aí pues ahora casi 50 años y que se pueden, claro, que siente que vive en la selva. O mellor os outros los están dirixidos por xente que traballa no turismo, que tamén evidentemente están formados niso e poden ter unha información tamén para transmitir sen ningún problema. Pero non é o mismo que o noso maestro da selva Orlando, e xente así que coñeces que realmente quedas abraiado co que sabe, ¿no? Porque xente que realmente está vivindo ali e bueno, pois pues é a súa vida, non esa que teñe ali.
1: Se alguén vai a esta zona de Iquitos a intentar ir ao Amazonas peruano, que o que se atopa ali? Que o que vai río arriba, río abaixo, máis preto, máis lonxe? Que o que ten o Amazonas que fai un pouco distinto ter que ir ata Perú para ir ao Amazonas peruano e non ir a outros sitios?
0: Bueno, eu supoño que cada parte do Amazonas terá a súa historia. Eu que atopei solo podo comparar con Colombia. A zona de Colombia é moitísimo máis pequena, entón está tamén máis trillada, podemos decir, non? É dicir, a zona de Leticia, que é a cidade grande do Amazonas colombiano, é unha cidade bastante feucha, é moito máis bonita Iquitos, por exemplo, porque ten este pasado colonial polo tema do caucho que vos decía, da industria, e logo é máis pequena. Entón, sí que notei que era máis turística en comparación con isto, como decimos, porque na zona de Colombia, creo que xa falamos aquí unha vez, están as tres fronteiras, uh-huh, vale, do Brasil, do Perú e Colombia, e fanse moito excursións ao redor dun radio de 100 kilómetros, non? Que non necesitas pasaporte para moverte no que chaman as tres fronteiras, ou polo menos antes da pandemia era así, supoño, creo que sigue sendo. Entón, bueno, pois o que che digo, pois hai moita máis xente. Ti vas levante despois a tomar un almorzo, non? Ou unha comida, un xantar a algún sitio, e obviamente chegas ao único restaurante que está ali, que está cheo de turistas, non? Non é o mismo mellor eso que buscar a esencia nun sitio máis illado, nunha selva tan frondosa como esta, no que prácticamente non atopas nin aldeas. Entón, se queres vivir a experiencia do Amazonas de natureza, que agora poden falar das actividades que se poden facer, pois eu creo que compensa sempre aloxarse un pouquiño.
1: Vale. E no que bicherío? As referencias que teño eu.
0: Vai unha que teñe medo ás arañas,
1: claro, rollo así que a referencia que teño eu que Manaus e tal. Hai pirañas onde estabas ti ou non?
0: Hai pirañas.
1: Hai pirañas.
0: Pódense pescar pirañas. Unha das actividades, o sea, que podes facer.
2: Baño descartado,
1: non? Mañache esteli, nin de broma, non?
0: Eu non, porque eu as águas marróns así tampouco, vale, son máis de
1: agua. Non polas pirañas, senón por claro.
2: Pola auga turbia.
1: Pola auga marrón.
0: Porque sabedes, claro, isto tamén é unha cousa. Hai moita xente que non lle gusta ir ao Amazonas porque claro, esperan outra cousa, pero o Amazonas
1: auga marrón, claro.
0: Trae terra e trae todo o que trae, entón agua clariña non é.
1: Bueno, había pirañas, víanse pirañas.
0: Había pirañas,
1: non?
0: Sí, de feito. Unha das actividades que che propoñen nestes sitios, por exemplo, se nunca pescaches, que era o meu caso, pois podes ir facer esa actividade. Un día que nos choveu, pois vamos pescar. E vas pescar e vas pescar, bueno, como tipo náufrago, non? Cun pao e un anzuelo básico e, bueno, como fan eles.
1: Pero a pescar pirañas, iades?
0: Sí, bueno, que fora. Hai unha zona que había máis pirañas, pero pescabas outros peixes.
1: E que se poñía de cebo?
0: Carnaza.
1: Carnaza pura dura.
0: Sí, unha carne de outro peixe que teñan eles e...
2: O sea, a isca dancha eles tamén a...
0: Sí, sí, vale, o que vale. Quero dicir é que non teñen cañas como aquí nós, sí. Ou polo menos nos non as vimos.
2: O mellor non a necesitas, porque
0: no,
2: hai tanto...
0: Eles, ahí, bueno, claro. Tipo está a facer así, ¿no? Pensando que como tipo está pescando constantemente, pero non sei que fan, que evidentemente
1: eles
0: non teñen ni idea.
1: No.
0: Eles pescaban en chan o cubo e nos pescábamos un de cando en vez, non?
1: E bichería así chungo do que nos dá tal, arañas, serpes, cousas estas, sí, non?
0: Hai de todo. Hai de todo aí, xa podedes imaginar aí nesa frondosidade que hai de todo.
1: A ver, contanos cousas que viches ti. Va.
0: Bueno, se ven tarántulas, sí, eu escapo un pouco delas.
1: De que tamaño?
0: Bueno,
1: a palma da man.
2: Ostra, como
1: na palma da man.
0: Cas patas abertas, claro.
1: Sí, sí. Hombre, claro.
0: Pero estou no outro lado tamén, non foi falta ir ao Amazonas, sí, para ver tarántulas así en Filipinas, alguna que tiven que marchar de algún hotel.

0: polas arañas que había, así, como a puños.
1: Sí.
0: Entón, bueno, sí, arañas, hai moitos insectos, pode haber serpentes, hai moitos monos, depende da época. Tamén é importante dicir que eso tamén o explica moi ben cando contactas co lox, cando queres facer a túa viaxe, neste caso con Ibi Mara Ei, que se chama, que bueno, se pode atopar no artigo da páxina. Eles pregúntanche tamén que queres facer, porque hai moita xente que lle gusta pescar e que vai cunha actividade principal. Hai xente tamén que quere ir aínda máis río arriba do que estivemos nós. Tamén eles poden prepararse unha excursión de ir con tenda de campaña, imos decir, non? A acampar no Amazonas. Entón, hai outras actividades que o mellor nos non fixemos por falta de tempo, porque o mellor iso implica xa estar unha semana inteira, e por gustos e intereses, como digo, que ten cada viaxeiro. O normal que vas facer aí, sen meterte o mellor máis adentro e demais, pois a nos o que máis nos gustaba eran os paseos con Orlando, e que che explica da selva todo. Da igual que sexa esta folla que un tronco. É dicir, para que vale este tronco, pois este tronco que ten pinchos por fora, pois aparte de que ten esta madeira moi boa para construir, pois explícanche que iso é para refugiarse os animais, cando hai jaguares no Amazonas, por exemplo, pois o mellor se ve un bicho máis pequeno, escóndese nuns troncos que son así e teñen todo pinchos por fora, non? Pero que les collen e os depredadores grandes non. Bueno, explícanche estas cousas, non? Como ver un documental de natureza, pero explícancho no sitio.
2: E estando ali.
0: Claro, logo ves, por suposto, o tema do caucho, ves como ainda hai árboles do caucho, que hoxendía non se explota, menos mal, como daquela, pero sí que ves como sai un momento do árbol, como se fai resina nun momento na man, evidentemente todo tipo de plantas medicinais, eles curan todo absolutamente coas plantas que hai na natureza. Eu estou convencida de que todas as soluciones tamén sempre están na natureza, só que coñecelas. Entón, bueno, é unha clase magistral desta xente.
1: E que plantas?
0: Ora, os nomes non me acordo, pero que hai de todo.
1: Que curaban, pero
0: exemplo,
1: sí que lembra seguro que a forma e o que curaban.
0: Sí, por exemplo, a doenzas
1: así algo chungo, algo raro.
0: Bueno, logo, por exemplo, a nai de Orlando era bastante famosa por curar mordidas de serpe, como é a venenosa?
2: Víbora.
0: De víbora e todo iso, sí. Entón, incluso, hai poucos anos...
1: E como as curaba?
0: Bueno, pois ela facía un mexunxe e facía tamén sus ritos. Sabedes que ali, bueno, sabedes que todo isto que non falamos é tamén o orixe do tema da ayahuasca e de todos os rituais da ayahuasca, que outra cousa, que vai moita xente a facer os ritos cos maestros chamánicos ou Amazonas, eso sigue estando hoxe en día. Creo que tamén hai, nos aquí, bueno, pues non o fixemos.
1: Estamos abrindo moitísimos melóns. Fuches algún rito chamán destes?
0: Non, vale. Eu no Colombia sí que coñecín un chamán, pero non fixemos un rito, porque hai que tamén ter cuidado, non? Entón tamén hai paquetes turísticos que casi che ofrecen hoxe en Madrid un rito da ayahuasca.
2: Claro, un lamber sapos ou a saber.
0: Entón, bueno, claro, tamén tens que saber a onde vas e o que vas facer. Pero bueno, quero dicir que toda esta cultura chamánica está íntimamente ligada ao Amazonas. Moitísima xente do mundo sí que vai facer estos ritos da ayahuasca, e entón tamén hai todas estas lendas e culturas e digamos, non é maxia negra, pero sí que son, sabes, ritos alrededor de plantas medicinais e con, bueno, pues coas súas cancións, ritos, o que sea. Entón, ao parecer, a muller curaba, bueno, todavía vive, a nai de Orlando. É unha pena porque o goberno
1: entón
0: do Perú...
1: Ela mesturaba
0: sí,
1: a parte das ervas con parte de
0: no
1: rito.
0: Sei si con parte de bichos,
1: con parte
0: tamén,
1: de coreografía, por decirlo así.
0: Sí, o parte ela de pues eso, de ritos, de oratoria, de lendas antigas, non? Uh-huh. E todo iso. Entón, o que iba a decir que é unha pena, bueno, sí que hai un estudo das culturas amazónicas, o sea, hai alguén que sí que estudia isto, pero como que tampouco vimos esa importancia do goberno en o mellor en transmitir ou en guardar todo ese coñecemento. E hai moita xente que chega de fora, de feito o último que veo creo que foi un investigador xaponés que quixo coñecela para tamén documentar pues, toda esa parte, non, que ao final é tradición oral e que se pode
1: que
0: perder.
1: Que se pode perder, claro.
0: En algún momento, porque esa xente tamén falaba linguas dialectos e demais do Amazonas que moitos se están perdendo, porque nas escolas tampouco se fortalece, ¿no? Xa pasa co quechua, vamos, básicamente que parece increíble que non se que tamén se este perdendo, sendo pues tanto o tema inca tan adulado, non, e tan unha parte tan importante do país tamén a nivel turístico e todo, pero logo as novas xeracións que coñecimos, a maioría xa non falan. Uh-huh. Entón, bueno, estáse perdendo, se imaginaros no Amazonas, que teñen escolas como esta na que estivemos, que son super humildes e non hai esa, ao mellor, esa transmisión de coñecemento que podería haber, non?
1: Estamos con nosa compañeira da Televisión de Galicia, Nadia Corbeira, autora do portal de viaxes tratandomundos.com, nunha súa viaxe que fixo a Amazonas peruano, con moitísimas cousas que contar. Imos agora ver na segunda parte do programa intentar ordenar que se pode facer nos días que

0: Tivo el Alí na reserva para Callas a Miria, vale? Pero antes imos ver o que nos conta hoxe Dani Portela nas súas trebelladas na mochila.
1: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila, con Dani Portela.

0: Trebelladas na mochila con Dani Portela, casi vai todo xunto.
1: Sí,
0: Dani Portela agora cando fai algo para un rexistro para Xunta, pues, non me apelidos. Trebelladas na mochila Dani Portela. Que traemos hoxe, Dani?
1: Un dos maiores terrores que podemos ter, que indo no noso yate, pois que se nos calla o teléfono de alta gama Auga, que por outra banda...
0: Sí, que se quiten as pirañas, claro.
1: Claro, sí. Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, cando vas no yate hai que facer as fotos no Instagram, porque senón de que sirve ter un yate?
0: Claro, non ten básicamente sentido.
1: Bueno, pois un dos maiores dramas é que se che calla o teléfono. Entón, eu vou falar de certa unha clase de fundas ou bolsas que son sumersibles para proteger o móvil que se cae na auga, por lo menos tamén que flote, porque non sirve de nada que se proteja da auga se non podes chegar a él. Entón, para evitar estes dramas, temos unha serie de bolsas e fundiñas que son estancas e que están diseñadas para proteger os teléfonos e que tamén permiten utilizar a pantalla. Que
0: si no, basta, no tendría sentido, claro.
1: No, basta que os saques para tocar algo para que caiga, claro, claro, calla por la borda.
0: Aquí esta funda, es una caja negra de un avión.
1: Sí,
0: claro, mal, no ten sentido.
1: Pois hay fundas muy interesantes. Hay algunas que teñen un pasador. Que ese pasador, que o que fai que se estanco, pues normalmente ese pasador é o flotador mesmo da... Que evita que afunda. Logo, tamén, hai algunhas que o que evita que afunda é o acolchado da funda.
2: Que afunda, afunda.
1: Efectivamente. Entón, o propio acolchado...
0: Cuidado. Cuidado, está sentado no sitio de Javi Mos, en la voz de Xitais, claro. De aí o sentido do humor.
1: Logo, máis ou menos estas clases de fundas que fan que abolle o teléfono, pois valen uns 20 euros aproximadamente. Logo, hai nas que son máis grandes, entón están pensadas para levar o teléfono móvil, pero tamén documentación como pode ser o pasaporte, máis ou menos traen o mesmo tamaño máis ou menos para as dúas cousas, ou incluso hai que son acoplables. Entón podes meter tamén as gafas de sol, e son casi bolsos estancos, sí. Se pode decir. E todos son transparentes e que se permiten, en certas zonas, tanto poder sacar fotos como poder tocar a pantalla. Porque o teléfono móvil é casi unha cámara de fotos con algo por detrás. E logo, unha cousa que me chamou moita atención é que existen unhas correas que son así moi rechonchiñas, acolchadas e con cores moi brillantes, que están pensadas para ir con estas fundas. Porque claro, se che cae o teléfono a auga, aínda que teña funda e flote, é moi difícil de ver. Entón, estas fundas abollan tamén, perdón, estas correas abollan, e se ven a moita máis distancia, e aínda que a mar sube e baixa, sabes que o teléfono está aí.
2: Son como as bolsas estancas do mergullo tamén, esas que cada vez leva máis xente, non para mergullar, senón
1: sí,
2: para...
1: Sí, sí, basicamente o que fase é doblala, sí. Doblase, fas un pregue e tes un pasador. Ese pasador é o que decía que flotaba, claro. Fai que se estanco. Se metas aire, vai flotar máis, claro, pero vai ser máis difícil de manexar se queres utilizar a pantalla. Pero se metes estas correas que flotan, son moito máis fáciles de localizar. Entón, se vas polo Amazonas e non queres que te coman as pirañas, o mellor, se te cae o teléfono móvil, o mellor é unha boa opción, ¿no?
0: Bueno,
1: coller a correiña e rezar.
2: Sí,
0: como outras veces, tes algunha marca favorita?
1: Vale, hai algunha, por exemplo, Pelican Marine, se concentrou bastante nesta clase de desarrollo. Pero logo tamén tenas de marcas descoñecidas e de... Hai moitas variadas e de cousas destas de bazar que podes atopar, que te poden proteger para disgustos puntuais.
0: Perfecto, pois moi bo consello como sempre, Dani. Graciña, seguimos.
3: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe.

0: Trae para aquí porque no, esto claro.
1: Le
0: he de decir que escoitéis esos primeros 10 segundos da canción, obviamente. Pero xuramos que isto está no top 50 de música que se escoita no Perú, en Spotify. Son dos mesmos hitos que antes.
2: Isto máis rumbero, ¿no? Así como
0: sí, sí, la única tropical. Si esta casa hablara, ¿eh? É así o corte. Bueno, que
2: si
0: ten...
2: esta casa hablara, xa, o
0: sí, sí, que está claro que fixeron una semana do Rocío de, sí, sí, de Perú, sen dúbida.
1: Feira porque dormir peruana.
0: Si no, non teria sentido. Bueno, pois pues con todas as historias quedan nos 9 minutinhos para rematar o programa. Así que vamos a intentar ordenar o que se pode facer. Se alguén quere replicar a viaxe que fixo, Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia e autora do portal de viaxes trotandomundos.com, a reserva para Calla Samiria, que está unhas 6 horas en bote, en barco, máis aló de Iquitos, que é o punto de entrada á zona do Amazonas no Perú. Nadia, como organizamos esa excursión? En cantos días estivestes vos, máis ou menos?
2: 4.
0: En 4 días que se pode facer?
2: 4 días alí estivemos, pero bueno, contando con o tema zona, de Iquitos,
0: que dicimos afastadas, das, sí, un pouco máis afastadas da zona do Amazonas peruano.
2: Bueno, sería como falamos ao principio, ordenamos chegar a Iquitos en avión. Despois, contrates o pack que contrates, río abaixo, neste caso como no río arriba, sempre vas ter o transporte incluído. Neste caso río arriba, tes que chegar antes á cidade de Nauta, que é onde parten moitos destas viaxes polo Amazonas. Está como a unha hora e media, un poquinho máis de Iquitos. Nos paramos a facer unha compra con Linorio, co guía noso de e o propietario de do lodge e demais, para facer unha compra no mercado, estos mercados que sempre están ben dar un paseiño por aí e ver un pouco que se vende de peixe, de froitas, de verduras e demais, e logo xa tiramos río arriba. Recordamos, casi 6 horas, 5 horas e media, porque estaba río baixo, se o caudal está alto, pois recórtase bastante o tempo, vale? Tamén canto máis alto o río, máis fai o efecto do espello. Chámase tamén isto a selva dos espellos, porque canto máis alta este auga, fai un efecto, digamos, de espello das árbores, pues, polo tema que ten dos sedimentos e demais noutras épocas do ano, que se oscurece moito a auga, entón está como máis escuro e fai moito efecto do espello. Por eso se chama tamén a selva dos espellos. Despois, desde Nauta, arrancamos esta travesía, que ninguén pense que se lle vai facer longo estar 6 horas no barco ou 5, porque nos pensábamos tamén, bueno, 5 horas nesta barquiña, que eso, que non é dende logo un catamarán rápido nin nada, pero que va, porque xa é como meterte, eu creo que é unha boa maneira de introducirte no Amazonas, non? Non nos aburrimos para nada, todo o tempo tamén Linorio nos iba explicando cousas, faz unha parada tamén en diferentes sitios tamén importantes onde se cruzan varios ríos e que hai un cambio de augas, faz tamén un rexistro nun sitio porque hai que rexistrarse para entrar, que fai todo tamén o papeleo a xente coa que vas, pero ti paras ali, podes ir ao servicio e tal. En fin, que tes unha serie de paradas tamén ao longo do río e logo vas vendo todo o tempo, sobre todo especialmente aves, todo o tempo, pero sitios que hai moitísimas. Entón, faise moi amena a viaxe. A mí xa me contaran unha parella de amigos que foran e a verdad que é certo, o sea, que non se fai nada pesado. E despois, unha vez que chegas ali, podes escoller, como decimos, os días que queres e as actividades que queres. As máis importantes, falábamos antes, bueno, avistamento de animais, obviamente vas a estar todo o tempo avistando, desde mariposas como esta, que son xigantes, a que estábamos vendo aí na foto, ou o que falábamos, moitos monos. Hai unha época mellor e peor para cada cousa. Non é mesmo querer ir a pescar que querer ver, pues, por exemplo, eso, monos ou macacos, porque están nas orillas do río, dependendo de como se xa o caudal, tamén se achegan máis. Vale. Bueno, eso tamén é importante dependendo da época na que queiramos ir. Pero todo isto tamén se pode falar sempre coa xente ou co lodge que un contrate.

0: E logo, que fixemos máis? Pois tes que facer unha caminata nocturna para ver tamén os insectos que hai pola noite, que cambia moito de velo co día. É unha pasada todo...
1: Caminar para ver insectos.
0: Sí, insectos tamén, tamén en Colombia. Sí. Ou arañas, claro. As arañas son cazadoras, salen de noite. De día ves poucas, non? De, cando ves máis é de noite. Os ruidos, envolverte nese ruido de noite do Amazonas é espectacular realmente, non? Logo sempre nestos sitios danche unhas botas de río, vale, que te salí, non tens por que levar ese calzado ti. Sí que recomendamos ir bastante cuberto, porque, bueno, pois sempre pode haber mosquitos, picaduras, estas son copas de árboles de, o sea, de 50 metros 60, pode caer un bicho.
1: Vacinas para ir a talí.
0: Non fai falta. Vale. Eu recomendo un sombreiro para que che caia algo encima, non che caia na cabeza, que non ten por que pasar nada, pero bueno, mellor sempre protexerse, non, de calquer picadura ou demais. Ir con algo longo, non? Tamén hai, sí que fai moita calor, moita humedad, pero creo que primeiro tamén é protexerse porque vas a un territorio descoñecido e bueno, con unha chea de insectos e de bichos que non controlas. Que se fai tamén pola noite, tamén moi chula, bueno, velo, sobre todo en directo, polo menos o que vimos nos con Orlando, que ir a cazar caimáns. Cazanse e logo devolvense ao río. Eso que quede xa primeiro claro. Pero ver este
1: genial.
0: Tipo,
1: cázalos que se enfaden, sí, non? E entón despois cando están enfadados devolvelos,
0: bueno,
1: non?
0: Bueno, eran moitos, eran pequeniños, vale? Eran algúns así, porque non atopamos, depende
2: como
0: que
2: un brazo,
0: se depende que se atopen. O que pasa que é unha todo un arte ver como eles, ti vas no río e non ves nada.
1: Sí, pero isto é interesante o dato. Vos vistes que hai caimáns do tamaño dun brazo, dun braciño, non caimáns de 2 metros.
0: Así.
1: Vale. Vale, vale.
0: Supónse que os poda haber máis grandes, o que sí que os localizan polos ollos pola noite. Entón logo empezas a aprender un pouco como fan eles, pois Orlando vai na barquiña, vamos todo en silencio, e entón empezas a ver os ollos no río, non? Así como
1: tes un B2 de caimán, non? Tes de
0: exacto.
1: Sí. Entón cando ves pola noite xa é un B2 de caimán.
0: O tipo métese no río descalzo, vale, claro, ves estas cousas que para nós son imposibles de facer. Métese no río descalzo, acaba collendo caimán, tracho ali, bueno, decir que, bueno, é xente que evidentemente naceu ali, como decimos, está feita a todo iso desde aí, neste caso 70 anos que ten case Orlando e demais. Entón, bueno, son experiencias moi chulas de ver porque impresionan, non? Velas, logo subencho a barca, podes tocar para ver como é, bueno, tocalo e demais, logo devolvese a auga. E, bueno, que máis podes facer? Podes ver as ceibas máis altas da reserva, que miden, como dicía antes, entre 60 e 70 metros. Son árbores inmensas, con un tronco inmenso, podes pasar. Mira, estamos vendo agora xusto detrás unha foto desta enorme, algunhas teñen pasadizos polo medio, aí tamén se fai moitos ritos chamánicos nesas ceibas tan grandes. Logo fixemos solta de tortugas porque nestas comunidades adoitan ter tamén, bueno, con ONGs e demais pues, proxectos de recuperación de especies e de outras cousas, entón tamén podes participar nestas historias. Visitamos, por suposto, a comunidade de Yarina, que fomos un par de veces. Visitamos o colexo, xa sabedes que estos sitios son moi agradecidos porque os nenos e a xente que non está feita a ver tanto turista, pois claro, tamén teñen moita curiosidade, non? Igual que temos nós con eles, pois eles tamén teñen con nós. E neste caso a lingua facilita moito.
1: Claro. Neste minutinho que falta simplemente, xa comentaches que fostes a un sitio que era máis ou menos humilde, pero que tiña todas as facilidades para poderse quedar. Pero que as comidas adoitas van estar incluídas. Do que comestes local, que sei que vos gusta moito tamén probar a comida local, que é o que máis vos gustou no Amazonas peruano?
0: Bueno, neste caso no Lodge, comidas moi sinxelas, vale, a base de pescados no río, que pescábamos nos moitas veces, e logo verdura acompañado de arroz, vale, ou calquera cousa. Tamén se comen partes de árboles que les cociñan como se foran uns tallarines. Uh-huh. Que non me acordo o nome, pero que si, cortan, non? Un pouco do tronco e fan como uns espaguetis finos. E isto tamén estaba bo, sabe? Como a pasta normal e estaba rico. Pero despois, claro, aí como era moi humilde o aloxamento, non eran grandes platos, vale?
1: Como tallarines de calabacín, pero de con troncos de árbore.
0: Sí, como unha parte que ten, non de tronco, pero unha parte da, bueno, pues, dun árbore que se pode comer e facer iso, non? Despois era todo sinxelo, como digo, base de arroz, froita, moita froita, algo de verdura, que compramos no mercado, como vos dixen, tamén peixe e tal. E un día carne, pero menos carne, ¿no? Obviamente, porque están no río. Pero despois, na parte do Amazonas en xeral, cando xa vas a Iquitos, se podes comer máis, o ceviche de río está espectacular. Que
1: ceviche
0: nos nunca pensamos, sí, ceviche, que o Perú sabedes que tan, bueno, pues, un plato básico prácticamente, pero de río está moi rico, tanto do salmón, tamén o preparan como... non quente, pero un semiquente que lle chaman, e tamén está super rico, que como non está cociñado de todo, pero por fora está un poquinho así, así cocido, e por dentro está totalmente crudo, e está riquísimo, por exemplo. E logo, moita froita, porque hai froitas que non vi

0: non viches na túa vida. Entón, se che gusta probar, sobre todo eso, froitas e verduras, pero máis froitas, pois tal. Logo son comidas bastante básicas, non esperedes ali a base de arroz, de plátano vale. frito, eso peixe, bueno, e logo pois te restaurantes tamén en Iquitos moito mellores para claro. poder esa mestura
1: de unha cidade máis grande.
0: Sí, exactamente.
2: Vale. Moi ben, Nadia, os vai a viaxe espectacular. Graciñas por vir unha vez máis. Esperamos te de volta pronto, vale?
0: Veña, cando que irades.
2: Bueno, pois
0: pues,
2: Nadia volverá segurísimo a Lambóns de viaxe. Este foi o capítulo 121. No que viaxamos ata o Amazonas peruano. Dani, ata semana que ven.
3: Boa noite.
2: A todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos e escoitámonos aquí, xa sabedes, en Lambóns de viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: A boa xorra é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal.
4: Non te tolero.
3: Mira que carta nos quitaxes, pa llevas pa mi, desgraciado.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como mordías tú a cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Que non vai pasar. Vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A boas horas.
1: O entretemento mellora a galega.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. O PP arranca o curso político en Galicia cun encontro na Carballeira de San Xusto no Concello Pontevedrés de Cercedo Cotobade. Unha cita centrada nas próximas eleccións municipais e xerais de 2027. Uns comicios nos que o presidente dos populares galegos augura bons resultados. Alfonso Rueda.
2: Cando esteamos aquí novamente na Carballeira, podemos ater a un Pedro Sánchez en vacacións perpetuas. Podemos ter, que moito máis importante, a moitísimos novos alcaldes e alcaldesas. E podemos, por suposto, ter algo fundamental. Podemos ter, en pouquísimo tempo, os meses que falten hasta que Pedro Sánchez, por puro interés personal, lle dé o botón a un presidente que España necesita e que España merece.
0: Un encontro que contou coa presenza de Mariano Rajoy e do líder nacional do Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo centrou o seu discurso na crise de Ceuta, criticou a xestión do goberno e anunciou que os populares se personarán na investigación aberta pola Audiencia Nacional.
3: Que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: En páxina internacional, Donald Trump anuncia un acordo histórico con Venezuela para facerse con máis do 20% das reservas do petróleo do país caribeño. Donald Trump asegura que o pacto lle permitirá a Washington apropiarse de 65.000 millóns de barrís, o que suporía máis que duplicar as reservas estadounidenses. Trump cualificou uno como o maior acordo petroleiro da historia mundial e asegura que a longo prazo reducirá o prezo da gasolina. E esa posible baixada dos prezos do petróleo queda polo de agora, pro futuro. Coa operación retorno en marcha, os que hoxe collen o coche para volver das vacacións teñen que mirar o prezo que marca o surtidor, que non descendeu este verán e especialmente elevado. A desta fin de semana é unha das operacións retorno máis caras ata o momento, algo que non impide que milleiros de persoas se boten ás estradas para regresar das súas vacacións, aínda que os usuarios notaron ben esta suba dos prezos dos carburantes.
4: Eu sou de vacacións e pareceme bastante cara. A ver, cada vez máis, porque soben máis, pero a ver, está sempre subindo.
5: Bueno, pois sí que notamos subidas porque, bueno, nos andamos moito, sabes? Entonces, sobre todo agora en verán.
6: Iso non se costa, todo moito. É insuportable porque a vida está se disparando seguido.
0: A DGT activou un operativo especial e calcula que se van producir en Galicia preto de 550.000 desplazamentos ata medianoite, do luns. Prevé un retorno escalonado, pero con moita densidade nas autovías, autoestradas e accesos ás principais cidades. E rematamos con música. Así foi que empezaron, papá. No marco da celebración do entroido de verán de Corme, en Ponteceso, actuarán esta noite Ortiga e Novelouro, entre outros referentes do panorama musical galego. Os concertos empezarán ás 11 e a entrada é de balde. Foi isto todo. Máis información en G24.

A historia dunhas bandas máis creativas do pop español, cunhas letras moi poéticas, moi cuidadas, algo que non era habitual naquel pop español dos anos 80. Esa mestura de talentos entre Santiago e Luis Auserón, as influencias das músicas latinas, dos sons cubanos, de tantos estilos alonxados aparentemente da historia da música pop, que les conseguiron reunir, mesturar nunha combinación realmente estupenda. E hoxe da gusto escoitar cancións como Escuela de Calor, como Veneno en la Piel, esta que acabamos de escoitar, como Han caído los dos, como No tocarte, como por supuesto La estatua del jardín botánico, e darse conta que cancións que hai 40 y tantos anos despois pois siguen tendo unha singularidade peculiar. E un pensa, bueno, pois se hoxe en día estou nunha playlist de Spotify ou estou nunha emisora de radio, escoito esta canción, non teño a sensación de que sexa unha canción antiga, teño a sensación de que podría ser unha canción escrita e composta precisamente no día de hoxe. Músicos e historias absolutamente imprescindibles nesa década dos anos 80. O grupo por excelencia, Mecano, Ana, José y Nacho, con aires latinos, tamén mirando os pasodobles. Una rosa es una rosa.

Coñezo fans de Mecano que nunca entenderon moi ben esa capacidade que ten o grupo, ese grupo tan curioso na historia do pop español, porque son capaces de facer cancións que son auténticas maravillas e outras son absolutamente incomprendidas polo seu público. Recordo cando apareceu esta canción, Ana Torroja, pois cantando así como si fora andaluza, con ese acento andaluz, con esos son tópicos e unhas letras ás veces un poquinho incomprensibles, e unha historia que foi realmente número un, pero que moitos fans de Mecano non acabaron de entender. Mecano sempre tivo na súa historia pois estes vaivéns, non? Recordo, por exemplo, aquel disco onde estaba aquela canción titulada Japón, aquel disco como Busco algo barato, creo que de pronto desconcertaba aqueles que asociaban a Mecano con Hoy no me puedo levantar, ou con maquillaje, e logo cancións absolutamente sublimes como Mujer contra Mujer ou El 7 de Septiembre. Entón, é curioso, moitos non entenden que un grupo capaz de facer esas cancións tan absolutamente únicas consiga tamén chegar ao gran público con cancións incomprendidas, como foi o caso de Una rosa es una rosa. Incomprendido non, pero realmente cada vez que escoitamos a Manolo García con novo disco, con novos traballos en solitario, un pensa que pese a esa resurrección de hai un tempo para concertos del último de la fila, seguimos escoitando 50% a alma, o espíritu, a poesía e as metáforas del último de la fila. Pájaros de barro en solitario, Manolo García, pero podría ser perfectamente unha canción del último de la fila.

Ainda tardamos un poquinho en aprendernos as novas cancións de Amaral, pero evidentemente eles combinan perfectamente nos seus recitais e nos seus concertos a presentación das súas últimas creacións con eses temas absolutamente emblemáticos e imbatibles dese spring emocional que nos ofrecen cada vez que escuitamos cancións como esta, como Días de Verano, como Hablar, como Resurrección, bueno, como tantas e tantas cancións que marcaron, sí, tamén cantan sin ti no soy nada nos seus concertos, que marcaron un pouco a trayectoria musical de un deses grupos que é importante que unha banda destas características teña esas 12 ou 13 cancións que absolutamente todo o público coñece. Por qué? Porque evidentemente que despois coas novas cancións a xente conecte en maior ou menor medida, pois evidentemente a base sustancial dos concertos e dos directos está construída por ese 60-70% de cancións que todo o mundo coñece. Pasa exactamente o mismo cada vez que asistimos a esa resurrección musical de Duncan Dhu, que ás veces eu disfruto tanto se escoito ese suposto dúo que agora leva de vez en cando en xira Mikel Erentxun con esa etiqueta dos 40 anos de Duncan Dhu, como se escoito en solitario a Mikel Erentxun con as súas cancións características.

Sempre as versións desde aquel Rose Garden formaron parte moi importante desas pequenas pinceladas musicais que, alternando con premios propios, pois construíron a carreira tanto de Duncan Du como de Mick Crelenchum. Curiosa historia desta canción original, Esta luz nunca se apagará, original de Smith, porque en dos Smiths, porque ainda que escrita e creada de xeito oficial no ano 1986, non apareceu como single, como canción propia, ata o ano 1992, cando xa a banda oficializara e pusera punto e final a súa historia. Mick Crelenchum fixo esta grabación en solitario e logo tamén con varios amigos nun disco de hai algúns anos donde cantaba con algúns artistas de diferentes xeracións e con compañeros do mundo da música algunhas das súas cancións máis emblemáticas. E logo temas que tiñan un título e que coñecíamos por outra frase e por outra historia. Foi unha sorpresa cando, non hai demasiado tempo, volvín a reencontrarme con esta canción del grupo El Norte, en esta ocasión coa colaboración de Sonia Gómez, porque esta canción a recordaba, e todos a recordamos porque aquela famosa canción de Entre tú e yo. Claro, despois, nos anos 90, esta canción foi utilizada nun cover como publicidade dunha xoia. Entón, a historia que a canción acabou chamándose e acabou tendo esa percepción popular de oye, ponme aquela canción de Un diamante es para siempre. Ainda que o título original da canción era eso, Entre tú y yo, entre paréntesis, Un diamante es para siempre. Bueno, pues ahora El Norte, que volveron hai poquiño a regrabar esta canción coa colaboración de Sonia Gómez, deixáronse arrastrar, lóxicamente, pola popularidade e a canción que se titula así, Un diamante es para siempre.

Dentro de esa importante colección de grupos que surgieron en la segunda mitad de la década de los años 80, todos cortados por un patrón hasta cierto punto similar, prolongando, por ejemplo, el sonido que hacían grupos como Mamá o que hacían grupos como Los Secretos. Y ahí estaba, pues, dentro de ese formato de pop para todos los públicos, esta formación que eran el Norte. Una historia especializada, sobre todo, en un público dirigido fundamentalmente aos adolescentes, o público máis novo. Digamos que eran así como unha competencia empresarial do que foron, estaban sendo tamén Hombres G. Bueno, a súa canción máis emblemática e máis famosa, esta do ano 1988, Entre tú e yo, unha canción así un poquinho con certo aire de sucre demais, non? E logo con esa popularidade que os decía, que a súa utilización para un cover, para unha publicidade, bueno, unhas xoias, evidentemente, fixo deste tema seguramente a súa canción máis notable e a súa canción máis recordada dentro dese pop dos anos 80. Estamos así recordando algunhas desas cancións na historia destos fondos reservados. Regresamos a costa oeste Galicia, imos ata Vigo con Amistades Peligrosas.

Un dos grupos máis representativos dese sonido do pop galego durante a década dos 80 e dos 90, amistades peligrosas con esas letras provocativas, con esas frases que acabaron convertíndose en un referente, con temas como Me haces tanto bien, como Estoy por ti, como tantas e tantas cancións que volveron a cantar non hai demasiado tempo nesos concertos que ofreceron ao longo dos últimos meses baixo esa etiqueta de xira dos 30 anos, das tres décadas do 30 aniversario, donde, bueno, volveron a facer que a xente que xa tenga algúns anos e algúns kilos máis, pois se volva a sentir como hai 30 anos escoitando e disfrutando destas músicas e destas cancións. Recordos e viaxes e historias curiosas. En algún momento, nestos especiais que de vez en cando facemos en Fondos Reservados, creo que vos contei que sempre houve un intento por parte dos grupos españoles moitas veces de triunfar en Francia e en Italia. Apareceu aquilo en primeiro lugar, por exemplo, nos anos 60, cando triunfaron grupos como Los Bravos ou como Los Pop Tops. Logo, Los Brincos chegaron a gravar en italiano algunhas das súas cancións e non tiveron demasiada repercusión. Mecano gravaron tres ou catro das súas cancións máis famosas en francés e en italiano. E o que seguramente moita xente non recorda é que a discográfica de Jarabe de Palo, de Pau Donés, fixo este mismo intento con unha versión dun dos seus temas máis famosos, desos clásicos de Jarabe de Palo, de Pau Donés. Seguramente para algún de vos será unha sorpresa escoitar este Depende en italiano, os intentos de Jarabe de Palo de facerse un certo espacio con curiosidade no pop español italiano dos anos 90 e 2000.

desaparecido Pau Donés, que traballaba nunha xencia creativa, nunha xencia comercial, que tivo unha historia cunha muller navana que escribiu aquela canción La Flaca, que foi un auténtico suceso musical, e o resto xa é a historia dunha das formacións máis queridas por o público durante os anos 90 e 2000, a historia de Jarabe de Palo con La Flaca, con El Lado Oscuro, ou con este Depende, que tamén fixo a súa incursión no pop italiano con esta versión moi, bueno, moi axeitada e prácticamente igual a original, o que pasa que cambiaba evidentemente o idioma. Un dos grupos seguramente máis incomprendidos dentro da canción melódica do pop español dos 80 e 90 e 2000. A mí, por exemplo, sempre me gustaron moitísimo. Chamábanse Presuntos Implicados. Solé Jiménez continúa

a súa carreira musical en solitario, facendo covers de cancións italianas, de cancións francesas, e incluso volvendo a cantar os grandes éxitos de Presuntos Implicados, pero esas armonías vocais, ese gusto, esa ambientación musical exquisita, e sobre todo esas cancións de facer un pop adulto para todos os públicos, eu creo que sempre merece a pena recuperar e repescar temas absolutamente maravillosos como este Todas las Flores.

Non hai moitos grupos na historia do pop español que podan presumir de superar aquela cifra de 3 millóns de copias vendidas de discos de cando se vendían discos. O certo é que 1,5 millóns deles vendenos en España, o resto en países de América donde eran moi queridos e moi populares. Evidentemente hai un cambio de registro antes da súa desaparición de como formación cando no ano 2006 Sole Jiménez, que era que cantaba neste grupo, decide abandonar a banda para iniciar a súa carreira musical en solitario. Logo sería sustituída por unha cantante, por unha vocalista chamada Lidia. Pero xa a historia de presuntos

Implicados, bueno, chegaron outros momentos, chegaron outras modas, ainda que a mí me gusta moito de Presuntos Implicados, polo menos o último disco deles, que original que eu teño aquí na discoteca de fondo reservado, es que un disco titulado Banda Sonora, donde fan unha serie de versións e adaptacións de algunhas desas cancións moi bonitas e moi populares de grandes éxitos da historia do cine. Pero bueno, ese é outra historia, porque falando de historias, de grandes superventas, hai dous polos absolutamente representativos do que chegar a todo tipo de públicos no pop español. Por unha banda, nos 80 e nos 90 Mecano, e a partir dese momento, La Oreja de Mango.

Grupo transversal, é moi curioso ir aos seus concertos e ver xente de 15, 20 anos, a xente de 50, de 60, cantando algunhas das cancións máis celebradas de La Oreja de Van Gogh. Bueno, pues hasta aquí esta entrega deste especial dedicado ao pop español dos anos 80 e 90. Teremos máis programas destas características e con este sonido e con esta temática. Os saudos cordiais de Germán no controle de realización, de Moncho Lemos no micrófono. Hoxe vamos a poñer a contraportada musical, non con esa canción a que máis me gusta a min de Ruby, yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, sino con esta otra que también fue un single de impacto, esta canción titulada Dime Dónde. Na próxima, nas redes, na plataforma galega.gal ou na próxima cita aquí, nas antenas da FM da Radio Galega, pues aquí estaremos con máis historias do pop español.

0: 30 de agosto, o Sabiñao, e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, a primeira xornada da Primeira Federación. Unión Deportiva Ourense Ponferradina, Arenas Racing de Ferrol e Mérida Fabril Deportivo. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Six. Five, we have code ready to start. Two, one, zero. Booster ignition.
4: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo.
5: Hola, que tal? Como estades? Continuamos no Galicia en Goles, logo da edición informativa de derradeira fin de do mes de agosto co inicio da Primeira Federación. Onte, boa imaxe do Pontevedra no Suárez Puerta, o destino que deparou ese Rubén Domínguez contra Iago Iglesias tan impoñente nas últimas tempadas no fútbol galego, e os granates levaron os tres primeiros puntos grazas a un penalti de Yelko Pino que, por certo, rematou expulsado. Temos a piques de comezar o ilusionante debut da Unión Deportiva Ourense no Couto e tamén arrinca esta tarde o Raz fin de Ferrol en Guecho, a súa andaina, e tamén o Fabril en Mérida. E atas 12 tedes, por suposto, operativas as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, segundo medio, ou o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475, a radio televisada, o streaming Mire RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar o equipo titular do Galicia en Goles, sempre coa forza de Xacovisión. Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, cun sorriso na boca temos de volta na central de datos a Rodrigo Pérez Pardo. Eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
6: Hola, que tal? Moi boas tardes. Comedo sorriso caduco perenne. Comezamos porque a primeira e a segunda división están se poniendo en marcha también, 5 en punto a tarde. Rodrigo Pérez Pardo, en marcha primera y a segunda.
7: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde. Ainda no está en marcha primera división. No, Ciudad de Valencia, Levante, Real Betis. Minuto de silencio por los levantinistas muertos en los últimos meses. E sí que tenemos en juego ya a segunda división. Con minuto ya, sin goles, Sabadell 0, Almería 0.
6: Na primeira división femenina comezou con derrota andaina do Deportivo de Alberto Rodríguez. Derrota en Riazor 0-1 diante do Sevilla. Tamén do Xe. Resultados de amigables disputados. Ultimando preparación equipos da segunda e da terceira federación. O Compos que derrotou 4-2 o Ourense Club de Fútbol. Vitoria do Montañeros 1-4 diante do Arteixo. Empate de Silva e Paiosaco. Oxe entre outros xoan a Londras, Sarriana e o Arousa que se mide o Céltiga. Teremos fútbol sala co Parrulo xogando diante do equipo do Burela. Temos Copa Ibérica de Futsal femenino co Castro xogando diante do Nun Álvarez do Futxe do Benfica. Tiemos xa o Poio 2, Ourense 2 nesta máxima categoría femenina. Tamén baloncesto, Cobreogán, Real Madrid, partiazo que se xogou xe en Pontevedra a partir das 8, no que estaremos moi pendentes no Galicia en Goles. E ademais, comezou a andaina do Club Ourense Baloncesto na pretemporada. Derrota 85-82 diante do Oviedo. Oxe turno para Básquet Coruña diante do Palencia e do Obradoiro diante de Juventud. Sen esquecernos que temos traiñeiras, temos en Boiro CT, temos motos en Aragón, temos Vuelta Ciclista a España e temos, como todas as fines de semana, a porra do Galicia en Goles que nos leva o partido a 6:30 PM, primeira canle da Televisión de Galicia.
5: Así é, a porra para levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, porra do Arenas Racing Club Ferrol, que como ben dicías, principia a 6:30, ata esa hora podedes participar, deixar o vosso resultado, como sempre, no WhatsApp, no 616-216-475. Non vai ser a única porra doxe, despois xa, cando ti mandes, anunciamos a segunda.
6: De acordo, pois a segunda pendente e a primeira federación tamén, porque será un dos partidos, o Arenas Racing Club de Ferrol de atención do Galicia en Goles, pero o noso partido da xornada lévanos a unha estrea histórica. Anxo.
5: O Couto no camión da Junquera, porque en vehículos industriais siguen das tres palfinger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada U de Ourense Ponferradina.

0: centro do campo de Juan Carballo, mirando cara a un lado e cara a outro, pelota xa en movimento.
1: Ahí está xogando a Ponfe, quiere seguir desde atrás, tocando o balón equipo de Medinafti, va a recuperar Tejón, no pivote, no eixo do centro do campo de Unión Deportivo Ourense, cae, non hai falta, pode transitar a Ponfe, correndo, tres cuartos de campo, Pablo Muñoz, ahí está o de por mira, primeira, Vizoso, a primeira que foi na incorporación por banda dereita de Unai Sabroso, buscou remate, primeiro Pau, bloca seguro, Manu Vizoso. Xoga rápido xa para Tejón, o desplazamento que é moi malo. Hai nervios, hai componente emocional. Será saque de banda, prol da Ponfe, pegadiño, pegadiño ao saque de esquina.
2: Comeza posición... moito, parece que comeza mellor a Ponfe, pero ven tamén a Unión Deportivo Ourense nesta estrea, Antón.
1: Sí, hai que ter en conta eso, non? Un pouco componente emocional e Tejón precisamente con un dos futbolistas que mellor ollamos na pretempada agora con ese erro no desplazamento de balón, mira o saque de banda buscando directamente a era pequena, sacou Labrada, quere continuar Mateo Gandarillas para despechar, equivocouse no control, vai a recuperar a Ponfe por mediación de Nieto, aí está Sergio Nieto, saca o centro, raso, Samu Pardo que intercepta e que despecha buscando estirar de novo equipo, quere correr a David Ferreiro, tocou coa testa onda Barrena, tamén hai Manel Bat, o balón que quere buscar Arturo Meleina, tocou Tejón, Ferreiro, a ver quen abaixa, Bastida, co peito para Champi, o máis rápido San Emeterio, cae, o colexado non indica nada, recupera Tejón para Unión Deportivo Ourense.
0: Cada balón parece o último, en moitísimo ritmo neste inicio de encontro.
1: Agora sí que semella pase de seguridade entre os tres centrais da Unión Deportivo Ourense que quere descansar un pouco con balón, pero mira o desplazamento vertical de Labrada buscando a velocidade de David Ferreiro que a seus 38 anos está volvendo a xogar de local no Couto, recuperou a Ponfe, meteu o balón longo a Alex Domínguez, mira, falle, mira a potencia do futbolista senegalés, esbarou, falle, menos mal, e chegou Labrada que agora propicia o despeche de novo de Manu Vizoso, pero sí que penso que a Unión Deportivo Ourense ten que comezar a ter un pouquinho máis de balón, non a rifar continuamente o esférico porque está a perder neses duelos individuais de momento Rufo, e de novo propicio ataque da Ponferradina, parcela dereita tres cuartos de campo, aí está o cadro de Medinafti o balón a dereita, Sabroso tocando por dentro para Arturo Molina, saca o centro, falle, fora o remate de falle coa testa que se marcha fora, segundo aviso da Ponfe en 10 minutos que levamos de partido. De momento, sen goles, Unión Deportivo Ourense 0, Ponferradina 0.
2: Gonzalo, moi silenciosa afección local en este arrinque de partido. Tal vez un pouco sorprendidos por este bo arrinque da Ponfe.
0: Que está metendo atrás a Unión Deportivo Ourense a Ponferradina en este inicio, sobre todo cargando xogo por esa banda dereita onde está aparecendo Arturo Molina e tamén Emi Hernández, ese remate de cabeza libre de marca. Menos mal que non atopou portería falle.
1: Non lo dixemos, para hai que lembrar que a Unión Deportivo Ourense ten as baixas de longa duración de Viti e de Valenjaichenko. E no caso da Ponferradina, o que non está, e por eso probablemente entra falle no 11, é Slavi. Outro dianteiro que ten Medinafti, que sufriu un tirón no adestramento menos 2, é dicir, o xoves, no adestramento do xoves, e non pode estar aquí no Couto, como tampouco pode estar na Ponfe José de León, que son dos futbolistas importantes. No ataque da Ponferradina, agora falta clara sobre Samu Pardo, colle o balón Medinafti, agora sí que lle deixa o Férico Ourensán que vai a poñer o balón en movimento. Samu Pardo en curtiño con Champio, capitán, que devolve unha entrega para Samu Pardo, campo propio, distribúe de dereitas con Javi Labrada, métese na súa propia área, Vizoso ante a presión de falle, sae ben, tocando de novo sobre Labrada, o Vigueso ex do Celta, mete para Champi, parcela dereita, pero moi atrás, presionado pola Ponfe, xoa con Tejón e a dous toques, solventa moi ben esa presión para habilitar na banda esquerda a Lucas Puime, este para Ferreiro, mira que ven a recibir esta posición de lateral zurdo, Ferre con Tejón, de novo de primeiras para Puime, todo isto en campo propio, en campo deseo, está agora o desplazamento de Puime, buscando velocidade de Julio Cabrera, ahí está Julio, puede sacar o centro, vai a forzar o córner ou banda. Mira, se Liña, mira ese asistente, banda.
0: No, Liña nada, non indica nada.
1: Finalmente vai a ser
0: saque. Pois está para sacar córner, eh?
1: Sí, está, pero agora rectifica, bueno. De banda, sí, sí. Saque de banda, finalmente.
2: Pues tiña máis pinta de banda que de córner, sí.
1: Aí vai Julio Cabrera, lateral zurdo. Una de las incorporaciones de esta Unión Deportivo Ourense. Brazos en xarra, na curta Ferre, vai a recibir David Ferreiro. Odez, distribuindo de novo sobre Julio, pode sacar o centro. Cabrera quere tirar un túnel. Julio que vai a perder ese esférico.

0: Marco, diante da marca da Ponfe, quere sair como pode, esa presión é a falta. En ataque de Julio Cabrera sobre Carlos Calderón, e vai a ser balón para a Sociedade Deportiva Ponferradina.
1: Nun encontro que, por certo, está dirixindo un debutante na categoría, o árbitro máis novo, o mierense Ramón Collado Fernández, 20 aniños.
2: Hai gol! Na nova creu alta marca Joaquini, o primeiro para o Sabadell, estaba avisando o conxunto catalán, 14, primeiro tempo, Sabadell 1, Joaquini, Almería 0.
3: Aproveitamos tamén o fútbol europeo, temos un partido co presenza dun galego, está xogando o Arouca de José Fontán, diante do Marítimo, do suplente de Fran Vieites, agora mesmo empate a uno marcador, adiantou outro Tejón, Martín Tejón, o conxunto do Marítimo acaba de empatar o Arouca, agora mesmo Arouca 1, Marítimo de Funchal 1, o partido máis destacado agora mesmo, dos que están en xogo neste día 29 de agosto, nos que hai nova de última hora no mundo do ciclismo na Vuelta Ciclista a España.

0: no ha tirado la que parecía de trámite, es que no, no vais a ser porque vais a marcar a Vuelta Ciclista España, Rodrigo.
1: Puede que marque a temporada y os últimos años, porque Tadej Pogačar, que estaba siendo gran dominador del ciclismo nos últimos años, con sorte incluida, se me llama que era intocable, pues ven. As caídas tamén se ceban cos astros. Caída a 30 km pola liña de meta, hoxe nesa oitava tirada con chegada en Xeraco, unha caída que deixou o líder, o xesei vermello, tirado sobre o chan, doéndose da súa faciana, do seu ombreiro, tamén moito do brazo esquerdo, foi atendido polos servizos médicos e finalmente ten que abandonar. Tadej Pogačar, o esloveno, o gañador do Tour de Francia e o que buscaba a triple coroa, gañar a Volta de España, a única grande que lle quedaba, ten que abandonar en shock o pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Lembremos que con este abandono, veremos si de facto o no, o siguientes objetivos, que sería o Mundial, o líder sería un español, o balear Enric más Nicolau. De
0: a Berta agora mesmo, a Berta, a Vuelta Ciclista a España, a Berta, a opción de quen pode gañar tras la retirada de Pogačar. E a Berta tamén o partido no Gouto, ainda que segue, insiste, a Ponferradina, Antón.
2: Sí, agora case que unha acción de fortuna, fallo, remate despois do despeche de Labrada, que se marchou por riba da portería de Vizoso, sobre o colexiado, 20 aniños, pero xa subiu a tempada pasada en dúas ocasións a Unión Deportiva Ourense con dous triunfos. No playoff, na ida da final, 1-0 ante o Conquense, co gol de Santi de Prado, e na Liga Regular Unión Deportiva Ourense 2, Fabril 1, polo tanto, 6-6, os dragóns con Ramón Collado Fernández, o colexiado do partido. Agora saque de banda, vai a mover Champi, divisor dos terreiros de xogo. Iso para min é falta, o colexiado que indica a lei da vantaxe. Toca como pode Tejón, deixando para Labrada. Pide disculpas de Tejón porque buscaba tamén un pase sobre Ferreiro, que está pedindo Férico na banda zurda. Labrada finalmente insiste sobre a dereita con Champi. Todo isto en campo propio. Cústalle a Unión Deportiva Ourense instalarse no campo da Ponferradina. Lucas Puime agora avanza. O de Gondomar busca o desplazamento de dereita. Longo na diagonal buscando a Rufo. Ei, que pode chegar Rufo. Rufo ingresa en área, controla co peito, pode sacar o centro. Rufo vai a ser córner. Primeiro do partido a prol do equipo de Juan Carballo.
3: Sí, sacou aí Petróleo, non? Intentaba poñer a pelota atrás. Seguimos ver se a balón parado e quen a Unión Deportiva Ourense de facerlle perigo o conxunto de Medinafti.
2: Aí está Juan Carballo, técnico ourensán, bebendo, botándolle un grolo a auga e dando indicacións a Manu Vizoso. Mentres tanto, un dos seus axudantes que prepara esta xogada de estrategia. Con 4 futbolistas buscando remate, dou na curta, que son Champi e Ferreiro. Vaya dous golpeos de balón. Súmase Tejón tamén buscando ese remate. A Ponfe que defende con todos na súa propia área. Vai ese centro, a curta, despecha a Ponferradina. Ese Férico que agora ten que ser dome de peche de Samu Pardo. Controla ben, solventa a situación. Entrega cara a Manu Vizoso, guardameta de Cangas, que pide orden aos seus. Por certo, que non o dixemos, chama moito a atención este partido. E polo tanto hai moito ilustre. Está Borja Fernández, o adestrador do Club Deportivo Lugo, presente no Estadio do Couto. Está tamén Pablo López Vidal, o ex adestrador do Racing Club Ferrol. Polo tanto, desperta tamén que a xente

0: pelotas paradas que trabaja bien. Sabémoslo, es seguro que también que o trabajó en el Deportivo Orense, porque uno de los potenciales de la Ponferradina de Medinafti. Ahí va de nuevo córner, primera finta, como antes. Ahora sí que se mella que va el centro de Arturo Molina, primero Pau, remate de Calderón, falta en ataque de Carlos Calderón, vaya a ser posesión a pro la Unión Deportiva Orense cuando superamos ya o Ecuador do primero tiempo en el Estadio do Couto, 23, primera parte, Unión Deportiva Orense 0, Ponferradina 0.
1: La primera federación que lembremos terá continuidad de la partida 6:30, con partido da porra, partido además lembre en primera canela televisión de Galicia, aquí también o Galicia en goles, partido Anxo Tato, danos a porra.
2: O encontro das galletas mariñeiras da Veiga, Arenas, Racing Club Ferrol, a 6:30 principio ese partido, ata esa hora podes enviar o vosso resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475. Algunos dos resultados, por ejemplo, Chus, que aposta por la victoria do Racing 0-2, ou Elías, que di 1-1.
1: 5:25, o Betis, a quien anularon un gol que quiere, pero de momento no puede, diante do Levante.
3: Empieza a despertar un chisquiño conjunto levantinista o conjunto granota, por ejemplo, ahora cun centro lateral, Nathan, que desvía o balón a córner, pero poco a poco vai buscando ese tanto que chegou, pero foi anulado nese Levante 0, Betis 0.
1: 5:26, está todavía unha segunda porra. Cando remata 6:30 a primeira, imos coa segunda.
2: Vale, non van ter moito tempo, entón. Van ter xa unha pista.
1: Veña, pois bueno. A seis.
2: Vale.
1: A seis, segunda porra. De momento temos a do Racing de Ferrol diante de Arenas. A partir da seis, a segunda porra. Só podemos adiantar que hai entradas, non? Hai entradas.
2: Correcto, para un partido de mañá.
1: Temos entrada do balón na portería.
3: Do Levante, no primeiro achegamento do conxunto granota, nesa acción que cantábamos de centro lateral que remataba nun saque de Curruncho, no que as marcas béticas brillaron pola súa ausencia e anotou o tanto do conxunto local.
1: Brugui Dela, non foi Dela, a conexión.
3: Levante 1, Betis 0.
1: Sorpresa, de momento, non tanta sorpresa. Ese empate a Unión Deportiva Ourense. O que é sorprendente é que a Ponfe aínda non marcase, que tivo dúas moi boas ocasións.
0: Creo que é un guión de partido que poderíamos esperar todos, non? A Unión Deportiva Ourense, co componente de ser debut na casa, a Ponferradina, pois que é un dos mellores equipos de novo deste grupo primeiro da Primeira Federación, que tivo dúas oportunidades, pero de momento 0-0. E conforme pasen os minutos, semella que a Unión Deportiva Orense irá se sacudindo, non? Esa presión, tensión, chámalo como queiras. Pero tamén a Ponferradina, en teoría, en principio, ten que ser un mellor equipo físico. Que a Unión Deportiva Orense agora aí fora de xogo na parcela esquerda, no ataque da Ponfe. Vai a ser posesión tamén para os dragóns. Para a Unión Deportiva Orense está sufrindo un pouquinho, eh? Mateo Gandarillas neste carril dereito. Anteriormente a xente que... pues que lle pedía o canta, pero que fuera cara adiante, e decidía xogar cara atrás.
4: E as aí vai a moverse do técnico sobre para Champi, non, home, que está situado aí na medular. Dicían a previo ao longo desta pretemporada que querían ser un equipo atrevido e protagonista. Necesita tamén ter por momentos o esférico a Unión Deportiva Ourense.
0: Está moi longo no terreo de xogo. Agora xoga Labrada, central dereito. Vai a presión de falla, de novo recua para Manu Vizoso, o guardameta de Cangas. Agora quere sair polo outro sector, no carril zurdo, con Lucas Puime. De novo vai a xogar cara a posición de Labrada. Eixe dos tres centrais, de novo agora para salida de balón Samu Pardo. Indica Medinafti a presión dende o banco. Champi, que recibe, controla e supera. Que venga o fixo, toca de primeras para Tejón. A xente que pide un troco de orientación. Tejón, que busca un ofrecemento, quere meter ese balón longo cara a carreira de Rufo. Toda vantaxe para Yelbat, que despecha de zurda, golpea media volta. O esférico que bota dúas veces no círculo central, recupera Champi, cae e o lesiado que sinala a falta sobre o capitán da Unión Deportiva Ourense. Está Carlos Calderón tamén tendido no retángulo de xogo, queixándose dun cobadazo. Polo tanto, xogo parado no Estadio do Couto, con 27 medio gastados do primeiro tempo. Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0.
1: A reacción rápida do Betis, o gol do Levante.
3: Así é, puido chegar a igualada cunha rápida contra, cun disparo seco, forte, cruzado de Rolo Riquelme, que obrigou a actuar a Matt Ryan no seguinte saque de Curruncho. Remate tamén franco para un atacante bético que foi ás mans do cancerbeiro do Levante, que está a gañar no Ciudad de Valencia. Minuto 27 xa, Levante 1.

0: Nada, ¿eh? O balón ahora equipo de Juan Carballo.
1: Sí, intenta xuntar esas líneas aí no centro do campo, non conceder moitos espacios, pero a verdade é que a Ponferradina busca intentar abrir por bandas e facerlle dano con eses centros, ¿no?
0: Aí está xogando Molina, de novo con San Emeterio, un ex da primeira división que agora envía o balón mal, buscaba desplazamento sobre Sergio Nieto, vai a ser saque de banda a prol da Unión Deportiva Ourense. Vai a mover Champi, cara atrás para Samu Pardo. E agora sí que a Ponferradina pues, vai ir a presionar, ¿eh? Un a un, Samu Pardo recuando para Manu Vizoso, área pequena, controla, xa vai falle a súa presión, vente Jonde, primeiras, descarga para Labrada, central dereito, o envío, que malísimo, que raso, pero peor follo de Fede San Emeterio para xogar directamente sobre Manu Vizoso.
2: Gonzalo, o que non tracía, a xente tivo un pequeno arreón aí apoiando o equipo coas dúas chegadas, pero está máis expectante do agardado, non?
1: Está un pouco, sí, animando a ráfagas, non? Por momentos, sobre todo cando o equipo empezaba a xogar en campo contrario, pero está vendo que ten moitísimos problemas, non? Para sair con balón, esa presión abafante, non dá tempo a pensar, hai que estar rápidos e como agardo es un segundos, rouban xa carteira, non? Por lo tanto, observando como a Ponferradina é un rival como era de agardar temido, non?
2: Antón, que non chegue o balón a Ferreiro, non debe ser a consignada a Ponferradina. Que non contacte a Ferreiro co balón.
0: Sí, está a cadar, de momento a Ponfe, porque Ferreiro obviamente está chamado a ser o diferencial en esa liña de medias puntas da Unión Deportiva Ourense. De momento, pois, que agasa a pelota parada que puido sacar a Unión Deportiva Ourense. O resto, pouquiño de Ferreiro, porque tampouco é que sexa quen o equipo de atopar a David Ferreiro onde o ten que atopar. Así que vemos como ven a recibir, a ter contacto co balón, pero de unha posición de lateral zurdo, cando o lógico é que reciba Ferre nesa liña de medias puntas. E de momento aí prácticamente que non tocou o balón Ourensán, agora ese esférico para Julio Cabrera. Controla, envía de zurda para Gandarillas. Gandarillas coa testa que quere prolongar sobre Rufo. Ese control de Rufo, piques de marcharse pola lateral. Rufo que lle tira un túnel a Yelvat, pero non pode continuar. Recupera Ponfe, xoga Molina. E hai gol no Galicia en goles.
3: E hai gol no Ciudad, empata o Real Betis nun balón dentro da área, cheo de rexeites, e finalmente Mar Bartra, dende segunda liña, que fusilou a Matt Ryan para poñer a igualada no marcador no minuto 34 e medio. Levante un, Betis 1.
2: 5:37 minutos, seguimos pendentes do couto deste partido da xornada do Galicia en goles, a estrela da Unión Deportiva Ourense. Diante da Ponfe, últimos 10 minutos do primeiro tempo, e Gonzalo, tal vez o mellor é que vai sair viva a escuadra local despois deste primeiro tempo.
1: Sí, despois desas dúas oportunidades claras, bueno, ainda queda tempo por diante, queda 9 minutos, se engade máis, algo máis o colexiado, pero é un bom momento tamén para volver a pisar a raya contraria e decirle a Ponfe que aquí está a Unión Deportiva Ourense, non meterse tanto atrás.
0: Mira ese centro agora da Ponfe que chega Pablo Moñoz, saca de novo un centro, ese balón que se pasea por área pequena, vai a despexar Julio Cabrera, e a xente da Deportiva Ponferradina que sí que se ven arriba, nesa preferencia o Estadio do Couto, porque está tamén atacando nese costado a Ponferradina, e a xente que anima os seus. O balón para San Emeterio, tocando na curta sobre unha barrena, toda Ponfe agasa o porteiro en campo da Unión Deportiva Ourense. San Emeterio topa en posicións intermedias a Sergio Nieto, que distribúe de novo na esquerda para Pablo Muñoz, que ven Mateo Gandarillas ao chan para recuperar e para xogar con Rufo, que está moi só e que se ten que quitar ese balón de enriba, que xa é de novo de Clara Corberciana.
1: Xoga San Emeterio. Sí, falaba David Ferreiro con Rufo e cos homes do centro campo que adiantasen un pouco, que non caian aí atrás.
0: Aí está de novo xogando Molina por dentro con Pablo Muñoz. Sergio Nieto quere buscar de novo a Molina, que lle chega ese balón na liña de fondo. Un recorte, dobre, saca o centro de zurda Vizoso. Esas teñen que ser de mano Vizoso. Saío agresivo, fíxose Cocoiro. E de novo a xogar a Unión Deportiva Ourense, o que decía Gonzalo, hai que empezar a tela, sobre todo nos mediocentros, empezando polo mediocentros. Agora Champi, en saída, pide calma a Gandarilla, seguí moi ben sobre Tejón. Tejón que agora sí que atopa Ferreiro, en posición de facer dano. Aí vai Ferre, Ferre que pode encarar a Emi Hernández, aí está Ferre, Ferre, Ferre, Ferre, Ferre. Ferre saca o centro, segundo pau, ese balón córner. Non chegou Bastida, cortou y el bat córner.
2: Que ten que aproveitar as bandas, Gonzalo. Vimos antes a Tejón por un lado, entre Tejón e Gandarilla, xunto con Bastida, esa segunda liña son os que teñen que xerar o perigo.
1: Sí, e despois

0: As chegadas tamén dos homes da segunda liña, como chegaban agora, eses centros. Pola esquerda está aparecendo David Ferreiro. Está un tanto apagado de momento Mateo Gandarillas, que é un futbolista que lle gusta encarar e facer dano por esa banda dereita. Está ben tapado de momento, pero ese ten que ser o camiño da Unión Deportiva Ourense para intentar meterlle man a esta Deportiva Ponferradina.
1: Menos mal, Gonzalo, que te mandamos a ti, a ver o teu amigo Gandarillas,
0: O Tigre,
1: Xache diría, oye, trouxeche máis empanadillas de Coruxo. Non xa levaxe, xa me llore por iso.
0: Se marca trae, oye, no seguinte partido, se veño.
1: E nos traemos o teléfono móvil, Anxo.
2: Para facer unha chamada a Grelo e buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo, a quen grelizamos polo de agora na estreada U de Ourense, Antón.
3: Exporta cobertura dende as súas paradas, Manu Vizoso.
2: Coma Vizoso, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Se podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Empate na primeira, tamén empate na segunda división. Dobre empate.
4: Empeza ou comeza a despertar agora este Almería, que é peor que o de Rubí.
1: O de García Pimienta. Pero marca máis goles.
4: Sí, bueno, pero a todo agora, o resultado xusto sería un Sabadell 3, Almería 0. Como dicimos, comece a despertar un chisquiño, pero levamos 40 minutos, Sabadell 0, Almería 0.
1: Tamén acaba de comenzar en Francia, Estrasburgo 0, Lens 0, partido da xornadas da categoría primeira francesa e da terceira española. Esta primeira federación, 0-0, Campo do Couto. Quere achegarse pouco a pouco a Unión Deportiva Ourense, pero a Ponferradina está dura, Antón.
3: Sí, están correosos e
1: un pouco tamén
3: teño o carácter que imprime Medinafti. Pegan e se reciben, encáranse, porque Julio Cabrera agora sen querer despexou un balón, dou a Carlos Calderón, e o que fixo a reacción de Calderón foi encararse con Julio Cabrera. Entón, bueno, non sei moi ben a que ven iso. Puimer retrasando para Manu Vizoso, golpea longo, o meta de Cangas, busca Ferreiro, vai evitar que saia, non foi quen de evitar, aí quería facer un control doutra categoría David Ferreiro, que obviamente quen de facelo, pero era moi difícil co calcaño, e vai a ser saque de banda pro la Ponferradina, divisoria dos dous terreos de xogo. Entramos nos últimos 5 minutos da primeira metade, sen goles no Couto. Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0.
1: Apuntamos un gol en Inglaterra, marca Hull City, equipo que estaba nas últimas datas pretendendo a Jeremy, o gol de Miller, Coventry 0, Hull City 1. Lembremos, nesta Premier está en xogo o partido do Bournemouth, rival, un dos rivais do Celta na Europa League. Bournemouth 1, Everton 0. Tato, agardemos que xa liga tire xa os horarios da primeira federación, da segunda e da primeira, porque están comezando a xa ir xa horarios de Champions, quedan Europa League, a ver se dunha vez por todas aclaramos horarios.
2: Pois sí, porque a xente terá que planificar as cousas, a ver ese calendario das competicións europeas. Falabas do Hull City, está xogando o Betis, falabase moito da saída de Pablo García, outro día marcou, xa non se fala da saída de Pablo García, alo menos o Hull City. Agora din Olympiacos, está o Betis, claro, se lle dá 3 puntos, se sae, marca, se lle dá 3 puntos, xa non o quere vender, así está a cousa na primeira.
1: Como de André Almeida, parado ante a ausencia na saída de Ilaix. A todo isto, canto horarios. Antón, hai unha previsión, podemos decir, de otras temporadas, ¿no? De que hoxe puede ser día importante de horarios.
3: Sí, no, se tiramos o carrete do ano pasado, o sorteo de Europa League en Chave Celta, falamos, sorteo de Europa League foi un venres, e horario da Europa League, calendario mellorito da Europa League, saiu o sábado ás 8 da tarde, é dicir, día e medio despois. Logo que diste, pois eso, pois dixen que sería de novo, pois todos os horarios en primeira, segunda división e primeira federación, estamos na primeira xornada, é dicir, en dúas semanas sea terceira xornada e non temos horarios, o cal é lamentable.
1: Incumplimento da federación, que prometeu que sí, que se ian coñecer con 14, 15 días de antelación. O que pasa é que non dixen que xornada.
2: Pero fixo moito vento e as promesas, xa sabedes, que ás veces...
3: E máis, de feito, hai axudas na segunda federación para os equipos que teñan que coller avións, é dicir, equipos das illas, se saben os horarios, teñen que saber os horarios 3 semanas antes. De non sabelos, o equipo local está obrigado a pagarlle o desplazamento aos equipos visitantes. Explícame o que quero dicir.
1: Na segunda federación... Que nunca lles van a pagar.
3: Entón, bueno, pois... habrá que cumplir la normativa todos, empezados por la federación, que pues sacar los horarios con un mínimo de 3 semanas. E hoy ahora

0: Despois de 12 anos é o premio a un gran traballo, non?
1: Un gran traballo, eu quero recoñecer na figura do presidente da UDO o traballo feito por todo o equipo. Evidentemente, ele é o presidente, pero encabeza un equipo, unha xunta directiva e unha base que ademais concorda perfectamente co que debe ser. É dicir, un equipo enraizado profundamente, socialmente, vémolo aquí na cantidade de asistentes que hai, pero tamén profundamente deportivamente na provincia, e como consecuencia estamos aquí porque a nosa capacidade de estar aquí, non artificialmente, e isto é darnos unha fortaleza moi importante.
0: Robert, está na sintonía do Galicia en Goles os dous presidentes, por se lle queres facer algunha pregunta, está de escoitando.
2: No, a ver se hai ágape ou non hai ágape, Gonzalo, para que te conviden algo tamén aí, para que probes algo. Presidentes, primeiro de nada, que tal o descanso, que tal este descanso, sobre todo este entradón que se está vendo no campo de fútbol do Couto?
3: Bueno, unha proba máis do apoio que ten esta entidade, non, da man non só da cidade, sino da provincia, e creo que merece a pena estar aquí en este campo o día de hoxe.
2: E o presidente da Deputación de Ourense que non para, entre os actos políticos e os deportivos, pero hai que parar tamén cos deportivos.
1: Sí, bueno, o deportivo é a verdade é un acto moi agradable, porque ademais eso, a min particularmente gusta o fútbol, o Couto é a casa do fútbol aquí en Ourense, capital e provincia, por lo tanto claro que non podemos parar, a provincia non para, o presidente ten que estar á altura da provincia.
2: E sobre todo con todos os equipos, non? Que xa comeza a competición, hai gañas tamén de que cheguen esas competicións para todos os equipos.
1: Sí, sin dúbida ninguna. Pois Ourense agora está representada nesta primeira ref por Audo e en prácticamente todas as outras categorías temos representantes do fútbol provincial e aí estamos. Eu creo que isto é un salto moi importante. Audo ten unha implantación moi grande, pero hoxe notas un salto de calidade derivado desta nova categoría, e creo que é o primeiro de moitos que van a ir a máis.
2: Que chegue a Ponferradina, que chegue moita xente tamén para visitar o campo do Couto. Antes era o Ourense de fútbol, agora coa Unión Deportiva Ourense, tamén é un reclamo, podemos decir, turístico, non? De visibilidade.
1: Sin dúbida ninguna, o fútbol é deporte, pero tamén é economía. Efectivamente, aquí os veciños da Ponferradina viñeron a facernos unha visita, e iso supón, como se solemos decir en galego, faguer gasto no povo, non? En definitiva, facer posible, sin dúda ninguna, que coñezan Ourense, ya que estamos cerca, e que tamén pois desenvolvan, contribuyan a desenvolver esa actividade económica, que é moi importante. Sin dúbida, esta categoría arrastra moita xente e vai a ter un impacto positivo moi importante.
2: Unha máis para o presidente da Unión Deportiva Ourense, para Javier Orbán, porque tamén ha vindeira a fin de semana Mirandés, Unión Deportiva Ourense, partido que poderemos ver por la primera cadena de televisión de Galicia. Contame, Javier, que hay tremendos problemas en Miranda para atopar el lugar donde quedar, porque hay un macro festival musical justo a cara do campo. Podés aproveitar para verlo.
3: Como ben sabe Robert, esta entidade, esta xunta directiva traballa con previsión, nos tiñamos o hotel dende fai un mes xa reservado para que non pasase ningún tipo de incidencia.
2: Pero que non vaya ninguén ao festival, hai que home, despois sí, pero antes non,
3: Era o que te iba a decir, que vaya a ver o fútbol alá, que nos vaya a ver alá e despois que disfrute do festival.
2: Javier, pues moitísimas grazas, don Luis Menor, tamén moitísimas grazas por acompañarnos na sintonía do Galicia en Goles da Radio Galega.
3: Gracias a vos.
1: Moitas gracias a vos.
2: Unha aberta. 5-53, temos gole.
4: Así é, partidazo no Ciudad en o tempo de prolongación. Anotaba un golazo Bardelli para poñer por diante o conxunto granota, pero acto seguido, balón parado, segunda xogada, coa testa no segundo pau, Rorro Riquelme para poñer igualada. Estamos no minuto xa 51. Non sei ata cando chegaremos. Levante 2, Betis 2.
2: Na segunda sí que temos descanso.
4: Agora sí, chegamos ao tempo de lecer. Resultado coñecido: Sabadell 0, Almería 0.
2: E a nosa porra, Anxo Tato, do partido das 6:30, primeira canle da Televisión de Galicia, partido do Galicia en Goles.
5: Pouco máis de media hora xa para participar, para que comece ese Arena Racing Club Ferrol, o partido da porra hoxe do Galicia en Goles, da primeira das porras, da que ten en xogo como premio ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Entre aqueles que debían desde resultado, para participar, como sempre, o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475.
2: Un partido que imos coñecer, a primeira formación do Racing Club Ferrol nesta temporada. Partido que nos vai contar hoxe Fernando Romero de Paz. Hola, Fer, moi boas tardes.
6: Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, oyentes de Galicia en Goles. Así es, a partir de las 6:30 comienza una nueva ilusión para o Racing Club Ferrol en esta primera federación.

0: En Guecho, no campo de Fadura, diante do Arenas Club, un dos históricos fundadores da primeira división, xa temos as alineacións confirmadas. Van os vascos de John Erice, con o Bomba e Sopaus, defensa para Larrauri, Lecuna, Zubelzu e Iker García, medio campo para Pedro Arena, Borrajo e Arratibel, unha banda para Rubi Torres, a outra para Gael Joel e arriba Alex Ollón. Nos nosos, esta é a primeira aposta de Javi Vázquez na Liga, con Lucas Díaz baixo paus, defensa para Miguel Leal, Monju, Gernóboa, Álvaro Ramón, medio campo Fabio e Jesús Bernal, unha banda para Arroyo, a outra para Andica Buján, engancha Azael e arriba Dani Ojeda, nun partido que arbitrará o segoviano Néstor Olgueras Castellanos.
1: A partir así, se media tarde, ese Arena Racing de Ferrol. Temos descanso, por fin, na primeira división.
2: Levante 2, Betis 2.
1: E final na Premier, Rivaldo Celta, o Bournemouth que empatou diante do Everton, igualou Tarkowski na prolongación. Bournemouth 1, Everton 1, un alto no Galicia en goles. E voltamos a comer fútbol, pero tamén, ollo, temos ciclismo, polideportivo e ata billarda.
3: Galicia. Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
5: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, sesión continua co fútbol de primeira, Deportivo Valencia e Celta Athletic de Bilbao. Este domingo, vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.

0: Rematou a oitava tirada de la Vuelta Ciclista a España. Xa saben, quedará para a historia esta xornada o abandono do ata o agora líder, do esloveno de Tadej Pogačar, caída a 30 km da liña de meta, dolorido nun brazo, no seu costado, na súa faciana, tivo que abandonar. Será unha noite de pesadelo para o Emirates, para o equipo de José Fernández Machín, que aínda non chegou á liña de meta o seu completo. Unha liña de meta na que o gañador resolveuse nun sprint, no que ollo tamén houve unha caída que desbaratou as opcións, por exemplo, do gran favorito de Matthew Brennan. E finalmente gañou o francés, o pequeniño, o de Cofidis, Brian Cocar, adiantándose cun último golpe de riñón sobre o dinamarqués Mads Pedersen. Ollo, o abandono de Tadej Pogačar, o novo líder e o español nunca. Agora, na Volta Ciclista a España, Enric Mas, que ten máis dun minuto de vantaxe sobre o segundo que Primoz Roglič. Mañá regresa a montaña coa novena tirada con chegada no alto de Aitana de primeira categoría xa sen Tadej Pogačar.
1: Aberta a opción dunha vitoria de Mas de Roglič, moitos optando a ese título que vai deixar vacante o que era grande favorito Tadej Pogačar. É moi aberto tamén no mundo da billarda o campeonato galego, que agora mesmo está en marcha un ano máis, unha temporada máis, o noso deporte, deporte tradicional no Galician Goles.
2: Galicia en xogo billarda, os xogos tradicionais na Radio Galega.

0: Anxo Tato, que temos o campeonato galego.
1: Así é, a súa terceira edición, o campo de fútbol Arturo Pereiro en Castro Ribeiras de Lea, e por suposto, ademais de todo o que acontecera, de todo o que aconteceu nesta terceira edición do campeonato galego de Villarda, ademais é que tiña, bueno, un premio ex

0: extra, ¿no? Algo suculento, un menú, precios populares, 15 euriños, empanadas, churrasco, pan 15, y bebida.
1: 15 euros.
0: Ya no quedan menús por 15 euros, ¿eh? Ya no,
1: si
0: ya
1: fuese
0: no existe.
1: Con polvo subiría, porque con churrasco sí, ve a sí. 15. Si fuese con polvo, ¿a cuánto va? ¿22, 23?
0: Por ahí andará, ¿eh? Sí.
1: Temos en xogo o actual, podemos decir, ideológico, que é Xan Rodiño da Villarda, pero... díxonos, tedes que falar cunha das estrelas da Liga de Villarra, que é Abel de Cochiqueiros, do equipo de Cochiqueiros, que é un dos clásicos dos que sempre das tíos resultados a fin de semana.
0: De Cerceda.
1: Abel, que tal, moi boas? Hola. Castro. Cortou xa comunicación.
0: Escoitou do menú e dixo, a mí non me deron bebida. Foi pedido.
1: Foi preguntarse a Vía Polvo.
2: Cobraron menú sen bebida.
1: O mellor fixo aí o amigo Xan Rodiño. Non. Que esperen a que acabe o de xogar. O xa podemos recuperar esa comunicación, pero...
0: Era as 12, entendo que xa remataría, non?
1: Pero hai xornada de mañá e de tarde.
0: Ah, había pola tarde.
2: Igual a prolongación é longa.
0: Claro, claro.
1: Hai xornada de mañá e de tarde. Nese campeonato galego de Villarda, no Arturo Pereiro de Castro. Xa é un día complicado coas comunicacións, que problemas hai coas datos, coa cobertura, a ver se podemos conectar. Senón, pois xa, noutro momento... O que sí, queda xa reflectido ese campeonato galego en Castro, onde se está xogando ese campeonato galego de Villarda antes de que comece a Liga. 6 e 1 minuto. Pois nada, imposible a comunicación, deixámolo aí. Imos facer un alto que temos que voltar ao Couto, que xa está para comezar o segundo tempo dese Unión Deportiva Ourense. Ponferradina, ademais de abrir outra porra que temos a porra das entradas. Galician Goles, 6 e 1 minuto. Publicidade, no Galician Goles.
3: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
7: E que teñen de menú do día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: E o xoves?
8: O xoves, como que non?
7: E o sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
7: Pois póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
10: O humor, mechora galega.
3: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.
1: 27 minutos, Anxo Tato, pro remate da primeira das porras do Galicia en Goles da tarde.
0: A media comeza ese encontro, agora mesmo 6 e 3 minutos, Arenas Racing Club Ferrol, o primeiro dos partidos que teñen hoxe premio no Galicia en Goles, ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga para participar o WhatsApp 616-216-475, porra do Arenas Racing Club Ferrol.
1: E abrimos unha segunda porra, unha segunda vía para conseguir hoxe que...
0: Pois 3 entradas dobres, nada máis e nada menos, para estar mañá en Riazor nun partidazo da primeira, Deportivo Valencia. Case nada, tamén coa porra, xa que xoga o filial, debuta na primeira federación, pois imos facelo co partido do filial do Fabril. Mérida Fabril, principia ás 7:15, ata esa hora podedes enviar o vosso resultado, 616-216-475.
1: É dicir, ata 6:30,
0: 3 entradas dobres.
8: 1, 2 e 3.
1: Dobres, 3 por 2, 6. 6 afortunados que poderán ir ata 7:15 a porra do Mérida Fabril. E as 6:04 minutos volvemos. Onde volvemos?
0: O Couto cun bocinazo do camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade profesional.

0: Deportivo Ourense, Anxo.
1: Grazas ao seu Toyota, porque se precisas un coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil. Se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil. Garantía europea mínima 24 meses, kilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro. Agardámoste.
0: A primeira aceleración vai rápida, a segunda en hora e a primeira lenta.
2: A segunda vende de comenzar, levamos un minuto da mesma, Sabadell 0, Almería 0, a primeira, como ben dís, lenta. Lembramos que houve 5 de prolongación, máis 4 goles no primeiro tempo no Ciudad, ainda saltando agora os futbolistas. O terror de xogo, Levante 2, Betis 2.
0: Goles en Europa, marca o Lens diante do Estrasburgo, 0-1, Estrasburgo titular, o ex do Real Madrid, Jacobo, e hai gol do Arouca diante do Marítimo, marca un bello coñecido da afección do Depor, marca Iván Barbero, Arouca 2, Marítimo de Funchal 1. Voltamos ao Couto, ocasión para Ponfe, Antón.
3: Ocasión para Ponfe, prácticamente que a segunda consecutiva providencial. Lucas Puime, despois do erro de medición do bote de Tejón e tamén de Labrada, menos mal que chegou a facer a cobertura Lucas Puime para rebañar o férico a falle. E agora Gandarillas quere sair en banda dereita, toca a Imane y el bat e pide falta, vai a ser falta de Rufo sobre a Imane y el bat, que queda tendido no retángulo de xogo. Posesión para Ponferradina, que sae do descanso cunha marcha máis, que tivo unha moi clara, que estivo a Piques de ter outra, e que está dominando o partido no Couto con 9 gastados. Segunda metade, Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0.
0: Gonzalo, e a xente non reacciona hoxe, parece día de estrea, parecía que ia a comerse o partido, pero tal vez necesita o equipo ese apoio dende a bancada máis, non?
4: A ver, repites un pouco a historia do primeiro tempo nesa saída forte do conxunto de Medi Nafti, e o certo que está bastante tranquila e apagada a xente da Unión Deportiva Ourense. Necesita un pouco algo para irse arriba. E agora cartón amarelo.
3: Falta de Rufo e cartón amarelo. Lévase as mans na testa, Rufo, porque había opción de vermello, pregunto, ¿eh? O agarrón sobre Rufo na reviravolta de Rufo, e habería que evaluarse un da Barrena.
0: Pues pida,
3: era último home ou non?
0: No.
2: Chegaba un
0: cartón amarelo. É cartón amarelo. E está lateralizado, é cartón amarelo, pero moi claro.
3: Pois, pelota parada importante, ¿eh? Cartón amarelo, pero pelota parada importante, que son 28 metros aproximadamente. Dende a falta, algo escorada dereita, a portería de Álex Domínguez, Champi e Ferreiro collen o balón. Están buscando remate Gandarillas, Labrada, Puime, Rufo, Álvaro Bastida. Quedan pechando tanto a Samu Pardo como a Tejón como a Julio Cabrera. Ahí vaya falta, chifra colegiado. Champi ou Ferre, Ferre ou Champi, vai Ferreiro, Álex Domínguez, buscou o remate superando a barreira, apareceu ben Álex Domínguez para enviar o balón a saque de banda. Ese non me equivoco, é o primeiro tiro a porta.
4: Sí, o primeiro disparo entre os tres paus, ese lanzamento sorteou ben a barreira, pero logo atopouse co porteiro da Ponce.
3: Pois foi quen senón David Ferreiro, agora xogando Champi que ten que recuar sobre a posición de Lucas Puime o de Gondomar, que vai enviar o balón para Manu Vizoso. Controla a meta de Cangas, ha ido o banco a dar indicacións nesa presión de novo Medi Nafti. Aí está Vizoso, quere enviar cara a David Ferreiro. O balón demasiado potente, vai a ser saque de banda. A prol da Ponferradina, campo propio, 11, segunda metade de Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0. O balón para Ponfe, Undabarrena, Rufo que aguanta antes de ir a presión, se me llega y quiere saltar Bastida, Undabarrena que busca ese balón en diagonal, tocó ese esférico Lucas Puime, saque de banda pro la Ponfe, diante de banco de Medi Nafti, puso ese balón en movimiento rápidamente Emi Hernández, o Rosarino, toca para Undabarrena, sortea bien a presión de Bastida, llegando sobre la posición de Molina, de nuevo llegó para a posición de Emi Hernández, ven para adentro, círculo central, Emi que recúa para Undabarrena, este con Imane y el Vato, exurense el club de fútbol de nuevo sobre Undabarrena, o central vasco que busca un compañero que atopa o es varón na banda izquierda ahí que quería recibir como podía Unai, vaya a ser saque de banda pro el da Unión Deportiva Ourense.
0: Gonzalo, de momento no mueven ficha ni Nafti ni Juan Carballo, ¿no?
4: No, de momento non, o que está falando moito Juan Carballo co seu segundo, están insistindo unha e outra vez mirando e dándolle indicacións ao porteiro, a Manu Vizoso, sobre todo nas saídas de balón do conxunto da Unión Deportiva Ourense.
3: Agora o balón que pugnan dos futbolistas da Unión Deportiva Ourense, que recupera Rufo, abre na esquerda para Julio Cabrera, que foi moi ben sobre Ferreiro. Mira que hai que tirar ese desmarque, aí está Julio, chega e quería buscar a

0: plantilla, creo que Arroyo desenvólvese ben. É moito máis peleas, é un xogador moito máis móvil, moito máis capaz de interpretar eses segundos balóns dunha maneira moito máis vertical. Bueno, por fora, Buján é un xogador con moita experiencia na segunda división como é Dani Ojeda, que pode darlle esa variabilidade de fora para dentro, que nun campo, insisto, nas dimensións de hoxe é moi importante ter ese perfil de xogador que entenda ben o segundo balón. Nese senso, que penso que Dani Ojeda pois é un xogador que interpreta ben iso. Bueno, á espera de completar a plantilla, bueno, creo que un bon 11, penso que competitivo, creo que o Racing hoxe, este ano, a diferencia da tempada pasada, Robert, creo que está máis equilibrado en todas as liñas, non ten tantos xogadores nunha liña como podía ter o ano pasado e lle faltaban en outras, creo que está moito máis equilibrado na confección da plantilla, á espera dese xogador 9 que lle poda ser un pouco máis diferencial, que é complicado a estas alturas do mercado encontrarlo, pero
1: xa está Morata ocupado, así que hai que buscar outro lado.
0: Morata colleu o testigo do noso gran amigo Arbeloa en canto a aparecer
1: con Rubén Alves,
0: en canto a aparecer a súa presentación, outro capítulo de The Office.
1: 6:22 minutos, primeira reflexión sobre ese Arena Racing de Ferrol, 8 minutos por remate da porra dese partido, pero antes diso temos o partido da xornada, Ecuador no segundo tempo.
2: Imos co derradeiro bucinazo do camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres Palfinger, xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocino partidazo da xornada, Unión Deportiva Ourense, Ponferradina.
1: Con 0-0 no marcador, pouco a pouco foi collendo aire a categoría de competición, Unión Deportiva Ourense. A Ponferradina o Antón, menos o aire pegan ya calquera cousa.
3: Sí, con outra situación de pelota parada, pero antes hai que comentar, Gonzalo, dous cartóns amarelos a Ponferradina.
4: Casi consecutivos, un minuto primeiro. Sí, o primeiro para San Emeterio, o segundo para Pablo Muñoz. E vai a ver, pide revisión a Unión Deportiva Ourense.
3: Por esa última falta de Pablo Muñoz, pide cartón azul. Primeiro da historia, hai que contalo tamén. Na Unión Deportiva Ourense buscando revisar o cor desa falta, o cor desa tarxeta para Pablo Muñoz, trocalo de amarela a vermello, non sei vos.
1: Que se pasa, non, que pasa, que agora a orde clara e tallante os árbitros desta categoría é erro claro e manifesto. Aquí interpretativo pode ser amarelo vermello, pode ser máis de amarelo que de vermello, non sei se tirar un pouco o cartón ou non, pero é raro que o colexiado vaya troca a súa decisión, porque senón xa sabe que estas portas tamén dun frigorífico na categoría.
3: É un mini tempo de hidratación tamén, porque ven todo o mundo a beber, a recibir instruccións. E bueno, pois
1: se non se por altura, se por primeira división, se ve a repetición preto, podría ser problema, que ou é un erro moi moi moi moi claro, ou senón o árbitro con esa toma vai ser imposible que cambie de opinión. O que temos é gol na primeira.
5: Así é, gol de novo do Levante, e de novo a balón parado, e de novo con facilidades defensivas do Real Betis, para que aproveite un pequeniño como Roger Brugué para marcar coa testa o terceiro do Levante. 11 segundo tempo, Levante 3, Betis 2.
1: Peli, non sei que é peor, que che marque un pequeno como Brugui eso, ou que che marque un tipo eso.
0: Bueno, eu lle dou moito máis, lle dou mérito a Brugui, pero é un erro manifiesto da defensa do Betis. Nesa defensa combinada, os xogadores que están en zona teñen que ser moito máis agresivos. Aí ataca a zona moi ben Brugui, pero o xogador que ten que defender esa parcela do campo, ese espacio asignado nesa defensa combinada, a ver, está moi, moi, moi pouco agresivo, moi contemplativo, se adianta moi ben, pero é un erro manifiesto do tipo que ten que defender ese espacio.
1: Voltamos ao Couto, pagou a novatada, Unión Deportivo Ourense, que se precipitou nese cartón azul, Antón.
3: Ahí vaya falta, quería buscar Lucas Puig, meu segundo balón, tejón arriba, fora, sí, como decías, bueno, a novatada vou intentalo, ¿no? Porque é o primeiro cartón azul do partido, non modificou a súa decisión Ramón Collado Fernández, por tanto mantivo o cartón amarelo para Pablo Muñoz, prepáranse trocos, na Ponferradina, no Couto, estamos 22, segunda parte, é decir, Ecuador, do segundo tempo.

0: seguimos en goles. Unión Deportivo Orense 0, Ponferradina 0.
1: ¿Quién son los soldados de Nafti que prepara el técnico berciano, Gonzalo?
2: Hay que agardar porque están xusto aí metidos onde está o banquiño recibindo indicacións, coido que do segundo adestrador, e polo tanto estaba antes por aí Borja Valle, non sei se será un deles, pero de momento é difícil observar. Borja Valle está preto do bandeirín, coido que non vai ser.
1: Que está sendo moito mellor a Unión Deportiva Orense, Antón, no segundo tempo.
0: Sí, chamou unha atención un dos asistentes da Ponferradina que saiu a protestar nesa acción do cartón azul. En a man levaba unha tablet e pegada a tablet un móvil. O fútbol evolucionando as pantallas.
3: Ou porque quere coller os datos. Oxe que temos tantos problemas coas conexións, igual sí, non lle vai a tablet cos datos e...
0: Eso ten que chamar a Grelo.
3: Correcto.
0: Agora o balón que para Ponferradina, e vai a ver antes o troco. Primeiro do partido, no minuto 68, que hai que decirlo na primeira xornada. O primeiro troco na Ponfe.
2: Entra Chivozo, xogador que chegou do fútbol francés, e retírase Pablo Muñoz.
0: Polo cartón, pois sendo tirando de tamén de un pouco veteranía, non? Medinafti sacando un futbolista que ten cartón amarelo. E polo que revisaron esa última acción, se podía ser vermello.
1: E aquí acabamos de ver a repetición. Chivozo entra, manda no volver para atrás, aí non hai nin conta nin nada. Ao final, nin os árbitros se enteran. Aí entre o cuarto, Gonzalo, o asistente, o árbitro, non se enteraban aí de nada, da entrada do xogador.
3: Chivozo criollo, un pouco, non?
2: Ainda están agardando un pouco, ainda están en pretemporada tamén os árbitros, sí.
1: Coas contas, non? Coas contas. Son de letras. Dai, Antón.
3: Son de seu.
0: Ollo ese centro, vai a sacar Samu Pardo. Continúa o perigo a prol da Ponfe, quere facer o esforzo por chegar Mateo Gandarillas. Non foi quen de facer o Tigre. O balón na banda dereita para Unai. Aí está Sabroso. Unai Sabroso de sacar atrás. O balón para Emi Hernández. Continúa atacando nesta banda dereita. Vai a presión Julio Cabrera. Aí sobre Carlos Calderón. Ven por dentro Calderón. Aí está o Cultural Deportivo León. Está tocando por dentro. Que ven o fixo agora Emane y el Vaz jogando de exterior. Pero a boa presión da Unión Deportiva Ourense. Obriga a Ponfe a recuar a todo seu porteiro. A Tálex Domínguez. E vemos a Oixe, o centro do campo. A Diego Tejón adiantando equipo, mandando a los 11 futbolistas cara arriba. Continúan los 11 que comenzaron el partido, pero también vai a haber trocos. Na siguiente interrupción, no bando de Juan Carballo, na Unión Deportiva Ourense 70 de fútbol no Couto, 20 para 90. Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0.
1: Ahora contamos a rápida reacción da Unión Deportiva Ourense. O cambio da Ponferradina 0-0 no marcador. Todo preparado xa en Fadura para que comece o partido. Fernando Romero de Paz, ese Arena Racing de Ferrol.
4: Así es, saltan agora mesmo o Arenas Club e o Racing Club Ferrol. Os dous visten como deben a este, como dicía Peli, pequeno, coqueto, pero fermoso campo de Fadura cunha casiña aí no medio. Saltan os dous equipos para principiar esta primeira federación para Arenas Club e Racing Club.
1: E outra merda Ponferradina que levaba tempo sen achegarse, Antón.
0: Nunha especie de centroxute que tocou nun futbolista da Unión Deportiva Ourense, que pillou tamén algo a contrapé a Manu Vizoso, e a pique se estivo de ser o primeiro gol do partido. Vai a ser córner, preparados Noel González e Curro Ribelot, na Unión Deportiva Ourense, que defende cos 11 na súa propia área e con prácticamente 9 en área pequena. Aí vai o córner, parcela dereita, o córner a prol da Ponfe, primeiro pau, sacou unha bastida, Ferreiro que sacala daí, sacou unha boleón ao aire de David Ferreiro, continua o perigo, ese control a piques de ser malo de Sergio Nieto, menos mal que apareceu por aí para Ponfe, para controlar Arturo Molina e ceder cara aos dominios de Álex Domínguez. Xogando a Ponferradina, vai a mover no Estadio do Couto. Agora xa non quere a presión Rufo, que tamén comeza a estar algo canso. E a Ponfe xogando, que pasa que está, a que non ten aire.
2: A presión do balón. Sí.
0: Non hai cobertura, non hai aire, son cousas do estreo tamén.
1: Presión, os Newtons, aos meus bares e demais.
0: Bares hai?
1: Sí. Con bar ou con B?
0: Os dous.
1: Hai dous tipos, oxe, que hai estrea. Hay bar y cantina, oye, hay bar y cantina.
2: Entra Noel González por Champi. También va a entrar Curro Ribelot por Lucas Puime.
1: Primera modificación, la Unión Deportiva Orense vanse las 6:30. Rápidamente repasamos cómo están los marcadores. Dos partidos que hay ahora mismo en xogo. 6:30 de la tarde, Rodrigo Pérez Pardo, en la primera división.
3: Minuto 62 de partido, caña Levante, Levante 3, Betis 2.
1: Na segunda división.
3: Minuto 20, segundo tempo, Sabadell 1, Almería 0.
1: Antón, esa primera federación.
0: 27 minutos, segunda mitad de Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 0.
1: No vai ser puntual, pero vai comenzar o partido do Racing. Fernando Romero de Paz.
4: Sí, a piques de facelo este Arenas Club Racing Club de Ferrol.
1: Ademais apuntamos, temos un...

0: Partido amigable de fútbol sala, minuto 12 de partido, Namalato Parrulo 1, o gol de Brian Burela 1, empate a 1 marcador en este partido amigable, ainda do fútbol sala que comeza en un par de semanas. 6:30, unha máis, antes de que comece o partido en Fadura da Ponferradina, Antón.
1: O balón de Noel que quería buscar a Rufo, que cae, que forza, falta, que saca petróleo diante de unha barrena. Que lle dá unha cóxega nas costas a Rufo, que quedía, que quedaba tirado no rectángulo de xogo. Ferre quere falar co cuarto colexiado e vai a mover a Unión Deportiva Ourense. Bueno, tampouco foi a máis. Deu un cariño, non?
0: O que pasa é que con cartón amarelo, non? Este non tiña cartón.
1: Sí, que ten. Bueno, vaya falta, Calderón que non se move, Julio Cabrera que pide distancia, Juan Carballo que dá ordes, aí de novo na saída de balón en o que máis está incidindo o técnico Orenzán, aí está Julio, quere buscar ese balón na banda derecha para Mateo Gandarillas, controla Tigre antes de que saia, xoga para Rufo, mira que pode ingresar en área, busca remate Curro Ribeloto, centro raso, córner. Envió ese balón a córner Arturo Molina, vaya a ser saque de esquina para Unión Deportiva Orense, primero da segunda mitad.
0: A ver se saca petróleo desta ocasión, aínda que a Ponferradina ten dous centrais altos, fortes e contundentes.
1: Sí, hai Manel Val que coñecemos ben no ano pasado, que vai moi ben por arriba, sobre todo goleador na Copa do Rei diante do Real Oviedo, se non me equivoco. Vai ao córner, parcela dereita, aí está Ferreiro. Buscaba ese remate labrada tamén Noel, non lo pudieron facer, e mira a transición da Ponferradina, menos mal que aparece Samu Pardo para reventar ese balón, quer ir a buscarlo Mateo Gandarillas, non sei se están fora de xogo Tigre, que pelexa, que busca acción, o liña que non levanta o cartilón, toca de novo Bastida para Gandarillas, Gandarillas que se leva o férico no córner esquerdo, vai a forzar o saque de banda, perseverancia do Tigre, Mateo Gandarillas.
2: Aplaude a afición porque estamos vendo que estamos a 15 minutos, resiste, non só resiste nesta segunda metade de coido que está sendo mellor a Unión Deportiva Ourense que o conxunto de Medinafti.
1: Sobre todo limitando o ataque da Ponce, que sigue na primeira metade, pois atopou rematar sobre a portería de Manu Vizoso en esta menos. Mira ese saque de banda de Julio Cabrera, tocou ese férico Undabarrena, piques de metela na súa propia portería, chapou ben Alex Domínguez que puxa rapidamente a correr a Ponferradina. Mira ese férico buscando Nai, Manu Vizoso veloz, rápido para despejar o férico. Saque de banda prol da Ponce, 30 segunda parte, Unión Deportiva Ourense 0 Ponferradina 0.
0: Apuntamos o marcador, Memorial Alejandro García, Naella Darousa no peche de pretemporada para Céltica e Arousa, 27 do primeiro tempo, Céltica 0, Arousa 2, o segundo en propia meta, o primeiro de Alex Rey de penalti, está gañando o equipo de Gonza Fernández neste peche da pretemporada. E por fin comezou, abriuse a veda na temporada do Racing de Ferrol, Fer.
3: Así é, comezou o partido en Fadura, levamos 2 minutos e medio e de momento o Racing Club Ferrol que está intentando buscar balones en longo e o Arenas Club pois intentar elaborar un pouquiño, por certo un troco de última hora no Arenas Club, está no campo Telle Chea e o que non está é Pedro Arena, das alianzas que habían confirmado. Así que hai un troco, xoga o Racing Club de Ferrol, anticipa aí o Arenas Club, quere levar a bola a Ramón, buscando a Arroyo, quere dar a volta, moitísima presión do Arenas Club, que ven o fai agora Azael marchando co balón controlado, quere ir a Padane Ojeda, volve a recuperar o Arenas Club, que quere montar aí a xogada, o mesmo Telle Chea, que xoga por o dorsal número 6 para Iker García, abrindo terreno de xogo, buscando aí entre líneas o Arenas Club, intentando levar aí a iniciativa o xogo, moi ben, abrindo para o xogo para Larrauri en profundidade, ten que chegar Lucas Díaz para coller o balón sen problemas. 3 minutos e medio en Fadura de momento, sen goles, Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 0.
0: Peli, hai que parar o arreo inicial do,
4: sí,
0: do Arenas.
4: A ver, o Arenas é un equipo moi agresivo cando xoga en casa, sobre todo nos primeiros minutos, intenta levar ese partido alto, ser moi vertical para meter o rival atrás, pero o Racing non está asumindo ese posicionamento medio baixo, está indo a ese posicionamento medio alto para intentar xa no inicio do xogo por ser capaz de presionar. Estruturas, un 4-3-3 inicialmente por parte do Arenas Club, un 4-2-3-1 por parte do Racing, pero o máis importante é o posicionamento sobre todo do Racing, non se hunde, porque aí sobre todo coa capacidade que ten o Arenas Club de meter balón sobre a última liña, é importante sobre todo manexarte para gañar ese segundo balón, que é realmente importante cando eles opten polo ataque directo.
0: 0-0 no marcador, en Fadura 0-0 no Couto, máis cambios, Gonzalo.
2: Entrou Quique Alavari por Calderón e tamén un bello

0: coñecido da afección da Unión Deportiva Ourense, militou no Club Deportivo Ourense, Borja Valle, que se levou os aplausos do público.
1: E agora sí que vai con todo.
2: Mira, Nafti. Ponfe, gol da Ponferradina. A transición que leva aquí Calabari, que o fai moi ben. No primeiro balón que toca, pon a correr a Falle. No man a man diante de mano Vizoso, pon o esférico na base do pau. Imposible para o de Cangas. As transicións que por primeira vez non foi quen delimitar en todo o partido Unión Deportiva Ourense. Castiga Ponfe, marca Falle, 32 e medio, 33, segunda metade, xarro de auga fría tremendo, Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 1.
1: Os centrais moi abertos, pero Gonzalo, a calidade de que Calabari no medio campo, é a calidade pues sí, que ten na Ponfe no banco.
0: O exxogador do Avilés que ven lle meteu ese balón e aí coa velocidade de Falle definiu a perfección por baixo.
1: É un xarro de auga fría para a afección local, quedou todo en silencio e o da Ponferradina celebrando, non?
0: Sí, mazazo, porque a verdade é que estaba ben sobre o retángulo de xogo. Coido que foi a primeira oportunidade nesta segunda metade para o conxunto de Medinafi. E agora quedan 12 minutos por diante, imos ver como reacciona o conxunto de Juan Carballo.
1: Agora buscando máis que o corazón que coa cabeza, Antón, esa igualada, porque a Ponfe coa calidade que mete no campo, complicado que se escape o partido.
2: Sí, sobre todo agora o problema está nas transicións, porque supoñemos que a Unión Deportiva Ourense buscará agora, así que sí, pois máis fútbol directo, supoño tamén que vai a modificar un poquinho, meterá a Maldrich para buscar ese fútbol directo, Juan Carballo, Equi Calabari que está fresco, Borja Valle que tamén está fresco, non ten esa punta de velocidade, pero sí que aceleración, entón vai a ser moi, pero que moi perigosa Ponfe en este treito final do partido. A Unión Deportiva Ourense que busca rabuñar un punto, ese balón de Tejón para Javi Labrada, que estaba adiante e non puido chegar ao Vigués. Vai a ser saque de banda pro da Ponfe. Comeza a rabuñar segundos o equipo de Medinafti no estadio do Couto. 10 para o final. Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 1.
1: 7 en Fadura, 0-0. Arenas en Racing. Fer.
3: Con saque de banda para o Racing, que xa intentou a súa primeira xogada de perigo en banda dereita con Endika Buján, que é un auténtico dor de moas para a defensa e que, por certo, ten o seu curmán no Arenas Club, Unai Buján, que está no banco. E agora xogando, vai ter de novo saque de banda o Racing Club dende outro costado, e cara ali vai Álvaro Ramón, no norte peninsular, pero nada que ver co tempo en Galicia. Tarde solleira en Guecho, acariñando os 30 grados, moito calor en Fadura. Xogando aí o Racing de Javi Vázquez. Monju, abrindo o terreo de xogo. Aparece Miguel Leal. Quere avanzar metros o Racing. Volve a recuar para Monju. E Monju, máis aínda para Lucas Díaz, que controla o balón. Busca agora en longo o fútbol directo para Arroyo. Aí ten que chegar a Ratibel. E será de novo balón para o Arenas Club, que quere domesticalo co seu porteiro nos 8 primeiros minutos. De momento, sen ocasións claras, Peli, non sei por onde vai o camiño o Racing para intentar crear perigo.
4: A ver, que sexan capaces de iniciar ollo ahora.
3: Ollo Arenas Club, que xoga Rubi Torres. Rubi Torres quere ingresar na área. Pode probar o disparo. Ollo con Rubi Torres. Lucas Díaz. A parada de Lucas Díaz. A internada por banda de Rubi Torres. A primeira de perigo para Arenas Club, que vai ter saque de curruncho.
4: Está claro que si opta polo ataque directo, Arroyo está en desventaxa cos centrais do Arenas Club. Ten que intentar, sobre todo, esa fase de elaboración con Fabio e con Bernal, ser capaz de recibir aí. Que pasa? Que o Arenas aí vai individual, vai ao home con eles, sabe que son os dous iniciadores do xogo e aí xa intenta desde o inicio do xogo do Racing anular esa posibilidad. A opción que lle queda ao Racing ante a presión alta do Arenas Club é xogar directo, pero aí ten moi poucas posibilidades Arroyo de ser gañador con centrais que ten o Arenas Club de Guecho. Intentar sobre todo que Azael perda un pouco máis de altura para intentar crear un pase, unha altura intermedia nos marcaxes individual que está facendo neste inicio o Arenas a Fabio e a Bernal.
5: Hai gol no Ciudad de Valencia, marca o cuarto Levante, o segundo de Bené de maneira consecutiva no minuto 72, Levante 4, Betis 2.
1: En Portugal remata o Arouca 2, Marítimo 1, Fontán titular no Arouca todo partido, gol da vitoria de Iván Barbero, ex do Deportivo.

0: da Coruña. Cambios, máis na Unión Deportiva Ourense, recta final. Antón, 0-1.
1: Sí, non nos entramos moi vendo cartelón.
2: A ver, Gonzalo. Entraron Baro por Diego Tejón e Xavi Domínguez por Samu Pardo.
0: Agora sí que busca máis medio campo, máis chegada. Tirando un pouco de equipo para adiante, que non chega outra.
1: Sobre todo con Xavi Domínguez, non vai a meter, non sei como vai a recompoñer, creo que vai a cambiar a liña de 4, sería lógico, con Julio Baro de laterais puros, Xavi Domínguez banda dereita, Ferreiro enganche, Gandarillas banda esquerda, algo así debería ser, modificar a 4-2-3-1, pasa que de momento están Xavi e Gandarillas no mesmo espazo. Nesa banda dereita veremos como queda o esquema táctico final de Juan Carballo. Veis saque de banda, Perexa Rufo no interior da área, o rechete para Baro, ese remate que non puido chegar Ferreiro a desviarlo, sacou unha Ponferradina, continuou perigo, Borja Valle que reventa ese esférico que vai a chegar aos dominios de Manu Vizoso, 38 e medio, 6 e medio para chegar ao 45. O balón para Xavi Domínguez, toca para Baro, a falta clara sobre Xavi Domínguez, eso non é ventaxe, e hai que asubiar a falta. Nova situación de fútbol directo de pelota parada para a Unión Deportiva Ourense.
0: Que agora claro, quen queda aí para o remate? Gonzalo.
2: Javi Labrada, non? Javi Labrada. O este vais ir arriba.
0: Reclamaba Antón a Valdrich. Reclamaba o fútbol aéreo de Valdrich, que está Rufo só arriba. Antón.
1: Sí, outra cousa é que está tocado ou algo, porque sorprende que Rufo leve 84 minutos ás costas, non? Entón, bueno, non sei se está tocado ou algo, pero algo máis pode meter Juan Carballo arriba. Vamos con ese centro de Ferreiro buscando precisamente a Rufo no segundo pau. Chega o remate que foi de Noel e vai a ser saque de portería. Prol da Ponfe. Restan 6 minutos no estadio do Couto. De momento perde a Unión Deportiva Ourense. Unión Deportiva Ourense 0 Ponferradina 1.
0: Unha xogada en Fadura. Fernando Romero Paz, Arena Racing.
3: Con saque de esquina para o Racing está Fabio, buscando prolongación de novo Ondica Buján para Fabio, hai que poñer o balón, xogando de novo Fabio para Dani Ojeda, Dani Ojeda ingresa en área, pode probar o centro Dani Ojeda, centro chuto, ollo no segundo pau a piques de chegar, o gol do Racing que vai ter de novo saque de Curruncho, espabila o cadro de Javi Vázquez, 12 da primeira metade, Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 0.
0: Dalle con ese saque de esquina.
3: Pois imos con saque de esquina agora dende outro lado, segundo do partido, para o cadro que hoxe viste de verde, como é habitual, pantalón branco, que tivo unha boa xogada entre Álvaro Ramón e Arroyo, e aí vai o mesmo Álvaro Ramón para poñer, deixalle o balón para Fabio, e aí vai o saque de Curruncho entre os dous, será un para pechalo, outra para abrir, e veremos que decide a pizarra de Javi Vázquez. Vai Álvaro Ramón, Fabio, pon, aí está Monju, paradón tremendo de Obón, e será outra vez saque de Curruncho para o Racing, que nestes últimos minutos está apretando, buscando área
0: que
3: rival.
0: Que vena a estrategia balón parado o Racing nesta ringue de temporada,
4: sí.
0: Peli.
4: Sí. A ver, xa ao longo da tempada, as veces que puden falar, precisamente algunha vez con Fer, pois contábame que era un equipo que estaba traballando moi ben as accións a balón parado. Nestes primeiros minutos, pois leva dúas accións a balón parado moi ben executadas, a de Ger, e agora esta moi ben, ese cruce con bloqueo, o remate moita ventaxa, moi ben ese aspecto ata agora.
0: 0-0 no marcador, e faltaba Antón Vietes a doa Ponferradina con Nafti, con caída, con polémica. Que pasa aí?
1: É unha falta de Ferreiro que foi diante de onde estamos, non sei. A min pouca cousa, pero saltaron as resistencias a atender a Borja Valle na cara, a falta de abaixo. Bueno, unha cousa tremenda, logo aparece aquí Calabria,
0: a do oito de Arturo para que o voten directamente, para que o voten xa coa xogada parada e entra co
5: Reviches Nafti con primeiro que lle dixo ao futbolista.
0: Quédate aí. Gonzalo, son equipos así que coñecer ben.
2: Tiña sangue na boca Borja Valle, pero a verdade é que tamén apareceu por aí Kiko Calabari, que xa tiña un cartón. Encarouse aí un pouco con David Ferreiro. Bueno, sábenas todas e máis nestes últimos minutos, non?
0: Canto queda para o final, Antón?
1: Restan 3, último troco na Unión Deportiva Ourense, minuto 87, Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 1.
0: En a primeira división, o Betis contra as cordas, hai parada para o Grolo.
5: Así é, pero está tendo ocasións, está tendo chegamentos, pero a fragilidade defensiva está allí a penalizar de moito. E o Levante, que leva 4, Betis 2. Levante 4, Betis 2, minuto 77, medio de partido.
0: En a segunda división todo segue igual, na Nova Creualta.
5: O Sabadell, o conxunto do Calqueo, que tivo as ocasións máis claras. Evidentemente, o poderío do Almería, do conxunto de García Pimenta, que comeza a asomar de cando en vez, pero por agora manténse a vitoria local. Sabadell 1, Almería 0, quedan 9, pero 90.
0: Antes do reta final no Couto, pasamos de novo por Fadura con ese 0-0.
3: Co balón para o Arenas Club, nos pés do seu porteiro, tivo outro saque de Currunxo o Arenas Club. Vaya inicio de partido con 5 corners, 2 do Arenas e 3 do Racing, 2 consecutivos. Aí avanzando metros, o cadro vasco de novo sonando para o seu porteiro. A presión do Racing obliga a arriscar moitísimo o Arenas Club nesa saída de balón. Aí vai o dorsal número 15, a Ratibel, sonando para o seu capitán, para Larrauri. De novo para Ratibel, este pois entre líneas para Teriechea, que comeza a xogada. De momento se empresa o Arenas intentando pois armar a mellor xogada. Ahora se replega un poquinho máis o Racing e avanza metros. O cadro que viste de vermelho negro, de novo a Ratibel para outra central. Aí aparece Zubelzu, cruzando a divisoria agora. Zubelzu de novo para Iker García, custaría moitísimo avanzar aí. O Arenas Club, pero ten un entramado moi ben o Racing. Ollo que agora supera líneas. Aí está Alex Ollón, moi ben a defensa de Endica Buján. E incluso salva o saque de banda. 16 da primeira metade sen goles en Fadura. Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 0.
0: Un minuto para a prolongación, 0-1 Couto. Gonzalo, de canto podemos estar falando de Engadido?
2: Pois 4 ou 5 minutos, non? Máis ou menos. Hai outro troco agora no conxunto de Medi Nafti. Entra Toncara no retángulo de xogo, márchase Unai Sabroso.
0: E que Nafti sabeas todas, sobre todo agora de parar o partido, Antón, con ese 0-1.
1: Sí, eu igual diría algo máis, hai que lembrarnos do cartón azul, a de Borja Valle, o gol, os trocos. Igual,
0: os 17 que vivisteis, ¿no? No seu día, no,
5: eso no,
0: sea,
5: no, pero eu estou
1: máis. Non estamos tampouco primeira xornada de liga, tampouco vamos a pedir 17, ¿no? Pero 6, 7, bueno, o ataque empate Unión Deportivo Orense tamén nos vale. O balón para o equipo dos Dragóns, Labrada tocando por dentro para Curro Ribeloto, Xerezano en curto atrás para Noel. Noel recibe a presión, sortea ben e chega para Álvaro Bastido de Chiclana, que cruza divisoria. Máis de Bastido, Xerezano enteiro abrindo a dereita para Varo, controla Varo, vengo por Riñés, tensou a Xavi Domínguez, aí está ex do Pontevedra, máis de Xavi, pode encarar unha dúas, saca o centro, tocou nun futbolista da Ponfe, vai a ser saque de banda a prol da Unión Deportivo Orense. Aí vai de novo Xavi, non, finalmente deixa que xa Xavaro o que vai a poñer ese balón en movimento. Imos a cumprir o 90, pendentes do cartelón. Vai a poñer Varo ese esférico movimento, buscando Bastida, pico da área, saca o centro, non chega Roy, sacou ben Mundo Barrena. 7.
2: Estabas ben, moito mellor que
0: a metade do que estás acostumbrado, Antón.
1: Sí, eso sí, verdad. O segundo balón que favorece a Unión Deportivo Orense. Xoga Julio con Ferreiro. Momento Ferre, saca un centro directamente as mans de Alex Domínguez. Entramos na prolongación, estamos no 90 e medio. Iremos ao 97 no estadio do Couto. Unión Deportivo Orense 0, Ponferradina 1.
0: Fernando Romero, de Zaito de partido, 0-0.
3: Recupérase a Zael porque levou aí un sándwich de dous jogadores do Arenas Club. Pero parece que non ten problemas aí, un poquinho no ombreiro, ten que ir ao banco para que ses atendido. Xa sabemos que isto é un minuto fora. Xogando o Arenas Club, a Ratibel, de novo, abrindo na banda. Aí aparece Rubi Torres, o que tivo a mellor ocasión do Arenas Club, nesa boa parada de Lucas Díaz, que fixo unha pretemporada espectacular. Iker García, xogando para Gael Joel, avanzando aí metros o Arenas Club, intentaba buscar o caneo, recupera o lateral esquerdo, non é outro que Lecuna para Zubelzu, este para Ratibel, de novo atacando e agora pois prácticamente afundido Racing Club de Ferrol, intentando pois roubar unha e sair con velocidade, pero non ten moitos efectivos. Imos atender a esta xogada. Cuidado co Arenas Club, Alex Ollón pode probar o disparo, métese cara dentro Alex Ollón, hai que paralo, ven a defensa e ven a acción de Jesús Bernal, pero volve a recuperar o Arenas Club e hai falta, menos mal peli porque había peligro para o Arenas Club.
4: Sí, aparte creo que estaba inferioridade numérica que a Zaela ainda estaba fora do, do terreo de xogo. Está facendo variante defensiva o Racing para contrarrestar esa, esa superioridade que lle facía nos primeiros minutos con o medio centro e os centrais o Arenas Club a un 4-4-2 con Azael a altura de Arroyo para intentar, sobre todo cando descende ese, ese medio centro único que ten o Arenas Club para crear a superioridade cos centrais, ter máis igualdade. Un igual a un posible

0: O receptor, que é o medio centro, e outro está pendente da circulación dos centrais. Fixo variante a un 4-4-2 desde faixa uns minutos.
1: 0-0 no marcador, 19 de partido, apuntamos un descanso na Illa de Arousa, Céltica 0, Arousa 3, 92 de partido, no Couto, parado o xogo, reanúdase, como está a cousa, Anto?
2: Sí, balón en movimento, 92 e medio xa, agora paro que cae, hai falta, xogo perigoso, indican xogo perigoso, aí dun futbolista da Ponfe, creo que Chivizo, ¿no? Sí, que se leva as mans a cabeza, porque non entendía ese xogo perigoso e marchaba son. No, balón para Xavi Domínguez, tocando atrás para Labrada. Balón para Unión Deportivo Orense, que busca un empate. Labrada con Curro y Veloz. O Xerezano que controla, recibe, puede xogar con Julio. Nesta banda izquierda, finalmente decide xogar para Noel. Home de peche, Noel con Vizoso. Vizoso que voy a xogar de nuevo sobre Noel o voy a poner balón arriba. Finalmente sobre Noel. Noel, hay que avanzar y superar. Se va para Julio, descarga que boa. Para Curro y Veloz, campo de Ponfe. Ahí está Curro, puede xogar por dentro. Amaga en marcha, lo primero. Envío quemado.
3: Gol do Racing Club Ferrol en Fadura.
1: Fernando Rebrepa.
3: A xogada espectacular de Dani Ojeda, levando metros e metros en oposición, ingresa na área. O rexeitamento cae de Arroyo e fusila o porteiro ao bon para marcar o primeiro do Racing. Un minuto 21 de partido, marca Arroyo Arenas, Crucero, Racing Club Ferrol 1.
1: Se ve a peli moi fácil, pero que hai que facer esa conducción.
0: O que falábamos na previa en canto a opción de Javi, por Dani Ojeda. Dani Ojeda é o que te permite eso. Partir de fora para dentro, estar moi atento e orientado a esos espazos intermedios, porque non é un xogador propiamente de banda, é un xogador que parte de banda moitas veces para facer isto que acaba de facer. Eso o fixo moitas veces na Ponferradina, no Burgos en segunda división. É un xogador que en condución, con espazo, ten moitísima capacidade de eliminar rivais. E despois moi ben Arroyo, o que é Arroyo, é un xogador, é un peleas, é un xogador moi atento a eses balóns que poden quedar soltos, moi, sobre todo moi vertical en canto aos seus movimentos. Pero ollo, que poda haber algunha dúbida desde este plano, non sei.
1: Sí, se fora de xogo, pero que se non é claro o manifesto.
0: A mí non me parece.
1: Se non é claro o manifesto, esquecerse.
0: A mí non me parece, dá má sensación de que o central que está máis próximo a Dani Ojeda é o que está salvo, habilitando.
4: Con ese tiro de cámara é imposible, eso,
5: salvo que este ano haxa un cambio de criterio.
1: Da gol. Da gol.
5: Claro, que non hai nada.
1: Da gol o colexiado e temos a penúltima, 2 minutos pro final, no Couto. Antón.
2: Agora fundamental Varo para meterse no medio, estropear a transición da Ponferradina, logo do centro de Ferreiro. O balón para Cabrera, xoga para Curro. Estamos no 95, cae Curro, falta. Vai a ser outra pelota parada prol da Unión Deportivo Orense. 95, medio restan.
6: Vai arriba
2: 90
6: Manu Vizoso.
2: Segundos, se sube Manu Vizoso.
1: Home, non é moi alto que digamos, pero é un pouco para galería. Pero...
2: Sí. Bueno, é unha máis. Buscando
4: una marca, que colosio.
2: O lógico é que non estés pelexando o golaverasco a Ponferradina, así que máis de hacer un que 0-2, ¿no? Entón,
1: estamos
2: que
1: no 95 e medio.
2: Algo claro, pois vais con todo. A buscar o empate. Aí está Ferreiro, saca o centro, punto de penalti. Ese balón que peitea cara atrás a Ponferradina, busca Varo. Deixar vai a ser córner, é córner clarísimo, indica saque de porta colexiado. Tremendo.
1: Home, nas decisións puntuais sempre mirou para o mesmo acord. Non tivo incidencia no resultado, pero home, era un córner moi claro.
2: Vai a pedir o córner? Cartón azul?
6: Sí.
1: Claro, xa de gastalo, pedirá aí que... Claro, están pedindo cartón azul.
4: Onte Iago Iglesias usou uno dúas veces para a mesma acción. No minuto 90 de longos tamén, contra o Pontevedra.
2: Pero non podes pedir un córner, tens que pedir un penalti, claro, que despois ves a que córner.
1: Un posible penalti, claro.
4: E aí xa revisa todo.
5: Penalti, agresión, vale. Bueno, pero que pides?
2: Pois cartón azul, imos cumplir o 97, polo tanto, isto vai a seguir ainda
1: pero algo cuarto árbitro, o cuarto árbitro, que narice lle ten que dicir o adestrador que pide o cartón azul? Que lle ten que dicir o cuarto árbitro? Está no seu dereito e pide, punto. Que non sei que o cuarto árbitro debería querer marchar, Gonzalo. Este bueno, tía ganear de marchar.
5: A ver, igual estaba dicindo Carballo algo.
1: A ver, estaba dicindo, oye, tal, era en plan, oye, que acabo o partido, non me líes agora aquí.
6: O cuarto árbitro y o delegado también de Ponferradina, ¿eh?

0: falaba aí con Juan Carballo.
1: Que manda máis case que o cuarto árbitro Delgado a Ponferradina, eh?
0: Sí.
1: Claro, agora que pasa? Que o árbitro mellor colle e vai só revisar se hai contactos, non contactos, tal, e non revisa o córner. Que debería revisarlo todo.
2: Bueno, sí, a ver, o córner, eu insisto, a mí dá unha sensación que é clarísimo, en directo. Entón, bueno, pasa que, claro, feita a lei, feita un pouco a trampa, porque pedir un penalti,
1: que obviamente non hai nada. Títer dereito a iso, punto. Títer dereito a iso, punto.
3: O que me queda claro é que un ano máis, se o Bar de primeira ref, segue sendo o mesmo Bar de primeira ref.
1: Sí, sí.
2: Sí.
1: Claro.
0: Carto amarelo para alguén do banco da Unión Deportiva Ourense.
1: Pero para Ponferradina ningún, non?
0: No,
1: se non lle sacaron ano pasado en Balaídos, se non lle sacaron ano pasado en Balaídos, non lle sacan ninguna vida, Ten futuro este árbitro. Pero queda.
2: Corner.
0: Sí, corner.
2: Da corner.
0: Sí.
1: É dicir, recoñecendo ese erro, recoñecendo ese erro que anda mal de vista, xa.
3: Claro, humanum est.
1: Pero era moi claro isto.
2: É a última, non? Entendo. Estamos no 98 e medio. Polo tanto, ten que ser a última. O córner ten que subir outra vez Manu Vizoso. 10 futbolistas, non, 9 futbolistas da Unión Deportiva, no, 10. Debujando remates, toda Ponferradina defendéndose. Vai a poñer o balón en movimento, Xavi Domínguez, parcela dereita. Vai o córner, a prol da Unión Deportiva Ourense, o cuarto no partido buscando empate. Aí está Xavi, sacou o córner, punto de penalti, ergueuse moi ben para enviar ese balón fora. Aí falle, continua Bastida, toca cos pernas Vizoso, pode transitar a Ponferradina, que ben Bastida, menos mal, para tocar ese balón, saque de banda a prol da Unión Deportiva Ourense.
1: Minuto 99.
2: O banco da Ponferradina de pé. O banco da Ponferradina de pé, non deixan sacar a Julio. Agora sí, pero precipitouse. Julio Cabrera agora de poñer o balón en movimento. Novo saque de banda.
1: Eu que non entendo o do banco da Ponferradina aí de pé sen deixar sacar de banda. É que tremendo,
3: Estamos
1: sen deixar sacar de banda.
3: Na primeira xornada de liga.
2: Sí, sí, sí. É a última. Ben 99 e medio. Ahí va Julio, mete ese balón en área, Ferreiro que quiere rematar, toca Roy, el segundo balón hay que ir a por él Xavi, continúa Perigo, Xavi, hay que ponerle ese balón dentro de área, toca para Vizoso, golpea Vizoso desde el campo propio buscando a Rufo, vaya a ser a última, ahí está Rufo, sacó centro Rufo que aguanta, Rufo que marcha, Rufo que pongo centro, o remata Armans, saque de puerta además, saque de puerta, prola Ponferradina, y hasta aquí.
1: Y ahí rematar o partido, ¿no?
2: Sí, Nocén vai a rematar o partido, supoño, entendo. Cos aplausos, do Couto ao esforzo da Unión Deportiva Ourense. Vai a poñer o balón en movimento Alex Domínguez, 100 e medio de partido. Primeira federación, 100 e medio, primeira xornada. Golpea Alex Domínguez, non a subía ainda o colexiado, toca Noel Coatesta, agora sí. Final do partido, derrota no debut. Perdeu a Unión Deportiva Ourense pola mínima. Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 1.
1: Ainda así, boa imaxe do equipo ourensán, sobre todo no segundo tempo. Gonzalo, como despide a xente, o equipo de Juan Carballo, o propio Juan Carballo, na súa estrea.
0: Con aplausos polo traballo. Competiu ben, intercambiaban aí, non sei se teléfonos, Kikala e David Ferreiro. Competiu, pero non deu ante un equipo que tirou de oficio para levarse os tres puntos.
1: Que máis é destacado no partido 2, Antón?
2: Vamos a quedar con Julio Cabrera na banda esquerda e na primeira parte tamén fundamental Manu Vizoso.
1: Uh-huh. Agora xa se deixaron de dar os teléfonos.
2: Continúa aquí Calabari, que tremendo, que non marche expulsado este partido porque fixo o que quixo a hora de encararse con todo o mundo. De feito, segue chamando ao teléfono dende a distancia. E agora sí que semella que se calma un pouco a situación. Ferreiro que non quere saber nada, tira de veteranía. E bueno, semella que agora sí vai a rematar todo con normalidade. Non, volve aquí Calabari, agora a falar con Noel. Noel que lle quere dar a man, dille algo, rise del. Bueno, hai que saber onde estás, que está en primeira federación aquí Calabari, que non foi quen de subir en ningún momento ao primeiro equipo de Racing Santander, tamén por contextualizar un pouco todo, non?
4: ¡Vasca!
1: Dalle. Algúa máis.
2: Nada máis. Xa está.
4: Que cala?
1: Gonzalo.
4: Non, calona.
1: Antón, ata loguiño.
0: Ata logo.
1: 0-1, gañou a Ponferradina diante da Unión Deportiva Ourense. Temos outro final.
3: Na segunda división, gañou o Sabadell 1, Almería 0.

0: En punto da tarde, imos repasar marcadores, que comeza máis partido da segunda e está pico justamente de comezar outro partido na primeira federación. 7 da tarde, Galicia en goles. Comezando pola primeira división, partido que entra na prolongación, Rodrigo Pérez Pardo.
1: Estamos no 93, chegaremos ao 98, Levante 4, Betis 2.
0: Ademais, segunda división, un finalizado, dous que van comezar, que comeza.
1: Finalizou o Sabadell 1, Almería 0, comezan Albacete, Real Oviedo, Leganés, Eldense.
0: Máis número na primeira federación, Unión Deportivo Orense 0, Ponferradina 1, que se sumou Cacereño 1, Mirandés 0 e Avilés 0, Pontevedra 1. En xogo Fadura, Fernando Romero de Paz.
2: Media hora de xogo, gaña o Racing, Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
0: Dos amigables aínda de pretemporada, temos descanso na Illa de Arousa, Céltica 0, Arousa 3. Hoxe pola mañá xogaron dous equipos da segunda federación, Compostela 4, Ourense Club de Fútbol 2. Ademais, finais de equipos da terceira federación, amigables Arteixo Montañeros 4 e Silva 2, Paio Sago 2. O Silva que levou o trofeo da súa casa na quenda de penaltis. No fútbol sala femenino, amigable, Poio 2, Ourense 2. E agora mesmo temos o arrinque do segundo tempo na Malata, sorpresa, o Parrulo 1, Burela 3. 7:01. Tato, a porra, en nada temos gañadores ou xa sabemos gañadores do partido do Racing, como vai a cousa?
3: Pois, bueno, hai xente xa descartada, algún que apostará polo 0-0, por exemplo, Puga, pero saberemos o gañador das galletas mareñeiras cando remate ese encontro en Fadura entre o Arenas e o Racing Club Ferrol. Quedan xa menos de 15 minutos para participar na segunda porra do Mérida Fabril. A 7:15, principio partido, ata esa hora podes deixar o vosso resultado. Como sempre, no WhatsApp 616-216-475 sortearemos 3 entradas dobres para estar mañá en Riazor no Depor Valencia.
1: Hai gol! Manciño Levante, que lle mete 5 Eurobetis, marca o Lasagasti, 94 medio camiño de 95, festa rachada na Ciutat, Levante 5, Betis 2.
0: E parada pro Grolo, Fernando Romero de Paz, enfadura, nun bon momento do Racing, gañando por diante no marcador.
2: Pois sí, esa pausa para o Grolo, xa dicía antes que tarde solleira, casi 30 grados, estamos a 28 grados en Guecho. Esa pausa para o Grolo é bo momento para o Racing, porque eu penso que está sendo merecedora, aínda que ten que ter cuidado Peli, porque sobre todo na banda dereita Rubi Torres crea moito perigo.
4: Sí, pero está manexando ben, nesa variante defensiva que está utilizando no un 4-4-2. Aí Dani Ojeda está xuntándose ben con Álvaro, están intentando sobre todo evitar, porque se te fixas moito Rubi vai pa dentro e moitas veces crea esa situación do lateral de non saber a quen saltar. Aí o está combatindo moi ben o Racing con esa variante defensiva a un 4-4-2, está mantendo moi ben a estrutura en campo propio. O máis importante para min do Racing que está manexando moi ben é o posicionamento. A importancia dos posicionamentos no fútbol son esenciales, sobre todo cando xogas con equipos tan marcados no aspecto vertical e de intentar meterte a través do ataque directo no teu campo. Aí o Racing está manexando moi ben ese posicionamento medio-alto e sobre todo a parella Bernal, Fabio, son capaces de darlle esa pausa, saltarnos moi ben a distintas alturas, e cando ten o balón o Racing está manexando agora xa moi ben esas situacións de encontrar a Zael ou a amplitude, os movimentos de fora dentro de Dani Ojeda.
0: 7:04, un alto en Galicia en goles e continuamos, que en nada incorporamos outro partido, o do Fabril.
5: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Cosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novel Ouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría de Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de taller
9: talleres de cata de uvas, artesanía y obradoiros para toda la

0: cidades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñal. Organiza Concello do Sabiñal. Colabora Xunta de Galicia.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a galega. Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
3: 76 minutos, voltamos a Fadura con ese 0-1 a vitoria parcial. Fernando Romero Paz, do Racing de Ferrol.
4: Transitando polo minuto 36 de partido, perde Arroyo, ollo que pode montar a contra o Arenas Club por medio de Larrauri, o seu capitán que fréase porque non ten compañeros, a topa agora a Rubi Torres, Rubi Torres entre líneas, quería chegar, Terechea, moi ben a defensa, e agora quenda para o Racing, aí está Zael, Zael para Dani Ojeda, este máis para a banda, aparece Arroyo, escorado en banda esquerda, quere facer a xogada individual Arroyo, e busca compañeros, a topa en Dani Ojeda de novo, aí está Odez, Odez entre líneas, a Zael, pon o centro, e chega a súa defensiva de Arenas, Crudes a seguir o colexiado Néstor Olgueras Castellanos, o balón en profundidade para Borrajo, ten que chegar a Ijernova, moi ben, ademais hai falta, pois non apita, será banda para Arenas Club, para min había falta sobre Ijernova, pero non a indicou o colexiado, será, polo tanto, balón para Arenas Club, de momento 0-1, gañando, pois, eu atrevería a decir que un dos aspirantes nesta liga, pero aspirante do Avilés palmou, aspirante do Mirandés palmou sí, na primeira xornada, así que moito ollo.
5: Bueno, para min, hai dous nomes que parten con a vitola de favoritos. Para min é o Mirandés, que como diste, pinchou onte, e para min a Cultura Leonesa. Despois hai un grupo de equipos donde meto tamén ao Racing, donde teñen as intencións e hasta certo punto a obriga de loitar polos postos de promoción.
4: Pues de momento están comenzando ben as cousas, pero queda moito, pues estamos no 37, ataca aí Gael Joel, pode probar o disparo, buscaba entre líneas a Borrajo, e moi ben de novo a Suda do Racing Club de Ferrol, que agora mesmo está pasando pois certos apuros, quere sair con velocidade, o balón de Fabio para Indica Buján, quere facer acción de un para un, aí está o habilidoso Vasco, Indica Buján, métese cara dentro, Indica, hai que probar o disparo, tira Indica, sen problemas en dous tempos, para o Bon, 38 da primeira metade, gaña de momento o cadro de Javi Vázquez, Arenas Crucero, Racing Club Ferrol 1.
3: Hai gol da Real Sociedad, Barrenechea anota o primeiro nunha rápida contra do conxunto Churi Urdín. Anota o primeiro Ganoeta, Real Sociedad 1, Español 0, 5 minutos, primeiro tempo. E a porra que está en marcha, a porra ata 7 cuarto do partido do Fabril.
6: Así que volide a escribir o vosso resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475, porra do Mérida Fabril. Imos sortear case nada 3 entradas dobres para estar mañá en Riazor, Deportivo Valencia. Para participar lembramos o número WhatsApp 616-216-475.
3: No fútbol internacional comezou a Serie A, xornada primeiro tempo, Fiorentina 0, Frosinone 1, sorpresa Frosinone que está derrotando a Fiorentina, Monza 0, Udinese 1, Sassuolo 1, Torino 0. Son os últimos marcadores que chegan do fútbol internacional, onde chega tamén o gol do Borussia Dortmund, marcou Girassi, Dortmund 1, Hamburgo 0. A inversa, ese 0-1, o resultado do Racing de Ferrol. Fer.
4: Agora atacando de novo, Larrauri, o dorsal número 2, lateral dereito, que xoga para o 15, que Arratibel para Zubelzu, agora aparecendo entre líneas o xogador do Arenas Club, xogando na banda esquerda, Lecuna para Iker García, este para Arratibel, pásalle moitísimo balón, ten que correr para salvalo e que non saia da banda. Xogando entre líneas aparece Rubi Torres quere dar a volta, boa defensa de Álvaro Ramón, recupera Iker García para o cadro local, Zubelzu cruzando a divisoria, avanzando metros, aparecendo Gael Joel, non atina no pase, recupera o Racing, boa hora, acción para Arroyo, pode ser de perigo, aí está con moitos metros Dani Ojeda, e Dani Ojeda pode ingresar na área da esquerda, Dani Ojeda, probo disparo, outro caneo, Dani Ojeda fora. Que calidade, que dous caneos, buscaba a escadra contraria e foi serepeli por pouco.
5: Sí, é que, a ver, Dani Ojeda neste contexto

Isto é un xogador moi determinante, con situacións de tempo, espazo e capacidade de correr. É un xogador que é moi diferencial en condución, en regate e sobre todo na interpretación deses movimentos de fora para dentro. A ver, é un xogador moi diferencial neste

0: Posicionamento de facernos muchísimo daño a Arenas Club.
1: Entramos en la recta final de la primera mitad de 45, me lo que crea prolongar Néstor Orgueras, o segoviano, jugando Rubi Torres. Rubi Torres para Zubel, Zueste para Arratibel, y apareciendo otra vez Iker García, o 6 entre líneas, jugando para Zubel, Zu. Ahora repregado bloque medio, Baiso Racing. Apareciendo entre líneas Tellechea que descarga de nuevo para Retibel, sogando ahí con calma, o Arenas Club para Larrauri. Larrauri de nuevo para Tellechea, quiere darse a vuelta, boa presión do Racing ahí, muy importante o trabajo, sí, tanto de Fabio como de Jesús
0: ese,
1: Bernal.
0: Ese 4 más 2 en ese posicionamiento es clave, para que una vez que xogan de fuera adentro no repitan en amplitud o xire o xogo o Arenas Club. Ahí esa temporización, ese manejo de las alturas, tanto de Bernal como de Fabio, ni están permitiendo una, no ser capaz de progresar para volver a xogar fuera o Arenas, es siempre o pase casi en todas las ocasiones, es otra vez hacia atrás, hacia centrais. Ahí o Racing en ese 4 más 2 con Fabio e con Bernal está moi ben posicionado.
1: Aí vai Monju no xogo directo buscando aí a Dani Ojeda, non chega o balón, veso que están unha outra vez alternando Dani Ojeda e Arroyo. Esas posicións de dianteiro, centro e de extremo esquerda.
0: Sí, sobre todo cando o Arenas Club é capaz de superar esa primeira presión, aí recompoñen rapidamente en función un do outro. Xa pasou anteriormente que estaba na banda Arroyo, estaba como máis adiantado Dani Ojeda temporalmente. Recompoñen rapidamente, bueno, eso indica que teñen esos conceptos ben traballados en canto a manter a estrutura en función das situacións do rival.
2: En canto estamos practicando o descanso, Fer.
1: Estamos a 3, me lo que queda prolongar o colexiado. Seguimos co Arenas Club 0, Racing Club Ferrolún.
2: E nos viaxamos por España adiante con oso coche, Anxo.
3: Con oso Toyota Professional, que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
2: Concretamente, facemos así, en un plis plas, 689 kilómetros de Guecho a Mérida, onde xoga o Fabril, estreándose tamén nesta primeira federación.
4: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol. Na Radio Galega. You can be cool.
2: Partido que nos vai contar Alfonso Núñez, todo preparado, no romano José Fouto. Hola Alfonso, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola Robert, saúdos, moi boas tardes, ointes do Galicia en goles, todo preparado despois do minuto de silencio que se gardou no romano José Fouto. Estrea do Fabril de Manuel Pablo na primeira federación, estadio exixente, proxecto serio tamén o do Mérida, pero un Fabril que quere caer de pé nesta categoría mesturando xuventude, rapaces novos e tamén incorporacións ao longo deste verán. Saen os locais con Senterix Baixopaos, a liña de 4 con Alex Barbu, Fito, Nacho González Ellay, con Dani Sandoval e Carlos Doncelo, ex do Depor, nos extremos con Martín Solar e Almeida no dobre pivote, Benet como media punta, Halson Dianteiro no Fabril, Alex Márquez que vai estar baixopaos, a liña de 4 con Quique Teijo, Iker Vidal, Samu e Manu Serrano, dobre pivote para Rubén López e Coque San José, liña de 3 con Guerrero, Kevin e Luisao, Dianteiro Ochoa, dirixe o madrileño Luis Morona, a piques de comenzar o encontro no romano José Fouto, a estrea do Fabril neste encontro exixente Mérida Deportivo Fabril.
2: Comeza partido que imos comentar con Luis Lemos. Hola Luis, que tal? Moi boas tardes.
6: Hola, que tal? Boa tarde.
2: Un Fabril que tamén se pon de estrea como Unión Deportivo Orense no día de hoxe ante un rival que é un dos clásicos da categoría.
6: Bueno, sí, así é, ¿no? En primeiro partido de Liga nunha nova categoría, creo que unha categoría espectacular para un filial. Vamos a ver o rendemento que é capaz de dar este Fabril durante todo o ano. Hoxe ten un rival enfrente que aspira a estar na parte alta da clasificación de xogar playoff de ascenso. Bueno, unha primeira proba importante para o equipo filial, non?
2: Primeiros balóns en no romano José Fouto, 0-0 no marcador, 0-1. A grande noticia é a do Racing de Ferrol. Antes, Tato, que tens que comentar, que apuntar, que dicir?
7: Temos unha mensaxe dun ilustre que está presente no José, no, en Mérida.
2: Romano José Fouto.
7: Romano José Fouto, correcto, José Fouto. Que é o tío de

0: Fito Rodríguez. ¡Hombre! Fiel o íntegro Galicia en goles, José Ángel Rodríguez, que divo a tarde amigos de Radio Galega, son o tío padriño de Fito. Aquí nos topamos en Mérida, no día do debut de Fito con Mérida. Estamos en toda familia, pais a vos, primos, 31 grados, pero cos nervios polas nubes. Primeiro partido da Primeira Federación e por riba co equipo da súa vida, o Fabril. A ver se ten sorte, mando vos unha aperta forte e que sepades que vos escoito sempre. Unha aperta forte.
1: Moitísimas grazas. A mágoa de non poder falar con Fito no autobús do Bergantiños, que era xa un clásico. Ese xa era un clásico do Galicia en goles.
0: E merecía un salto así tamén.
1: Como a clásico é agora. Que remate cunha prolongación medianamente longa, Fernando Romero, 3 minutiños, que non está mal neste primeiro tempo.
2: Sí, 3 minutiños, bueno, gol, a pausa para o Grolo, máis ou menos era o agardado, pero moito ollo porque nestes últimos intres da primeira metade está apretando Arenas Club, que tivo unha ocasión de Gael Joel e sobre todo unha de Alex Ollón, que atallou en 2 tempos Lucas Díaz, pero non sabía onde estaba o balón, ¿eh? Despois de rexeitar o primeiro balón, mirou para o longueiro e o tiña largo, menos
1: mal. Houve unha falta e o spray que lle botou o árbitro casi lle dá na cara o do Racing de Ferrol, eh.
2: Botoulle casi spray sí, na faciana, eh. Quería pintarlle o pelo a Fabio. Aí está, xogando o Racing, o balón en profundidade, o balón a olla, como se suele dicir. Recupera Ivo Arenas Club, quere montar a última, había fora de xogo, será polo tanto balón para o cadro vasco. Resta minuto e medio desta primeira metade, dendo 21, gaño Racing con gol de Roberto Arroyo, pero, sen dúbida para min, o mellor xogador do partido está sendo Dani Ojeda.
3: Sí, sin duda.
2: Recupera Jesús Bernal, ollo con Racing. Abre, aí aparece Endica Buján para Fabio, avanzando metros o Racing, de novo para Endica Buján, quere probar o disparo, amaga, liouse demasiado Endica Buján, e recupera Arenas Club. Xogando para Iker García, moitos problemas para a saída de balón do cadro de John Erice, sí. Ten que chegar o porteiro, botase o chan, pero Peli vemos como aí a presión do Racing foi imposible.
4: Moi ben manexado, eu insisto, moi ben manexado os posicionamentos. En función de por donde opta por salir o Arenas e como opta por sair. Aí o Racing está facendo moi ben os posicionamentos. Mané está manexando moi ben, sobre todo ese bloque de sobre todo para activarse tras perda. Por eso lle costa tanto tras recuperación moitas veces o Arenas ser vertical. Hai moito mérito da presión tras perda do Racing, pero insisto, sobre todo o gran manexo dos posicionamentos en función das situacións do xogo por parte do Racing.
2: Quere ter a última Arenas Club, quedan 25 segundos desta primeira metade, xogando balón no centro do campo, agora buscando balón en profundidade para Borrajo, defendido por Monju, ollo aí que está prácticamente en área, abre campo, pon o centro Lecuna, sen problemas para Lucas Díaz, e aí penso que vai morrer a primeira metade, botas o chan, o cancerbeiro do Racing, gañando uns segundiños para que chegue isto 48, e mande Néstor Olguera Castellanos a todo mundo, agora mesmo fai para vestiario. Chegamos ao tempo de lecer en Fadura. Dende o 21, gaño Racing Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
0: Tempo de lecer, tempo de galletas mariñeiras sen aditivos nin conservantes artificiais, extraordinarias pola súa crocantez. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
1: Agora pido yo unha reflexión a Peli desta vitoria do Racing, que o mellor resultado galego da tarde fuera derrotada a Unión Deportivo Orense, pero que, Alfonso Núñez, tivemos a primeira xa do Mérida no arrinque de partido.
5: Sí, erro tremendo, Edo Fabril na saída de balón, perda imperdoable no, nesa saída, e despois dun centro pola dereita rematou Dani Sandoval cun disparo cruzado, saiu a rentes do pau esquerdo da meta que defende Alex Márquez. Primeiro aviso do Mérida para dicirlle ao Fabril, ollo que isto é Primeira Federación. O Fabril que non saiu moi ben o terreo de xogo, dominado e sometido nestes primeiros minutos polo Mérida. 4 primeira metade, chegou o primeiro aviso, aínda así non foi gol. Mérida 0, Deportivo Fabril 0.
1: Ainda así, Luis Lemos, refíxose rápido o Fabril después de ese susto inicial.
6: Sí, bueno, os dous equipos van a pelexar por ter o control do xogo a través do balón, e os dous equipos presionan moi alto, non? O Mérida é un equipo moi agresivo, sin balón, que vai a ir a buscar arriba a presionar o inicio do Fabril, e en eses primeiros minutos, bueno, pues pode acontecer algún pequeno erro como esa primeira ocasión con ese disparo de Sandoval, ¿no? Pero hai que asumir un poquinho, saber que te van a ir a buscar moi arriba. Vamos a ver se Faril pouco a pouco se vai acomodando con balón.
1: 7:20 da tarde, imos repasar con Peli este primeiro tempo do Racing, esta vitoria, pero antes, Fernando Romero de Paz, que tenía tanto una chamada pendiente contigo. Como andan los datos hoy lentos. Llegaron los datos ahora de golpe. Venga.
0: Menos mal que tenemos Grelo para buscar el jugador con mayor cobertura, con más datos, siempre disponible. Ese futbolista Grelo, a quien se llenotó a cobertura galega no Racing no primero tempo, Fer.
2: Pues sin duda, Oseo Grelo ven con mojo picón a cobertura, ven de Las Palmas de Gran Canaria y chámase Dani Ojeda.
0: Como Ojeda, ven a Grelo y terás a tu línea móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas o 14 euros o mes contratando a fibra. Chama ahora 881-82-1100 o visítanos en grelo.gal. ¡Grelízate!
1: Periodo destacador de un Racing sí, que este año sí que comienza bien a Liga.
4: Sí, sí, a ver, Dani Ojeda, si me respetan las lesiones... capaz do equipo pois aproveitar as súas situacións principalmente ofensivas, é un xogador moi importante nesta categoría. Para min é un grandísimo xogador, por qué? Porque lle dá moitísima versatilidade ao equipo, partindo desa posición de banda, incluso partindo de dentro, xogador con moitísima experiencia na segunda división, e para min, xa o vimos na primeira parte, para min foi o mellor xogador do Racing, é moi, moi, moi, sobre todo moi diferencial en ese tipo de situacións, para min un grandísimo fichaxe en líneas xerais. Creo que o Racing, sacando esos apuros nos últimos minutos da primeira parte, moi controlado o partido, desde, insisto, primeiro desde... manexar moi ben os posicionamentos con esas variante defensiva cando o Arenas Club pois tiña o balón para combatir un pouco esa superioridade no inicio do xogo, e despois mostrándose moi moi serio en ese 4-2 con Fabio e con Bernal, moi perigoso nas accións a balón parado. Tivo para min dúas situacións moi ben elaboradas e moi claras para conquerir o gol. E líneas xerais, un partido moi ben manexado desde o punto de vista táctico e futbolístico e interpretado polo Racing Club.
1: Gaña o Racing 1-0 en Fadura. Falando de Ferrol, quedan 8 minutos para o final. Na Malata segue no Fútbol Sala, amigable de pretemporada, sorpresa, o Barolo Ferrol 1, Burela 3. Pasamos por Mérida. Alfonso Núñez, o Fabril, que se sacó do dominio inicial.
5: Sí, a verdade é que sí, agora moita máis posesión pro equipo de Manuel Pablo. Primeiros apuntamentos tácticos tamén interesantes. Manu Serrano, o rapaz que chegou da canteira do Real Madrid, actuando como central esquerdo, e Iker Vidal, o que é lateral, completando esa liña defensiva con Samu como outro central, e Quique Teijo no lateral dereito. Fabril, que tivo a primeira non a recuperación, devolveu tamén a xogada un disparo de Martín Ochoa que sacou o porteiro Centerix, o porteiro do Mérida. Todo isto xa no 7.5 desta primeira metade. Toca e toca o Fabril, que agora sí está moito máis cómodo, domina o ritmo do encontro, sen ocasións polo momento moi moi perigosas, máis alá deses dous disparos, o do Mérida desviado, o do Fabril que sacou o porteiro do Mérida, e segue xogando o equipo de Manuel Pablo en defensa con Samu buscando en banda da dereita, a piques de perder aparece Quique Teijo recuperando, Teijo entregando cara a Adrián Guerrero, vai chegar pola banda dereita, frea aí o xogador do Depor buscando un apoio moi preto de liña de fondo, pode chegar o centro perigoso cara ao segundo pao, non sae, controla Kevin, pero si sí, di o colexiado que saiu nesa parábola pola liña de fondo, polo tanto moverá o Mérida. 8.5, primeira metade sen goles, pero recuperado xa o control do encontro por parte do filial branquiazul. Mérida 0, Fabril 0.
1: Ainda así, Luis Lemos, que ben se refixo Fabril, agora está collendo xa o aire ao partido.
6: A verdade que si, sí, non? Con moita personalidade, e creo que sobre todo foron capaces de baixar un poquinho ese ritmo alto sin balón que quería marcar o Mérida na presión. Se sitúa en 4-4-2, medio alto Mérida, e capaz ahora incrustando a Rubén entre centrales de ter un poquinho de superioridade, de haya máis pausa no inicio de xogo, con Guerrero moi aberto na dereita, con Kevin na esquerda, e por dentro tanto Coque como Luisao futbolistas para recibir entre líneas, e pouco a pouco están máis cómodos con pelota, facéndose posicións un poquinho máis longas, e creo que lleven ben para baixar ese ritmo inicial, sobre todo tan agresivo do Mérida na presión.
1: Estás chamando algo a atención do Fabril neste arrinque, sobre todo este 11 que presenta.
6: Bueno, moitos futbolistas que canterás, moitos deles que volven de cesión, non? Rubén, Ochoa, Kevin, Luisao, creo que veñen, ou se supón que veñen futbolistas un poquinho máis feitos, que xa estuveron en esta categoría, pero me sorprende a personalidade, non? Creo que saliron con que a idea moi clara que xa tiña o ano pasado de ser un equipo combinativo, de iniciar sempre en curto, e de non aminalarse ante un escenario como do Mérida hoxe, non?
1: 0-0, Alfonso Núñez, o balón para quen agora mesmo?
5: Para o Mérida, sacando de porta despois dunha acción de estrategia, no córner interesante, a pizarra aí de Manuel Pablo, o seu corpo técnico, finalizou esa acción cun disparo de Kevin, non atopou portería, pero sen dúbida a idea era ben perigosa. Agora falta prol do Mérida, todo isto xa traspasando os 10 primeiros minutos de encontro, con incorporacións no Fabril, 2-11 titular, Manu Serrano, que chegou da canteira do Real Madrid, e Coque San José, dende do Atlético de Madrid, aínda que o ano pasado estaba no Rayo Majadahonda. Imos ver esta acción de estrategia. Coloca aí Luis Morona, o colexiado madrileño, a bola, dá ok, e polo tanto irá co lanzamento de pé aí Manuel Pablo, vendo a evolución destes primeiros minutos, aplaudindo os seus xogadores. Seguro que xa moito máis contento e satisfeito co que ve no terreo de xogo. A falta lanzouse sen consecuencias, polo tanto moverá novamente o Fabril no 11 da primeira metade, sen goles no Romano. José Fouto, Mérida 0, Fabril 0.
1: E chegou o cuarto, Naia da Arousa, do Arousa, Céltica 0, Arousa 4, agora mesmo minuto 63 de partido no peche da pretemporada do equipo de Gonza Fernández. E na primeira división continúa a vitoria da Real Sociedad, que será rival entre semana do Real Cruz Celta na Liga, Arroyo Pérez Pardo.
3: Con ese tanto tempraneiro de Ander Barrenechea, tivo outra ocasión, achegamento con perigo, Carlos Soler durmiuse por detrás, chegou Edu Espósito para quitarlle o balón, cando xa engatillaba o ex do Valencia PSG, entre outros. Agora mesmo hai falta lateral a prol do Español, no 24, Real Sociedad 1, Español 0.
1: E canto a segunda división, nos partidos das 7, seguimos con seca goleadora.
3: Así es, en goles, minuto 27 e medio do Leganés 0, el Dense 0, minuto 26 do Albacete 0, Oviedo 0.
1: O que non está de Morata, non? Nin convocado. No. No están en... Pega ya risa a peli por lo de Morata.
0: Dicho, vamos Leganés. Yo creo que casi se confunden un dos 16 equipos nos que xa estivo e nos que, por supuesto, soñara de pequeno xogar.
4: The Office, bueno. The Office. Bueno.
0: Contó unha anécdota de que o pai, o primeiro partido que foi a ver, era o recolle pelotas do Atlético de Madrid, levou no él.
3: Puxeron a él de recolle pelotas.
0: Sí, sí, por supuesto. Cando estivera no Bao, o Bao foi o que lle fixo ser futbolista, que tamén a pouco máis firma no Coruxo. Ten unha historia aí maravillosa.
1: Bueno. Morata, Jesse, que xeración aquí la que pasara polo Bao,
0: Non todo xogar a Champions, dixo, no? A ver, que igual pa Champions xa non estás, querido.
1: Con Rubén Alves, aí, con Rubén Alves.
0: Hater, ¿no?
4: Bueno, a ver, es un lucho para la categoría.
0: Hombre, sí, sí,
4: más allá de que tal, creo que es un lucho para la categoría, que para un equipo como Leganés es un muy buen
0: fichaje. Como decían muchos titulares, es un pepinazo, hablando de Leganés, evidentemente.
4: Yo creo que es un jugador que en segunda división pues puede darle mucho rendimiento.
1: Son a 7:28, Luis Lemos, eso ahora incluso pro Deportivo da Coruña, na pretemporada. Sí. Nos albores da pretemporada falaban de Morata, de dianteiro. Al final chegou Aubameyang, se iba bañando depois.
6: Bueno, co que estamos vendo de Aubameyang, eu creo que sí, pero isto é moi longo, hai que esperar, non? Bueno, é máis chamativo casi o de Morata no Leganés, non? Que é verdad que sonou como moitos outros futbolistas que sonan no Bravo, pero bueno, a min personalmente me sorprendeu moito esa fichaxe.
1: Falando do Deportivo, o Fabril segue con ese 0-0 en Mérida na súa estrea na categoría, Alfonso.
5: Buscaba unha contra perigosa Fabril, pero a acción estaba anulada. Agora con problemas o Mérida para sair, boa presión do Fabril. E ollo tamén co calor, na metade do campo. Romano José Fouto, dá moitísimo sol en estas terras extremeñas, en pleno mes de agosto, seguro que pode ser unha circunstancia a ter en conta. É certo que a metade do campo está con sombra, seguro que agradecen os xogadores que están nesa demarcación, tocando o cadro local, agora en defensa, con algún que outro problema. Boa presión do Fabril, aínda que saen ben dende atrás, será Nacho González xogando a banda cara a Sandoval, metendo o balón en profundidade, sae Álex Márquez, o porteiro do Fabril, recolle sen problemas, 14, primeira metade, seguimos co resultado inicial, Mérida 0, Deportivo Fabril 0.
1: Importante o control de partido que está gañando o Fabril, Luis.
6: Eu creo que sí, non? En este tipo de partidos, un equipo como Mérida, primeiro partido na casa, que te quere apretar desde o inicio, empezar ben, bueno, pois ser capaz sobre todo de baixarlle, creo que o ritmo ao partido, pouco a pouco está se vendo máis impreciso o Mérida, con máis control ao Fabril, eu creo que lle ven moi muy ben isto o filial, non? Creo que é unha aposta en este en primeiros 15 minutos bastante boa do filial deportivista.
1: Son as 7:30, os xogadores van entrando pouco a pouco de cara ao segundo tempo en Fadura. Peli, que agardamos deste Arena Racing coa vitoria parcial do equipo ferrolán?
4: Eu creo que o Racing ten que seguir na liña, no plan de partido que tivo na primeira parte. Sobre todo, insisto, manexar eses posicionamentos que tamén fixo na primeira parte e que evitou sufrir excesivamente en defensa. E creo que aí ten que seguir apretando medio alto, ten que seguir mantendo ese 4-2, sobre todo cando o Arenas Club é capaz de metelo no seu campo, e despois co paso dos minutos, posiblemente si é capaz de seguir mantendo o marcador, o Arenas Club vai ter que abrirse aínda moito máis, e aí o Racing con espazos, tanto Buján como Arroyo, é principalmente Ojeda, perdón, principalmente Dani Ojeda, pois aí ño pode facer moitísimo dano, pero para min o que mellor fixo o Racing nesta primeira parte é interpretar onde tiña que pararse moitas veces, que a veces é moita máis alá de cuestións defensivas individuais de condutas grupais, é o primer paso que tens que dar, donde quero pararme, a partir de aí intentar manexar ben os conceptos cando non teño balón. Aí o fixo moi ben o Racing, e pois cando o tiña, pois creo que a medida que pasaron os minutos na primeira parte, tanto Fabio como Bernal foron incapaces de enlazar, e despois o xogador determinante que é Dani Ojeda neste tipo de contextos.
1: Voltamos ao fútbol en Mérida. Alfonso Núñez, 0-0.
5: Sí, onde segue tocando Fabril, quería sair pola banda esquerda, onde está xogando no día de hoxe Iker Vidal, protexeu o lateral do Fabril, e polo tanto moverá novamente o cadro de Manuel Pablo, sempre de pé, adestrador canario do Depor, vendo aí a evolución dos seus xogadores nestes primeiros minutos en Primeira Federación, despois do espectacular ascenso que acadou o equipo a temporada pasada. Xogará Jai, o xogador do Mérida, no saque de banda en longo. Aparece ben poderoso Manu Serrano, recupera o Fabril, buscando a Ochoa, tocou co peito Ochoa, pero adiantouse ben o central, e polo tanto recupera ese de cara ao seu porteiro, pateando con perna dereita en longo. Ollo aí o bote que pode ser perigoso, envelenouse aí un pouco a acción, pero chegou ben en defensa novamente, coido que era Serrano, e o Fabril que recuperaba, ollo a contra, case sen tregua, a pelota de área a área. En accións agora defensivas importantes por parte dos dous equipos, hai menos controle e iso favorece tamén estes ataques algo máis tolos. A pelota agora en centro do campo, o colexiado a piques de Tero Xogo, di que non, lei da vantaxa, ollo o balón en profundidade, tivo que sair ben Alex Márquez, moi atento, o porteiro do Fabril patea en longo, case se converte en ocasión, ollo, imos verse sinal algo colexiado, di que non. Non sei como viche desa xogada, pero a saída con todo do porteiro do Mérida quedou no chan o xogador do Fabril. Agora o xogo detido, 18 primeira metade, eu quero ver esa acción porque foi con todo o porteiro.
1: Non parece nada, non? No,
6: van moi ao límite, non? Creo que toca un buquiño antes o balón, un balón moi dividido, pero bueno, tan claro, non o tiña eu, como o tiña o árbitro para non pitar nada, non? É dicir, si pita falta aí tampouco pasaría nada, é verdad que o balón está moi dividido, pero bueno, vai con todo o porteiro arriba e golpea a Ochoa.
1: 0-0 no marcador, confirmamos, comeza ou non comeza o segundo tempo. Fer, en Fadura.
2: Agora mesmo fai, comeza o segundo tempo en Fadura co resultado coñecido de Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
1: 7:34, unha da nova da tarde, a derrota a Malleira do Levante o Eurobetis, como dicía Rodrigo Pérez Pardo. As explicacións que está dando na sala de prensa don Manuel Pellegrini. Imos ver se o podemos escoitar.
7: Bueno, sin lugar a duda que sí, una valoración absolutamente negativa. Pues primero porque perdimos, nos hicieron 5 goles. Segundo porque bajamos muchísimo en el segundo tiempo. En el primer tiempo, como usted dice, nos pusimos 2 veces, también con errores defensivos nuestros, pero estuvimos 2 veces por abajo del marcador y logramos igualarlo, terminamos 2-2. Comenzamos el segundo tiempo, tuvimos muy claro el 3-2 para nosotros, el cabezazo de Troy Parro en el área, no lo convertimos y de ahí para adelante desaparecimos, nos hicieron 3 goles más, otra vez de balón detenido, y tuvieron todavía más oportunidades levantes. La verdad que cuesta encontrar una explicación por qué se bajó tanto en esos últimos 30 minutos del segundo tiempo.
8: Hola, señor Pellegrini, buenas tardes al Campos Radio Nacional. No por la intensidad, pero a lo mejor por la cohesión, ¿no cree que afectó quizá el cambio total en defensa? Esa novedad total en la línea de retaguardia del conjunto bético. Más que nada porque hubo muchos desajustes en los goles. Gracias.
7: No, no creo. Primero porque esta defensa fue la que hizo parte de la pretemporada. Segundo, esta defensa fue la que dejó la portería en cero el primer partido, ¿no es cierto?, jugando de visita contra en el campeonato. Esta defensa juega Héctor Bellerín, que juega Mar Bartra, juega Nathan y juega Fran García, que es refuerzo, así que no creo que se busque por ese lado. Lo que pasa es que los rendimientos individuales son siempre importantes. Cambiamos la defensa completa el partido pasado y mantuvimos la portería en cero y no nos hicieron goles. Así que en ese aspecto no creo que haya sido un problema de nombre, sino que un problema de rendimiento, que muchas veces los jugadores tienen una mala tarde y se producen los desajustes defensivos que tuvimos en el día de hoy. Pero no es problema de buscar un nombre o dos nombres, porque además son todos jugadores que están absolutamente hechos, que tenemos que jugar 8 partidos en 27 días y es lógico más o menos mantener una rutina en que todos puedan estar bien físicamente. Así que por lo menos yo no creo que sea eso, porque si no, el partido pasado habría sucedido lo mismo y no sucedió.
1: Albert Bar de Pellegrini explicando 5 que ya acaba de meter o Levante. Y ahora íbamos a explicar Primera Federación, nova de última hora, no Club Deportivo Lugo, Anxo.
0: Pois así é, o Club Deportivo Lugo que informa de que o seu xogador Nicolás Reñero decidiu unilateralmente non se presentar a convocatoria do primeiro equipo para o partido ante Unionistas, correspondente a primeira xornada da Primeira Federación. Di o Lugo que o futbolista non alegou motivo algún que xustifique esta decisión e, en consecuencia, non vai formar parte da expedición nin estará xunto ao resto dos seus compañeiros. A entidade resérvase o dereito a adoptar as medidas disciplinarias que correspondan ante estes feitos. Así que Nico Reñero non vai estar domingo con o Lugo.
1: O chamativo que onte o Lugo anunciaba os seus capitáns.
0: Así é, efectivamente. Estaba Nico Reñero entre un dos 4 capitáns de este novo proxecto albivermello, así que sorprende moito esta
3: capitán
0: nova...
3: Capitán é o primeiro que se baixa do barco.
1: Ou que o barco non tiña auga ou que o barco tiña buratos.
0: Un dos 4 capitáns xunto a Mar Martínez, Álex Gallar e Ibai de Argarriz.
1: Son as 7:37 minutos. Agora estamos con máis Primeira Federación, co Fabril e co Racing de Ferrol, pero abrimos unha fiestra pro baloncesto, que a partir das 8 temos partidazo en Pontevedra.
9: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
1: O Real Madrid diante do Breogán, cun pabellón ateigado e con Miguel Álvarez como mestre de cerimonias. Hola Miguel, que tal, moi boas?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Sí, o Breogán con Real Madrid a 8 da tarde, un partido pues xa desde 2 horas antes había bastante xente ao redor do pabellón municipal de Pontevedra para este segundo partido pretemporada para o Breogán, primeiro para o Real Madrid. Con nos Diego Doval, un dos organizadores. Bueno, pues un dos días grandes do verán para vos, ¿no?
11: Sí, un día pues moi emocionante, moi intenso, bueno, ver o pabellón que está enchendo cada vez máis con estes dous equipazos, a verdad que un privilegio, ¿no?, estar aquí o frente de esto, vamos.
10: Bueno, como ves a perspectiva, o día é moi malo en Pontevedra, pero bueno, 2 horas antes xa moita xente a pesar da chuvia aquí ao redor do pabellón.
11: Sí, evidentemente ter o Real Madrid a estrela de Pedro Martínez no banquillo en Pontevedra contra un Breogán europeo unha vez máis. Aquí xogadores deste nivel tan cerca, Tavares, Jul, Abalde, bueno, a verdade, Francis Alonso, bueno, toda a xente do Breogán. E a verdade que para ter moi en conta, un partido, un privilexio, e hai que disfrutalo.
10: Roberto, escoita vos, Diego.
1: Don Diego, que tal, moi boas?
11: Hola, Robert, que tal?
1: E ademais na véspera do Encestarrías, porque este é o pistoletazo de saída dese torneazo que sempre organizades todos os anos.
11: Sí, o Dream Game, como lle chamamos nós, porque surdiu fai 15 días, o torneo xa o tiñamos cerrado. Pechao, vamos, co Alba de Berlín, co Baskonia, co Valencia Basket, co Mombús Obradoiro. O Madrid, pois, insisteu en que quería vir. Cambiounos o pé a todos, cambiounos a velocidade. E tuvimos que facer un esforzo contra reloxo para que estiveran aquí e que nos concederan este privilexio.
1: E hai entradas, primeiro, para Encestarrías. E para hoxe queda alguna, para se alguén xa chega aí a Pontevedra?
11: Sí, temos a taquilla ainda a disposición. Si alguén quere vir ainda está a tempo, pero bueno, poucas quedan porque non podemos poñer tampouco todo aforo a venta, porque hai zonas que a mellor non hai a mellor visibilidade posible, pero bueno, pero o aspecto do pabellón espectacular, penso que a altura do partido, ¿no?
1: Pero en Cestarrías tamén queda quen poida
11: ir. Sí, Sí, en taquilla, en ataquilla.com, teñen as entradas online, nas tendas Ocele goleada en Pontevedra, en Mobu Deportes en Vila García, teñen ali a disposición entradas e abonos para disfrutar dun evento que cada ano medra máis. Que nos encanta que asento valore.
1: 11-12 se te presenta estas rías. Antes de despedirte, que te quería saludar aquí uno de nuestros comentaristas de fútbol, que no sé si ti coincidirás que sabe algo de fútbol, que don Luis Lemos, Diego.
11: Hombre, don José Luis Lemos.
1: Don José Luis, perdón.
6: ¿Qué tal, Diego?
11: Muy bien, aquí ando, José, aquí.
6: Se te ve,
11: liado.
6: Ahí, liado, bueno, es un lío bonito, que vaya todo bien.
1: ¿Quieres ir a baloncesto, Luis?
6: Claro, no he tenido tiempo, pero si son un fanático de baloncesto.
11: No ten tiempo, pero siempre está invitado, ¿sabes a ver?
6: Gracias, Diego.
11: Muy bien, una aperta.
1: A gozar del espectáculo, que aquí contaremos los Galicia en goles.
11: Muy bien, muchas gracias.
1: Chao, primera chao. Conexión con ese Breogán Real Madrid a partir das 8. Voltamos a fútbol en directo, 7 o segundo tiempo, Fernando, 0-1 gaña o Racing.
2: 0-1 gaña o Racing, pero se une esta segunda mitad muy conectado a Arenas Club, que va a ir ahí o saque de Curruncho. Ahí está balón colgado, tiene que llegar muy bien Monjugorio, que sigue acción. Que intentaba ahí a chileno un sordo Arenas Club, que pide penalti, no había absolutamente nada, o balón va a irse a perder por línea de fondo, será saque de porta para Lucas Díaz. También tuvo una buena ocasión o Racing, un balón peneirado de Endika Buján a piques de chegar Roberto Arroyo, pero estuvo también muy atento o porteiro do Arenas Club. Non sei se están pedindo algo dende o banco por ese penalti, penso que non. Vais a poñer o balón en xogo neste minuto 8 da segunda metade, cos mesmos protagonistas que na primeira. Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
1: Peli, mérito do Arenas ou de mérito do Racing?
4: A ver, o Arenas foi máis arriba. Foi máis arriba que na primeira parte a nivel xa de estrutura. Por iso o Racing xa inicialmente ten que partir desde moito máis atrás, pero o risco que corre o Arenas é que pase o que pasou fai dous minutos, que o Racing con espazos sobre a última liña, si é capaz de superar nesa primeira presión, que non está sendo excesivamente boa, vai ter moito espazo ás costas da última liña para transitar. A acción foi moi clara de Buján sobre Arroyo, que non chegou por pouquiño. Vale, ahora o contexto obriga a estar un poquinho máis afundido que na primeira parte. Bueno, pues tens que interpretar sobre todo algo moi fundamental: non perder o orden por dentro, manterte xunto, e se eres capaz de recuperar dunha maneira directa ou indirecta, atacar os espazos que te vas a ter ahora sobre a última liña do Arenas Club.
1: 7:43 e en Mérida, Alfonso Núñez para o seu partido, pero Grolo, ese tempo morto no primeiro tempo con 0-0.
5: Sí, o máis interesante nestes minutos é unha acción tremenda, de Kevin pola banda, marchou en velocidade, buscou o centro raso, chegou xusto central do Mérida para evitar unha acción que era moi perigosa. Kevin xa dando mostras tamén despois dunha pretemporada fantástica no primeiro equipo, chamado a ser un dos líderes deste Deportivo Fabril. Polo tanto, o xogo detido, esa pausa para o Grolo en Mérida. Seguimos co resultado inicial de Mérida 0, Fabril 0.
3: E hai gol no Carlos Belmonte, Marco primeiro Oviedo, marca Sáez, estamos no 42, adiantas o conxunto azul, Albacete 0, Oviedo 1.
1: Esta parada, quen lleve mellor, Luis Lemos, o Mérida ou o Fabril?
6: Bueno, eu creo que o Mérida, porque estaba, creo que cada vez está máis incómodo, verdad, que está sendo un partido de moitos duelos, moita intensidade nas disputas, sobre todo no medio campo, está habendo moitas pérdidas, pero creo que o Fabril cada vez está mellor no partido, creo que lle viña mellor ao Mérida. De feito, vin claramente como adestrador do Mérida, sacou incluso a pizarra na pausa de hidratación para igual replantexar un pouco todo o que está pasando, non?
1: Tema al final no fútbol sala, amigable na Malata, con sorpresa, vitoria do Burela de Joma Marrube, Parrulo 2, os goles de Brian e Mateus, Burela 4, dobrete de Rai, Dizan e Ortuño 2-4, vitoria nesta cita de pretemporada do Burela diante do Parrulo, da máxima categoría. Falando de Ferrol, voltamos a ese Arena Racing con xogador Ochan. Ollo, Fernando Romero, a ver a Zael, sí, a ver sí. Ese golpe que levou.
2: Que intentou erguerse, volveuse a botar no Chan, e que, ademais, Néstor Olgueras Castellanos, o segoviano, deixou os cartóns na casa. Porque antes houve unha entrada tremenda de Tellechea a Fabio, creo que era, despois unha entrada tamén de Zubelzu, que viña picado con Endika Buján. Indicou falta, pero non cartón, e a Zael veremos se pode seguir, porque móvese o banco do Racing, peli y sí, problemas para ello.
12: Sí, da sensación de que é importante o golpe que levou. Creo que xa hai un xogador que está preparado, sí, pa o troco, ¿eh? Esquerdo, ¿no?
2: Sí, pero... mira, pide, Azael pide, sí, que besan algo porque una entrada. Está pidiendo una entrada.
1: Está pidiendo cartón azul.
3: Pidiendo cartón... Sí, sí, ver, sí, sí, sí, ¿no? Sí.
12: A ver.
1: Va a Olguera Castillo. ¿Qué pasa? Pero falta Pitou, por lo menos, ¿no?
2: No. Hay córner para o Racing.
1: Hay córner.
2: Hay córner para o Racing. Uh-huh. A xogada, non sei se deixou seguir ou non, pero non sei, se Azael teno tan claro, pois terá no que ver, ¿no? Aí vai, sí, vai velo, vai velo. Pediu o cartón azul Javi Vázquez, así que veremos se hai algo punible.
1: Pode rascar incluso cartón amarelo. No,
3: sí, os adestradores tamén moita vez teñen que ter unha especie de man esquerda cos os futbolistas, porque por pedir eles piden todo. Claro. Hai que saber cando escoller tamén.
12: Uf, a ver, creo que non... Creo que vai quedar en nada. Claro,
1: Nada.
12: Vai interpretar que é un lance do xogo,
2: Claro. Sí, que
3: a ver, se fose na primeira...
1: E que o problema que non é primeiro, o problema que non se ve.
3: Claro.
1: Na repetición da cámara aí, porque por moito que apuren, o recadro, claro, a ver se non tapa.
3: Claro, que dicirlle a Azael, isto é primeira ref.
12: Eu non vexo nada.
1: Parece un mal apoio. Parece que pode haber algún contacto.
12: Que dá a sensación de que...
0: Non ven nin falta.
12: Dá a sensación de que é moito máis un mal apoio que outra cousa,
2: Uh-huh. Di que nada, claro.
1: O que vai a ver é troco, eso sí. O troco sí que vai para adiante.
2: Sí, Azael non pode seguir e reforza peli o medio campo con Vicente Esquerdo.
12: Sí, vai a facer unha especie de tres medios centros, ainda que Esquerdo é un xogador que pode xogar aí por diante de dous medios centros como son Bernal e Fabio. A min é un xogador que se recupera o nivel que amosou no Arenteiro e no primeiro ano na Ponfe. Creo que é un xogador moi interesante para esos espazos interiores. É distinto para cando queres optar, por exemplo, para xogar con dous medios centros e un pouquiño por diante. Ten moi boa chegada, ten moi boa capacidade de distribuir e despois é un xogador que ten presencia física.
1: Dallo co córner.
2: Imos co córner, porque pode haber perigo. Imos ca xogada. A balón parado, colga balón Fabio. Sen problemas para a defensa do Arenas Club. A ver, arrexitamento para Dani Ojeda. Dani Ojeda quere baixar con moita calidade. Sen problemas de novo a zaga do Arenas Club. 58 para 59 de partido. Seguimos co Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
1: Nos amigables de pretemporada. Chego quinto da Rosa na illa. Marcou Gabri Palmas, 0-5 no marcador diante do Céltiga. E hai gol, Rodri.
3: Gol do Español nunha contra de auténtico libro e a volea de Roberto para sorprender a Real, para poñer a igualada no marcador. Real Sociedad 1, Español 1, empatou Roberto.
1: Ainda non o vedes no Barça, non? Este era dianteiro para liala. Era dianteiro do Barça.
12: Este moi bon dianteiro, Robert. Robert é moi bon dianteiro, Moi bon dianteiro. Xa cando estaba no Málaga era un xogador que apuntaba moi boas maneiras. A
3: asistencia de Javi Hernández espectacular.
12: Para mí, neste comezo
0: de liga de Javi Hernández é outra barbaridade tamén.
12: Javi Hernández, mira, as poucas posibilidades que tivo ano pasado o Mirandés de non descender, pasaron todas pola incorporación de Javi Hernández. Era un xogador moi diferencial na fase ofensiva e o comezo de tempada tanto de Javi como de Robert está sendo espectacular.
1: E espectacular tamén como reaccionou Alfonso Núñez o Fabril o bo inicio de partido do Mérida, que chegue outra vez chegando.
5: Sí, a verdade é que moito mellor, o Fabril que o Mérida. Mágoa que non reflicta esa superioridade no electrónico e que ademais vira a primeira cartulina amarela foi Kevin por protestar o árbitro, unha desas cartóns que seguro que os adestradores non lle gusta nada. Kevin miraba cara ao seu banco. Pode haber unha pisada, pero eu penso que é na acción do xogo, é dicir, despois de cortar o xogador do Mérida. E ante as reiteradas protestas do xogador do Fabril, cartón amarelo para Kevin. Xa che digo eu que a Manuel Pablo seguro que non lle gustou nada esta acción. Miraba, vociferaba aí o propio Kevin co seu banco. Veremos se non afecta máis. Segue atacando Fabril, buscando outra vez agora por banda esquerda. Moitísima profundidade, vai chegar o centro cara ao segundo pau. Toca córner. Está dominando, é moi superior o Fabril. É unha mágoa que polo momento xa digo que non poida adiantarse no marcador. Estamos no 34 e medio desta primeira primeira metade, córner a prol do Fabril, Mérida 0, Fabril 0.
1: E é que Luis Lemos, agora Manuel Pablo ten que estar desesperado porque ve que pode chegar o primeiro, que ten o Mérida aí como quería.
6: Sí, primeiro creo que foi capaz de minimizar todas as virtudes que se presuponían ao Mérida, non? Un equipo combinativo, moi agresivo, sin balón, preparado para levar o inicio do xogo, creo que o control do xogo co balón, de ser dominador, e creo que por aí empezou un pouco a melloría do Fabril, non? Minimizando o que o Mérida, e cada vez me dá a impresión de que já está sufrindo máis con Kevin, cada vez que ten posibilidades de medirse un contra él, está Kevin facéndolle dano. Lle falta un poquinho de pausa ao mellor ao Fabril en esos últimos metros, tamén como é lógico con este primeiro partido de Liga, tal vez para topar unha boa situación de finalización e igual poñerse por diante do marcador, o que está claro que non está sufrindo prácticamente a nivel defensivo. Eso tamén é unha moi boa nova, non?
1: O que temos son descansos na primeira e na segunda división.
3: Na primeira división, Tabos no marcador, Real Sociedad 1, Español 1. Tabos tamén na segunda división en Butar, que no Leganés 0, Eldense 0. E victoria visitante tamén no descanso, Albacete 0, Oviedo 1.
1: Temos un partido na Ruta da Plata con un aspirante, con dous aspirantes a estar na zona alta da clasificación tamén, porque está en xogo outro partido deste grupo primeiro, o do Zamora, diante do Bilbao Athletic.
3: Así é, levamos agora mesmo 36 minutos, non hai goles, Zamora 0, Bilbao Athletic 0.
1: E o gol do Racing, Kevin, soa, Kevin, queda no marcador ese 0-1, Fernando Romero.
2: No, 17:30 da segunda metade, agora toca aguantar, porque é o Arenas Club que quere buscar o empate. Aí ten de novo saque de banda no lado dereito. Caraliba aí, o seu capi, Larrauri, xogando agora entre líneas Rubi Torres, que está unha posición un pouco máis centralizada. De novo para Rubi Torres, pode probar o centro. Rubi Torres proba o centro no segundo pau. Ten que chegar Miguel Leal para mandar por línea de fondo, así que será córner para o Arenas Club, que Peli segue pois atosigando un poquinho o Racing.
12: Sí, a ver, están moi altos, están moitísimo máis altos que na primeira parte. Simplemente por ese posicionamento xa obriga o Racing a estar moito máis atrás, porque o Racing non ten capacidade de sair dese posicionamento tan afundido. Bueno, mirando as outras opcións, agora ten máis espazo ás costas da última liña do Arenas Club para poder transitar, que creo que pode ter o partido por aí, Fer. Dá a sensación de que moitas veces a presión do Arenas Club hacia adiante, moitas veces, sin mirar o que deixas atrás, en algún desaxuste deses, o Racing pode encontrar o espazo sobre a última liña e penalizalos. Creo que por aí é importante asegurar sobre todo o primer pase cando sexa capaz de recuperalo para atacar con verticalidade a última liña.
2: Ataco Racing, intentaba buscar a falta, rollo non a indica o colexiado. E será, polo tanto, balón para o Arenas Club, nos pés de Zubelzu, para Iker García, aí controlando a saída de balón, no 64 de partido, ataca de novo o cadro de John Erice, ten que frearse, repetir de novo para Zubelzu, este xogando, agora intentando buscar un compañero na segunda liña, pero ten que xogar para o seu porteiro, para o Bon, que pisa o balón, vai aí buscar xogo directo.
12: Aí é onde ten que aproveitar o Racing, nese tipo de reinicios do Arenas Club, é onde ten que aproveitar para sair dese posicionamento, obrigarlles a xogar directo. Se xoga directo e é capaz de manexar segundo balón, ten posibilidades de sair dese posicionamento tan afundido.
2: Ahora boa presión do Racing, será saque de banda e vai ser o segundo troco. Retírase Endika Buján, que non vai coincidir co seu curmán, e vai entrar Raúl Alcaina, así que un dianteiro por un extremo, veremos como recoloca, supoño que Arroyo en banda e Raúl Arroyo. Alcaina arriba.
12: Sí, posiblemente Arroyo pasara a banda, que tamén pode xogar aí tamén, no Promesas tamén xogaba moitas veces en banda, partindo de aí para gañar verticalidade e profundidade. Raúl Alcaina, que xa conocemos do seu paso polo Deportivo, pois como referencia máis adiantada.
2: Pois estamos no 20 desta segunda metade, de momento boas novas. Aquí no campo de Fadura, Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
1: Imos facer unha chamadiña a Mérida, a Extremadura, Anxo Tato.
0: Chamada Grelo para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible. Ese futbolista Grelo, que leva a cobertura na estrea do Fabril, Alfón.
5: Pois imos quedar nestes primeiros minutos, nesta primeira metade, con Kevin Sánchez, un incurio pola banda esquerda, sufrindo moito lateral do Mérida, polo tanto, Kevin Sánchez no Fabril.
0: Coma Kevin, ven a Grelo, a tu operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Se podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Luis, compartes un pouco esa opinión a nivel individual, ese destacado de Alfonso Núñez.
6: Sí, creo que dentro de un nivel colectivo moi, moi parexo, a sensación que dá cando Kevin entra en xogo, cando ten as situacións de poder atacar en un contra un allá, e pois que o fai sufrir e que por aí se pode desequilibrar o partido, está intentando continuamente Kevin, ¿no? Está sendo moi agresivo a nivel ofensivo, tamén me quedo con él, sí.
1: Noticia de Traíña, rematou a bandeira.

0: Ira Barbanzarusa en Boiro, gañó Uorio diante de Bermeo Ciérvano, gañó de sempre. Importante, Ares, novena posición, undécima praza para Chapela e duodécima última posición para San Juan. Recurta Ares, tres puntos en relación a San Juan, na loita pola permanencia. Na Liga CT agora mesmo a tres puntos está San Juan de Ares, 61. San Juan, 58 Ares, 51 Chapela. Que tens que dicir?
1: E mañá a bandeira en Ares.
0: En Ares.
1: Na casa.
0: Na casa.
1: Así que...
0: A buscar a remonta, entón, non?
1: Ninguén o cría, cando marchei de vacación se mira agora.
0: Ninguén o cría que acaba de ter quen activo agora en Guecho, en Fadura.
2: Fernando Dani Ojeda. Tivo segundo Racing Club de Ferrol, que boa apertura agora, os papéis intercambiados. Arroyo para Dani Ojeda, controlou o balón, cruzou en exceso, peli que clara, sí. Estas hai que metelas.
3: O que comentábamos, as posibilidades que ten o Racing, se é capaz de garantizar o primer pase, está tendo moitísimas dificultades o Arenas Club para manter unha presión organizada. Moitas veces saltan hacia adiante sin mirar o que deixan atrás, e aí o Racing, se ten calma, vai encontrar as costas do xogador que salta. Fíxate na repetición, moitísimo espazo, moitísimo tempo para poñer o pase, é unha mágoa porque se lle vai por pouco. É o que falábamos, o partido ten aí o Racing. Cada vez que sexa capaz de superar a presión ou de roubar e ser vertical con precisión, vai a facerlle moito dano ao Arenas Club.
2: Pois xoga agora o Arenas Club por medio de Lecuna. Lecuna buscando a paralela para Gael Joel. Moi ben a defensa de Fabio, que ata aí chega tamén. E será saque de banda no costado esquerdo para o cadro de John Erice, que de momento perde. E o vaya, así quede a cousa. Xoga o Arenas Club. Aí está Iker García, deixanlle tirar, e chapou sen problemas, pero moito ollo porque ata aí chegou o medio campo. Iker García chapou, Lucas Díaz, 68 de partido, Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
0: E ganando pro descanso en Mérida, no Romano José Fouto, 0-0, Alfonso Núñez, agora partido de alternativas.
4: Sí, outra recuperación boa Fabril, centro dende a banda dereita, buscou o remate coa testa, pero nunha posición algo forzada, polo tanto moverá novamente o Mérida. Ainda así sigo vendo cómodo, ao Fabril de Manuel Pablo. É certo que algúns xogadores dos de arriba non están aparecendo moito, como Guerrero ou Ochoa, pero outra vez Kevin en ese remate coa testa, como busca oco dentro da área, a pique se estivo de poder conectar un bo remate, chegou moi forzado, a bola que marchou por riba da meta, Emeritense sacando de porta o porteiro do Mérida, o Coiro, o Ceo de terras extremeñas. E imos ver se poder recuperar aí a Siño Fabril. Sai a bola finalmente pola liña lateral. Moverán os locais, o encontro con alternativas, pero sempre dominando o equipo de Manuel Pablo. Chegando 43 da primeira metade, treito final, Mérida 0, Deportivo Fabril 0.
0: E Luis Lemos, de momento, plan de partido axeitado.
5: Sí, eu creo que impoñendo a súa idea, ¿no?, sobre un equipo que ten unha moi moi moi parecida, que xoga como local, pero que creo que, bueno, que o Fabril está executando moitísimo mellor, ¿no? E que foi capaz de estar prácticamente 43 minutos, 44 minutos sin pasar apuros e cas situacións máis cercanas á finalización por parte do Depor.
0: Vanse las 8, Miguel Álvarez, todo preparado para que comece en Montevideo ese partidazo sobre o Gran Real Madrid baloncesto.
6: Sí, en principio dentro de 37 segundos están recibiendo esas instrucciones tanto jugadores do Breogán como Real Madrid antes de que comece este partido con moi boa entrada e, bueno, pois xa agardando. Parece que vai comezar con puntualidade toda a xente que se deu cita aquí no pavión municipal de Pontevedra.
0: No fútbol internacional hai gol importante en Inglaterra, marca internacional sueco Anthony Elanga pro Newcastle, Tottenham 0, Newcastle 1, no peche a xornada hoxe da previa. Vanse las 8, imos repasar os marcadores no Galicia en goles. Aloímos. Comezando Radio Pérez Pardo pola primeira división.
7: Temos un partido en xogo no tempo de lecer, Real Sociedad 1, Español 1, Lembre en definitivos, Levante 5, Betis 2, Alavés 1, Villarreal 0, Racing de Santander 3, Elche 2.
0: A partir das 9:30, Sevilla Atlético de Madrid. Máis números da segunda.
7: Dous partidos no tempo de lecer. Albacete 0, Oviedo 1, Leganés 0, Eldense 0. Finalizados, Sabadell 1, Almería 0, Tenerife 0, Sporting 1.
0: As 9:30 partidazo, Girona diante do líder do equipo do galego, Rubén de la Barrera, Unión Deportiva As Palmas. Na primeira federación, en Fadura, Fernando Romero de Paz.
2: 71 de partido, Arenas Club 0, Racing de Ferrol 1.
0: No, Romano José Fouto en Mérida, Alfonso Núñez.
4: Estamos 2:45 de la primera mitad, deseando engadido, Mérida 0, Fabril 0.
7: Mismo tiempo en Ruta de la Plata, Zamora 0, Bilbao Athletic 0, y definitivos, Unión Deportiva Orense 0, Ponferradina 1, Cacereño 1, Mirandés 0, y Avilés 0, Pontevedra 1.
0: Cantos amigables de pretemporada, tenemos un partido ya rematado, de equipos de Segunda Federación, Compostela 4, Orense Club de Fútbol 2. Estamos pendientes, do remate, do partido do Arousa, que estaba gañando por 5-0, no campo do Céltica. Ademais, hoxe xogaron su Arteixo, un Montañeros 4, Silva 2, Paio Saco 2. Son algúns dos resultados que hai agora mesmo no capítulo do fútbol, aínda de pretemporada. Tamén pretemporada o baloncesto en Pontevedra. Miguel.
6: 9:57 para que remate o primeiro, cuarto, Obregón 0, Real Madrid 0.
0: Ademais, final na pretemporada, Oviedo 85, Club Orense Baloncesto 82, no fútbol sala. No masculino, Parrulo 2, Burela 4, no femenino, Poio 2, Ourense 2. E ademais, do polideportivo, dúas novas destacadas na xornada. Unha no ciclismo, Rodrigo Pérez Barro, que é unha das novas do día.
7: Así o abandono tras caída de Tadej Pogačar, mentresía líder a 30 km prelía de meta, unha tirada na que gañou Brian Cocar, o francés do Cofidis, en a que sae como líder, aínda que no podio. Por respeto do Pogačar, non se puxo o xersei vermello, o balear Enric Max Nicolau.
0: En ACT, en Boiro, na bandeira, Barban Zarousa gañou de sempre, Orio Diante de Bermeo Ciérvana, Agua Nova, novena posición de Ares, que lle resta o último clasificado a San Juan, na loita pola permanencia, 3 puntos, undécima posición para Chapela. 8:02. Chegando o remate do primeiro tempo, partido do Romano José Fouto, Alfonso Núñez.
4: Sí, con ocasión a Proldo Mérida, perigoso, nun balón filtrado, quedaba absolutamente sodiante de Marqués, pero que ben chegou Quique Teijo para meter a biqueira da bota, enviar a córner. Acción boa defensiva do lateral dereito do Fabril. Engadiu 3 o colexiado. Estamos a piques de chegar o remate desta primeira metade. Vai co córner o Mérida, defendendo prácticamente todo o Fabril dentro da área. O lanzamento dende o costado esquerdo do ataque. Aí vai o punto de penalti. Saca con algún que outro problema zaga do Fabril. Toca bola no colexiado, pero segue a posesión. No, di o colexiado que tocou aí esa pelota. A quen lle dá a posesión, Verstappen, que es de rematar esta primeira metade con ese sustiño. Ben Quique Teijo en defensa, Mérida 0, Fabril 0.
0: Un primeiro tempo, Luis Lemos, que imos facendo xa balance, vai ser bo pro Fabril, na aposta de longo nesta categoría.
5: Sí, eu creo que sí, non? Debutar en a categoría, un campo, un rival como este, bueno, a sensación que dá o equipo que deu neste primeiro tempo de control do xogo, bueno, de ter moita confianza no que fai, de un equipo, ademais, con bo nivel ofensivo, pero tamén a nivel defensivo, todo o que fixo en canto a disputas, a presión, a eses duelos, hubo momentos no partidos moi intensos por dentro, sin arrugarse absolutamente nada, non? Con moita personalidade. Creo que é unha moi boa posta en escena para estes primeiros 45 minutos.
0: A ocasión inicial do Mérida, pouco máis. Logo sí. Chegaron as chegadas do Fabril.
5: Sí, ese primeiro tiro de Sandoval desde fora da área, un erro de salida de balón recién iniciado o partido, un centro lateral despois que se pode envenenar un poquinho que acaba atrapando Álex Márquez, pero a sensación sempre de que en zona de finalización e máis cerca do gol está o Fabril.
0: Pois vamos chegar ao descanso, Alfonso Núñez con ese 0-0 no marcador.
4: Así é, tempo de lecerseano Romano José Fouto, o equipo competiu como pedía Manuel Pablo na previa, unha mágoa non ir por diante con vantaxe no electrónico, pero polo momento empate a 0 no descanso, Mérida 0, Fabril 0.
0: En Zamora, chegamos ao descanso, non chegamos no descanso, que é o partido tamén dos que comezou a mermora.
7: Confiramos agora, estamos no minuto 49, está piques de chegar o descanso, pero ainda estamos no tempo de prolongación, no Zamora 0, Bilbao Athletic 0.
0: E a mellor nova, esa vitoria do Racing de Ferrol, que fai modificación, fai trocos, despois de beber, toca a recta final, Fernando.
2: Sí, fai trocos para pechar o partido claramente, porque retirou sí. A Dani Ojeda, a Arroyo e a Fabio, entraron Saúl García, David Castro e Secu, por certo, Dani Ojeda, que tivo outra ocasión clarísima nun man a man, que se foi fora, e ademais mancouse nesa acción. Peli tampouco axuda moito o terreo de xogo.
3: No, pero a ocasión é moi clara, moi clara. Si contamos tamén a que tivo anteriormente Arroyo ao pase de Buján, son dous situacións moi claras para poñerse xa con 0-2, sobre todo esta última. Coincido contigo, os trocos son todos para pechar o partido. Xa estaban moi moi xustos físicamente, sobre todo Arroyo e Ojeda, en canto ao traballo que fixeron tanto de ida e volta, e pecha por dentro con Secu para facer aí esa doble parella con Jesús Bernal e facerse fortes por dentro.
2: Quere sair agora con velocidade, mal aí ao servizo do porteiro, pode ser boa para o Racing, busca aí a línea de fondo, quere poner ao centro, pon ao centro, o último en tocar é o xogador do Racing, e será, era Álvaro Ramón, e será polo tanto Porta para o Arenas Club, que prepara tamén un dober troco. Antes tamén meteu a Unai Buján e a Ander Dufour, e agora vai irse retirar Larrauri, e entra co 12 Palacín, ese é o troco, e o segundo retírase Terechea, e entra Suso. Os trocos do Arenas Club, evidentemente, para todo o contrario pelido, sí, que busca o Racing, claro, que empatou o partido.
3: Claro, pero bueno, o Racing agora ten pernas frescas arriba, e no, sobre todo no medio campo. Vemos que esquerdo cae ao perfil dereito para pechar aí en ese espacio onde estaba primeiro Buján e agora Arroyo, para intentar, sobre todo, seguir mantendo esa variante defensiva de un 4-4-2 cando o Arenas Club ten o balón.
2: Que agora o ten, aí está a saída dende a defensa, por medio de Lecuna, Lecuna de novo para o seu porteiro, para o Bon, trabúcase aí no control, o que decía, que o campo non asuda,
3: no.
2: E agora soga para o lateral, aí aparece Palacín para o dorsal número 15, aí está a Ratibel para Lecuna, avanzando metros aí, o Arenas Club, no 77 para 78 de partido, cada vez máis preto esa primeira vitoria do novo Racing de Javi Vázquez. Aparece entre líneas Ollo, que aí está Unai Buján para Rubi Torres. Rubi controla o balón, pode poñer ao centro, quere calmar, xogar aí a acción, intentando entrar en banda, e falta clarísima de Rubi Torres sobre o xogador do Racing, e vai a ser o primeiro cartón do partido. Non mo creo, pois sí. O primeiro cartón para Rubi Torres, no 78, que se le va dando peli durante o partido, primeiro cartón no 78.
3: Sí, estamos vendo que o árbitro non é moi partidario de amosar esas tarxetas, aínda que coincido contigo, ben houve algunha entrada ao longo do partido para amosar algunha tarxeta. Importante agora hacer que o Racing siga mantendo, sobre todo, esa organización cando o Arenas Club está sendo capaz de xogar moi preto da portería do Racing. Seguir mantendo, sobre todo, por dentro. Eles agora meten moita xente para partir de dentro, para acabar as costas dos saltos sin balón do Racing. Aí imposible, é importante manexar a temporación. O chego, oriento e paro, sobre todo por dentro, para non que che gañen estes xogadores que acaba de meter o Arenas Club ás costas nos altos.
2: Recupérase daquela maneira Álvaro Ramón. Estamos camiño do 80 de partido. Arenas Club 0, Racing Club Ferrol 1.
0: E botando unha ollada a Primeira Federación, o outro grupo, agora mesmo no descanso, Rayo Majadahonda 0, Vilarreal B1. Está gañando Cartaxena diante do Xeciras 1-2, coa titularidade de Raúl da Costa, do Ourensán. E a sorpresa relativa no descanso no Alcoraz, Huesca 0, San Andreu 0. Non é capaz o Huesca, que é un dos grandes, un dos que máis investiu, equipo de Raúl Jardiel, co equipo do San Andreu. No Huesca, Luis Lemos, Peli, Gazzaniga de porteiro, Víctor García, Salva Ruiz, Diego Gómez, o Erdo Depor, Pascu media centra, Sielva, Rafa Tresaco e Sergi Enrich. E aínda non está Cristian Herrera.
5: Bueno, non está mal, ¿no?
3: Están sin equipo.
5: Bueno, no. Para aspirar a un cambio de categoría hai que ter muñecos, ¿no? Como digo.
3: Sí. Bueno, imos a ver aí ese grupo, creo que moitas veces sempre decimos que sempre é moi potente o grupo 2. Despois moitas veces, non sempre, acaban ascendendo mayoritariamente do grupo 1. Pero bueno, este ano ese grupo co Zaragoza, que non hai que esquecer que está o Zaragoza aí, bueno, pois pues é moi competitivo, e apunta a ser o Murcia, que fixe un proxecto novo tamén, o Ibiza, bueno, equipos moi importantes, moi competitivo.
0: Son as 8:10. Pasamos tamén polo baloncesto, Miguel Álvarez, como vai ese Breogán Real Madrid?
6: Pues con moita igualdad de 13-11, dous arriba Bayo Breogán, con rotacións curtísimas por parte de Pedro Martínez. Agora pois xa tamén os primeiros trocos no Breogán. Marchou Víctor Arteaga, que leva 6 dos 13 puntos do Breogán. Tamén Francis Alonso, que leva outros 7, por lo tanto, a anotación do Breogán con moi repartida, totalmente repartida entre esos dous xogadores. Bueno, pois moita igualdade. Nótase que estamos no inicio de pretemporada, falta un pouquiño de ritmo, pero de momento os dous equipos xa deixando pinceladas. 4:57 para que remate o primeiro cuarto. Breogán 13, Real Madrid 11.
0: Falando de igualdade, igualdade tamén na primeira e na segunda división, nos partidos en marcha.
1: Así é, salvo no Belmonte, lembremos onde levamos 4 minutos, Albacete 0, Oviedo 1, igualdade na segunda en Butarque co 0-0 entre Leganés e Eldense no 6 do segundo tempo, un chisco menos, levamos 3.5 na primeira división. Real Sociedad 1, Español 1.
0: Confirmamos final en Illarousa, no amigable que xogan Celtic e Illarousa, finalmente 0-5 a vitoria do equipo de Gonza Fernández nesta última prova de pretemporada. Volvemos a Fadura.

0: E co balón para Dufour, para o cadro local, recúa para Obón, controla, soba agora en banda, aparece aí a Ratibel de novo por dentro, intentando sair por medio de Iker García, que é o xogador que se mete entre centrais para esa saída saneada de balón, buscando o balón en profundidade para Borrajo e hai falta, falta perigosa, para o Arenas Club, aí nese piquiño prácticamente da área, un poquinho máis cara a banda. Esquerda, Eterá, Peri, balón parado, Arenas Club.
1: Sí, importante defender ben este tipo de balóns. Imos a ver se o Racing amosase efectivo nesta faceta do xogo.
0: Agora ten metros aí o Racing, porque ten a David Castro, ten a Monju, ten a Secu. Así que veremos que decide aí o Arenas Club, pero por alto, pois ten... Bueno, homes altísimos o Racing, uh-huh. Que subiu a Gernovo e a Secu a medio do campo, está pechando agora con Monju e David Castro. Vai Rubi Torres, o dono no balón parado do cadro de John Erice. En curto, ollo con Lecuna, Lecuna pon o centro, Lecuna buscando o segundo pau. Absolutamente só, o xogador do Arenas Club. Remata Iker García por riba a trave, menos mal de Lucas Díaz, pero... que llevó toda una bronca tremenda a sus compañeros porque
1: aparece solo 6. La ocasión es clarísima, y falló a ver. No sé a quién se lleva ahí. A quién se lleva ahí. O queda clavado David no bloqueo, y no es capaz de seguir a marca, pero a ocasión es muy clara para Arenas Club.
2: O enfado tremendo por ti.
1: Normal. Sí, normal.
0: Antes comentamos que o Racing por aí non pode sufrir. A primeira que ten, sufre. Agora un balón en profundidade do Arenas Club. Quere chegar Rubi Torres, que está absolutamente en todas, pero chega antes Saúl, vai proteger, moi ben, moi veterano, Saúl García. E será porta, e polo tanto respiro para o Racing, que está sano, 84, con 0-1 marcador.
1: Sí, a ver, aí con esos dous xogadores, con Jere, con Secu por diante da liña da última liña do Racing, aí ten que facerse forte o Racing en este tipo de situacións. Insisto, para sair dese posicionamento que é excesivamente perigoso para o Racing, porque está defendendo moi preto da súa portería, ten que aproveitar as situacións de reinicios do Arenas Club para intentar, sobre todo, obrigarles a xogar directo e gañar segundo balón. Ahora con Secu, con Jere, con Bernal, ten xogadores que teñen capacidade de orientarse ben para ese segundo balón.
0: Xogador Arenas Club, que agora está atacando con todo, buscando o empate, pon o centro, ven a defensa de Saúl García, volta a comezar para Arenas Club, que ten o balón Dufour xogando para Iker García, o que tivo esa ocasión clarísima de cabeza, que salvou o Racing, pois de milagre. Uh-huh. Saque de banda para Arenas, banda dereita, rápidamente Palacín para Dufour, e volta a comezar o Racing, pois totalmente repregado, intentando non encaixar o empate. Lecuna para Gael Joel. E quen chegou aí? Monju, de sempre. Está facendo un partidazo Monju en defensa.
1: Sí. Para min está sendo o máis destacado. El Ejer na primeira parte, nos minutos da segunda, ata que modificou o troco Javi, metendo a Ejer en medio campo, estaban compenetrándose moi ben e mantendo moi ben a liña.
0: Outro balón parado para o Arenas Club. O balón para Rubi Torres. O disparo alto.
1: Moi poucas solucións.
0: Disparo de Rubi Torres, probou una...
1: Fer, moi poucas solucións está dando Raúl Alcaina ao lonxe. A ver, saiu precisamente para eso, para ser referencia en canto a saltarse a presión cercana do Arenas Club. Ten que intentar quedarse con alguna, que está sendo incapaz de quedarse con alguna e permitirle ao Racing sair cando opta por xogar sobre él dese posicionamento tan afundido.
0: Sen dúbida, o xogador descolgado por aí acompaña ás veces Vicente Esquerdo, pero é verdade que non está quedando con ningún balón. Ataca de novo o cadro vasco.
1: É para que saiu
0: moi ben a defensa do Racing.
1: Saiu para entre outros aspectos, para dar ese tipo de solución ao Racing ante a presión alta do Arenas Club.
0: Que xoga por medio de Iker García para Dufour, avanzando xa en territorio ferrolá. Xogando de novo Iker García entre líneas para Rubi Torres. Ven a defensa de Saúl e agora hai que correr. Aí vai o Racing, intenta correr, pero está absolutamente só nunha illa Raúl Alcaina, e vai perder o balón diante de Suso. Raúl Alcaina fai falta e será, polo tanto, balón para... Bueno, pero polo menos aí, Peli, balón arriba, que aloite e que intente gañar uns segundiños.
1: Claro, que intente temporizar un pouco, se non ten ocios de progresar individualmente, que intente temporizar un pouco para que lle dé tempo ao equipo sair dese posicionamento e ser capaz de ter un poquinho máis o balón e xogar en campo contrario. Pero é que non está dando esa solución ao equipo tampouco cando optan por xogar con el ou ten ocasión de mostrar ese tipo de xogo.
0: Unai Buján para Iker busca en profundidade, ten que

0: anticipar ahí Saúl. Saúl para Raúl Elcaina, Secu, Secu para Jesús Bernal, vuelve a perder o Racing, que dura ya muy poco balón. Vuelve a controlar o Porteiro, o Bon, xogando para o dorsal número 15, e este para Unai Buján. Unai Buján recúa, Lecune, intentando avanzar metros pola esquerda, balón para Gael Joel, non hai que deixar de tirar, Gael Joel para Suso. Suso de nuevo para Palacín, Dufour. Dufour puede probar o centro. Ahí va Dufour, sin problemas para Lucas Díaz.
1: Muy bien, Lucas, ¿eh? Muy bien, Lucas. Muy autoritario, baixo paus, muy, muy reactivo, muy rápido. Sobre todo dominando también muy bien la área.
0: Por cierto, que no comentamos, boa representación racinguista ahí en Guecho, en Fadura. Bastante gente do Racing intentando pues apoyar este nuevo proyecto do cadro de Javi Vázquez. Que le toca defender Gael Joel para Suso, avanzando de nuevo o Arenas Club en posición pues más o menos perigosa. Palacín, Palacín metiéndose cara adentro, sonando para Gael Joel. Gael Joel controla, intenta buscar y a topar ahí de nuevo a Palacín. Recúa todo Racing, mira dónde está Raúl Elcaina, el último jugador de Racing. Es que... balón peneirado para Suso. Suso, pongo centros en problemas para Lucas.
1: Es que precisamente lo que ten que ter a capacidade, ten que entender que o primeiro que ten que estirar ao equipo é él. Non pode xuntarse tanto con os medios centros con Bernal, que é o que está un poquinho por diante de Jere de SQ. Ten que intentar estirar o equipo, facer o equipo moito máis longo para que unha sexan capaz de xogar contra el máis con máis en profundidade, e outra favorecer a progresión dos compañeiros.
2: Canto queda a Fer?
0: Queda un minuto, 15 segundos, me lo que quieran añadir Néstor Olgueras. Seguimos coa vitoria o Racing Arenas, Cruz 0, Racing Cruz 0.
2: Confirmamos a Alfonso Núñez, o arrinque do segundo tempo en Mérida, no Romano José Fouto. A ver se xa comeza o partido.
3: Sí, a piques de comenzar esta segunda meta de xano Romano José Fouto, todo preparado, xogadores sobre o terreo de xogo, lembramos, no tempo de lecer, Mérida 0, Fabril 0.
2: No baloncesto, Miguel Álvarez, primeiro cuarto de ese Breogán Real Madrid Montevedra.
4: Sí, con máxima vantaxe do Breogán ahora mesmo de 5. Anota un tiro libre Tavares para recurtar. Primeira bronca de Pedro Martínez como adestrador do Real Madrid foi para Olivier Sarr por unha defensa desastrosa do bloqueo directo que custoulle moitos puntos ao seu equipo. E de momento, pois, o Breogán que leva iniciativa no partido, destacando esa capacidade anotadora tanto de Arteaga como de Francis Alonso. Un 41 para que remate o primeiro cuarto. Breogán 22, Real Madrid 19.
0: Gol do Arenas en Fadura.
2: Fernando Romero de Paz.
0: Gol do Arenas en Fadura, o centro, outra vez o mesmo erro, centro, segundo pau, agora non foi Iker, pero foi o dorsal número 15, Arratibel, que chegou libre de marca para cabecear outro lado do a outro pau da portería de Lucas Díaz para empatar o partido. Estaba xogando con lume o Racing Club de Ferrol, Arenas Club 1, Racing Club Ferrol 1.
2: Que xa rodou Gafría, peli, que mal momento, minuto 90 para encaixar, eh.
1: Sí, pero a ver, moito tempo xa para o xogador do que pon o centro para poñer un balón que vai ben tocado, e despois aí falla un pouco a concentración e as marcas en canto a intentar defender ese balón. A ver, unha mágoa.
2: Esa distancia, non? Esa distancia.
1: O que falábamos na primeira parte da importancia dos posicionamentos. Bueno, pois hai certos posicionamentos que, se eres capaz de mantelos, impiden ao rival sacarlle beneficio ás súas virtudes e minimizan as túas debilidades. Bueno, pois nese aspecto, o gol creo que é un claro exemplo. Ainda que xa antes o Racing estaba demasiado afundido nestes últimos minutos da segunda parte. Unha mágoa porque polo minuto que era, e sobre todo porque era un balón que creo que é posible defenderlo mellor.
2: Pois a desesperada agora Racing, máis co corazón que coa cabeza, tirando de trocos o Arenas de Guecho. Entramos nesa prolongación, agora apuntamos de canto, simplemente pasamos Alfonso Núñez por Mérida para saber se houve trocos ou non houve trocos.
3: Non, os mesmos, os adestradores non mudaron nada con respecto á primeira metade, polo tanto todo segue igual. Camiño xa do primeiro minuto e medio, un disparo de Coque San José, perigoso a prol do Fabril, pero de tivos en problemas enteris. Minuto e medio, segunda metade, Mérida 0, Fabril 0.
2: Segundo minuto de engadido, Fadura empate a 1, marcador Peli, 14 por 24 no
1: sí,
2: equipo do
1: Eles van a apretar
2: Arenas,
1: ahora. Eles van a apretar. Van a apretar agora todo o tempo que queda, e sobre todo con ese xogo directo o que falábamos. Eu creo que o equipo resinteuse un poquinho do troco de Germán a medio campo, eh? Eu creo que Germán estaba mantendo moi ben a liña, estaba sendo capaz o Racing de manter esa organización defensiva, aí afectou-lle un pouco, sobre todo na defensa deses balóns laterais e ataque directo.
2: 5 de Engadido, Fernando Romero, gastados 2 con ese empate.
0: Por lo tanto, quedan 3 para que Racing intente de novo poñerse por diante, pero tamén ter cuidado de que non sexa peor isto.
1: Sí, porque claro, quedan 3 minutos aínda, eles van a meter balón seguido, sobre todo directo, ou se non xogar fora para volver a metelo dentro. E o Racing agora mesmo non ten pernas para bascular rapidamente como na primeira parte. Está un pouquiño, como decíamos, Fer, na última liña desorganizado, non está ben axustado. Na primeira parte a parella Mon Ger, para min, estaban moi ben axustados, moi ben compenetrados. Con David dá a sensación de que lle costa algo máis.
0: Ollo co Arenas Club, aí está Gael Joel, le manda a esquerda, atacando o cadro de John Erice. Gael Joel había fora de xogo, así que respiren, racinguistas, porque había fora de xogo, así que será balón para o Racing Club Ferrol, no 93 de partido, con 1-1 no marcador, empatou no 90 a Ratibel, o central. E, por certo, o último troco, retirou a Borrajo, entrou Álvaro Arnedo. Se foi o troco do Arenas Club, aí está Lucas Díaz, no xogo directo, buscando a Raúl Alcaina, a ver se vais alguna, que sea importante, quería peitar para Vicente Esquerdo, e ten que chegar Lecuna para Unai Buján, Unai Buján para... Era Rubi Torres, recupera o Racing. Por medio de David Castro para Saúl na banda, aparece Álvaro Ramón, de novo para Saúl. Aí avanzando o Racing, pero agora ten que recuar pola presión do Arenas Club. De novo David Castro na diagonal, buscando a Migue. Paisa moi ben, Migue o balón. Aí xogando para Vicente Esquerdo para Jesús Bernal, este de novo para Migue, que chega a línea. Que pitou, fora de xogo.
1: Sí.
0: Fora de xogo de Migue Leal. No 94, así que entramos no derradeiro minuto de partido en Fadura, 1-1.
2: Antes deste último minuto, temos gol na primeira.
4: Óscarson, o segundo, gran contra de Oyarzábal, e anota Óscarson, o segundo, Real Sociedad 2, Español 1.
2: Pois moi preto, en Guecho, segue empate 1, últimos 30 segundos, Fernando.
0: Avanzando metros Dufour, boa defensa agora de Raúl Alcaina, que evitou que ese balón cruzara a divisoria. E, polo tanto, é banda para o Arenas Club, que quere ter a última, 25 segundos. O saque de banda para o porteiro, para Obón, Caneaia e Jesús Bernal, o xogo directo, intentaba buscar aí a Palacín, recupera o Racing por medio de Álvaro Ramón, a ver se ten a última o Racing, Álvaro para Jesús Bernal, hai que avanzar, Jesús para Ger, que ven e deis a Ger, aí está Raúl Alcaina, que mal control de Raúl Alcaina, chegou a defensa de Arenas Cru, era boísima,
1: es que era un balón.
0: Acción para o Racing, a deixada de Ger Novoa. E aí, pois, non sei, pecou aí, non sei moi ben de que Raúl Alcaina, pero non estaba atento.
2: A ver que ven a última,
0: Aí va a última. Vai a última, no saque de banda do Racing Club Ferrol. Saúl, a ver, que di o árbitro, veña, imos. Xa está superado o crono. Vai poner o balón Álvaro Ramón. Pongo o balón Álvaro Ramón, aí a piques de chegar Vicente Esquerdo, disparo fora. O disparo de Vicente Esquerdo despois da indecisión do porteiro e do defensa, e aí vai morrer o partido en Fadura co 1-1 no marcador. Aí indica o final do partido, adiantouse o Racing, empatou Arenas Club 1, Racing Club Ferrol 1.
2: E deses puntos, Peli, que un bo punto pero mal punto, como se explica isto?
1: Para min o Racing hoxe perde 2 puntos. A ver, creo que ben é certo que na segunda parte, sobre todo no último tramo, o Arenas Club interpretou mellor o partido. Quizás o Racing a raíz dos trocos de que a moitos xogadores pois me pasa factura este inicio de tempada no aspecto físico, pois baixou un pouquiño. Pero eu, sobre todo, porque, a ver, creo que a xogada do gol do Arenas Club é francamente mellorable en canto a defendela, é porque creo que o Racing tamén a raíz dos trocos perdeu certo orden, para min perdeu certo orden en canto a consistencia, sobre todo na última liña. Bueno, primer partido da tempada, unha mágoa, porque tamén hai, por outro lado, creo que o Racing ten dúas situacións moi claras para facer o segundo. Quizás pechar un pouco o partido xa definitivamente. Non as aproveitou e, bueno, ante este tipo de rivais, este tipo de xogo, pois hai que estar sempre concentrado. Unha mágoa porque fixo unha moi boa primeira parte e creo que tivo ocasións para marcar o segundo, pero aspectos a

0: a mellorar, sobre todo neste inicio de tempada.
1: Fernando Romero Paz, quen van ser os xeos destacados do equipo de Javi Vázquez?
2: Pues mira, a pesar de que fallou dúas claras que puderon sentenciar o partido, voume quedar con Dani Ojeda e tamén con Roberto Arroyo, os jogadores de máis calidade do Rozas.
1: Calidade, pero tamén hai que ter ese, podemos decir, máis que calidade, pelí destacabo xe, chamaba a atención o de Germán, non? Ese cambio de Germán,
0: sí,
1: que cambia o partido.
0: Sorprendeume, porque eu creo que Ger na última liña estaba facendo un moi bon partido con Mon. E aí o Racing o notou, sobre todo na organización do posicionamento da última liña de ese tipo de central que manexa a liña moi ben, que é capaz de xuntar o equipo de atrás hacia adiante, de capaz de manexar os compañeiros en canto a toma de decisión. Bueno, a min creo que aí o equipo notou un pouco. E despois tamén hai que ter en conta, e creo que é totalmente normal, que estamos ao comezo de tempada, que hai xogadores que aínda non están no seu momento físico de estar a tope, pues Dani Ojeda, Fabio, Bernal creo que acaba moi afundido físicamente, pero a mí sorprendeme un pouco esa decisión en canto a colocar a Ger de medio centro con Secu. Creo que o equipo notou na última liña.
1: Fernando Romero de Paz, algunha cousa máis que apuntar?
2: Pois nada máis, que boa noite para todos, aperta e ata mañá.
1: Pero vas a dormir, ou non vas a ninguna festa?
2: Sí, sí, a dormir,
1: sí, moita, sí. Moitas festas, na contorna, non se molla.
0: Non está o trio Alborada por aí preto?
1: Mañá, está mañá. Non, está mañá, teño aquí apuntado. Mañá en Mazaricos.
0: Pero mañá non pode ir, mañá ten que ir a Riazor.
1: Mira, en Curtis, sí, sí. A Cinema e Ráfaga.
3: Cinemas Tibonte,
1: no Pino, en Lardeiro, Los Españoles e Tania Beira. Estés en Vedra, en San Pedro de Vilanova, Finisterre, Chanel. Y en Valga, a París e Marbella. ¿Qué te parece? Tes dobretes, oxe.
2: Oye, sí, non está mal. Pero oxe vai de tocar celebrarlo e disfrutarlo a outros. Ou se toca descansar, que mañán hai día de traballo.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Mañá en Riazor, aí.
0: Bueno,
1: lembrando bellos tempos. Lembrando bellos tempos.
0: Imos a luz, como decía outro.
3: Sí, señor, que ganas, non?
1: Que ganas, Fernando Romero de Paz, que ganas, eh?
2: Por suposto, sí,
1: non está, sí, non está por certo, ainda Dama Traoré. Ainda non está Dama Traoré para isto, eh?
2: Non, ainda non vai convocado. Non. Toca agardar por el, bueno, acaba de chegar e o normal, non?
1: E Yeremai tampouco? A ver se opoñe, digo un ratito.
3: Tampouco André Almeida no Valencia.
1: Pero André Almeida quedará aí no Valencia. Onde vai?
0: André Almeida, mentre non haxa salidas no Celta, non creo que podan asumir un pouco.
3: Creo que non viaxa
0: o seu fichaxe, así que
4: subiron os cartas.
2: Pois non lle sobra nada ao Valencia, que ven con moitísimas baixas a Riazor.
0: Sí, sí, xa vi.
2: Adeguido, por exemplo, no medio campo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois mañá máis, Fernando, ata mañá.
2: Perfecto, ata mañá, unha aperta.
1: En menos dun minuto temos o sorteo da Europa League. Bueno, sorteo non. Os horarios e os días, que esta xente xa debe sendo
3: aí,
1: resaber.
3: Aí, non? Porque aí,
4: sí, sei como ano pasado, é simplemente a UEFA publica o calendario cos horarios dos partidos e xa está. Xa,
1: non,
4: está, que é moito mellor que os sorteos da Federación, ás veces que tardan dúas horas.
3: Non creo que teña cinco tíos buscando horario.
4: No, supoño que non.
1: Quedan 10 segundos. Tipo, actualiza a páxina da UEFA. 7. Non digo porque a partir de agora o Tebas e os seus teñen que poñer os horarios da Liga e a Primeira Federación teñen que poñer os horarios da terceira xornada. Oito e media, Tato, te actualiza
4: F5, refresca. Nada.
1: Dixeron que as oito e media.
3: Primeiro, Europa League e logo xornada de Liga.
1: E logo a Primeira Federación. Primeira Federación, Alfonso Núñez, que ten ese Mérida 0, Fabril 0.
5: Sí, ainda que o Mérida teña a sensación de que deu un paso cara adiante nesta segunda metade, houve ocasións pros dous equipos, unha de Halson, o dianteiro do Mérida, sacou ben Álex Marqués, agora un disparo de Doncel, ollo a resposta do Fabril, o disparo dende a frontal por riba da meta de Centerix, e a segunda metade con moito movimento, supoño que con máis cansancio, menos orde, iso está provocando que os equipos seguen con máis perigo en dúas áreas. Veremos ese move o marcador, ese podemos cantar ese gol do Fabril. Polo momento non hai goles. Si, sí, máis movimento, si, sí, máis chegadas. 11 medio, segunda metade, Mérida 0, Fabril 0.
1: Luis, como ves o arrinque deste segundo tempo?
6: Bueno, pues un Mérida máis agresivo na presión, máis alto, máis físico, se queres, nos duelos, e un Fabril un poquinho máis impreciso con balón, ¿no? Que fai que, bueno, se tuvo varias accións de balón parado Mérida a favor en córner, un par de finalizaciones de fuera de área, sobre todo una de Doncel perigosa, o Fabril tamén se achega, pero está, creo que, un poquinho menos preciso con balón, perxudicado pola mellor predisposición sin pelota do Mérida, non? Que está presionando moito mellor.
1: 8-31, este partido, que un dos partidos da porra. Hay que lembrar que os que participaron optan a tres entradas dobres pro partido de mañá do Depor, pero que o partido do Racing tamén tiña premio.
4: E tivo 10 acertantes, ese 1-1 había...
1: 10 que apostaron polo 1-1,
0: Bueno.
1: Como empeza, xente?
4: Había só dous que apostaran pola vitória do Racing 0-1, pola mínima, así que ese gol do Arenas, pois que lles fastidiou totalmente a porra. Houve, como digo, 10 acertantes: Damián, Óscar, Elías, Simón Alonso, Luciano, Gonzalo, Isabel, Cayetana, José Juan e José. Acabamos de realizar o sorteo e Cayetana levou esas galletas marañeras da Veiga. Moitos parabéns para ela. Grazas como sempre a todos por concursar en Co Galicia en Goles.
1: Miguel Álvarez, como vai a causar un baloncesto?
7: Pois segue o gran por diante, xa estamos no segundo cuarto. Unha tripla de Francis Alonso que abortou a momento ese do Real Madrid, que cando corre sí que fai dano. Chegou a poñerse a un o conxunto de Pedro Martín, pero esa tripla de Francis Alonso que volveu a poñer 4 arriba o Breogán. Agora está o xogo de tiro porque están secando a pista. 6:40 para chegar ao descanso. Breogán 31, Real Madrid 27.
1: Lembremos que no baloncesto rematou Oviedo 85, Ourense 82. Ás 9 temos Juventud Obradoiro e tamén ás 8:30 marcado estaba o arrinque do partido do básquet Coruña, que xoga diante dun dos galos da categoría da Primeira Federación, como é Palencia, Palencia Básquet Coruña, partido que se xoga hoxe de pretemporada.
3: Acaba de comenzar xusto agora mesmo o encontro. Palencia, Lima, Básquet Coruña 0-0 no marcador.
1: A UEFA que?
4: Estamos niso, xa temos horarios.
1: Hai horarios, poña sintonía, profesor. Por fin, está Tebas agora mesmo xa a súa maquinaria para a primeira, para a segunda, e agardando na Primeira Federación despois do incumplimento da Federación.
3: A ti vale
1: che
3: calquera cousa para soltar xa, Tebas.
1: No, Tebas, a Federación que prometeu os salarios da terceira xornada de Primeira Federación, que ian ter 15-20 días de antelación, ainda non nos puxeron.
3: A culpa
1: da UEFA, que acaba de colgar os horarios aínda do Celta.
4: Na primeira xornada, 16 de setembro.
1: Eso que día é?
4: 7 menos cuarto.
1: Eso
4: pois...
1: que
4: é?
1: Mércores ou xoves?
4: A ver, 16 de setembro, mércores.
1: Mércores,
4: 16 de setembro, 7 menos cuarto, Omonia, Nicosia, Celta.
1: Mércores en Nicosia.
4: A 7 menos cuarto. Vale. Primeiro partido en Balaídos, 15 de outubro, que é xoves, ás 9 da noite, ese agardadísimo Celta-Juventus.
1: Esa é a segunda xornada, non?
4: Segunda xornada. Na terceira xornada, 22 de outubro, tamén xoves, é dicir, a semana seguinte, o da Juventus, en Glasgow, Celtic-Celta. Xornada 4, 5 de novembro, en Balaídos, ás 9, Celta-Unión Saint-Gilloa. Xornada 5, 26 de novembro, Celta Bormuth 7 menos cuarto.
1: Un horario raro, está, lo da 7 menos cuarto.
3: A ti acabo de mosquearche. Cache mosquea máis, os da 7 ou das 9.
1: Amigo do Mércores, ese é un Mércores Europa League. Sí. Non hai chame, sí, no, sí. Ese Mércores Europa League en Nicosia. Que se fai un Mércores en Nicosia?
3: Pois velo Celta.
4: Xornada 6, 10 de decembro, 7 menos cuarto.
1: Outra vez.
4: Olympique de Marsella, Celta.
1: Pero canto 7 menos cuarto pillo Celta?
4: Pois 1, 2, 3.
1: 3, vale.
4: 5 as 9.
1: Ah, vale.
4: Xornada 7, Apoel Berxeba, 21 de xaneiro as 9.
1: As 9, a ver onde se xoga ese.
8: Donde xoga o Apoel?
1: Ni se sabe. Polonia, República Checa,
4: Berxeba, en Nicosia tamén, non?
1: Tamén en Nicosia, sí, porque
8: queda. Donde xoga a previa? Porque xogo previa o Apoel, creo.
1: Creo
8: que xogo previa, ¿eh?
3: A ver, que sexa en Nicosia, porque así probamos os mércores nicosianos e os xoves nicosianos.
4: Claro, así.
3: No, así podemos saber. Cale o día bo.
4: Claro,
3: como pasaba en Santiago.
4: Primeira vas a investigar.
3: Como pasaba en Compostela antes.
4: Primeira vas a investigar, a segunda xa coñeces. E a última xornada, xornada 8, 28 de xaneiro, ás 9 da noite, Celta...
1: No campo do Rápido Bucarés vai xogar.
8: Rumanía.
1: Sí, en Rumanía. No campo do Rápido Bucarés.
4: Celta Lillestrøm.
1: Esa última xornada.
4: 28 de xaneiro. As 9, efectivamente. 28 de xaneiro.
3: Xa co Celta clasificado.
1: Para xente, entón, para que faga tal. Primeira cita, que hai que dicir, a domicilio. Que? A do Omonia Nicosia, mércores.
4: Mércores, 16 de setembro, 7 menos cuarto.
1: Esa é a primeira. A segunda, que podemos dicir un dos partidazos agardados pola xente. Que a primeira un balaído.
4: E o xoves 22 de outubro, ás 9 da noite, Vale, non, a segunda xornada, dis, non? Segunda, sí, a segunda xornada é o 15 de outubro, as 9, Xoves, Celta, Juventus.
1: Ese é un dos partidos
3: marcados. E o seguinte tamén, que é un dos agradados tamén. Así claro, que vaya collendo os vos.

0: Eso foi o que me confundiu. Celtic-Celta, 22 de outubro, tamén xoves, ás 9 da noite.
1: Que vayan collendo os vos que non son...
0: Celtic-Celta, que bonito.
2: Que bonito, que partidazo ese.
3: O Celtic,
2: voltando aos bellos tempos.
3: Que quedou fora da Champions dunha maneira escandalosa. Depois dun 3-0, de poñerse en ventaxa a 0-1, quedou fora, eh?
2: Peli, son as 8:36. A que hora calculas que a Liga saca os horarios?
3: Uxe, no mosquito.
2: No, tenos que sacar hoxe, home.
1: Sí, 10:30.
2: Ou mañá, 9 da mañá, son capaces tamén.
3: Mañá, os quitarán mañá. Oxe, no mosquito.
2: Claro.
3: A ver. Bueno, o Gallá os quiten hoxe.
2: No, e da Primeira Federación, a ver se antes do Luns.
3: Bueno,
2: a ver.
3: A Primeira Federación xa será máis complicado que os vexamos antes do Luns.
2: 8:37 minutos a todo isto. Seguimos con ese Mérida 0, Fabril 0, 64 de partido. Víamos a Ilir Lemos, a lesión dun futbolista do Fabril, o dorsal número 11. Vai a haber trocos. Vai a entrar Justino, por certo.
4: Sí. Lesión, creo que na xogada a finalización, no disparo que vai a portería, non lle pega de todo ben ao balón e acaba mancado. Vai a salir, bueno, o propio Guerrero e Luisao, ¿no?
2: Entra Justino, tamén, entra Fraga.
4: Justino, bueno, futbolista que vende da Udorense, desequilibrante, de moi bon un contra un. Vamos a ver que rendimento dá en esta categoría, pero un futbolista que a mí particularmente me gusta moito.
2: A ver, Guerrero tamén, a evolución desa lesión, porque saiu mancado Guerrero, parece que non podía apoiar o pé. 0-0, como vai sendo este segundo tempo, con estes contratempos, con estes cambios, Alfonso.
5: Sí, pois xa digo, unha segunda metade na que cambiou bastante o escenario, sobre todo polo Mérida, non? Que, como dicía o míster Lemos, de un paso cara adiante, moita máis agresividade, chegando máis, máis imprecisións no Fabril, tamén acusando ese esforzo físico. E veremos como lle sentan os trocos, non? Entra Fraga, que tamén é un xogador con moito talento, e Justino, unha das fichases deste verán, despois dun temporadón na U de Ourense. Veremos se poden axudar ao equipo a coller outra vez o mando e verse quen o Depor de poder anotar gol neste treito final de partido. Todo isto xa no 20 da segunda metade, pero polo momento resultado inicial, Mérida 0, Fabril 0.
2: Ainda así parece que manda máis no partido Fabril, Alfonso. Parece que o Mérida que está un pouco as expensas do que faga o equipo de Manuel Pablo.
5: Sí, é certo que xa digo, na primeira metade o dominio era moito máis importante por parte do Fabril, na segunda metade o Mérida mellorou, pero aínda así o Fabril non é inferior. Iso era unha das cousas que pedía, ademais Manuel Pablo na previa, non, con certas ganas de ver como se comportaba o seu equipo, sobre todo que competira, non? E penso que competir, están competindo ben nun campo complicado ante un rival que en teoría é dos que ten que estar arriba, aposta forte dentro do grupo, economía tamén pagando cláusulas por algún que outro xogador. En este escenario, xa digo, no debut, na estrea do Fabril, o Fabril que segue tendo o dominio, o mando, non está chegando moito nesta segunda metade, pero partido interesante do equipo de Manuel Pablo, que xoga pola banda dereita, quería chegar aí a tal liña de fondo, que ben protexeu aí ao central do Mérida. Será saque de porta, polo tanto, neste minuto 21, retírase por certo Guerrero en Padiola e con xestos de dor. Veremos se non é nada grave a lesión do extremo do Depor. Dicía 21 da segunda metade, seguimos con Mérida 0, Deportivo Fabril 0.
2: Que pode pasar aquí ao final, Luis Lemos? Porque o Fabril si domina, ten o control, chega, pero claro, un equipo veterano como Mérida que busca as transicións ou a contra, pode facer dano ou non?
4: Bueno, dá a sensación de que esa pequena batalla táctica que no primeiro tempo ganou o Fabril co balón, non sendo capaz de minimizar esa presión do Mérida, parece que ahora no segundo tempo está costando moito máis, non? E que unha perda aí no inicio do xogo pues pode castigar o Fabril, pero tamén é certo que o Fabril ten talento, ten a Kevin que está un pouco desaparecido no segundo tempo, que tamén unha transición, unha pérdida do Mérida pode facer dano. Creo que se está ponendo un partido un poquinho máis feo para o Fabril, pero ten armas para poder facer dano, aínda que non este dominando tanto como no primeiro tempo.
2: 8:41 minutos, na primeira división, segue a vantaxa da Real Sociedad, que está sendo de momento mellor que o Español.
1: Sí, pero tivo tamén as súas ocasións o Español, coas contras, con transicións, con perdas de balón na saída do esférico. Ainda así, a Real que tivo un par delas para poder aumentar a vantaxe. O partido está aberto, o partido está entretido. Estamos no 79 do Real Sociedad 2, Español 1.
2: Mais calmos aos partidos da segunda, con vitoria do Oviedo e ese empate do Leganés.
1: Sí, o Albacete que non lle fai dano ao Oviedo, que está cómodo con este 0-1. Restan 11 minutos, Albacete 0, Oviedo 1, e poucas ocasións, aínda que as máis claras son para o Leganés, pero non hai goles. Restan tamén 8, no Leganés 0, el Dense 0.
2: No resto do fútbol internacional, que tanto te gusta a peli. Tottenham 0, Newcastle 2. Gañou o Newcastle 0-2, tamén ganou o Dortmund, o Hamburgo 2-0. Acaba de rematar o Estrasburgo 2, Lens 1, remontou, non marcou Jacobo, pero marcou Yassin, dobrete ante a ausencia de Panichelli. E agora mesmo en Portugal, o campeón que está pasando por riba do Académico de Viseu. Viseu 0, Porto 3, un gol de Gabri Veiga e unha asistencia de gol.
3: Bueno, lembrate que a semana pasada falábamos do City e da figura de Nico, ao final traspasado ao Newcastle, nesa operación. Bueno, outra oportunidade de seguir medrando aí nun equipo tan importante como o Newcastle.
2: Miguel, no baloncesto, tamén partido internacional, porque Obregón vai xogar previa de competición europea e un equipo de Euroliga como a Madrid. Como vai a cousa?
6: Sí, pois tirón de Obregón 2-16 para chegar ao descanso. Gaña por 10 Obregón, Breogán 48, Real Madrid 38.
2: Pero Madrid ten moitas baixas ou non? Ou é un Madrid aínda moi moi en construción?
6: Bueno, ten baixas, eu creo que está moi en construción, moito desacerto. Breogán eu creo que está un pelín máis rodado. E bueno, mois bons minutos agora de Aranitovic, co apoio de Arteaga, algunha acción de mérito de Eric Quintela para este novo tirón do Breogán. Agora Valde, pois que saca un 2 máis 1. Segue tendo calidade o Real Madrid, pero momento por diante case todo o partido do Breogán.
2: En outro partido, agora mesmo en xogo, con presenza galega, como lle vai a Cousa Basque Coruña?
1: Igualdade polo de agora, restan 3 minutos e 11 segundos. Gaña aínda así o Palencia por 2, terá tiros libres. Palencia 10, Básquet Coruña 8.
2: En Chave Coruña, quedamos co Fabril, Alfonso Núñez, con ese 0-0 diante do Mérida, 70 de partido.
5: Sí, qué magua, ¿eh? Qué contra tan perigosa. Antiguo equipo de Manuel Pablo, pero no pudo finalizar. Seguió perigo a prol do cadro branquiazul. Qué magua. Era una contra clarísima. Conducción de Fraga. Apertura carabanda esquerda en o centro. No pudo rematar esa acción, pero a ocasión, una de las mejores de esta segunda mitad. Ten que aprovechar una de esas. O Fabril, qué magua. No 25 de esta segunda mitad. O Fabril, que tivo muy, muy preto gol. Se era algo máis acertado nese último pase, nesa finalización, que é o que lle está faltando, o equipo de Manuel Pablo.
2: Luis Lemos, sei que segue chegando, que está moi preto o gol do Fabril.
4: Sí, agora tuvo unha moi boa transición, unha boa contra. Kevin, eu creo que se frenou un poquinho antes de tempo para finalizar, non? Creo que tiña que apurar un poquinho máis a xogada, incluso para atopar a un compañero, a Ochoa, que chegaba por dentro, non? Pero el recortou para buscar a perna boa a dereita e aí taponou un futbolista do Mérida, pero era unha situación, a verdad, que, bueno, moi ventaxosa para poder facer o primeiro gol.
2: 0-0, parase para beber e nos paramos tamén para facer un pequeniño descanso. Voltamos en nada, en pouco menos de minuto, no Galicia en Goles.
7: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
8: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
9: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, sesión continua co fútbol de primeira, Deportivo Valencia e Celta Athletic de Bilbao. Este domingo, vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
10: O deporte mellora a Galega.
2: Está empatando Fabril Lemeria, empató o Racing diante do Arenas de Guecho en Fadura. El Ebremos perdeu a Unión Deportiva Ourense na súa estrea diante da Ponferradina, 1-0. Acaba de falar cun dos importantes, cun dos xogadores franquías do equipo ourensán, Antón Vieites.
10: Estamos con David Ferreiro. Hola, David, que tal, muy boas.
11: Hola, buenas.
10: Bueno, non sei que evaluación podemos facer. Competir, non caeu de cara. Foi unha xogada, un detalle, non?
11: Sí, a verdad que foi un partido moi igualado para ambos equipos, con poucas ocasións, o típico partido de inicio de temporada. E bueno, a única ocasión así clara que tiveron, pois marcaron, e levan sus tres puntos, non? Hai que seguir mellorando, seguir traballando como estamos facendo, seguir entrenando, porque este equipo ten moitas ganas de mostrar e de facer un bo ano, e estamos na dinámica, non?
10: Houve moitas situacións, especialmente ao final de pelota parda, que onde hai o teu lanzamento de balón, pois é moi bo, non sei un pouco que faltou para poder acabar o empate.
11: Sí, bueno, sabíamos que a Ponferradina ten moito físico, son xogadores con moita experiencia, xogadores que se desenvolven moi ben na estrategia, bueno, sabíamos que iba a ser difícil pues, encontrar o gol dese método, non? Así que eles tamén pararon moito xogo, moitas tarjetas, xogo non había moita continuidade, e bueno, a verdad que entramos no un pouco na súa forma de xogar, e bueno, costou bastante, non?
10: E a decir, sabemos tamén un pouco por quen está adestrado, non? Que é un pouco o habitual que non se poñen por diante no marcador.
11: Sí, a verdad que lle está funcionando. O ano pasado pois xogar un playoff así, ganando pola mínima, facendo moi ben o seu traballo, porque o que xogan é verdad que o fan moi ben, son un equipo que presiona moi alto, que son moi físicos, que salen a contra, e bueno, así levaron os tres puntos, non? Nunha xogada puntual e unha desconexión nosa, pois custou-nos o partido, pero bueno, hai que seguir asumir errores e nada, seguir crecendo, non?
10: Hai moitas cousas positivas tamén dentro de isto, non? Que sabemos que sois un equipo onde a maioría pois estáis debutando na Primeira Federación, entón obviamente de menos a máis, supoño que un pouco durante todo o ano, un equipo tamén xoven, non sei que cousas positivas viches ti hoxe.
11: Sí, nada, eu desde que cheguei, pois a verdade que co equipo pois ten un vestuario increíble, competimos como animales e sobre todo tamén entrenamos. Entonces así chegarán os resultados, non? Hai que seguir ese camiño, seguir mellorando, porque todos temos que mellorar, incluso os máis que máis tempo levamos no fútbol, así que todos xuntos sumando vamos conseguir triunfo seguro.
10: Xa non é o día de pretempada que xogastes aquí, é un día de competición oficial, a primeira xornada, un montón de xente no Couto, non sei que lembranzas che veñen tantos anos despois volver a este campo como a local e competir como estás competindo tamén.
11: Sí, non é un orgullo, non? Ver así o Couto, eu cando debutei aquí fai casi 20 anos, pois non estaba así como está agora, e nada, isto conseguir nestes chicos pois subindo de categoría ano tras ano e ilusionando a cidade, a verdad que estamos nun momento moi bonito, e por iso temos que dalo todo polo club e seguir dando alegría, non? Que así é como a xente nos apoia e estamos encantados, non? Ahora acabou o partido, perdemos, e todo o mundo aplaudindo, pois iso temos que devolver esa función, e eu creo que o equipo vai ir crecendo, non?
10: Grazas, Ferra, seguir.
11: Gracias.
1: Hai gol en Butarque, marca o Leganés, marca a Tienza, no 89 medio, Leganés 1, Eldense 0.
2: E ahora do Rubén de la Barrera e Rubén Alves. E bueno,
3: bon comezo, de ambos os dous, por decirlo así, de alguna maneira.
2: Ese bueno, Morata.
3: É sin Morata, é sin Javi Montero, que tamén é outro dos fichaxes que fixo agora a última hora. E bueno, aí competindo.
2: En outro partido, canto queda pro final, no Belmonte, na segunda?
1: Estamos agora mesmo no 88, é dicir, restan 2 máis a prolongación, continúa o Albacete 0, Oviedo 1.
2: En a primeira división quedan 2,5 en Anoeta, lembremos, o xoves, xogo Celta, partido adiantado, diante da Real Sociedad tamén de Europa League.
1: Minuto 87,5, Real Sociedad 2, Español 1.
2: Ainda 13 minutos por diante, Alfonso Núñez, nese medio a Fabril.
5: Sí, o Mérida que fixo máis trocos, entraron Sofián, Hugo Carrillo e Jota, no Fabril os dous que contábamos anteriormente, Álvaro Fraga e Justino Sá sobre o terreo de xogo. Nos últimos minutos, pois máis interrupcións, máis faltas, menos chegadas por parte dos dous equipos xa no treito final de encontro. Estamos nese momento no que un empeza a pensar que o punto, pois quizáis non é mala nova así na estrea. Supoño que querendo arriscar máis ben pouco, porque sobre todo para Fabril pois sería un bo comezo, non? Sacando un punto no Romano José Fouto, aínda que quedan eses 13 minutos, veremos que pode pasar, non?
2: Luis, de momento bo resultado, pero irías a por máis ou non? Hai que guardar millo bello no orre.
4: Bueno, vendo cómo está o Mérida, intentaría ir a polo partido, ¿no? Creo que a obligación a teñen eles. É certo que empezar a liga frente a un rival como este para o Fabril puntuar creo que é unha boa noticia, pero

0: tal e como está o partido, o Mérida vai a ter que dar un paso adiante. Creo que o vai a dar máis por corazón que por fútbol, porque xa non está sendo capaz de impoñerse. Bueno, o Fabril ten armas para poder coller a Mérida, non? En eses riscos que presumiblemente ten que asumir para, como local e como favorito deste partido, pois levar os tres puntos, pero hai que reconocer que un punto xa aquí non é malo, non?
1: Dalle un aí, Alfonso.
2: Estaba xogando Fabril, buscaba o disparo dende a frontal, xa pousa en problemas o porteiro do Mérida, era o disparo de Kevin, algo máis desaparecido nesta segunda metade, veremos se pode enganchar algunha contra perigosa o equipo de Manuel Pablo. Agora o que toca é defender, que por certo, pois ata o momento, a verdade é que ven en defensa, tamén o Fabril, con esa parella de centrais, con Samu con Manu Serrano, ofrecendo boas sensacións nestes primeiros 78 minutos de encontro. Non quero dicir moi alto, que despois xa sabemos o que pasa, non? Con mal dos comentaristas. Arriscando Mérida na saída de balón con centrais, a presión tímida do Fabril, o envío en longo sobre o costado esquerdo do ataque, mete ben o corpo Samu, aínda así Sofian que colle a bola, escorado sobre a esquerda, vai o balón cara dentro, cara ao centro, xa moito máis replegado agora o Fabril, buscando ataque algo máis estático Mérida nesta acción, xogando pola banda esquerda, toque de calcaño, ven aí o Fabril en defensa, o que aparecía era Quique Teijo, bola a liña lateral, 79 de encontro, 11 Mailo Engadido, no Romano José Fouto, Mérida 0, Fabril 0.
1: No baloncesto, Miguel Álvarez, sigue por diante, no sigue por diante, Breogán diante de Madrid en Pontevedra.
3: Sí, llegamos al descanso, recurto diferencias Real Madrid, 5 arriba, Breogán 51, Real Madrid 46.
1: ¿Qué resumo podemos hacer de este primeiro tempo?
3: Bueno, pois a verdade é que unha boa sensación, moita facilidade anotadora do Breogán, con moi bons minutos na anotación de Francis Alonso e Vítor Arteaga, tamén bons minutos de Aranitovich. E o Real Madrid, bueno, pois vemos que Maledón, Procida, teñen moita liberdade, un equipo eu creo que está aínda moi en construcción, amosando pouquiñas armas, sobre todo nas defensas do bloqueo directo. Pero de momento, pues a su calidad permite manterse ahí en o partido a 5 puntos.
1: 5 arriba o Breogán. E Básquet Coruña, ¿cómo lleva a Cousa diante de Palencia?
4: 5 abaixo, tras o remate do primeiro cuarto. Palencia 20, Básquet Coruña 15. Vai comenzar ese segundo cuarto en Palencia.
1: No, na primeira federación, no grupo que non é dos galegos, empatou Manning, o ex do Arenteiro, pero Rayo Majadahonda, e hai gol agora mesmo en Huesca. Marca no primeiro tiro a porta do conxunto local, dende o punto de penalti Óscar Sielva, Huesca 1, San Andreu 0, a 10 minutos do final. O primeiro tiro a porta, o penalti que acaba de marcar Óscar Sielva. E quedan 9 en Mérida. Alfonso Núñez, 0-0.
2: Sí, segue atacando Fabril, banda esquerda, Fabril buscando aí o gol, aínda que agora moito máis replegado tamén o Mérida, obriga a ceder a pelota ata as inmediacións de Álex Márquez, o porteiro do Fabril. Xogando con Samu, Samu quergue a testa, envía en curtiño, pero sempre gañando metros cara a banda dereita. Por ali ten que aparecer Justino xogando con Quique Teijo, troco de orientación moi bodo lateral sobre a banda esquerda, o Fabril que toca e toca, o Mérida correndo detrás da bola, moi replegado, metido case en área, o Fabril agora con paciencia, posesión moi longa, a bola que chega novamente a dereita, outra vez para Quique Teijo, este con Justino, non un para un, quere ir cara adentro, estaba encimado por dous xogadores a piques de perder, non, recupera a bola o Fabril na vértice da área, era novamente o lateral Quique Teijo, outra vez que chega a bola cara Justino tocando o centro de Coque San José cara o segundo pao Copeito Jay. Controla o xogador o lateral do Mérida, balón canadiante, recupera novamente o Fabril, que está dominando tamén neste treito final de partido. Estamos xa no minuto 37 da segunda metade, non lle dura nada a bola, os locais Mérida 0, Fabril 0.
1: Que vai facer o Fabril, Luis Lemos, máis trocos, vai meter ese dianteiro centro que lle queda, Iker Gil, tamén entra Guille, busca ese 9, ese remate que lle está faltando, equipo de Manuel Pablo.
0: Sí, é que antes falábamos de firmar o punto, creo que nos siguen antes tres minutos, o que debe de firmar o punto a Mérida, ¿no? Porque está costando moitísimo, xa, siquiera roubar balón para poder atacar. Refresca aí a parte ofensiva, ¿no? Saca Ochoa, vai entrar Iker. Bueno, sigo pensando que hai 8 minutos e que o Fabril ten armas para poder facer gol, ¿no?
1: A todo isto, na primeira división, un adestrador que non está ante o Celta.
4: Pellegrino Matarazzo, que protestou de maneira airada, pois, creo que foi atendido a Les Remiro, un compañero tivo que sair, viu Zubeldia o cartón amarelo, Matarazzo que non entendía a acción, que empezou a protestar,
1: pero,
4: foi
1: non
4: expulsado,
1: marchó.
4: Non marcha.
1: Pero non marcha.
4: Ese non marcha.
1: Coña, es que decir, acaba de votar ese que aí.
4: Sí, sí. Hombre, agora vai no avisar.
1: Supoñemos, claro. No, no, que vai avisar, se non se entera, vale.
4: Refletirán a acta, que non marchou no momento, e ollo porque poderían ser máis partidos. Estamos xa case rematando. No 94, Real Sociedad 2, Español 1, sí que remata en Butarque, o Leganés 1, el Dense 0.
1: Pero o de Matarazzo... ¿Votó uno o no votó? Porque él sigue ahí.
4: Ahí, ah,
1: no.
4: Ahí
1: está enfocando...
4: Ponía expulsado.
1: Sí, sí, no, expulsado y él sigue ahí.
4: Sí, sí.
1: Ah, nada, aquí por libre todo el mundo. Pois non estará ante o Celta. En principio Matarazzo, rematou ou non rematou outro partido da
4: segunda. Así, Albacete 0, Oviedo 1.
1: Deu algo máis aínda o colexiado. Agora xogado Orochán, alea o barullo co...
4: Sí, agora vai morrer o partido aí seguramente. Aínda así estivo un minuto paralizado o encontro. Outro... Non, ese acción repetida onde...
1: Orellana Cid. Orellana Cid, xa en segunda... Xa, no, pues votou outro que?
4: No, eso foi... Creo
1: que... No, acaba de votar a outro.
4: ¿A otro?
1: Sí, sí, acaba de votar a outro. Pero agora, penso que do Español. Está Orellana Cid rápido, sí. Pero non se van. Feli, mira que ven. No, ¿para qué? Vota te quedas aí.
4: É da Real Sociedad,
1: Sí, da Real.
5: Sí, segundo, sí, un axudante.
4: Sí, de... un axudante de Matarazzo.
1: É o mesmo, vota te segues aí...
5: Bueno, terá que escribirlo
1: que
5: no ata.
4: En vez de un partido o dos,
5: en vez de un, porque caerán
1: dos.
5: Tres.
4: Finaliza o encontro, Real Sociedad 2, Español 1.
1: Vitoria da Real Sociedad, o xoves, sen Matarazzo, no banco, sentado, xogará diante do Celta. Son as 8, 58 minutos. Alfonso Núñez, quedan 5, máis la prolongación, 0-0.
2: Sí, segue dominando Fabril, tocando de lado a lado, chegando moito agora en banda dereita. Chegaron eses trocos que comentábamos anteriormente. Coa entrada do dianteiro de Gil en lugar de Martín Ochoa e tamén de Guille Pastoriza. No canto de Manu Serrano, bo partido, de Manu Serrano. Tamén fai trocos agora o Mérida. Retira ao ex do Depor Carlos Doncel, entra Beni. Tamén no Fabril, imos co derradeiro troco, que será a marcha de Coque San José, outro dos novos, e a entrada de Estevez, dos rapaces que leva dende a base na canteira do Depor, e alcanzando Farel, se ativo ano pasado moitos minutos, e o centrocampista que xa está sobre o terreo de xogro para a disputa destes últimos 5 minutos, Mailo Engadido. Seguimos con ese empate a 0 no marcador. O Mérida sacando de banda, tampouco é que teña moita presa, O cadro local, vendo tamén esa superioridade do Fabril e buscando aproveitar algún erro que poida ter o filial e que beneficie os seus intereses. Agora non puido evitar que a bola marchara pola liña lateral, polo tanto recuperará o Fabril. 85 e medio de partido, Mérida 0, Fabril 0.
1: No baloncesto, como llevan as cousas a Vázquez Coruña nese partido que temos en marcha en Palencia.
4: 9 abaixo, Palencia 29, Vázquez Coruña 20, a 7 e medio para finalizar o segundo cuarto.
1: As 9 comeza o partido do Obradoiro diante do Juventud. As 9 que marcan agora as sinais horarias na Radio Galega no Galicia en Goles, marcadores. Cunha primeira división pendente do partido das 9 e media, Sevilla Atlético de Madrid, o resto, ata o momento, xa definitivo.
4: Racing de Santander 3, Elche 2, Alavés 1, Villarreal 0, Levante 5, Betis 2, e Real Sociedad 2, Español 1.
1: Na segunda igualmente, queda o Girona a Las Palmas das 9 e media, marcadores definitivos.
4: Tenerife 0, Sporting 1, Sabadell 1, Almería 0, Albacete 0, Oviedo 1, Leganés 1, Eldense 0.
1: Na primeira federación, 2 en xogo, en Mérida, Alfonso.
2: Aquí estamos no minuto 86 e medio de partido, Mérida 0, Fabril 0.
4: No Ruta de la Plata, 43 de partido, en o segundo tempo, Zamora 0, Bilbao Athletic 0. Definitivos, Avilés 0, Pontevedra 1, Cacereño 1, Mirandés 0, Unión Deportiva Ourense 0, Ponferradina 1, e Arenas de Guecho 1, Racing de Ferrol 1.
1: Cantos amigables, destacados, Céltica 0, Arousa 5, Compostela 4, Ourense Club de Fútbol 2, Silva 2, Paiosaco 2, e Arteixo 1, Montañeros 4, primeros marcadores da pretemporada que vai rematando na segunda e na terceira federación. Baloncesto, Miguel Álvarez en Pontevedra.
3: Ainda no descanso, Breogán 51, Real Madrid 46.
1: No, pabellón de Palencia.
4: Estamos ahora mismo a 7 para finalizar o segundo cuarto, Palencia 29, Básquet Coruña 22.
1: Que va a comenzar o partido en Xixón, que xoga o Obradoiro.
4: Xusto agora, preparados para fazer o salto inicial, Juventud Obradoiro.
1: Moi preto, xogou o Club Orense Baloncesto, que perdeu 85-82 diante do Oviedo. No fútbol sala, na Copa Ibérica de Futsal, o primeiro partido rematado en Outomuro, en Cartelle, Futsi 5, Benfica 3. Está en xogo o Castro Nun Álvarez. Tamén no femenino, final amigable, Poio 2, Ourense 2. No masculino, o Parrulo 2, Burela 4. No mundo das traiñeiras, na CT, na bandeira do Barbanza, gañou Orio diante de Bermeo e Ciérvana, novena Ares, undécima Chapela, duodécima San Juan. Mañares buscará Heroica remontar 3 puntos diante de San Juan na loita pola permanencia. Na Vuelta a España, a noticia, ese abandono de Pogačar, Enric Mas e o novo líder. 9-2 minutos, chegamos ao último minuto, máis la prolongación, 0-0, Mérida Fabril. Luis Lemos, hai que gardar ese millo que temos ou agora xa é moi tarde?
0: Bueno, eu creo que agora o que non hai que asumir son xa riscos innecesarios, ¿no? Si alguén ou alguén ten que facelo, creo que, bueno, por esa condición de local, por o peso na categoría, pues, debería ser o Mérida, pero tampouco lle vexo moito fútbol para él, así que, bueno, ser cautos, e se hai algunha opción de aproveitar e de facer gol, pois pues sería, bueno, ideal, non? No momento no que está, pero parece que vai haber pouco fútbol de aquí ao final, non moito balón parado, moita interrupción. O Mérida está levando aí a ese tipo de fútbol ahora o Fabril, a base de balón parado, ter opcións de meter balóns na área, xogou antes unha falta lateral moi parecida a esta, bueno, e por aí van a buscar as súas armas, non, de aquí ao final.
1: E que Alfonso Núñez, como lle gusta a Mérida esta situación, sei como lle gusta aí colgar balóns e demais.
2: Sí, equipo experimentado da categoría, non? Diante dun filial con moita calidade, pois ao final testes ese tipo de accións, non? De estrategia, de colgar balóns, de verse na inexperiencia dos xogadores máis novos, pois ti podes aproveitar, non? No, cantos partidos se deciden nesta categoría nestes minutos finais, co cal ten que estar agora atento o Fabril, porque nesas accións de balón parado, de estrategia, pois está chegando Mérida. Tivo unha antes que finalizou cun disparo de Gio por riba da meta de Álex Márquez, e agora con outra xa chegando a este minuto 90 de encontro. Veremos tamén o engadido que decreta Luis Morona, o colexiado madrileño que está dirixindo o encontro no Romano José Fouto, coa falta perigosa pro el do Mérida, o saque cara ao punto de penalti, mala saída de Álex Márquez, o rexeitamento gol. Pois aí está o gol do Mérida, o que contábamos. Neste tipo Sofian de accións, os equipos experimentados.
1: Sofian 11, a caza de captura, sí, sí. Do gol. Virlemos, outra vez. O Racing empataron lleno 90 e acaban de marcar no 90 o Mérida.
0: No, eu creo que aquí hai unha decisión individual que penaliza moito o Fabril, non? Que é do porteiro, con moitos futbolistas entre o balón e él. Ademais, o balón non cae ni siquiera no punto de penalti, non? Creo que cae por detrás do punto de penalti. Bueno, creo que non debía de tomar esa decisión, e despois na segunda xogada, porque non despexa ben, se balón morto, pois caer un futbolista do Mérida, como podía caer un futbolista do Fabril.
1: Pediu, ¿no?, cartón azul agora Manuel Pablo, porque hai un xogador do Fabril no chan que están atendendo, e pediu,
6: sí, pediu si algunha falta, seu, ¿no?, propio porteiro, creo. Claro,
0: por si hai algunha falta, porteiro, un futbolista,
6: ¿no?,
0: aí, no.
6: Eu creo que cos puños.
0: Claro, pero que Álex Márquez sale con todo, eu creo que golpea a varios futbolistas, pode ser incluso o compañeiro, ¿no?
1: A ver, aí vemos a repetición da xogada, Sai Márquez, buf, vaya remate.
6: Mete un puñazo,
1: vaya puñazo que se pegou aí, sí.
6: Tremendo.
1: Sí, sí.
0: Non é absolutamente nada.
6: Sí, sí.
1: Pegoulle aí.
2: Vai ser válido.
1: Claro, hai o salto, o xogador de María salta e pegalle, claro, pegalle o porteiro. Aí le van sacar o cartón ao porteiro por agredir a un compañeiro, por pedir o cartón.
4: Por certo, mesmo acaba de acontecer no Ruta de la Plata, onde acaba de marcar no tempo de prolongación o Bilbao Athletic.
1: Uf, vaya bombazo.
4: Zamora 0, Bilbao Athletic 1, no 81 hubo un gol anulado a Izan Jurrieta, e no 89 de penalti Jesús Vizcay anotou o tanto que lle dá a victoria momentánea ao Bilbao Athletic. Zamora 0, Bilbao Athletic 1.
1: 7 de engadido, estamos no terceiro de prolongación, e dá o árbitro, lógicamente, gol. O gol que ha dado colegiado, 93 de partido, 1-0. Alfonso Núñez, outro xerro da auga fría, eh? Pero o Mérida había saber que ia facer isto.
2: Sí, sí, estaba claro, que se avisou unha falta anterior, que xa serou perigo sobre a meta de Álex Márquez, e aproveitando, non? Pois xusto o que dicía, foi premonitorio o comentario, pero que xa o vimos isto tantas veces que adoita pasar e moito, non? Mala saída aí do porteiro do Fabril, e logo pois coa mala sorte de que o Coiro pois xusto cae na posición de Sofián, que mete ben aí un disparo axustado, o gol pois debut,
1: dar algo
2: estrela,
1: máis agora o colexiado dará algo máis por este gol,
0: sí.
1: Pero
0: sí, pola lesión de Guerrero tamén dará, eu creo que 7-8 minutos
1: marcaba 7, ¿no? O que pasa que agora terá que ir 8-9 polo gol e a revisión. Luis,
2: sí, porque
1: máis complicado agora con este.
0: Sí, bueno, ahora pues nada, pouco tempo que che queda, intentar chegar arriba o antes posible, ser capaz de meter o balón na área, ter algunha acción de finalización, pero bueno, unha mágoa, non, para favorecer chegar a esta situación de partido tal e como tiña controlado, ¿no?
1: Alfonso Núñez, e agora barullo tras barullo, parada tras parada, e que non se xogue nada. 4 sí, bueno, por riba do tempo, iremos ao 8-9, e que o Mérida sabe disto.
2: Sí, sí, está claro. É unha pena, porque penso que Fabril foi superior. Gustaronme os minutos, por exemplo, de Justino, cando entrou dende o banco, dándolle moito equipo por esa banda dereita, pero cando non aproveitas, non eres quen de facer o gol, pois ante este tipo de equipos son cousas que poden pasar, non? Na estrategia, nas accións a balón parado, e nas contras ollo, porque pois lóxicamente tamén podería chegar o segundo, porque xa o equipo Fabril ten que arriscar absolutamente con todo neste engadido, que veremos ata onde vai. En teoría se 7 minutos dos que falábamos, pero deronse 3 polo menos entre o gol e a revisión. Veremos a decisión do colexiado, a falta agora de Justino, en fin, esas leas, empurrón, xogadores ao chan, non ten pinta de que poidamos ver moito máis neste engadido, porque o Mérida pois lóxicamente vai empregar as súas armas para que non se xogue absolutamente nada no 94,5, xa de partido. Xa Musa a piques de ingresar novamente no terreo de xogo. O golpe que levou foi tremendo, do seu porteiro. Estivo varios minutos recibindo atención médica na banda. E o porteiro do Mérida, que patea en longo con perna dereita, envío o ceo de Mérida. Recuperaba aí o Fabril, tamén tocaba o Mérida. Imos ver se pode baixar o Coiro. Cadro branquiazul que vai iniciar en defensa. Agora envío en longo sobre Gil. O control de Gil, pretoxada frontal, escorando cara banda esquerda. Segue Gil, pode centrar o centro cara ao segundo pao. Moi seguro o porteiro Centerix. Colle a bola, Seón Yosochan, 95 de partido, Mérida 1, D por 0.
1: Que agora é o recurso que queda, Luis Lemos. Tirar balóns aí, pero aí o Mérida, sobre todo cun portero tan veterano, experto nestas lides, vai non ter complicado.
0: Sí, vai a manexar ben ese fútbol aéreo, pero bueno, o Faril está chegando ben por fora, non? En banda dereita, desdoblando ben, con bons balóns á área, posibilidades de rematar. No pouco tempo que queda, creo que o está facendo ben, como creo que fixo prácticamente todo no partido, non? O resultado é unha cousa, eu creo que o fixo o equipo hoxe en Mérida é outra ben diferente, non?
1: A pica de chegar ao remate, temos gol no Ruta de la Plata na prolongación.
4: Así empatou o Zamora, estamos no 95, Zamora 1, Bilbao Athletic 1.
1: Golizan Yurrieta, un dos importantes do Zamora, da primeira e da segunda federación nos últimos tempos. Estamos xa no 7 de engadido, o que pasa que aquí, claro, aquí, entre un que cae, outro que se levanta, o árbitro que pinta as liñas, e Alfonso Núñez, o Mérida que di, ja, collémolos agora cos puntos no peto.
2: Sí, sí, agora é complicado, e ainda así, xa digo, o partido de o Fabril, penso que máis alá dos puntos, que lóxicamente pois non podes marchar satisfeito, as sensacións non son malas, na estrea, diante dun bo equipo como é o Mérida,
7: nesa estreana na primeira federación. Unha mágoa, marchar de Baleiro, se non acaba o empate nestes intres finais, pero con cousas interesantes, xa digo. Gustaronme eses minutos de Justino na banda, non sei se está desde de acordo, pero deulle o equipo profundidade, tamén por esa banda dereita, moitas chegadas, moitos centros perigosos, máis recursos, ¿no?, para un Fabril que ten que ir medrando na categoría co paso dos partidos,
1: ¿no? Do pouco que podemos aí salvar de última hora, ¿no?, o de Justino, en un partido que foi moito mellor pro Fabril, que aínda xa de ter, Luis, aínda xa de ter de aquí ao final.
0: Sí.
1: Alguna de ter.
0: Hombre, supoño que sí, ¿no?, porque bueno, a sensación durante todo o partido é que a nivel ofensivo lle podía facer moito dano ao Mérida, que lle faltaba un poquinho de precisión aí nos últimos metros. Ahora xa con este resultado en contra, volcado sobre a portería do Mérida, pois aínda vai ter as súas, excepto Justino nesa banda dereita deu profundidade, deu pausa tamén cando necesitaba o equipo para dar continuidade no

0: si no estás concentrado 100% ou cometes algún error, pues te van a castigar, ¿no? Que é o que creo que está pasando hoxe.
1: Alfonso, a ver se vai a última.
2: Imos xa coas últimas accións, son envío en longo sobre a carreira de Gil, Gil dentro da área, Gil, Gil que segue, liña de fondo, centro de Gil, o remate, non fora. Que ocasión do Fabril, xogador Ochan, pide Kevin revisión, hai un futbolista do Fabril no Ochan, que ocasión, no minuto 98 de encontro, supoño que pedirán a revisión. Sí, esa acción, ese ataque do Fabril.
1: Hai cartón nada. Azul, non parece nada, pero por pedir no, no que non quede.
3: De feito, o árbitro iba dicindo, iba como rosmando.
1: O árbitro que dicía, outro que dicía. Pero,
2: que pesados, non?
1: Que non hai nada, Luis Lemos, non hai nada, Diego Colexiado, que non hai nada.
0: Eu creo que isto é gastar balas, non? Por si son a flauta, por si hai algo, si hai algo que non se ve así claramente, aparece por aí nas imaxes.
4: É o que dicía, onte flipei no Avilés Pontevedra porque pediu dous cartóns, claro, para a mesma acción.
3: Pero se ustedes...
4: O colexio dicía, se xa revisei.
0: Pero en este caso...
4: Volve pedila.
0: En este caso había varios futbolistas do Fabril facendo, bueno, a sinal do VAR, ¿no? Sí, como pedindo, sí, como... Como tolos aí a ver se aparecía algo, non?
1: Ah, que pasa coxe na Unión Deportiva Orense, que por lo menos sacaron un córner ali, un córner e un cartón. De pedir por lo menos un cartón e un córner. Minuto 100 de partido, a revisión que remató nada, pero Fabril ha de ter algunha máis, porque o Mérida tampouco son nada outro mundo. Veña,
2: veremos,
1: Alfonso, dalle aí.
2: Veremos ata onde chega o encontro neste Romano José Fouto, e o Fabril pois xa sufrindo, non, as consecuencias destas revisións e destes engadidos tan longos que o ano pasado na Segunda Federación pois non tiña. Lógicamente decidiu ese non penalti. As imaxes eran bastante claras, máis alá das protestas dos xogadores do Fabril. Ocasión realmente boa, eh? Nin Kevin, nin Álvaro Fraga puideron conectar ese remate. Imos coa que pode ser unha das últimas, atacando Fabril, percorrendo metros dende atrás. Perde a bola, recuperación do Mérida en centro do campo, perde xa o cadro local, recupera novamente o Fabril buscando a última, novamente pola banda dereita, por ali ten que aparecer Justino, centro de Justino, cara ao segundo pau, remate, pedía man, pero xa desesperada, segue o perigo a prol do Fabril, agora no costado esquerdo, absolutamente atrás o Mérida, o centro cara ao segundo pau, nada, xa é Centerix, o porteiro vai rematar aquí o encontro, no Romano José Fouto vai perder o Fabril na estrea nesta primeira federación, tralo gol de Sofian no minuto 90, e aí está... Sinalando o final, o colexiado perdeu o Fabril, Mérida 1, Fabril 0.
1: Marchamos cun sabor de boca agridoce, outra
0: sí.
1: vez. O Racing, decía Peli, perdeu 2 puntos. O xo Fabril perdeu 2 ou 3.
0: Eu creo que perdeu 3. Si ten... Para mí, si alguien tiña que ganar o partido, que un empate non era tampouco nada descabellado, pero si alguien tuera que ganar este partido, creo que debería ser o Deportivo B, non? Eu creo que non recordo ningún tiro entre os tres paus do Mérida, ninguna parada de Álex, máis alá de algún centro lateral, pero é o que ten esta categoría, ter tamén futbolistas máis feitos, máis expertos, non? Con outro poso que en un par de accións a balón parado nos minutos finales, bueno, meter un pouco medo no corpo, é un error, repito, creo que é un error individual do porteiro que deixa ese balón aí morto, que aproveitan para elevarse 3 puntos que creo que son inmerecidos. Por lo menos para mí son inmerecidos.
1: Tamén remata máis partido na Primeira Federación, no outro grupo. Huesca 1, San Andreu 0, gol de Xelva de penalti. Majadahonda 1, Vilarreal B2. E a piques de rematar gañará o Cartaxena 1-3 diante do Alxeciras. E final no Ruta de la Plata.
3: Así é, finalmente contabas no marcador. Zamora 1, Bilbao Athletic 1.
1: Alfonso Núñez, quen máis los destacados para ti deste partido do Fabril?
2: Pois vou quedar con Kevin, sobre todo pola primeira metade. E tamén gustoume bastante o central, Manu Serrano, un dos novos que foi sustituído na segunda metade, pero imos quedar tamén con el, que penso que fixo un bon encontro. Así que Kevin e Manu Serrano. Un Fabril que agora ten dous partidos na casa seguidos. Na xornada seguinte será o Cacereño e despois recibirá a Ponferradina.
1: O que sei un día que está sendo gris pro Deportivo, porque xa comezabas pola mañá co Depor femenino, sí, que perdía na súa estrea, Alfonso.
2: Sí, sí. Perdía 0-1 diante do Sevilla, tamén con mal arrinque do encontro, non? 15 minutos no que foi moi superior o Sevilla, aproveitou por

0: Herrera buscar as accións de perigo sobre a portería gironí, non o consigue por de agora. Girona 1, Las Palmas 0.
1: Son as 12 minutos, a volta de pausa, máis protagonista da Primeira Federación, a última hora de Depore Celta, a última hora da Primeira, da Segunda, e incluso desa Primeira Federación, e tamén o baloncesto que temos agora mesmo en marcha ainda os partidos de Juventud e de Obradoiro.
0: Agora mesmo en Palencia estamos igualados no marcador, a 6 minutos e medio para o final. Palencia 73, Básquet Coruña 73, gaña Obradoiro en Xixón ante Juventud. Restan 5 minutos 30 segundos xusto para finalizar o terceiro cuarto. Juventud 48, Obradoiro 55.
1: Desde 13 minutos, Galicia en goles. Continuamos ata medianoite na mellor sintonía da Radio Galega.
2: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe o antigo Twitter.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. E que teñen de menudo día de verán?
6: De que día?
5: Do luns, por exemplo.
6: O luns, como que non?
5: O xoves?
6: O xoves, como que non?
5: O sábado?
6: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
5: Pois póñame todos.
7: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
5: E de postre?
6: De postre, froita ou iogur.
2: O humor, mellora galega. Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: 7-14 minutos, escoitamos a David Ferreiro, xogador da Unión Deportiva Ourense, outro que se estreba na categoría, como é Javi Labrada. Escoitamos a reacción despois da derrota diante da Ponferradina na súa estreia da Unión Deportiva Ourense.
8: Estamos agora con Javi Labrada. Hola Javi, que tal, moi boas?
9: Que tal, moi boas?
8: Bueno, non sei que valoración facemos do partido. Igual a única concesión, o único momento de non estar ben axustados nunha transición, pois costou cando menos un punto, non?
9: Sí, penso que o equipo fixo un moi bo partido. Creo que saí un chufado dende o primeiro minuto. Saíamos o que nos íbamos a encontrar. Un equipo bastante rocoso, con bastante xogo largo, que vive das segundas xogadas. Creo que o equipo supo igualar o nivel de intensidade que tiña Ponferradina. Nada, al final estas ligas é o que teñen. Tes un erro no medio campo no que non cortas a xogada. No que recordo, na única ocasión que teñen claro o partido, pues, a converter nun gol, é o que hai. Pero nada, moi contento co traballo do equipo. Creo que é unha boa carta de presentación para este ano. Nada, xa pensando no próximo partido.
8: Ti sabrás mellor que mí, ao final acabo de dicir isto, pero para min, igual, a diferenza máis grande entre categorías é entre Segunda Federación e Primeira Federación. No caso de ser central, supoño que, obviamente, o ano pasado había dianteiros importantes, pero primeira toma de cambio, falle un dianteiro corpulento, potente, veloz, a espazo. É unha, lógicamente, posición que demanda moito, non?
9: Home, evidentemente, cando vais subindo categorías, vas a encontrar, bueno, a topar, perdón, a mellores dianteiros. Evidentemente era un bicho, pero bueno, creo que tivemos unha boa batalla, no que, bueno, felicítolo por gol. Nada, espero que na volta non o consiga.
8: Despois moitas situacións de pelota parada aí ao final, non? Buscábamos aí, ti eres un especialista no xogo aéreo, non chegou o gol, pero o equipo empurrou ao final.
9: Sí, ao final sí que íamos aí tras o empate, moita pelota parada, tamén xogo moi parado, tamén hubo varias decisións aí do VAR que estivo o tempo parado, tamén ten que ser unha vía para meter gol. Va a haber días no que copé vai estar complicado. Hai que estar vendo un aspecto táctico de balón parado, xa que o traballamos moito durante a semana. Este día non pude ser, pero nada, a seguir traballando, que creo que o equipo nesa liña e na todas está traballando moi ben. Hai que seguir.
8: Tema de VAR, precisamente, que é algo novo para vos, para a maioría de vos. Pedir un penalti para que den un córner, un pouco a tolemia que isto, ¿no? Porque na acción do desconto pedides un penalti porque é un córner que o colexado en la saca de porta para que rearbitre o que pita, bueno, a locura que non sei dentro do campo como xestionades.
9: Sí, bueno, eu estaba aí falando co portero, a verdade é que son moitas cousas novas, ao final nunca, por lo menos eu nunca tive a presenza do VAR nos partidos. Nada, al final acostumarse, al final tivemos una reunión fai unha semana...

0: Bo partido da Unión Deportiva Ourense, comezou mal, remontou bo, pero ese gol final da Ponferradina fixo que a seguinte lectura do partido fora a do técnico Ourense.
1: Bueno, creo que hoxe presentámonos na categoría, era un dos principales objetivos, que a xente coñecese o que vai a ser Ourense 26-27, creo que está máis que cumplido. Creo que mostramos o que queremos ser, sobre todo na primeira parte, ese era, xa digo, o objetivo. Creo que eso non nos diu para poder conquerir ni siquiera un punto, pero creo que para a satisfacción personal do vestiario, dos xogadores, creo que é moi importante o que fixeron hoxe, de chegar e decir somos esto, vamos ir ata o fin con esta forma de xogar, con esta forma de entender o deporte, con esta forma de entender o fútbol, e iso é algo que tenemos que facer sentir orgullosos, creo eu, a nós seguro e tamén a nosa xente, creo que disfrutou dun bo partido de Ourense.
2: Entendo que xornada 1 todavía queda algunhas cousas por pulir para atopar a versión do Ourense que quere o adestrador, pero non sei se non personal te va satisfeito co visto seu do equipo en fronte a un rival a priori chamado a estar na parte alta, que foi un gol un momento puntual no último tramo do partido, o que lle impediu este Ourense puntual no segundo.
1: Sí, creo que o punto de mellora, o punto diferencial para estar todavía máis preto de sumar, de gañar partidos, é o saber competir. Oxe, por exemplo, durante os 90 e pico minutos de xogo, Ponferradina fixo 25 faltas e nos fixemos 13 faltas. Creo que esa é a diferencia. Creo que a xogada do gol, se interrumpe con unha falta, non pasa todo demais, e tamén saber interpretar o tipo de arbitraxe ou onde está o listón arbitral en cada momento do partido. Dímonos conta de que calquer tipo de falta en campo rival ou calquer tipo de falta alonxado da portería propia non iba a ser sancionada en ningún momento con cartón amarelo. Creo que pecamos de non aproveitar de todo ben esa circunstancia ou esa toma de decisión, neste caso, dos que arbitran, vaya. Despois, o dito anteriormente, creo que sí que fixemos cousas moi ben ofensivamente, sobre todo na primeira parte. Eso hai que potenciálo, o outro hai que reforzálo, este é un proceso, está iniciando e creo que o camiño está marcado, está claro.
2: Con todo, o que crees que falta este Ourense para estrearse como goleador?
1: Non entendí a pregunta.
2: Que faltou o equipo para anotar un gol neste partido con todo o bo en ataque que comentas que fixo?
1: Acerto nos últimos metros cerca da portería do rival, ese último pase, ese desmarque no timing, no momento axeitado. Bueno, non é un problema, senón bueno, momento do xogo, e tamén que o que está enfrente, a Ponferradina, pois entendo que vai ser un equipo que se vai a basar ou que vai a construir toda a súa fortaleza a través da fase defensiva. Entón, son xogadores que defenden moi ben a área, onde Barrena e Gelbat, son xogadores que defenden moi ben a área, xogadores que chegaban de detrás como San Emeterio, que tamén defende ben o punto de penalti. Non é fácil, evidentemente, a este equipo non é fácil meterlle mao. Creo que non estuvemos lonxe, pero bueno, creo que non é un problema, non é só un problema do que ataca, sino tamén é unha virtude do que defende, neste caso, a Ponferradina.
2: Chego a preguntar, outro pola miña parte, no personal, como se vive ser adestrador, primer adestrador do Ourense en competición. Estivemos aquí contra o Chaves do Memorial, pero bueno, será como atrapaches contigo, co equipo, co técnico?
1: Nada, moi cómodo. Son unha persona a que lle encanta o fútbol é a miña vida, é a miña paixón. Entonces, pues, poder entrenar a este grupo, que é unha auténtica barbaridade, os receptivos que están, o que confían, o que crean no que lles dís, diante desta xente, neste club, que é o que sinto como meu, pues, evidentemente, un momento moi especial na miña vida deportiva e tamén na miña vida personal, que vai ser difícil que esqueza. É unha mágoa que non puder acabar con puntuación, pero bueno, un momento moi bonito para mí.
3: Juan, que tal, boas tardes. Non sei se o oficio, experiencia tamén da Ponferradina, algún equipo tan potente na categoría, tamén se nota neste arranque de liga.
1: Sí, sen dúbida, o que falábamos, a capacidade de competir e de adaptarse ao contexto de partido. Eles sabían que cada vez que nos éramos capaces de recuperar e poder transitar, interrumpían, nos pues, non fomos tan capaces de facer eso. Despois, eles creo que se ven beneficiados porque o césped de hoxe non estaba tan...

0: tan rápido como a nos gustaría. Seguramente ahora me poidan explicar o motivo, porque xa digo, creo que para a nosa forma de xogar, para a nosa forma de entender isto, necesitamos un césped nunhas condiciones óptimas. Eles adaptáronse, creo que non mellor, pero sí que tuvieron a capacidade de adaptarse a eso, e nos, pois igual nos costou un poquinho máis.
1: Igual botaxe falta ter máis a pelota en algúns momentos do partido, non?
0: No, eu creo que en ese sentido sí que fomos o que queremos ser. Na segunda parte igual sí que se fixe un pouquiño máis directo do que nos gustaría, pero creo que hai secuencias da primeira parte moi largas de ser capaces de xirar ao rival, de ser capaces de levaros a un pasillo lateral e despois ao outro, sufrir ou que eles estiveran incómodos correndo detrás da pelota. Eso é o que queremos ser. Despois, pois esa falta de acerto nos últimos metros foi a que nos privou de poder facer gol.
1: Empezar a liga entre rivais tan potentes nestas primeiras jornadas, ti como valoras para un recién ascendido?
0: Eu sinto que todos os rivais neste nivel son potentes. A verdade que ahora mesmo non sei diferenciar se a Ponferradina é máis potente que o Logroñés ou se o Mirandés é máis potente que o Unionistas. Non o sei. Para nós, calquera rival vai a ser bonito de enfrentar, entón non sei cales son potentes e cales menos potentes.
1: Quedan poucas horas, poucos días para que se peche o mercado. Necesitas algo? Pode chegar algo?
0: Non sei se pode chegar algo. Sempre, pois, neses últimos días de mercado estamos abertos a que aparezca alguna oportunidade que poda reforzar a plantillo, que poda mellorar o que xa temos. Iremos lo vendo que pasan os días.
1: E a última, pola afección, non había dúbida de que iba a reforzar como
0: Ah, espectacular. A afección non falaba onte na roda de prensa previo ao partido, non fallou en momentos no que fácil era fallar, pois estaba claro que iba a ser así. Eu creo que si nós lle seguimos dando o que lle proporcionamos hoxe, van a vir máis e vanse a divertir no couto, que tamén é un pouco o objetivo de todo isto.
2: Parece la red de media y el directo, ímonos a Pontevedra después de esa victoria de Breogán diante do Real Madrid. Centro de dos ya está Miguel Álvarez en el pabellón de deportes con protagonista. Miguel.
3: Bueno, Eric Quintela, capitán do Breogán, parabéns por esta victoria. Non sei se vale para moito, pero bueno, é unha victoria contra o Real Madrid.
4: Me vale para darlle confianza ao equipo, que en estas primeiras fases da pretempada, pois creer no que estamos a facer é sempre moi importante, porque bueno, o adestrador pide cousas que moitos dos xogadores novos ainda non coñecen, e cando refrendas ese traballo con victorias, pois sempre é máis doado que a xente crea no traballo diario.
3: O que sí que vexo, estáis acertadísimos. Non sei se é normal a estas alturas de temporada.
4: Bueno, somos un equipo que quere xogar a eso, non? A meter moitos puntos, a correr. Se temos días bons como de hoxe, pues está claro que podemos ganarlle incluso equipos como Madrid, equipos Euroliga. Pero bueno, tamén é certo que moitas veces dependemos un pouquiño do acerto. Queremos pulir as cousas que nos fan depender máis cando o acerto baixa. Pero bueno, nesa faceta, creo que un arma importante nos temos que seguir aproveitando.
3: Non sei se sorprende un pouco, non? O ano pasado Francis Alonso, que viña de primeira FEB, fixe un temporadón. Hoxe dous xogadores que tamén o ano pasado estaban aí, como Peris e Arteaga. A verdade é que te desollo para ese tipo de xogadores, non?
4: Sí, a verdade é que sí. Buscamos ben eses xogadores, e sobre todo que con Luis, os xogadores que, bueno, que teñen ese descaro, que se atreven, que corren, que o deixan todo, pues bueno, solen ir ben con un perfil de adestrador como Luis, porque sempre dá moita confianza. Entonces, si ves que a confianza de facelo ben en primeira fed, sigues traballando, sigues con ese descaro, non te arrugas por estar agora xogando contra os mellores xogadores de Europa, soles lle sirve.
3: Esa competición europea está acelerando un pouco a pretemporada, no voso caso?
4: Bueno, non está acelerando porque tamén as ventanas FIBA paran por outro lado, o que é conxuntar ben o equipo, non? Temos moitos xogadores ahora cas seleccións, temos hasta cinco baixas e bueno, esperemos que se incorporen pronto para que o equipo este canto antes unido e preparemos ben esa fase previa.
3: É moi ben, hoxe, non? Os minutos que estiveches, o mellor non tanto nas estadísticas individuais como facer funcionar o equipo, que contigo tivo un parcial positivo moi grande.
4: Bueno, un pouquiño teño que facer valer esa experiencia para eso, non? Pois xa levo varios anos con Luis, sei perfectamente o que quere, entonces, bueno, busco darlle o equipo. Sobre todo agora na pretempada, que creo que é cando máis importante, que toda a xente vaya pola liña que queremos. Entonces, bueno, é no que máis podo axudar e é o que pretendo.
3: Bueno, falábamos ao principio, non? Dous partidos, 110 puntos nos dous partidos.
4: Bueno, como dices ti, estamos xogando con moito acerto, pero que ademais xogamos con moitas posesións, ¿no? Queremos xogar rápido, despois de ganar intentamos sacar rápido, despois de rebote intentamos correr. Queremos que seña nosa seña de identidade. Xa foi o ano pasado, foi no o anterior desde que chegou Luis, algo que nos está dando moito resultado, moito rédito.

0: de Iván Jaime. No minuto 4 e medio do segundo tempo. Estaba a merecer, saiu con moitas gañas. O conxunto destrado polo técnico coruñés empata en Montilivi. Girona 1, Las Palmas 1, Iván Jaime.
1: César, isto é a quen querer máis, a papá ou a mamá? Rubén Albert, Rubén de la Barrera, eh?
2: Uf, Rubén. Quero a Iván Jaime.
1: Iván Jaime. De momento. Y a Morata. Iván Jaime,
2: sí,
1: Morata.
2: Iván Jaime ten nome de protagonista de Culebrón, ¿verdad? De...
0: Pois aproveitou un culebrón, que foi un erro do cáncer.
2: Está xogando Jesé, está xogando.
3: Sí.
1: Te imagínate o día que se encontren aí Rubén Albert, Rubén de la Barrera e diante Jesé e Morata.
2: Sí, magnífico.
1: Partidazo.
2: Por certo, Tato, vouche contar unha anécdota, vas flipar. En serio, eh?
3: A ver.
2: Hoxe pola tarde, ou mediodía.
1: A ver, a tarde ou mediodía?
2: Mediodía. Fun comer por aí con uns amigos, tal e cual. Santiago, unha terraza en la que chovía, tal e cual.
3: A que hora amaneciches, por preguntar?
1: Iso me preguntaron hoxe, no? Preguntámosle
2: a Tombiente. A ti que te importa.
1: Que non o vi, no, dice que non o vi onte. Vale.
2: Estiven onte con Elegido.
3: Sí. E con Arce.
2: Estiven con Novelouro, falei de ti, Tato.
3: Tamén. Sí, señor. E de Rodrigo, non?
2: Sí.
3: Estivo con él este verán.
0: Cada un que estamos con Novelouro falamos de ti.
2: Bueno, para unha cousa. Bueno, hoxe na comida. Despois da comida fomos tomar algo así, unha terraza, tal e cual. E de repente sai do interior do local un fenómeno que preto de 60 anos, vale? Que bueno, que xa daballe a man o mismo 50 veces, porque iba
1: O gran, a ver.
2: Sí. E de repente mira para min, comeza a bailar e dime, así sen máis, estou farmeando aura, dime o tipo. ¿Eh?
1: Maravilloso.
2: Que te parece? Sí, sí.
1: Só falcía fallo trío alborada, farmeando aura.
3: Sí, sí. A historia estaba para que despois do señor Cucurrucu, que daba man o mesmo dúas veces, dixera, canto haberá de engadido César.
2: Sí, pero eso... Sí. Estou farmeando aura.
1: Farmeando aura.
2: Hai batallas de aura agora, bien esta semana.
3: Ai.
1: Outro día na catedral de Burgos salía, que lo parecía unha feira. Parecía feira.
2: Sí, houve na Coruña tamén. Sí, está nos quedando, está a xuventude que ven por abaixo.
1: Está perdida.
2: Un país magnífico.
0: Zaragoza tamén está facendo... Aureando farma.
2: Sí, estou a verdade que está nos quedando...
1: Iso parece unha marca de medicamentos.
2: Sí, a xente que ven por abaixo, a verdade que pinta ben, eh? Pinta...
3: Bueno, o mesmo dirían...
2: Estaban farmeando ahora e dicía 6-7.
3: O mesmo dirían os anteriores a vos, que tamén a xeración...
2: Por certo, é outra cousa. Estou enganchado, de verdad, non é coña. Canción, por favor, cando poidades...
1: Dígame.
2: Ansu Fati. Ansu Fati.
1: Canción de Ansu Fati.
2: Sea como sea.
1: Ah, a ver se a puxamos unha vez, non?
3: Sí.
2: Sí, pero hai unha versión guapa agora.
3: Só ten un shit, non ten máis, creo, eh?
2: Bueno, pero a dous minutos dos Grammy.
3: Que lle fixeron un remix, entón?
0: One hit.
2: Sí, pregunta a min, estive con a miña filla esta semana, pareceme un temazo, de verdad. Ahí estamos. Mira. Manito arriba, tato. Mira.
3: Manito arriba.
2: Mira. Escoita.
1: Pero isto fai dar nos tímpanos, non sei.
2: Espera, que rompe.
1: Martelo, Junker e Estribo.
2: Espera, que rompe agora, Mira.
0: Anxo rompe, sí.
2: Agora, aí vai.
0: Cambio de ritmo, non é do Pogacar,
3: A este tío deron yo 10 no Barça cando marchou Messi.
0: Bueno, home, non te culpa.
3: Deron yo 10 no Barça cando marchou Messi.
1: O 10 está llorando a moitos por aí.
0: Exactamente.
2: Non vos mola o tema? Non vos mola?
1: A de mola Lugman.
2: No, o mellor é mellorado pajarraco de Pinto Guajén.
3: A ver, non está mal esa, eh? Ten máis ritmo que esta.
2: Mira, Tato. Sea como sea.
3: Son para contextos diferentes, César.
2: Sí.
1: Eu descubrí hoxe unha canción do 2000... No, esta semana, unha canción do 2018, poñémola despois, eh? Do 2018...
2: De que ano?
1: 2018, logo poño.
2: Ainda non nacera Tato, aí, casi.
1: É máis, mira, está pedindo paso. Está pedindo paso, Miguel Álvarez...
2: A ver, ¿qué pasó? Manito arriba, Miguel, manito arriba.
1: Sí. Está pidiendo Miguel Álvarez. No,
0: arriba.
1: Más arriba, porque no, con que está Miguel Álvarez, tengo que poner a man bastante arriba. Manu, dale. Está Miguel, dale.
4: Poner en práctica todo lo que estamos entrenando, llevamos la semana entrenando. Creo que por lo menos da ese partido.
1: Con Edi Tavares.
4: Esas cosas que tenemos que mejorar y seguir poniendo en práctica.

0: los dos equipos estábamos físicamente cansados, pero bueno, hemos sobre todo mantenido una línea muy reconocible a lo que queremos y a partir de ahí esas situaciones que podemos mejorar, ¿no?
1: Muchas gracias.
0: Vale, gracias.
2: Mucha suerte.
3: Valoración de Manuel Pablo después de este partido, de esta estrella do Fabril con derrota. Falando de estrellas, a vindeira fin de semana, a estrena de segunda federación do Arousa, que hoxe pechaba pretemporada diante do Céltica, 0-5, a vitoria do equipo de Vila García, que fixou unha moi boa pretemporada.
4: Pois sí, a verdad que tivo resultados durante a pretempada do equipo de Gonza que chaman a atención. Evidentemente, as probas reais, as probas de lume chegarán co inicio da segunda federación. Un Arousa que renovou a boa parte do cadro de xogadores, que ten fichaxes interesantes, por exemplo, Xandre Fraga, que chega cedido do Celta, ou Coira, do Gran Peña, entre outros nomes, pero que, bueno, que a columna vertebral é esa que conseguiu o ascenso, así que veremos que tal lleva o equipo alequinado na segunda federación.
3: Saludamos ao director deportivo do Arousa, David López Carballo, Perú. Hola, Perú, que tal? Moi boas noites.
5: Hola, buenas noches.
3: A pretemporada, pero siempre se di, construíse mellor coa vitoria, non? Vos estáis construindo coas vitorias, que levades unha moi boa pretemporada.
5: Bueno, alguna que outra derrota depois tamén a sufrimos, non? Pero sí, a pretemporada é un pouco, pues, bueno, para evidentemente adaptar, pues, os novos xogadores, e que temos, pues, un bloque importante de continuidade de xogadores que continúan a temporada pasada, non, que xunto co corpo técnico, pois, bueno, creo que é unha ventaxa que xa se coñecen, que xa levan, pois, un tempo traballando xuntos. Entonces, pois, bueno, intentando, pois, administrar as cargas a nivel físico, que se vayan coñecendo e adaptando, pois, todas as pezas novas e todos os xogadores que incorporamos o bloque que mantemos da temporada pasada.
3: Hoxe triunfo diante do Céltica, 0-5, bo colofón, triunfo doado, ou ainda queda por mellorar a pesar dese marcador?
5: Bueno, eu creo que, como todo, ao final, pues, hai que sacar as conclusións, evidentemente, cando a realidade sea a competición. Pues, hoxe, a verdade, que o equipo que creo que estuvo a bon nivel, evidentemente, pues, bueno, creo que vámonos con boas sensacións e con bo sabor de boca para como último test antes de cara a empezar a competición, non?
3: Estás facendo longa a pretemporada, digo, a hora de xa entrar dunha vez en acción, de voltar a esta categoría que recupera o Arousa.
5: Bueno, creo que como todas as pretemporadas, non? Creo que ao final, pois, iníciase con moita ilusión, pero chega un momento que demandas verdaderamente, pois, empezar a competición, non? Porque é o que ao final, pois, ten ese sabor especial. Ahora mesmo, pois, bueno, seguramente as dúas últimas semanas, pois, estamos desexando comenzar e debutar en Amorebieta para, bueno, pois, vernos na realidade da competición de segunda ref, e a partir de aí, pois, bueno, perexar cada minuto para lograr o objetivo.
3: E agora seguimos con Perú, co director deportivo do Arousa, pero antes temos gol na segunda división.
6: O cuarto do Girona marca Abel Ruiz no 68, xa para poñer terra de por medio. Girona 4, que creo que foi anulado por fora de xogo. Pois finalmente, saludos. Queda con 3. O partido entón sigue aberto, en uno pecho Girona, marcar Abel Ruiz, foi anulado. Girona 3, Las Palmas 1.
3: Anxo, como ben dicía Perú, aposta tamén un pouco pola continuidade do bloque.
4: Sí, a ver, eu creo que renova a meirande parte dos xogadores que foron importantes con Gonza a tempada pasada. Dicía eu antes, nomes importantes, Maceira, por exemplo, que pode ser unha aposta que vendo Compos, Coira, que na terceira chamou moito a atención, a cesión de Xandre Fraga creo que pode ser interesante. Non sei se falta algunha peza ou se estades xa conformes con esta confección do cadro de xogadores.
5: Non, eu creo que ahora mismo, pois, bueno, creo que contamos con 23 xogadores, bueno, creo que ahora mismo, con isto é co que vamos a confiar, sair, competir para lograr o objetivo, non? Creo que, como dices, pois, bueno, intentamos, pois, apuntalar os puntos onde creíamos que podíamos necesitar, pois, mellorar, bueno, dentro das nosas posibilidades, pois intentamos, pois, confeccionar a mellor plantilla posible. Esperemos que, bueno, que ao final, sumado o bloque que tiñamos, pois, que teñamos un equipo

0: a nivel de categoría que nos vamos a enfrentar.
1: Evidentemente queda moito, ainda non empezou, como dixen antes, as probas reais, as probas de lumen, pero non sei como ve Perú ou que puido ir vendo do resto de equipos galegos como as quinielas de favoritos, que logo evidentemente o céspede pongan cada un no seu sitio, pero que proxectos lle chamaron a atención este verán en clave galega?
0: Bueno, creo que nesta situación pois son un pouco dispar, non creo que ao final pois Bergantiños creo que ten un proxecto moi ambicioso, ao final é un club xa con xa experiencia na categoría. O ano pasado creo que tamén armou un moi bo bloque, ao final pois bueno, tuvo que remar hasta a última xornada, pero este ano creo que volveu a reforzarse, creo que no mercado incorporou a xogadores con moito peso dentro xa da categoría. Creo que vai a ser un dos equipos pois chamados a estar arriba para pelexar por seguramente estar moi moi arriba. Despois Coruxo similar, non, un equipo xa con unha situación de estabilidade dentro da categoría, pois ao final Javi é capaz de ao final manter e coordinar pois xogadores con máis experiencia e darlle oportunidades a xogadores que salen de abaixo, e creo que bueno, que ten unha temporada moi moi boa, e esperemos que bueno, que ao final que teña suerte, que continúe nese aspecto, non? E despois está o tema de porén unha categoría con
2: cortanse a comunicación con Perú.
0: Pois estuvo máis difícil.
2: Está se nos cortando a comunicación.
1: Está entrando no túnel.
2: Vai na ruta, ademais vai coa familia. Sí, Perú.
0: Pois bueno, Compos tamén tuvo bloque. Os xogadores que chegan pois son xogadores moi importantes. Evidentemente un club con potencial no mercado. Bueno, ao final, pois, pode ten posibilidades, non, para incorporar xogadores con moi bon nivel.
2: Perú, pues muchísimas gracias por acompañarnos. En aproveitar esta fin de semana, que última que queda, que luego ya empezó o malo, o que se echa. Ya empezó a faena. Aproveitar entonces esta noche, también este fin de semana. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Nada, gracias a vos. Un saludo.
2: Buenas noches. 11 puntos a noite. Repasamos marcadores porque hubo goles. Na primeira, César Méndez.
3: Marca Sevilla, que quere meterse no partido. Marca Miguel Sierra, no 67 de fútbol. Sevilla 1, Atlético de Madrid 3.
2: Tamén hubo gol na segunda. Agora sí que vale.
4: Agora sí, sube o cuarto. Marca o segundo na súa conta particular. Asprilla, minuto 72, Girona 4, Las Palmas 1.
2: No baloncesto, acaba de rematar un dos partidos de amigables de pretemporada ou remata o...
4: Remata o encontro do básquet Coruña con victoria por 2 puntos. Palencia 102, básquet Coruña 104, e vai rematar agora mesmo con victoria o encontro do Obradoiro. Xa non lanzan, ollo, Juventud 77, Obradoiro 96.
2: Uf, vaya victoria de mérito do Obradoiro. Sí, pode haber ausencias, pero moi boa victoria para Coruña, sobre todo está do Obradoiro por maior adiante do Juventud. César Méndez, 68 de partido, 1-3. Hai partido, non hai partido con ese gol ou como ves?
3: Bueno, a ver, tempo por diante obviamente ten o Sevilla, e moito, porque quedan máis de 20 minutos. Ben acerto que o gol é unha acción aillada, un centro en da banda esquerda, queda a pelota morta dentro da área e o remate de Miguel Sierra, que maravilloso, imposible para o Black. Agora obviamente o gol doulle bo Sevilla, que busca obviamente meterse aínda máis no partido. Imos chegar ao 69 de fútbol. Segue mandando o Atlético 1-3 no Pizjuán.
2: O que si está naufragando en Montilivi, onde de Partido das Palmas.
4: A ver, eu creo que podemos dicir que é consecuencia do estilo de xogo, creo que do propio Rubén de la Barrera. No primeiro tempo estivo o partido igualado, pero adiantábase, bueno, no marcador
3: o
4: Girona.
3: O potencial do Girona, Rodríguez, uf,
4: a plantel é brutal. Eso, unha, lembremos que 2-1 chega tras un gran arrinque do segundo tempo do Las Palmas, onde empata o partido, e chega tras un erro de Caro groseiro que aproveita pois Fran Beltrán. Logo, claro, chega Asprilla, coloca onde quere o balón, e agora xa con Las Palmas emborcado pois poden chegar moitos máis. O certo que un deses partidos onde saille todo de cara o Girona, o Las Palmas pois que terá

0: que axustar cousiñas, porque eu creo que xa temos todo ben pechadiño. Vermella, ademais, para Xesé. Vermella agora mesmo para Xesé. Agora mesmo, por unha entrada desmedida. Eu creo, que non vai con intención, pero é aí diante do árbitro.
1: Tampouco que proteste moito, vai
0: interesar tarde, polo rival. El sabe que chega tarde. Non é con...
2: Quentouse.
0: No, sí, pero non creo que sexa de frustración. Chega tarde, dá detrás. Vermella, non o duvido o árbitro,
2: Queda directa. Con 10 horas.
0: Mira. Sí. Bueno, quentouse, sí. Quentouse
1: sí, demais. Sí, un buguiño, sí. Quentouse demais. É deses partidos que imos 4-1 a ver se me votan.
0: Sí. Ah, non sei. Agora protesta, pero... Que sei. Para casa e a montar...
1: Outro tema musical.
0: Outro tema musical, correcto. 4-1, 14, para chegar ao 90, o Las Palmas con 10 futbolistas.
1: Agora seguimos con máis fútbol, pero facemos unha copa ao balomán, porque mañá un dos días grandes do balomán galego que chega a Supercopa. Pola mañá Copa Galicia, pero pola tarde a Supercopa. Aí estaremos para contarlo dende o pabellón de Tui. Presidente da Federación Galega, Bruno López, que tal? Moi boas noites.
3: Que tal? Boa noite.
1: Ademais, días de traballo intenso aí en Tui para que sexa a grande xornada do balomán galego no día de mañá.
3: Sí, a verdade é que para nos supón o pistoletazo de saída esta tempada 26-27, con moitísima ilusión, non? Temos 4 partidos que a nivel deportivo creo que nos van a dar un aviciente moi bo para toda a xente que queira acudir ao pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. E bueno, esperamos que sexa unha xornada que nos dé un bo comezo de tempada.
1: Pola mañá xa temos os primeiros partidos que son a Copa Galicia, non?
3: Sí, comezamos co partido coa final feminina entre o Balonmán Cañiza e a de Carballal, un partido que, bueno, ten moitísima igualdade, ten aí un punto que a xente chama moita atención, que hai xogadoras que cambiaron dun clube a outro, e bueno, é un poquinho de aliciente para a xente que siga este encontro. É un Teucro Bueu en categoría masculina que, bueno, é un partido histórico de moita rivalidade, e que, bueno, nos últimos anos caeu para... van aí casi o 50%, non? En canto a victorias. Así que, bueno, en principio dos partidos moi interesantes.
1: Logo chega a Supercopa, con eses dous partidazos que temos para a tarde de mañá. 5 e 7, avisamos para a xente.
3: Sí, as 5 sería final masculina, cun Palman Cangas, que está a 15 días de comezar a Liga Sobal, pero con Ática 21 cidade, que este ano pois opta a todo, non? É un dos clubes que temos esperanza de que poida dar o salto á categoría Sobal. Así que, bueno, en principio creo que será un partido igualado e sobre todo, bueno, o aforo está prácticamente cheo, así que creo que vai ser un partido, pois, para comenzar a tarde, pois, realmente bo. Despois temos o derbi, non? Por excelencia, o Atlético Guardés contra o Balonmán Porriño, un partido que, bueno, nos últimos anos xa nos deixou grandes experiencias, esperemos que mañá sexa un día máis.
1: O que sí, Bruno, vaya nivelazo con dous equipos da élite do balonmán femenino, e que dicir agora do Cangas, equipo Sobal, cun Oar, que non sei se dicir deu a sorpresa, porque o ano pasado xamos o que pode aspirar, a pasada semana falábamos co seu técnico, que coidadiño, que apunta alto, apunta a Sobal, un rival duro pro Cangas vai ser este Oar.
3: Sí, a verdade é que Oar confeccionou un plantel que creo que opta todo este ano, non? Individualmente, pois ten un auténtico equipazo. A idea é que, bueno, a ver como vai esa engrenaxe de xogadores, estamos a unha altura de tempada, pois, que xa teñen que comezar coa posta a punto, porque en 15 días xa están pelexando por a viga, así que estou convencido que vai ser un partido igualado e que o Cangas non vai ter nada doado.
1: E isto non para, Bruno, porque esta semana protagonismo en Tui para Supercopa, Copa Galicia, pero que a semana que ven o Ifebi de Vigo, que temos aí de todo, contanos que o epicentro do balonmán español vai estar aquí en Galicia.
3: Vamos mal o tema das vacacións. Daquela, sí, a semana que ven imos
1: a... Non, porque o balonmán, porque tes o balonmán praia, entón claro, entre o balonmán praia, logo ven isto, cando libramos.
3: Cada ano complícase máis isto. Sí, a semana que ven, a verdade é que estamos moi emocionados coa organización desta Supercopa Ibérica masculina e a Supercopa de España femenina. Van a participar o Fútbol Club Barcelona, o Sporting de Lisboa, o Vidasoa e o Porto, e o Casa Gran Canaria e o Veravera. Bueno, seis equipos que creo que son do mellor, do balonmán ibérico, incluso do balonmán europeo. A verdade é que confiamos en Enxero e Febi, bueno, facer un evento inolvidable, que hai moito tempo que en Vigo non hai un destes.
1: E sobre todo tendo aí o Barça, non? Que é un grande do panorama mundial en esta competición.

0: Que oficial, non? Está, porque ao final esta Copa Ibérica é oficial.
1: Sí, totalmente, é oficial. Sí, a verdade é que o Barça é un dos grandes reclamos, non, desta competición. De feito, o xoves queremos dar comezo xa con, bueno, con a asignatura de autógrafos para todos os aficionados e aficionadas. Faremos en Vigo, bueno, creemos que o Barça ten que ser un pouco que a cabeza visible, non, deste cartel. Bueno, a verdade é que ten moi boa pinta.
0: Que isto, decías ti das vacacións, e que non parades, Supercopa Ibérica, Supercopa Feminina, que tamén tedes a vindeira semana, mañá en Tui, a Supercopa e a Copa Galicia, e aínda nos queda a selección, que xa nos dicías hai un tempo, a selección, que outro dos objetivos este ano, que non parades.
1: Sí, a verdade é que este ano non paramos ninguna semana. Agora temos, até empezamos co Balonmán Navarro tamén, temos de aquí a mediados de outubro, pois, un evento cada fin de semana. Ya estamos con preparación das seleccións desde aí prácticamente 3 semanas para ese campeonato de España que unha vez máis se celebra en Cataluña o primeiro fin de semana de xaneiro. Bueno, estamos a tope con iso, non? Temos 4 meses por diante, pois duros.
0: A selección xa tedes un pouco artillado, toda a selección.
1: Sí, agora mesmo estamos manexando un número de 22 xogadores e xogadoras, máis ou menos. A idea é que queden entre 16 e 18. E bueno, nas próximas semanas entendemos que se van a ir perfilando xa os últimos retoques e comenzar a traballar xa co grupo que a priori vai a competir en Cataluña.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. E mañá yo contaremos dende Tui esa Copa e a Supercopa Galicia de Balonmán. Ata mañá.
1: Moitísimas grazas.
0: Por certo, falaba da Supercopa Ibérica que a vindeira fin de semana se xoga en Vigo. Tamén hoxe, aproveitando, falábamos a pasada semana do torneo en Cartelle, en Outomuro, na pequena localidade de Ourense, xogaba xa a Copa Ibérica. E aí tiñamos o Futsi, o Benfica, o Nun Álvarez e o Castro. José Ángel Baliña, estafa, que tal? Moi boas noites.
2: Que tal? Boas noites, como andamos? Todo ben?
0: Todo ben, como foi esta primeira xornada? Que xa supoño, liberaste o pabellón que no que habería xa pola tarde bastante expectación, e xa pola noite.
2: Sí, había estaba o pabellón bastante, con bastante afluencia, rematamos agora fai 15 minutinhos ainda que se xogou o último encontro, dernos un gran espectáculo, unha gran xornada de primeira Copa Ibérica, primeira xornada de Copa Ibérica.
0: Como foron os marcadores? Porque primeiro, coido, gañou o Futsi, o Benfica, e agora vende rematar o partido do Castro con un Álvarez.
2: Sí, no anterior ganou o Benfica, ganou o Benfica 5-3, uh-huh. En este gañou o Castro 4-1 o Nun Álvarez.
0: Uh-huh. E mañá cruzanse os dous españois cos dous portugueses.
2: Sí, outra vez, sí. O partido das 4 da tarde será, digamos, a final anticipada, será de aí saldrá o vencedor, que xogarán entre o Benfica e o Castro, que son os dous gañadores dos primeiros partidos da primeira xornada, e aí dilucirase o campeón desta Copa Ibérica, e despois xogarán o Futsi Navalcarnero contra o Nun Álvarez, para ver quen queda terceiro e cuarto clasificado.
0: Que resposta tivo este torneo, que repercusión, un pouco caleo o feedback que tiveches?
2: Pois eu creo que moi boa. Levamos moitos anos organizando aquí o torneo internacional, e este ano con esta Copa Ibérica creo que aínda tivo máis expectación, tivemos máis seguimento, e creo que fixo crecer un pouco o que estábamos facendo. Todo un éxito, o sea, estamos encantados con traer esta Copa Ibérica aquí e esperamos poder manteñela no tempo.
0: Oye, como é que cheguen equipos deste nivel, un pouco pequeno, porque ao final é un pouco pequeno Outomuro, aí no concello de Cartelle, como é que cheguen aí o Benfica, o Futsi?
2: Pois xa te podes imaginar, ao final é un pobo de 500 habitantes, ver entrar o autobús do Benfica, o autobús do Futsi Navalcarnero, pois queda unha imaxe que sorprende a propios estranos, non? Espectacular nun concello do rural poder ter un torneo deste nivel con este nivel de equipos, cas mellores xogadoras do mundo, equipos repletos de xogadores internacionais por España, por Portugal, por Brasil, un auténtico espectáculo, as mellores xogadoras do mundo que están xogando, fai pouco estaban xogando mundial, e agora temos aquí no concello de Cartelle.
0: O ano que venga a seguir, non? Isto ten que ter continuidade.
2: Sí, a nosa idea é esa, que darlle continuidade a este tipo de torneos, trataremos de continuar outra vez o próximo ano con esta Copa Ibérica, desde este

0: concello, a idea é seguir dándolle visibilidade ao fútbol sala femenino.
1: Tafa, pois moitísimas grazas, mañá avisamos 4 da tarde, Benfica Castro, 6 da tarde, a continuación ese Nun Álvarez diante do Futsi nesta Copa Ibérica de Fútbol Sala Femenino en Cartello, no concello de Cartello en Outomuro. Grazas.
0: Moitísimas gracias, un saúdo.
1: 11:13 minutos, no fútbol da primeira, quedan 10 minutos para o final.

0: Do Atlético de Madrid con trocos nos dous equipos entrou Alfon no Sevilla.
1: Alfon.
0: Sí, señor.
1: Alfon
2: Fran Miguel Beltrán. Sierra, que ten moi boa pinta, sinceramente.
0: Sí. Ten moi boa pinta. O rapaz ese ten a pinta magnífica, eh.
3: O que ten boa pinta é Miyashiro, o futbolista do Las Palmas, que anota o segundo. Gran acción individual, o balón é certo que peta nun defensa, pero marca o segundo. Con 10 futbolistas o Las Palmas, marca Miyashiro, sensación tamén no arrinque. Da segunda división.
0: A ver, repite, como?
3: Miyashiro.
2: É máis, xoga coa lingua fora, eh.
1: Hemos de poñer unha canción a Miyashiro.
2: Conduce o balón coa lingua fora, todo o tempo, sí, é moi curioso.
1: Poñemos unha canción a Miyashiro.
0: Unha canción para Miyashiro, adicada para Miyashiro.
1: A ver.
4: Miles de seguidores por día. Por culpa de su meta vacía. Seguro que todo cambia si la comida.
1: ¿Cómo?
4: Yo te necesito.

0: a medio. Para uno de casualidade, tirou a medio e Benítez dicindo, non, un yo catro.
1: O estratego.
0: O Michael Owen dicindo, eu marchei ao Real Madrid cando me veo a concentración da selección e dixome que facía cousas mal. Sí, marcheime do Liverpool.
2: Sí, sí. En canto chega a Liverpool,
0: te apunta o estratego Rafa Benítez.
2: En canto falou con el dixo, marcho, aquí non, a este non aguanto.
0: Rafa Benítez e o estratego, César Méndez.
1: Ese sí, o estratego.
0: E as concentracións, hoxe pola noite, Espi, Cucurella e Mourinho, xuntes en Valdebebas.
1: Espi, chamalle Espi.
0: Que son tres.
2: Pero ten nariz porque...
3: Mini José Lu.
2: Pero claro. Deixa un pouco os estranxeiros.
0: Sabes que poderían facer estes tres
1: hoxe? Por certo, que José Lu estás en equipo ainda, non?
0: Correcto. Sabes que poderían estar facendo hoxe Espi, Cucurella e Mourinho? ¿Qué podrían estar haciendo?
1: A ver.
2: Indo a Otio Bada.
1: Ahí estamos, manito arriba, manito. Ay,
0: mañana anunciamos en Coiro Mazaricos Otio Alborada.
1: Dale, sube.
0: A ver, pero final de partido, veña. Subimos.
1: Ahí está, final. Espera, que es más importante. Sube. ¿Cómo son esto? Mira.
0: Maravilloso, ¿eh? E máis, no cartel que teñen das últimas actuacións, un cartel de astronautas. Teñen un cartel de astronautas.
3: O trío e Alborada.
1: Mira. Deron yo demo no teclado.
0: No, que con acordeón. Dous acordeóns en a pandeireta.
3: No teclado.
0: Mira que me tocan, Mañana la sesión Bermú, ¿quién te vería ahí,
1: Mira. Tengo un caché de 25.000,
0: creo. Sí. Y Ale Raena, MVP. MVP del partido.
1: Estamos grabando disco, ¿vale? Tres voladas, sí.
0: Qué bonito fin de festa,
1: Sí, estamos grabando disco. Ano que ven, Xira por Latam.
0: ¿Remató el partido todo esto?
1: Sí, 1-3. Cañó Atlético de Madrid. Correcto.
0: E mañana toca a 5 da tarde, Real Madrid-Málaga, na volta do Galicia.
1: Madrid-Málaga.
0: Mañana, último día de horario de verán, de 5 a 12, que luego xa ameazamos con chegar ás 3. Pero mañana, César Méndez, abres ti ás 5, abres a partir da semana que ven ás 3.
1: A 5, que presión.
0: Mañana ás 5, ti e Gonzalo Alonso no balonmán, empezades aí a abrir o lume.
1: Bueno, pero a ver, o bo diso é que non teño que conectar media hora antes.
0: Pero podes conectar igual, ¿eh?
1: Bueno, sí.
0: Outra cousa claro, que
3: ¿es
0: chegues...
3: comida outra vez ou qué?
0: No, mellor xa fai o reenganche.
3: ¿Es comida outra vez?
1: No. Tato, por favor. Teño 43 castañas, ¿eh?
3: Sí, de verdad que sí. Estás cascado, ¿eh?
2: Sí. Uf, qué mozo.
1: Tú cascado, sí.
2: Aproveita, César, aproveita.
1: No.
2: Cando chegues os 46, todo vai costa baixo.
1: Tato, ten toda a razón, porque todo o mundo que me coñece, cando eu digo idade que ten, me dice, estás de coña, tes máis.
2: Levo dúas semanas que cheiro a poder de umbreu.
1: Sí.
3: Son dúas?
2: Xamo dixo estilo outro día, dixo... Estás cascado. Non estarías...
1: A ver, aparento máis, pero bueno, disfrutei a vida. Está claro. É o que me queda.
0: César Méndez, algo máis que apuntar?
1: No, xa me queres despachar ou?
0: Sí, no, se queres quedar, que podes quedar, a ver.
1: Bah, tampouco fai falta. Oxe,
2: quere quedar, o día do Mundial quería marcharse.
1: Vou escoitar a Ansu Fati,
0: Vas a escoitar para pechar?
1: No, para despedir, sea como sea. Pues, ¿no?
0: Un clásico da nosa discografía Gloria Hispana,
1: A ver. ¿Cómo? Os peitos da cabretiña. ¿No? Ou un cabalín.
0: Ahí vai.
1: Este é o mítico hotel de Benidorm agora mesmo.
0: Mañá Mazaricos, Estamos facendo aí. Xa cos astronautas aí,
1: Xa que hora?
0: Será sesión Bermú, home, está para sesión Bermú,
1: Bueno, pois pues, entón, se sesión Bermú, non contes comigo por mañá.
0: Beba festa.
1: A que me parece unha vergoña, unha cousa lamentable absoluta, é que neste programa entre o dos satélites, o da Olympus ou Blas, non sei
0: de que. Sí, non lía demais.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Boas noites. O Partido Popular arrancou o curso político en Galicia cun encontro na Carballeira de San Xusto, no Concello Pontevedrés de Cerde do Cotobade, unha cita coa ollada xa nas eleccións municipais e xerais do ano que ven. Uns comicios nos que o presidente dos populares galegos augura bons resultados. Alfonso Rueda pídelle a Pedro Sánchez que os convoque xa.
2: O ano que ven, por estas datas, cando esteamos aquí novamente na Carballeira, podemos ater a un Pedro Sánchez en vacacións perpetuas. Podemos ter, que moito máis importante, a moitísimos novos alcaldes e alcaldesas. E podemos, por suposto, ter algo fundamental. Podemos ter, en pouquísimo tempo, os meses que falten hasta que Pedro Sánchez, por puro interés personal, lle do botón a un presidente que España necesita e que España merece.
0: Un encontro que contou coa presenza de Mariano Rajoy e do líder nacional do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centrou o seu discurso na crise de Ceuta, criticou a xestión do goberno e anunciou que os populares se persoarán na investigación aberta pola Audiencia Nacional. Nos sucesos, un home de 76 anos morreu este sábado tras caer co seu coche o río Tambre en Santiago. O accidente produciuse na parroquia de Verdía, preto da fonte de Ramelle. Segundo transcendeu, o vehículo saiu da estrada, atravesou un prado e acabou precipitándose á auga. Dous veciños acudiron ao condutor e conseguiron sacalo do coche, pero xa falecera. A Garda Civil investiga as circunstancias do sinistro. Polo demais, unha meniña de 2 anos tivo que ser evacuada en helicóptero da Illa de Ons por unha hipoglucemia severa. Nun primeiro momento foi atendida polo persoal e o Servicio Sanitario do Parque Nacional, que a estabilizou. Despois, tras se confirmar a gravidade, movilizouse un helicóptero de emerxencias que a evacuou de maneira urxente a un centro hospitalario. En Vicedo, un home tamén tivo que ser auxiliado tras sufrir unha indisposición cando se atopaba no fuciño do porco. Atopouse mal e sufriu un esvaecemento. Unha ambulancia trasladouse ata as proximidades do lugar e ali os sanitarios prestáronlle asistencia. Case 300 nenos saharauís despedíronse este sábado das súas familias de acollida tras pasar 2 meses en Galicia dentro do programa Vacacións en Paz.
3: Playa, la piscina, la comida bien, todo bien.
4: Está genial, hay muchos niños y aprenden muchos y vienen muchos familiares.
0: O programa, que xa leva 3 décadas funcionando, permite que menores de entre 8 e 12 anos abandonen os campamentos de Tindouf en Alxeria, onde soportan elevadísimas temperaturas, e veñan para a nosa comunidade, onde reciben atención sanitaria e unha alimentación mellor. En Noruega, as igrexas de todo o país celebrarán hoxe misas de dó polo rei Harald, falecido aos 89 anos. A familia real acudirá ao oficio relixioso no templo de Asker, preto de Oslo, a excepción da raíña Metemarit, convalecente aínda dun trasplante de pulmón. Milleiros de persoas foron desfilando este sábado caro ao Palacio Real, onde depositaron flores para lle dar o último adeus ao monarca. O seu sucesor, Jacón VIII, chamou a defender a liberdade e a independencia do país, mesmo coa propia vida, no seu primeiro discurso como monarca.
5: Etter Kong Haralds lange og innholds

0: Trique con ese anén.
1: O novo rei reivindicou tamén a democracia, o Estado de Dereito e unha sociedade na que todos teñan cabida e apelou á unidade dos noruegueses ante un futuro que dixo ninguén sabe o que deparará. As súas palabras producense nun momento de tensión internacional. O goberno noruegués, de feito, declarou este 2026 como un período de defensa total e considera a Rusia a principal ameaza para a súa seguridade. 12:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada cando sexa a unha.
2: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos y amigas, benvidos, benvidas. Son as 12:04 minutos da noite. En rigorosísimo directo como é habitual, no como que non. É día 21 de xuño, estamos
4: de que ano, Carlos,
3: de do ano do noso señor, de 2026. Que saibades que estamos vivindo os últimos minutos da primavera. Porque entra o verán exactamente ás 9:41 da mañá. O sea, que estamos ya despedindo a primavera, prácticamente despedindo.
5: ¿Y cómo le vas? ¿Cómo le vas?
3: Levo bastante. ¿O verán? Venga, o verán por lo momento.
4: ¿Qué madrugador, o verán?
3: Sí, este año cuadro vacío, 21 de junio.
5: ¿En qué día te caen las vacaciones este año?
3: Este año cuadran más vacaciones, posiblemente en... Que hay un día que... 10 de outubro, así. Pues creo que ese día teño libre. Por lo demás,
5: o 30 de febrero.
3: Temos o equipo prácticamente completo. Equipo Comansi, referencias frescas, como siempre, no como que no. Bueno, somos un programa de jiji jaja, pero bueno, tenemos una idade, ¿vale? Estoy presbítero, prácticamente, porque acabo. Voy contar,
5: prácticamente, ¿sabes?
4: Como a igrexa presbiteriana.
3: Vou contar unha anécdota, porque sabes que a min...
5: Qué raro que contes unha anécdota.
3: A min gustame darlle os ointes a información que merece.
5: Non, a ti gustache falar.
3: Bueno, tamén. Estábamos uns minutos antes de comezar, cando estaba informativo, hai uns minutos en rigorosísimo directo, cando son as 12:05 minutos pasadas, estaba... 12:05, case 6 xa. Estaba informativo...
5: Me avisas aí 8.
3: Sí, aviso, che. Entón, estaba vendo... Por favor, que estou contando unha cousa moi... Estaba vendo e cerciorando que efectivamente teño que utilizar gafas de preto. Isto que hai. Hai que... A presbicia chega en canto ti non esperas. Prestoume cuña, eran túas as dúas.
5: Sí, pero confeso que son presbítero, xa fai tempo, pero
3: bueno, mentres tanto Parque Jurásico. Imos comezar o programa. Os que teñades nestes intres a Radio Galega Posta, que saibades que estamos no penúltimo programa desta novena temporada. Sí. Moitísima xente pregúntame pola rúa, pero moitísima, prepararonme polo menos dúas persoas, tres.
4: Hombre, en príncipe dicindo, non se pode ir contigo.
3: Por fin, non se pode.
5: E todas familiares.
3: Outro día cruceime, isto é real, con Abel Caballero, casi non o saúdo. Dixen, bueno, xa veréis se o saúdo ou non. Claro. O final saudámonos. Que tal, Abel? Moi ben. Bueno, veña, hasta logo.
5: Menuda conversación.
3: Sí, bueno, a ver, foi unha cousa de pim-pam-pim-pam. Digo que, por certo,
5: con caballero,
3: estou pensando...
5: Pim-pam.
3: Nun dos convidados que temos hoxe, que non quero adiantar, despois falamos de todo isto, que está está propoñendo unha cousa moi interesante de cara ao ano que ven. Estou nisto, Mr. R, na que non quero adiantar. Bueno, non quero dicir os Carlos Ende, porque senón logo...
5: Xa se necesitas o alcalde, xa sabes, Carlos pim-pam-pim-pam con ele, bueno, todo o rato.
3: De todos os xeitos, estamos a piques de comezar este penúltimo programa da temporada Epini, como é habitual... Xa, dende hai uns cantos anos, Pini, por favor, experta, que xa son horas. 12:08, xa son as 12:08, o que me dixeches que...
5: teño que tomar a pastilla.
4: Teño a impresión de que alguén vai a sair de detrás da cortina e o vai estrangular.
3: Sí, estás como nun... Claro, para a xente da radio que non o ve, Pini está hoxe nun lugar no Ícaro, que estamos no Café Paf Ícaro, que pedimos un fuerte aplauso para o Ícaro, que acaba de cumplir, claro... Está Ángel aquí,
4: programa,
3: e Anxo tamén, que cumpriron este ano 30 anos un dos verses da comedia en Galicia. Ah,
4: Ángel, Ángel ten máis.
5: 30 anos di Ángel.
3: No, a ver, un pouco máis. No, digo Ícaro, Ángel ten 35 mínimo. cada perna non, pero estamos ya máis preto. Bueno, tampouco te pases. Ángel, moitísimas grazas por deixarnos estar no Ícaro. De feito, este ano estivemos aquí no especial de fin de ano.

0: Metimos. Temos que facer habitualmente
1: estivemos
0: dous...
1: aquí no especial de fin de ano.
0: Sí, temos que facer dous
1: estivemos
0: especiais.
1: Estivemos aquí no especial de fin de ano.
0: Espérate, muteo o micro de Frank. Temos que facer dous especiais de fin de ano, polo menos aquí, porque na nosa historia, os fins de ano, sempre fixémolo dúas veces no mesmo lugar. Entón, quen manda aquí? Quen manda na radio? No, bueno, que, o mundo, o que mande na radio? Home, a ver... Xa chegamos aquí, que aínda non sei nada da renovación. Pareceme tontería. Que non renovar. Non re... Home, por favor, espera que acaba de soar un teléfono móvil, por favor, apaga. Home, baixad o son do teléfono móvil, que estamos na radio en directo. Que son as 12.
2: Que se acopla, home.
0: Claro, que son as 12.
3: Ese é importante. Hoy...
0: Pues, bueno, unha hora, 12:10, xa case da mañá. Digo, que manda na Radio Galega? Pois que mande, que xa realmente non renovarnos, estando 9 temporadas, non facer 10. Tontería. Pero bueno, isto que é unha cousa que digo eu, que isto sen que ninguén se sinta obrigado nin nada.
1: Obrigado nin nada.
0: Obrigado que grazas en portugués. Bueno, imos comezar o programa. Mira, colle unha aquela, moi ben. Que tal, Mara, todo ben? Claro, hai que rir un pouco para que a xente saiba que temos público en directo. De feito, sen exagerar, segundo datos da policía, temos no Ícaro 147.815 persoas que
1: correcto.
0: Aplauden deste xeito.
1: Bravo.
0: Mira. Segunda policía. Segunda organización, non máis de 30. Bueno.
2: Di Mario que se aplaude moito neste programa.
0: Mario é un... Ah, Mario é noso amigo. Pero aplaudíase moito máis antes cando facíamos o programa sempre con público. Agora, bueno. Imos comezar, porque xa son as 12:10. Temos varios premios que dar, temos convidados e convidadas. Temos a final do concurso CQN, que será a vindeira semana. Temos varios premios que entregar, como ben dixemos. Xa non me vou enrollar máis. Hai unha cousa que se chama sintonía. Non sei se hoxe, senón a semana que ven, vou explicar por que este ano a sintonía tiña matices.
1: Ten matices,
0: algo que dixen no primeiro.
1: Ten matices.
0: No primeiro programa, non me fixeste caso ningún.
1: Eu sí que fixen caso. Eu só comentei contigo
0: que
1: percibí os matices.
0: Bueno, pois pues agora, para que a xente perciba os matices,
3: que sorte ten, Fran.
1: Bueno, sí.
0: Dalle, comeza,
3: porque
0: amigos.
3: Porque non ten presbicia, ele xa está miope total.
0: Bueno, comezo como que non. Estamos.

0: andamios, como que non es? Estamos no programa 377º do Como que non no Ígaro.
1: Lleva.
2: Ben, ben, moi ben, moi ben.
0: Bueno.
2: Forza.
3: ¿Cómo se nota, cómo se nota que buscas a renovación, eh? ¿Qué énfasis le das?
0: Bueno, de yo mismo énfasis que le daba ahí de Thanos. Que le hicieron un
2: moreno. Sí.
0: Seguimos
3: facendo. Justo, fai de Thanos le daba su mismo énfasis.
0: Pero seguimos facendo un programa. Imos facendo
3: máis. Lo vaya máis, incluso.
0: Imos comenzar, Pini, entregando os primeiros como que noners da noite.
1: Así, a show.
0: A show, sí. Imos comenzar rápidamente. Va. Tamén anunciando que son nestes intres, en rigorosísimo directo, as 12 e 11 minutos da noite, case 12, e Dani Lorenzo non chegou aínda ao programa.
1: Que raro.
0: En unha cousa que non sabemos que pasou, seguramente en algún momento se alguén ve que entra Dani Lorenzo, sí, vale, decide, Dani Lorenzo, imos practicarlo, que claro, canto vexades, sí, todo o mundo, 1, 2, 3, e tedes que berrar, Dani Lorenzo, imos practicalo. 1, 2, 3.
4: ¡Dani Lorenzo!
0: No, vos non, que senón os interrompen os tímpanos. Eles. 1, 2, 3.
4: ¡Dani Lorenzo!
0: Ahí está, ese. Bueno, cando chegue Dani Lorenzo, que non sabemos cando vai chegar, se chega.
1: Nos facemos primero o grito sordo, como Ignatius.
3: Vai a pensar que ten amigos.
0: Podemos facelo en playback como en lugar. Vos podes facelo o berro, pero en playback. Imos dar os primeiros premios desta gala que dividimos en dúas noites, esta primeira. Queremos dar as grazas, sobre todo con este como que non é especial, a un local que foi a nosa casa durante moitos anos. De feito, cando chegou a pandemia, unha movida, non sei se lembrades, bueno, unha cousa que pasou no ano 2020, tivemos que ir para casa. Bueno, estábamos anunciando a grabación dos seguintes programas, polo que sexa, non...

con Puidemos. Bueno, cousas. Queremos dar unha lembranza, un recordatorio dende o como que non, a un local que foi a nosa casa moito tempo e que a verdade é que sempre se portou moi ben con nós. Hoxe estamos no Ícaro, pero queremos ter unha lembranza para La Goulette. Entón... Venga, baixa.

0: queremos entregar ese premio especial a la Gulet, pero también queremos hacer una entrega muy especial este año a un local que no solamente se convirtió en una nuestra casa, sino que también cumplió 30 años este 2026. Dicíamos lo principio del programa, o berce da comedia, un dos berces da comedia en Galicia. Aquí pasamos, por aquí pasamos, hay 20 tantos años, moitísima gente que ahora mismo segue a dedicarse a esto de facer rir. Queremos, xa que non temos aquí a José de la Gulet, que lle faremos chegar o seu como que noner, por certo, como que noner deseñado por Pablo Sanjiao, como ven sendo habitual, que este o como que noner deste ano.
1: E axudado por Santi Gándara, sempre decimos, por na parte digital.
0: Efectivamente, Santi Gándara que axudou a digitalización, pero queremos entregar a Ángel, por favor, podes achegarte o como que noner especial, o Ícaro Pub. Neste 30 aniversario. Ángel, por favor, toma, senta aí un momentiño, podes sentar aí un momentiño eso, para falar connosco. Senta diante do micro, moito mellor, porque isto a radio, senón non te van escoitar. Vai saltando, que hai dúas banquetas pegadas. Algo que nos queiras contar, agardamos que iso acabe nunha das paredes do Ícaro, perfectamente. Ángel, 30 anos de comedia, contanos un pouco. Grazas por deixarnos facer estas tonterías aquí, que iso sempre é de agradecer. Hola. Sí, no micro, sí. Bueno, Ángel, parco en palabras, parca coreana en este sintre.
2: Correcto.
0: Sí, ¿quieres decirnos algo? Este o teu público, dedícalle.
2: Gracias a todos por estar aquí y disfrutar con vos tamén, que é a verdad maravilloso. Non só no programa, senón cando vides a facelo. Claro que sí.
0: Ah, grazas, moi amable, moi amable. Sí, facemos un show aquí. A ver se enganamos para a seguinte temporada tamén.
3: A ver se renovan tamén.
1: Estamos renovados xa.
2: Bueno, estamos aí uns flecos, pero andamos aí.
0: Bueno, vale. Bueno, non fastidies, porque isto non sabemos aínda se renovamos. Algo tenemos que renovar. Bueno, en fin. Ángel, un como que noner en agradecemento de todo o equipo do como que non por deixarnos este local. Este ano foi no especial de fin de ano. Este ano foi agora tamén esta fin de temporada e agardamos que che guste e que atopes un boquiño para lembrarnos no local do Ícaro 30 anos de comedia e máis por diante. Un aplauso, moitas grazas para o Ícaro. Grazas. Bueno, imos comezar o programa porque temos unhas efemérides aleatorias que facer habitualmente. Temos a uns convidados, pero que despois xa comentaremos quen ven. Imos coas efemérides aleatorias. Como hoxe non hai ninguén, aínda non presentamos os convidados. Mira, está facendo xísimo Ángelo amosando, yo como que non era o fillo.
1: Como cando a mí me regalaron un escalestri.
0: Igual. É a mesma sensación, pero este é máis doado de montar, tamén che digo,
4: E de ensinar tamén,
0: Sí, é da moi, porque, bueno...
1: Bueno, a min regalaronme este que daba a volta solo,
0: Ah, bueno, a min trouxeronme o TCR, que era un que era... Bueno, este...
1: Era o de Puf, o de Puf.
3: Adiantábase,
0: ese adiantábase. Eso adiantábase, ti lembras ese.
3: Eu tiña un STS.
0: STS, sí que xa non.
3: Para arriba, para baixo, así como un rally.
0: Pero, vale, unha noria, iso. Que, non tens unha movida.
1: Non, él era rico, él era rico, non como a ti.
0: Espera, que non escoito a Piri. Chega o micro, Piri, que non te escoito.
3: O STS, cando che mandan o móvil.
0: Vale, moi ben. Non gastes.
3: Pero non era efeméride todavía.
0: Non gastes, Piri, non gastes. Claro, a xente non está feita as túas efemérides. Venimos buscar unha data co xerabor de números aleatorios. ¿Quién puede? Mira, vos hacelo con Fran. Fran, ¿quieres dar yo si la voz de números aleatorios?
4: Peña,
0: vamos a buscar o día do 1 o 31. Dale ahí o azul, a ver qué día sale.
4: Generar.
0: Ahí. No, pero dale o botón, hombre.
4: Generar.
0: Ahora, ese que.
4: Un 22.
0: ¡O 22!
3: Dos parrulos.
1: O sea que somos dos parrulos.
3: No está Dani.
0: Bueno, que tenemos una. Bueno, os sí, 20 dos programas, ya saben. Sí. A ver qué me sale. O mes que sale, o. Xerar.
4: 7.
0: O 22 de xullo. Sí, bueno, pues mira, queda dentro de pouco. Estaremos emitindo. Posiblemente mellor están escoitando, porque o 22 de xullo estamos na Radio Galega.
1: Sempre no, estamos na Radio Galega.
0: Sí, somos como la que se avecina, pero aquí na Radio Galega, que saímos de luns a domingo. En verán estamos de luns a domingo, de 12 ata que remata o programa, que este programa remata...
3: A unha,
0: de 12 a unha, de luns a domingo. Vemos ver que aconteceu un 22 de xullo, que seguro que aconteceron cousas impresionantes. A ver,
4: Pini. CSI Miami...

0: Como que non están aí, aí, eh?
1: Sí, sí, estamos aí, aí, aí. O 22 de xullo hai que dicir que é o 223º día do ano no calendario gregoriano.
0: Unha cousa rápida.
2: Xa, que saibas, Frank, que te botamos de menos moito.
1: Sí, bueno, sobre todo cuña.
2: Se está cuña, sí, dando a píldora.
0: É que noto, Alberto, noto que me botou de en falta.
1: Sí, sí, sí, dixo, eh. É o 204º nos anos bisestos. Pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, buah, chaval. Pero isto, mira, xa teño a presbicia e isto longuísimo. Sí, a ver, aquí, aí, moito mellor. Un 22 de xullo, non te rías, Mara, vale? Xa che pasará, xa che pasou, non? Bueno, o 22 de... Pero isto é moi longo. Pini, é a efeméride que toca. Non me deu tempo nin a lela. Mira, o 22 de xullo de 1342, en Europa, sucede...
0: Era Europa.
1: No, en Europa. Ah. Europa é outra cousa. Sucede a inundación do día de María Magdalena, a máis grande rexistrada nese continente, Europa. Os niveis de auga superaron os das inundacións de 2002. Fíxate ti, isto é un dato ad hoc. Quedou. O río Rin, Mosela, Danubio, Elba e os seus tributarios inundaron as cidades de Colonia, Maguncia, Frankfurt do Meno, Würzburgo, Ratisbona, Passau e Viena, que quedaron seriamente dañadas. Tamén houbo moitos danos na rexión de Carintia, en o norte de Italia. Descoñécese o número de vítimas, pero só na área do río Danubio morreron 6.000 persoas.
3: Carai.
1: Os seguintes anos haberá veráns fríos que provocarán a falta de alimentos en todo o continente. E seis anos despois registrarase a peste negra que matará a un tercio da poboación de Europa. Moi alegre, eh?
4: Que boas noticias, que boas noticias.
3: Que luctuosa.
2: Claro, que Dani Lorenzo tamén, o que di sempre.
4: Un programa de humor.
2: Luctuoso.
1: Para unha vez que había unha luctuosa e non chegou ainda. Hai que fastidiarse. Bueno, esta efeméride...
0: O isto que fixo Roberto Brasero, porque parecía a sección de Roberto Brasero.
1: Bueno, chico, que é unha efeméride longa. É unha efeméride, temos a efeméride data e o mellor analista... De este lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
5: Guacino, amigo dos seus amigos.
0: Colos.
1: Bueno.
3: No bueno, toda ese.
1: Un 22 de xullo detrás de 1800, a inundación de tal, e despois, seis anos despois, resistrase a peste negra que matará un terzo da poboación de Europa, algo que engadira sí. Isto.
3: A inundación foi tan grande que en Ratisbona non quedou nin rata nin rato.
1: ¡A que se quede pena, amigos! Análise concisa, concreta, ahora máis da nata.
2: Aí naceu o ratibrón.
1: Quedaches coa tontería esa, eh?
3: Claro, xa todo o que desechas despois...
0: Xa desconecta.
1: Bueno, imos empezar o programa... Que hora é? Xa, unha hora xa para empezar o programa. Xa, isto era o preámbulo e imos comezar cunha sección que non tivemos nas últimas semanas.
0: Ahora
1: porque
0: o ámbulo.
1: Estaba este señor en... Estamos no ámbulo, entrando no ámbulo, ahora, prácticamente.
0: Estamos no ámbulo.
1: Despois
0: isto é o que a xente se pregunta. Que é o ámbulo? Isto.
1: Isto, aquí onde estades sí. É o ámbulo. Bueno, isto é o Ícaro, cuidado. Sí, sí. Que tamén é esdrúxulo, por outra parte.
0: Sí, sí.
1: Imos cunha sección que... tampouco fai falla, Mara, que rías con todo, quero dicir... É unha tontería isto, pero bueno, que que se ti crees que hai que rir, ti rir.
2: A esa muller lle pagamos, non?
1: Non pagamos nada, non pagamos. Non cobras nada por isto, non. É sancha así.
2: Non saberás cando te pasa factura.
1: Bueno, vimos con a sección, dicía que non tivemos estas últimas semanas, sí. Pois pues estabas en... Sí. Onde estiveches? Facendo unha rave por aí, unha cousa, bueno.
0: En Tenerife,
3: La
0: Palma, La Gomera, Madrid, Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera...
1: Bueno, va,
0: Madrid, Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera...
1: En moitos sitios. Imos dar un aplauso a este home, sí, porque por chega o Museo Mutante. Por favor. Fran Rodríguez, ¿cómo estamos?
0: Bueno, estamos bien.
1: ¿Cómo nos trae? ¿Qué nos trae Xoxe, Fran Rodríguez?
0: Pues trae una cosa que además, Carlos, es un poquillo también homenaje a ti, sé que te vaya a gustar especialmente.
1: ¡Oh! ¿Qué me estás contando?
0: Sí,
1: bueno,
0: qué
1: pelotero. Para gente que está aquí, que o mejor es la primera vez que vengo como que no, muchas caras conocidas. Fran Rodríguez, tengo una colección de cosas, de bonecos, de...

0: fricadas, puedo decir.
1: Sí.
0: Sí, de fricadas na súa casa. Pero moi grande, quero dicir. Pero son cousas que le van mercando dende hai moitos anos.
1: Sí, sí.
0: E que vai aumentando, obviamente, a medida que van pasando as semanas e meses.
1: Este, claro,
0: okay.
1: Este foi un ano de descubrimento.
0: Ah, por qué?
1: No coleccionismo, porque estás abrendo o mercado moitísimo. En esa apertura hai moitísimo por descubrir, novas marcas, novas figuras.
0: Tras hechas cousas chulas este ano.
1: Sí, sí, sí.
0: Imos poder amosalo, imos poder compartilo co público sí. asistente. Sí, oxe, sí, sí. Bueno, que nos traes?
1: Se tedes as mans limpas,
0: Sí, por favor, limpade vos as mans, porque logo queda como graxa.
1: Nada.
0: Queda como graxa das patatillas e cousas así. É un asco. Logo que colles unha caixa, sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: A ver. E Dani Lorenzo, por certo, 12:25 sen chegar. Impresionante.
1: Increíble.
0: É que nin no penúltimo programa.
1: Entón, eu sei que te vai a gustar moito, porque hoxe imos coa terceira entrega dunha colección que tamén comezamos este ano.
0: Ah, sí?
1: Sí. Comenzamos no programa e que estábamos un
2: Dani Lorenzo.
0: Que sempre chega un aplauso para Dani Lorenzo, por favor. E xa empeza a soar. Por favor, Dani Lorenzo, para os da radio, como xa podedes imaginar, está Dani Lorenzo entrando como un elefante nunha cacharrería.
3: Un elefante pareceme ofensivo.
0: Bueno, ti mesmo, Dani Lorenzo, como estás?
3: Ven. Pero sí. Es que non
4: é unha cousa, non te vas a creo que pasou aquí.
3: Non ni descreo que pasou.
0: Bueno, así que sempre empeza coa mesma frase. Antes de que sigas.
1: Que pasou,
0: Carlos? Sacade a Carles esa de WhatsApp ahora este momento, porque xa veredes por qué. En fin, os da casa tamén, buscade como que non a Carles de WhatsApp e podedes tamén darlle. Bueno, que pasou?
3: Eu viña para aquí e chegaba a tempo,
1: Sí.
0: Sempre. É impresionante, sempre pasa, sempre
3: chegaba a tempo.
0: Sempre lle paso o mesmo.
3: Xuro bolo, pero
4: cambia de excusa.
0: Sí,
3: e a pola rúa e dixeron Dani Lorenzo.
1: Como unha voz, ¿no?
3: Xireime.
1: Sí.
3: Eu creo que a subxectividade no cine é a obxectividade na vida.
0: Bueno.
3: E digo, ostras, Oliver Lache.
0: Bueno, que me estás contando?
3: Atopeime con Oliver Lache.
0: Atopache este... Bueno, mira, esta... Home, de Kim Jong-un a Oliver Lache, esta pareceme máis de creer.
3: Non, verdade, díxome...
0: É que este ano atopouse con Kim Jong-un nun parque de bolas.
3: Sí. Estaba de
0: pero
3: aniversario.
0: Pero foto, debía ser certo.
3: Sí, claro.
1: Sí.
4: A maior fiar de Ortega Cano.
0: Ortega Cano tamén é chato por si.
5: Os bombeiros toreros.
1: Ferran Adrià.
0: Bueno,
3: en entón, eu...
0: Con Ferran Adrià nun Madonna.
3: Sí, claro. Porque él era moi fan de Bob Esponja. Pero non...
1: Sí, Scarlett Johansson tamén.
0: Sí, sí. Scarlett Johansson nun hotel.
3: Sí. Estaba pesada conmigo.
0: Sí, bueno, dalle.
5: Bueno, con Tom Cruise... Ese día ímolo olvidar, non?
3: Total. Que digo, pero que eu teño quiero como que non, pero agarda. Non crees que somos como volvoretas
1: claro.
3: nun absurdo do espacio-tempo? Dixen, hombre, Oliver, estou sen comer, que tampouco eu estou para lerias. Iso, pero que desprecio iste.
1: Que importante comer, Dani.
0: Sí,
3: importantísimo, importante para logo entrar como un elefante nunha cacharrería, pero
0: é de moito alimento, comer.
3: Moito. Entón dixo, eu pareceme un desprecio que me estás a facer, claro. Dani Lorenzo. Rétote a un combate de wrestling. A un combate de wrestling.
0: Perdón, combate de wrestling, sabe de nunha pedrada que temos algúns. E, por certo, que hai que dicir que, oxe, mira, oxe, levo a camiseta. Xa que dís, levo a camiseta de Atlántica Wrestling,
3: pues
0: que
3: foi a fumos.
0: O primeiro convidado da temporada que está por aquí, Gabriel Vilas, que hai que darle un aplauso, que está entre o público, Gabriel. Primeiro convidado. La primeira federación de wrestling galego. Está por aí tamén outro PSM, o cliente meu, pero bueno, non podo dicirlo. Gareth Parker, tamén un aplauso para él, outro dos loitadores de Atlántica Wrestling que viñeron facernos unha visita.
1: Que, Carlos, que digo, que levas a camiseta e algunha outra cousa.
0: Sí, algo le vei. Este é o último
1: día. Algo le baches, no loco.
3: Será por levar.
1: Levar, levaches.
0: Vale, en fin.
3: Exaten desa foto.
0: Sí, espera un momentiño que vou pasar. Acaba de mandar Dani Lorenzo a foto.
1: ¡Guau! Wow, efectivamente.
0: Y ahora imos pasala o a Carles de WhatsApp para que todos teñades.
1: Dani, ¿isto que foi na trave?
3: Sí, esto foi en la sede de Atlántica Wrestling.
1: Vale.
0: Espérate un momentiño.
1: Efectivamente, sí.
0: Vou guardala. Espera,
3: Pues a coñecedes. O sea, non estou a mentir.
0: Vou descargar isto e vou pasalo ao chat, a Carles do convocado.

0: pico, ¿eh? No, no, casi.
1: Por la que pasaron gente como Morgan Freeman, actores de todo tipo, de todo calibre. Sobre todo de escena neoyorquina, ¿no?
0: Sí, bueno, sobre todo grandes clásicos de la música de todos los tiempos, claro. Desde Ray Charles en los primeros tiempos o Stevie Wonder. Por cierto, si buscáis en YouTube, esto es una recomendación que hago, si buscáis una versión de Superstition que ten Stevie Wonder en Barrio Sésamo, espectacular. O propio Ray Charles haciendo o abecedario en inglés, que es una maravilla. Ata, más recientemente, Katy Perry, quiero decir que sí, algo que se mantén co tempo, e que a medida que van apareciendo estrelas de cada temporada o de cada época, pues se incorporan.
1: E dicir unha última cousa a romper, sobre todo, algo que é moi evidente, que xa o falamos un montón de veces, non, pero tal era a maestría do Jim Henson Creature Shop, de Jim Henson, que son capaces de crear estas marionetas que a día de hoxe non foron superadas por ninguén.
0: Non.
1: Por ninguén.
0: Bueno, di Dani Lorenzo.
2: Quería dicir, sí.
0: Sí, que
2: Jim Henson é o docón americano.
0: Docón era o dos aurones, que era unha cousa terrible.
3: Maravillosa, unha cousa maravillosa.
1: Que teran estes diseños que son inolvidables, ¿no? Que son rápidamente recoñecibles. Cantos anuncios, cantas derivadas, dos Muppets vimos na televisión.
0: Non, e sobre todo que impresionante, porque este personaxe de Docón de Drago, creo que se estreou no ano 70 e pouco, 70-71, a segunda ou na terceira temporada. E no día de hoxe aínda existe. Que é unha cousa moi, bueno, pois,
3: porque
0: podedes ir vendo, vai vos chegar, por certo, isto como os exames, cando chego ao final, o último, por favor, que traia o boneco pa aquí, vale? Porque Fran Rodríguez quere levalo pa casa, polo que sexa, que lle custou unha pasta. Bueno, un aplauso para Fran Rodríguez, que sempre nos trae. Gracias. Estas cousiñas, tedes fotos no Instagram arroba como que non radio, logo sacamos fotos. E imos facer entrega dun dos momentos máis especiais para min do como que non de final de temporada. María Xosé Rodríguez, que vai estar con nós, está aquí entre o público, pero vai estar con nós a semana que ven disputando a gran final do concurso CQN como máxima, como gañadora da fase regular,
1: sí.
0: Con, vou dicilo, 89 puntos. En primeiro lugar vais enfrontarse a Tere Tresandí, que foi quen de acadar 77 puntos.
1: Tresanqué?
0: Sí, irmá miña, sí. Non é nepotismo, é que gañou un premio. Vale, trouxémola aquí, que coincidiu. Chico, home, Lorenzo Milán, Mercedes Milán, non lle di ninguén nin nada.
1: No.
0: Eu trouxén a miña irmá porque gañou un premio de deseño de iluminación,
1: sí.
0: Dun grupo de tan xugueiras, quere dicir, sí. que va, xuxa, tampouco, home. Pois acadou a segunda posición, iso será a semana que ven. Pero ela levou o primeiro como que non é de honra, o ano pasado, hai dous anos, perdón, o ano pasado foron Lucía Veiga e Marita Martínez, as Izquierdos Sisters, que nos acompañan dende hai 5 anos, todos os especies de fin de ano, sempre están aquí con nós. E queremos ter hoxe un recoñecemento para un home que leva acompañándonos no como que non dende a terceira temporada. Eu creo que case non fallou ninguna dende esa terceira temporada, sempre nos fixo unha visita, e non vive preto, o que hai que pagar peaxe, e iso hai que agradecerlle tamén. Non por se esta, que aínda non o sabemos, Dios quiera que non, pero por se esta é a nosa última temporada, non podemos deixar de entregar nesta edición 2026 dos como que non es, o como que non es de honra, que é unha das maiores, bueno, para nós, a maior entrega ou o maior galardón que podemos dar a alguén, o grandísimo, o líder dos Great Straits. Forte aplauso para Óscar Rosende. ¡Bravo! Óscar Rosende, que se dirixe raudo e veloz o micrófono. Óscar Rosende, que ves que estás escarallado. Hay que decirlo.
4: Es que voy a estar ya tú durmiendo.
0: Ya.
4: Que muy bello, ¿qué quieres que es?
2: De recogerse pronto.
0: Va a ser un poquillo Óscar, que entra siempre con una fuerza.
4: Entro fuerte. Entro.
0: Bueno, Óscar.
2: O ruido es la cadeira, no es la columna, ¿no?
0: Sí. Óscar Rosende, parabéns. Queremos recoñecer, hay que decirlo porque hay que agradecer las cosas de la gente que siempre se porta bien con un. Hay que ser muy agradecido. Y Óscar Rosende nunca dijo que no a una llamada de como que no, vaya redundancia. Siempre intentamos botar una mano a

0: todos os artistas, músicos, músicas galegas, porque creemos, ademais, como dixo unha filósofa no seu momento, que os músicos tamén tocan. Unha tal Rodríguez dixo unha vez nun programa, e hai que, dentro das posibilidades deste programa, das nosas humildes posibilidades, creemos que é importante que a xente que está facendo música e que está facendo cousas, que teña un oco na radio pública para mosalas, que creo que é de xustiza. Pero logo hai veces que dunha visita xorde case unha amistade, como en este caso, creemos que é fundamental que teñas un, como que non é de honra, Óscar Rosende, como sei que ti non es Ángel, pois vou pedir unhas palabras, que Ángel tiña un bar que atender, cuidado tamén.
1: Bueno, tranquilo, que Rosende xa vai pillar a parte de Ángel,
0: sí, agora.
2: Pois creo que, pois sí, bueno, moi agradecido. E aparte un gustazo sempre verbos. Para min vir aquí non é ningún cliché cando digo que como estar na casa, dicir, ainda non hai moito, inclusive falábamos no cuarto dos ratones precisamente de que cantos anos coñecémonos precisamente con María Xosé, estaba na radio hai 15 anos máis ou menos, pois aproximadamente,
0: pode pois ser. Pois 15 anos, no 2011, 2010 por aí,
2: sí, por aí, sí, máis ou menos. Entonces sempre un placer baixar, bueno, a distancia de todo é relativo.
0: Bueno, AP9 non é relativa, tamén se digo.
2: É fija, e vai a ser fija, pero
0: no, é un día ainda menos mal.
2: É un gustazo, é un agradecemento, aparte sempre paso moi ben con vos. Sempre me poñedes probas complicadas.
0: Non, agarda non, que non acabas hoxe aquí, eh. Hoxe é doado que tens que facer, pero
2: que volver.
0: Si non, ti non marches. Aí agora queda aí, queda aí
2: que vas, agora.
0: Si vas a acompañar, vale, estás máis menos, vale, cómodos.
2: Díxonos,
0: Ángel, que son dos taburetes altos, os cómodos son eses.
2: Son estos.
0: O como que non erre para ti, agora seguimos falando porque estamos entrando no treito final deste penúltimo programa e xa que chegou, aínda que tarde, creo que temos que poñer o punto de final, por lo menos por esta temporada.
3: A vida de Dani.
0: A vida de Dani también. No, Dani Lorenzo. ¿No? Dani Lorenzo está con nos. A semana que ven llegas a tiempo, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno,
3: sí,
0: por favor, así ya no empecemos con tonterías.
3: Me atopo, por una vez, Pedro, por una vez.
0: No, con Pedro Almodóvar no te atopo. Bueno, imos pedir a colaboración, ainda que isto vai ser un pouco un cristo, vaya, con perdón, pero imos pedir a colaboración porque Dani Lorenzo está empezando a sacar Tupperwares, ¿vale? É o momento de que deamos xa paso antes, sí, de que siga enchendo a mesa de cousas.
3: ¿Por qué?
0: O mundo, Paquito. Dale. Espera, Dani Lorenzo, moi boas.
3: Moi boas.
0: Bueno, espera un momentillo que vou narrar, porque isto sí que narrar, e as veces hai que narrar o que está pasando. Non te preocupes, é que ti non viñeches ese día.
3: Ai, donde estaba.
0: Eu pedinlle a Dani Lorenzo que no último programa da temporada, na última sección da temporada, de mellor dito, que trouxera unha das seccións, de algunhas das seccións que fixera ou ben nesta temporada, dependendo de se renovábamos, ou unha historia por se tiña que facer o punto final. E resulta que hai non moito, hai un par de meses ou tres, Dani Lorenzo chegou aos estudios centrais, ou como que non, cunha cantidade de tuppers, pero que aquel encheu a mesa de tuppers. Me dixe, pero isto que quimos, que non somos moi de comer. Tamén habitualmente dieta mediterránea, croissant, todo iso,
3: croissant con chocolate,
0: bolo de nata,
3: croissant con nata.
0: Sí, todo, pues, bueno.
3: Croissant.
0: Claro,
3: un
0: bueno.
3: Patrocinio Naturhaus non imos pillar.
0: No, home, que se queden, non nos poñémonos, pero bueno.
4: La de Reposterías Martínez igual.
0: Reposterías Martínez, o mellor sí, bueno.
3: E uns laciños de queixo que fai tempo que non traes.
0: O que? Que
3: uns laciños de queixo.
5: Sí, que gustábanlle moito a Fran,
1: sí. O xabón de piña,
0: ese es mercaba os no Lidl, que non se pode dicir Lidl. Pero con mercado no líder, claro, que hay
5: últimamente un banco supremo líder en, claro, en un parque de bolas.
0: Sí, o amado líder, tienes diversos, sí, amado líder. No es otro líder. Ah. Este es supermercado. Bueno,
3: se puede comer algo.
0: Quedan, sí, espera. Claro. Quedan 12 minutos no, 12 minutos nos quedan de hasta 6, pero tenemos una actuación musical, claro, porque Cuña está con nos también que cree que remató musicales, pero no sabe lo que lleven en arriba.
3: Ah.
0: Pero non nos sabe, ademais, isto xa sabedes. Pero imos,
1: estás a burlar de Cuña.
0: Non. Dalle o tema. Que traes aí?
5: Eu traio o que probablemente sexa a sección menos radiofónica da historia, porque
0: isto como que non, amigos.
5: Está baseada no sentido do gusto, non?
3: Home, a descripción da foto que fixo tamén foi moi radiofónico, moi...
0: Sí. Bueno, en fin, deixame falar,
5: vale. Aquí estamos dinamitando a radio dende dentro. Sí. Pero imos facer combinacións de sabores,
3: sí,
5: que saben a outra cousa.
0: Bueno, e que isto foi un exitazo. Ou seja,

0: Trouxo un día e dixemos, hai que facelo con público. Vouche pedir que como nós xa o fixemos, xa o vivimos nas nosas vidas, eu creo que hai que propoñerlle a xente que tome ele.
1: Eu propoño o seguinte.
0: A ver.
1: Ti narras e eu ergome e vou
0: vale.
1: Onde que, a xente.
0: Iso co gombro.
1: Isto é co gombro.
0: Iso co gombro, temos mazá, non?
1: Sí.
0: Temos algo de pan que para que os que sea destelía que
2: os quero
0: non,
2: pan.
0: Non tomades, espera un momento. Bueno, a Fran hai que darlle a probar que non estaba aquel
1: claro,
0: día.
1: Claro, claro.
0: Vale, e iso que son noces.
1: Noces.
0: Vale. E imos facer unha versión mini do que fixemos outro día tamén, ten azúcar tamén.
1: Sí.
0: Do que nos pareceu máis axeitado do que nos propuxo Dani. Pero bueno, sí. Dalle, imos ver, que empezamos?
1: Imos empezar co cogombro.
0: Cogombro, que isto é unha cousa que vai, en principio a min non me dá no moito rollo.
1: Vou repartir
0: vale,
1: un anaco de cogombro sí. Para cada un e un sobre de azucre.
0: Vale, entón...
1: hai que botar o azucre, non todo, sobre claro. O cogombro, probámolo e dicimos... Se nos lembra a outro sabor.
0: Vale, vou pedirvos unha cousa, vai dando. Imos facelo todos a vez, vale? Entón, aí está, colledes un anaquiño de cogombro, colledes un sobre de azúcar, eu creo que un sobre de azúcar dá pa dous, pa tres, vale, moi ben. Un cogombro dese, sí, por favor, aínda que non... Ah, Anxos Ferradas, por favor, como non che vai dar? Dalle Anxos Ferradas que non... Pa todo mundo, ti colle, aí, séntete... Vicente, ti tamén, colle, que sí, que non, que non, que non. Ah, dalle volta, no cogombro non. Temos un ointe que como os gatos, que cando ven un cogombro saltan así para atrás. Sabedes? Eses vídeos que saen en TikTok. Bueno, está entregando agora mesmo, bueno, isto ia ser dinámico, pero son moitos, son uns cantos.
3: Pero bueno, Dani Lorenzo non é dinámico.
0: No, Dani Lorenzo é
4: rame. A verdade é
2: que eu penso que está agora mesmo no seu prime de dinamismo.
0: Está moi runner, Dani Lorenzo, cuidado, eh. Sí. Dani Lorenzo, correche.
2: Sí.
0: Espera, ainda, agarda un momento. Non entendedes o que di... No, ti segue. Non, estou dicindolle que hai que agardar un momentiño. Tedes que votar en a casa, por favor, que teñades cogombro na casa a estas horas da noite, que quen non se ergue un momentiño...
3: Que non teña cogombro, que colla pepino.
1: Eu claro. Tengo dolor no cogombro aquí.
3: Ahí está.
0: A ti do hecho cogombro, bueno, pero iso é outra cousa.
3: A metade pues... do público preguntándose que carallo hai no tupper.
0: Bueno, é cogombro. Bueno, pepino. Se sodes da meseta, me pepino. Vos ides comendo cando vos diga, vale? Porque segundo o equipo do como que non, traille unha para Fran, que non o probou. Isto dicímolo,
2: non foi falla,
0: foi o sabor que máis se pareceu o que nos propoñía Dani. Vale. Pero agora non o pagades, agardad un momentiño, agora vai. Mira, sé que é como o anuncio do Martini, igual.
2: Qué feo me fixeche.
0: Ahí está, dale ahí. Bueno, se queredes un poquinho de... Ah, hay, espera, que tes azúcar ahí, que lle sobrou a Óscar Rosende. Vale, tedes todos...
1: E agora podedes probar.
0: Espera, vale, tedes todos...
2: Qué fago, sí. Dani. Qué fago.
0: Dalle outro que a mi irmá come uno antes.
2: Qué fago, bueno, Dani.
0: Bótalle ahí azúcar.
1: Botas o azúcar sobre o cogombro.
0: Vale.
2: Vale.
0: Está un poco radiofónico, pero...
3: No, cogombro sobre azúcar, por si acaso.
0: Claro, ahí está. Si tedes cogombro en la nevera, meña. Podedes ir... Que queres, home? A ver, que hai que abrir o sobre, Francisco. Pero se non vas a...
2: Se Poncho. Estima, la
0: pero aí está, mira. Aí bótalle un poquinho. Aí está.
2: Ahí está.
0: Podedes probar. Probade.
3: Rosende me parece que non captou,
0: Oh. Ide probando. Sí, podes probar. No. Quedade vos corregustillo que hai ese... Queda aí como unha cousa por detrás. Vale. A ver se alguén... Por favor, quen dixo? Sandía. ¿Sí?
1: ¡Sandía!
0: Sí, el chocogombro y azúcar sabe a sandía. ¿A que flipades?
2: Sí, sí.
0: Bueno, podéis ¿quién? ¿Quién? Levanta de a man, vais menos para hacer así. ¿A quién le subo a sandía de verdad? De haber,
2: a mí.
0: Vais menos, sí.
2: Mí,
0: sí, no, sabía. Vale. Bueno, a segunda vez, a primera.
3: También está mal feito el rollo porque Rosende, por ejemplo, nunca probó a sandía y no sabe lo que está a comer.
5: Nunca comí sandía.
0: ¿Nunca comiste sandía?
5: En la miña vida.
0: Bueno, pues sabe a cogombro con azúcar, ya sabes. Ainda che vai gustar. E agora está repartindo mazá con cogombro. Vale? Isto, por exemplo, se tedes mazá no. Golden, Reineta, Granny Smith na vosa casa, pois que, oye, non toma froita, que non que como os gatos. Temos aí... Aí está collendo agora mesmo o público do como que non cogombro un anaquiño pequeño en mazá. Dale,
4: pero a ver, ¿cómese a pelo o no?
0: No, sí, cómese todo, cómese todo. Aquí cómese todo. Están preguntando dentro del público si se come a pel. Comedes todo. Imos ver se sodes quen de adivinar. A ver, isto é certo que no primeiro programa foi moito máis rápido porque éramos nos catro.
3: Sí, pero...
0: pero agora tomou seu tempo.
3: No primeiro programa xa era pouco radiofónico. Aquí,
2: Dani peor. Segue no seu prime de dinamismo.
0: Pero vou gravalo,
2: case non se pode...
3: A rapidez non atén todavía.
0: Mira, mira que fotaza ten aí, Dani. Mira Dani Lorenzo. Mira Dani Lorenzo como están comendo agora mazá e cogombro. Se estades na cama, aínda podedes erguervos a coller cogombro da neveira. Sí. Unha mazá golden. O reineta.
3: Claro, no, todos juntos,
0: No, ainda non, Granny Smith.
5: Tranquilos.
0: ¿Qué no tomou?
5: Tranquilos, caray.
0: Os do fondo, Paco e Diego, que estades ali na... Estades castigados. Tamén tedes? Probáchedes antes o do cogombro e a... Soubovos a sandía ou qué? Moi ben, así me gusta. Está Dani Lorenzo...
3: Se ven mandados, como contestan.
0: Dani Lorenzo segue... Porque o Iker é un sitio moi grande. Tedes que vir o Iker, o Pintor Colmeiro 3. Este é un bom momento para meter unha cuña. A tua última copa.
3: Dime, metemos a cuña.
5: Dime.
0: No, a cuña, bueno, igual. Claro, que no se puede tener a un colaborador que se ha pedido de cuña en un programa.
5: En un programa de radio tampoco.
0: Claro, bueno, sí. Ahí está. Dani, tenemos a todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Vale, pues entonces, tes, ¿no? Adiante, podedes todos probar.
2: Que ¿Cómo fa?
0: A ver,
3: Todo junto.
0: A ver qué sabe. Todo. Están facendo, hai que ver como é o concepto.
3: Sí, xa veña.
0: Sí, que tal? Sabe vos a que sabe isto? Ángel tamén está probando algunha. A ver que
3: melón,
0: melón, hai alguén que di melón. Melón, é correcto, melón. Sí, señor, claro que sí, Paco. Aí estaba Paco. Ah, Diego, moi ben, Diego. Melón. Temos que dicir...
5: Oscar, ti melón comeche alguna vez.
6: A chorizo...
0: Melón, que tal? Sabe che o melón ou non? Bueno, ten aí un... É certo que temos que dicir que noso equipo o melón collémolo...
2: Un tema delicado, melón, por Carlos.
0: Melón, claro, perdón. Queres aclarar algo de melón?
2: Digo, fai... Fai como unha media temporada que non fago esta aclaración.
0: Sí, aparte, hoxe ven moi acaído isto que vas facer. Mentres vai... repartindo pan.
2: Iso é.
0: Se sodes celíacos, por favor, non abstedevos de coller
2: iso polo
0: que sexa, porque tonterida. Non pasa nada.
2: Bueno.
0: Noces e pan, eh? Agora está repartindo Dani Lorenzo neste sin tres. Claro, aí está. Mira como está repartindo agora Dani Lorenzo entre o público.
3: Pan e noz. Pan e noz está repartido.
0: Que querías dicir, por favor?
3: Que isto ten que saber a langostino.
0: Sí, mínimo.
2: Digo que tamén é un momento un pouco bueno a visita do Papa, non?
0: Sí, é un pouco iso.
2: Un pouco a visita do Papa
0: agora mesmo.
2: Dani é un pouquinho o Papa, sí.
0: Totos tus, está como...
2: Non, que quería dicir que como somos un programa de servicio público e cada certo tempo advertimos aos espectadores de que os chourizos de melón...
0: Ah, sí, isto é moi importante, eh? Chourizos de melón...
3: Os espectadores de onde?
5: Os radiointes
2: que os chourizos de melón non están feitos coa froita.
0: Claro. Pero que me estás contando? Pero mira que temos aí. Pero iso que... Unha caixa de chourizos de bolos no preñados de melón.
2: ¡Como!
0: Un aplauso enorme. Pero acaban de traer los bolos de preñados de melón.
7: Xa todo o mundo sabe que os chourizos de melón uns pican
0: e outros non. Pero non son da froita, é do lugar.
2: É o lugar, non... Por aclararlo.
0: Muy bien, que ainda hizo Álvaro. Álvaro Garcade, un aplauso para Álvaro que nos acaba de traer chouritos, bolos preñados. Ahora non lle deas a comer a ninguén porque están probando o do pan e a noz, entón mestúranse os sabores en Cristo todo. Bueno, veña, Dani, quedan...
8: Estamos aquí, Dani.
0: Bueno, me espero un momentillo que xa está acabando Dani Lorenzo, que queda un minuto, Dani. A ver, que Anxos Ferradán xa sabe aquelle, sabe que me acaba de dicir que xa comín. A que xa sabe?
9: A Torredno.
0: A Torredno.
9: A unha, dúas, a Torredno presidente.
0: Anxos Ferradán, a ti xa sabe, a Torredno, perfecto.
2: Pero Torredno o dos X-Men?
0: No, é outro señor.
9: Torredno presidente.
0: Sí, ese, de Santiago.
5: A Hugh Jackman.
0: Bueno, a Xos Verdadán, dille que lle sabe...
2: Como fago?
0: Todo xunto.
2: Como todo xunto.
0: Desastres. A ver, a vos.
6: Descarto todo.
0: ¿Alguien tenga otro, alguna otra

0: aportación que facer. Porque
1: isto, Moiseo, meu favorito.
0: Sí, isto gustolle moito a... nos, hai que dicir que tamén cando o fillo no programa, ningún de nos acertou o que sabía teóricamente. Chourizo, di aquí...
1: Cogomelo, non.
0: Cogomelo, din aí tamén, non.
1: Non, plátano tampouco.
0: Tampouco.
1: Nata.
0: Bueno, carallo, di aquí, bueno.
2: Qué fracaso.
1: Pero.
0: No, estrepitoso de Danata como nombre en nuestro programa.
1: ¿Perdón?
0: Faltaba yo azúcar, claro. Sí, bueno, claro, en fin. Claro. Bueno,
1: pero vaya a haber un fortabucheo, o mejor.
0: Sí, un fortabucheo. No. No, porque este é o penúltimo programa da temporada, esta última sección de Dani Pakitov. Isto foi un experimento sociolóxico gourmet gastronómico e que mínimo...
3: Como Gran Hermano.
0: Unha cousa semellante, sí. Que mínimo que darlle un fortísimo aplauso a Dani Lorenzo, que trouxo comida que non pagou producción. Que pagou el. Esto,
3: un momento moi moi bíblico, muy bíblico. Dani, o de repartir os
1: a ver, tampouco era percebes con caviar.
0: No,
3: pero bueno.
0: Estamos rematando o programa porque sabedes que, por si alguén non se enterou, este programa remata
4: a unha.
0: E a unha xa estamos a piques de chegar, pero hoxe imos rematar con música en directo. Imos aproveitar que temos aquí a Óscar Rosende. E temos a Alberto Cuña, que, como ben saben, os ointes habituais e as ointes habituais, rematou a súa musicalia a pasada semana. Pero...
2: Mira, está como...
3: Cuña,
2: está sudando.
3: Vigo unha reacción extraña, Carlos.
0: Non temos tempo, deixademe explicar moi rápido.
1: Non temos tempo, deixademe explicar, é un oxímoron, Carlos.
0: Sí, non temos tempo. Alberto Cuña, ti coñeces... coñeces a canción Romeo en Juliet... de Dire Straits. Sí, bueno, achégate o micro, que isto é un programa de radio.
5: Vaya cara,
0: no
5: vaya cara, Cuña.
0: No, ven aquí. Alberto Cuña, teño aquí a letra de Romeo e Juliet. Como é unha canción que sempre toca Óscar Rosende cando remata, quero que acompañes. Isto Alberto Cuña non ten nin idea de que lle ia pedir isto. Gusta esas gafas, non? Porque a letra é pequena.
5: Cara de susto, Cuña, ten cara de susto.
3: Está asustado. Nunca
1: Cuña di que non a sabe. Cuidado,
0: Isto é moito mellor, porque queremos que cantes como poidas, despois de que teñas a primeira ou segunda estrofa con Óscar Rosende, pero como se a cantase Joan Manuel Serrat. Quere dicir, queremos que cantes Romeo e Juliet, pero cantando co a voz de Joan Manuel Serrat.
3: Isabel Serrat,
0: non. Imos dar as grazas a todo o público.
3: Sí.
0: A vindeira semana temos a final do concurso CQN. Temos aquí a Óscar Rosende, que vai tocar enseguida, pero hai que despedir o equipo. Alejandro Martínez Pini, estímonos con tres técnicos, Fran Rodríguez, Dani Lorenzo, Pablo Sanjeao, Alberto Cuña. E rematamos un fortísimo aplauso con esta versión de Romeo en Juliet con Óscar Rosende e Joan Manuel Serrat / Alberto Cuña. Un fuerte aplauso para ellos.

0: anyway. What you gonna do about it?
1: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: Hasta que salga o sol.
1: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar.

0: En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes, e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a galega.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte tonel. Mira que carta nos quitaxes, me tivas para mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar, vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
1: O entretemento mellora a galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Alberto Núñez Feijóo acusa o goberno de Pedro Sánchez de abandonar Ceuta durante a crise migratoria e de permanecer pechado por vacacións mentre se producía a chegada masiva dende Marrocos. No acto de apertura do curso político en Cerdedo Cotobade, o líder do PP anunciou que o seu partido se vai persoar na causa aberta na Audiencia Nacional para investigar o ocorrido na cidade autónoma.
6: Como vamos a aceptar que la maior crisis de soberanía e integridade territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta. Y los responsables del abandono tendrán que comparecer e rendir cuentas ante la justicia.
4: O presidente do PP adiantou que o 2 de setembro viaxará a Ceuta con motivo do Día da Cidade Autónoma e pola tarde participará en Madrid nas mobilizacións de apoio convocadas por varios concellos. Mentres tanto, a chamada Flotiña Solidaria xa comezou a chegar a Ceuta para apoiar os cidadáns no medio da crise migratoria. En total son unhas 60 embarcacións procedentes principalmente da Costa do Sol e do Campo de Xibraltar. A expedición pretende trasladarlles aos ceutís unha mensaxe de apoio e proximidade dende a outra beira do estreito. Esta mañá, a partir das 11, as embarcacións sairán do porto e navegarán polas augas próximas á cidade, onde se agarda a presenza de centos de ceutís para recibilas. Aquí en Galicia, un home de 76 anos morreu este sábado tras caer co seu coche ao río Tambre en Santiago. O accidente produciuse na parroquia de Verdía, preto da fonte de Ramelle. Segundo transcendeu, o vehículo saíu da estrada, atravesou un prado e acabou precipitándose á auga. Dous veciños acudironlle ao condutor e conseguiron sacalo do coche, pero xa falecera. A Garda Civil está investigando as circunstancias do sinistro. Esta é a primeira vítima mortal nas estradas dende que comezou a operación de tráfico retorno do verán. Hoxe a situación podería complicarse especialmente á tarde, cando se concentrarán boa parte dos desplazamentos dende as zonas turísticas cara ás cidades. Prevese moita circulación nas autovías e nas autoestradas. Ademais, para favorecer a volta á casa, o Ministerio de Transportes abriu provisionalmente o tramo da A6 que estaba en obras entre Becerreá e Pedrafita para evitar o desvío pola Nacional Sexta, onde se viñan registrando importantes retencións. A DGT calcula que ata o luns, a última hora, se producirán 500.000 de desplazamentos polas estradas galegas. En toda España serán 7 millóns. A ministra de Xuventude e Infancia propón unha axuda universal de 200 euros mensuais por cada fillo ou filla menor de 18 anos. Sira Rego pediulle formalmente a Facenda que inclúa esa prestación nos próximos orzamentos xerais do Estado. A ministra defende que a perciban todas as familias con menores, independentemente da renda, e asegura que permitiría sacar da pobreza a máis de 500.000 de nenos e nenas, tal e como sostén un estudo de UNICEF.
7: Unha prestación universal que se ha visto, que se ha puesto en marcha en otros países europeos, que ya funciona y que ha resuelto dramáticamente esa brecha de desigualdad y de pobreza. Estamos hablando de que la puesta en marcha de una prestación universal por crianza de 200 euros por hijo o hija de los 0 a los 18 años conseguiría sacar a 700.000 niños y niñas de la pobreza de aquí al año 2030.
4: E o tempo, Galicia vai recuperando este domingo a influencia do anticiclón. Pola mañá aínda se agarda nebulosidade, sobre todo na metade oeste, pero xa non se agardan chuvias. E pola tarde xa se abrirán grandes claros. As temperaturas, non obstante, aínda se manterán en valores moi discretos para esta época. Non se superarán, de feito, os 22 graos, agás en Ourense, onde Mercurio pode chegar aos 27. A semana arrancará moi semellante, pero a partir do mércores agárdase xa sol e calor en todo.

0: país. 1:04 da madrugada, pois ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Quedan agora en boas mans con Toño Casais, que xa se pon á fronte de A Boas Horas. Que tal, Toño, e que tal, convidados? Moi boas noites.
1: Boa noite, Sonia. Vémonos as dúas.
0: Pois veña, deica lo guiño.
1: As dúas máis novas, aquí arrancamos unha nova edición de A Boas Horas.
2: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos que pasan da 1 da mañá, arrancamos unha nova edición de A Boas Horas, hoxe domingo, día 30 de agosto, programa número 56 de A Boas Horas, o último A Boas Horas deste mes de agosto, o último A Boas Horas deste medio parón de verán, o último A Boas Horas con unha soa persoa. Destes dos presentadores, de que isto primeiro Hilda, despois, bueno, Isi, despois Hilda, despois eu, que estou moi ben acompañado, porque a fin de semana que ven chegan Zipi Zape. Van volver Hilda e Isi. A xente tense que poñer a traballar, que este país hai que levantalo, que non pode ser así desta maneira, de reta cajeta por aí adiante, un polos países de non sei onde e outra facendo os seus piniños na televisión. A traballar, a batelo cobra aquí na radio. Hoxe estamos moi ben acompañados con Fran Rivas.
1: Moi boas noites.
0: Que tal? Como estamos, Javier? Que tal?
2: Moi ben, moi boas noites.
0: Estades preparados?
2: Preparadísimos.
0: Ao mellor, eu que sei, non me ven mal un relevo no programa, ao mellor dáseme por marchar antes pa casa e vos deixo aquí a fronte. Sabedes que a xei remata, non?
2: Sí.
0: A xei remata o programa.
2: Bueno, é que nunca conseguían aguantar ata o final do programa. Sería xa a miña primeira vez, así que...
0: Non te preocupes, mira, a xeis Paco corto o micrófono e xa está. Pero porque mellor se me dá por marchar antes, que xa iba desca ata xeis, así cada hora vai virindo Sonia Subiel e vos ides falando coa xente e... Digo, así de vez en cando podo marchar hasta
1: tiramos
0: casa.
1: Millas e
0: pero damos tira de millas para diante. Esto, todo isto é facer tempo para que entremos na G2, que aí estamos, na G2, xa na segunda pantalla, porque bueno, temos aquí os lantes televisores diante, e un deles márcanos a cale de YouTube, pola que vostedes xa nos poden ver, se alguén pon así internet, YouTube, Radio Galega, emisión en directo, aí estamos. Agora van ver a Fran aí, agora estou eu. Esta mañada, a ver, Javier Anlle de poñer ahora o plano el. E poden vernos, como non, pola G2, papá Joaquín pagou, aí estamos, na G2, que estaremos ata case a 6 da mañá, porque sempre se corta un pouquiño antes. Poden escoitarnos, como non, pola FM, que a radio, a convencional, a de sempre, ese pequeno transistor que temos na casa que nos quere escoitar, ou se imos no coche, vamos poñendo FM, a Radio Galega, podedes escoitarnos de 1 a 6 da mañá, e tamén a posibilidad de escoitarnos pola galegaaudio.gal, esa aplicación que podes descargar nos vosos terminais móviles e que permite escoitarnos e vernos cando e onde vos que irades. Se quedastes dormidos, ai, falouse tal, pero quero escoitar, a ver que se dixo as 2 da mañá. Aí podes velo e escoitalo na galegaaudio.gal, porque está o podcast posto, pero tamén está o programa, todo o vídeo, para que poidades tamén ver esta cara bonita afeitada que onte dou moito que falar. Moito. Chamaronme de home guapo ata pipiolo en menos de nada. Pero bueno, isto é o que dá de si o programa, que estaremos eso ata 6 da mañá esperando as súas chamadas, os teléfonos que lembramos, 981-540-956 e 981-540-966. Esos son os teléfonos para poder participar en directo no programa. Pero se prefire mandarnos unha nota de audio ou WhatsApp ou unha mensaxe de texto, está o 687-967-147. E nada, arrancamos coas chamadas, e nada, arrancamos tamén co concurso, pero primeiro abrimos a porta da noite.

Oxe quero abrir a porta da noite lanzando unha pregunta ao aire. Que a nosa audiencia responda se así o considero oportuno. Que faríamos? Que compraríamos se estivéssemos podres de cartos? Pero cando falo de podres non digo de ter 1, 2, 10, 100 millóns de euros, non. Falo de ter miles de millóns de euros.

0: Miles, vos estaríades afeitos a recibir miles de millóns de euros.
1: Bueno, eso son os cartos que manexo habitualmente, así que sí.
0: Xa Javi xa nos pode aquí contar que osillo. Din que os cartos non dan a felicidade. Non.
1: Bueno, Toño, non a dan, pero axuda a conseguir.
0: Axuda, claro. A ver, é que todo mundo dinde, a ver, o importante é ter saúde, sí. Esa frase que sempre nos repetimos cada vez que non nos toca o gordo da lotería de Nadal. Sí. Que, por certo, e aproveito para preguntar, mercou xa a nosa audiencia o número da lotería que nos deu Benito de Ordes a semana pasada? O número de que se está vendendo a luna. Lembrade que asegurou, el, Benito de Ordes, asegurou e persurou que ese ia ser o número do gordo deste ano. Despois non quero choros e lamentacións, Avisados estades. Pero volvendo ao choio, é certo que o diñeiro non dá a felicidade, pero telos a mans cheas tampouco molesta, non? Digo, que non llevas facer un desprezo a vida. Digo e pregunto, porque esta semana pasada un magnate, insisto en magnate, que non mangante, porque ás veces confundimos os termos e cambiando unha letra de sitio salíamos ao aparello. Pois un magnate decidiu comprar un coche, pero non era un coche calquera, era un Ferrari. O primeiro Ferrari 100% eléctrico. Todo isto aconteceu na Monterey Car Week. É máis distinta así en inglés, parece que é moi importante. Cando a casa de subastas a Sotheby's, esta que cada vez que se subasta un cadro están os tipos, somos da mesma casa, era a máis importante da que hai no mundo. Esa casa de subastas na que ti e máis eu nunca imos ir. Bueno, na que se ten os millóns de euros, o millón sí. Pois esa casa de subastas sentenzou unha cifra astronómica: 40 millóns de dólares, uns 34,3 millóns de euros por un coche. Era o chasis cero do Ferrari Luce, o primeiro modelo 100% eléctrico. Un coche que moitos tildaron de feo e impropio dunha marca como Ferrari. Chegaron a compararlo incluso cun rato de ordenador ou cunha frixidora de aire. Mirade como chegou a ser a cousa, que case te mira como está fastidiada da cabeza, que ata a propia empresa chegou a querer un 8% na bolsa. Eu cheguei a escoitar algunha vez algún purista destes do volante que, como fulanito comprou ese coche diésel, que era un coche de altísima gama, un BMW X non sei canto, e dicían, home, compro o diésel, que pasa, que non pode pagar a gasolina, ten que aforrar co diésel, cando o diésel aínda estaba máis barato que a gasolina. Buah. Non como ora, gracias ao pelirroso yanqui que nos fixo unha 13-14, nos puso diésel por riba da gasolina. En fin, unha cousa sen xeito, pero o caso é que este magnate en cuestión chegou a gastar esa cifra astronómica nun coche. 34,3 millóns de louros. Non xos caja un corvo, eh? Pero claro, é que o tipo este ten un patrimonio que está nos 4.600 millóns de dólares.
2: Que nos pillara.
0: A ver,
1: que... Bueno, eso é como xo quito 20 céntimos, sabes?
0: Toma. Claro, que eu, para mí, creo que, claro, tendo esa pasta, 30 millóns de dólares, ou de euros... Toma, só, queda a volta, chava. 34,3, cobra 35, que me parece mal. O sea, lle das os picos. Bueno, pois pues, a mellor ese colchón permiteche facer estas cosas, non? E aí vou eu. E eu pregunto a audiencia, que faría a nosa audiencia se tivera tal porrada de millóns de euros? Poñendo por diante que imos ter boa saúde, que non dixa xente. No, que estedes, que estamos ben de saúde, que non nos vai pasar nada malo. Eso xa poñemos tamén no contrato, para que non haxa excusa e tal. Que se faría? Eu que sei, cumpriré desas casas dos veciños ou as leiras que teñen todos ao redor para construir un muro e facerlle sombra, empezar a facerlle daño, ou tirar das casas. Compraríades un equipo de fútbol para que xoje o vosso fillo? Deixaríades de traballar? Que se outra?
1: No, claro. Eu non deixaría de traballar, isto teño clarísimo, eh?
2: Habría que ver. No, sempre que procurar, sempre que procurar seguir.
0: Pero bueno, está ben.
1: Pero bueno, vou facer un matiz. Traballaría de outro xeito. Unha cousa é traballar por necesidade, outra cousa é ir a traballar por diversión.
0: E incluso, aí cambia incluso moito por gusto, que con esta pasta podes dicir, señores, marcho. Pero que tiñas que non vou marchar agora. Que non teño por que estar hasta suito. Marcho a 6, que me dá gana. Iso podes facer. Ben, son moitas as posibilidades. Veña, pois, xoguemos, permitámonos soñar por un día. 30 e pico millóns de euros nun coche. Anda que... Olliño co que podemos chegar a gastar. Bueno, este é o debate que eu abro coa xente, que quen queira participar, que nos conte, que nos diga, que faría.

0: Con tantos millóns de euros, eu sei de algún que o mellor que diría, bueno, pecharía o forno.
1: Pero teño unha cousa. Con ese coche podéis ir pola autoestrada a máis de 120.
0: Home, si podes pagar 30 e pico millóns de pavos por un
1: digo
0: coche...
1: de forma legal, cuidado.
0: No, de forma legal non. De forma legal non.

0: Y paráranos todos a altura de Barcelona, que iban a 300 por hora por la autopista. Y a solución foi requisar os coches.
1: Dixeron,
0: pouco era outro. É que lles facía gracia, porque eran xente con tantísima pasta que eran coches de alta gama, Lamborghinis, sí, Gasol Martins, cosas así. Pouco era outro, quédate con el que era outro.
2: Agora fixeches me acordar unha historia que me contaron uns amigos que teño pola zona de Avión. Que, bueno, por ali pues, hai un pueblo que se chama Brenda de Avión, que hai moita migración galega, que ten cartos. Resulta que un día vi cun Ferrari. E xusto no pueblo de Avión había un badén destes. Pois chegou aí mangado, pillou o badén cun Ferrari e aí quedou o coche.
0: Non ves? Sin embargo, eu teño un Toyota que se lle está caendo a defensa. E por eses chismes, pasa de maravilla. Ainda non morreu. Aguanta, tipo, vai por 300.000 kilómetros, aguanta de maravilla. Pero bueno, e o concurso que temos esta noite? Imos abrir o concurso. Vamos a ver. Hoxe temos un paxaro.
1: Eu nesto creo que son bo, pero bueno, a ver o paxaro, a ver como é.
0: Acabas de abrir a caixa dos tronos. Paco Cereijo, que está aí no control, ponnos o paxaro, a ver que nos pode dicir a audiencia. A ver que... Eu creo que é fácil, Que será? Que non será? Pois a xente que nos mande as mensaxes ao 687-967-147 ou que por teléfono que non lo diga. Que diga, pois é un corvo negro ou é un hochinais. Pero, ademais diso, temos unha canción. A parte, despois haberá unha voz. A voz, digo eu, aseguro.
1: Sí que o fago ben.
0: A voz non a vai adivinhar ninguén. E vou dicir, é dun actor español. Non a vai adivinhar ninguén. Pero imos coa canción. A canción vale mo título, porque hai varias versións, pero vale mo título. Vamos co cachiño que temos de canción.

0: Ay, como diría mi queridísima Mayra Gómez, que y hasta ahí puedo leer. Xa, hai un que me cae moi mal, sabedes? É Andrés. Andrés, o que pa nada, non sou panadeiro de Negreira, me las clava todas no pasaro. É o primeiro, sempre o primeiro. Eu poña o pasaro que poña, taca, ala vai. Andrés é dos primeiros en mandar a mensaxe e la clava o tipo. Este, eu non sei, debe ser ornitólogo?
1: Cuanto menos.
0: Que sí. Andrés, acertaches. Pero vouche poñer un reto, Andrés, que a ver se si cachas... Quen é a voz, de quen é a voz do doctor que imos poñer? Que non vai ser agora? Que o poremos ás 2 da mañá despois. Ollo, que os hai dados,
2: Os dados do pitoño.
0: Mirad aquí, mirad.
1: Sonan, sonan.
0: Sonan, Cuidado que ou se vou tirar maldicións. Como é a última tirada que fa joda do ano. Porque despois vean esa patochada que fa aí, si que hai as cartillas que botel. Pero... Os da credibilidade, os de verdade, os último. Home, mira, que se o temos aí. Andrés, temoslo aí. Andrés, boa noite. Andrés.
3: Ay, pues, boa noite, que... Xanán Paz, compañero.
4: Hola, que tal?
5: Hola, boa noite, Andrés.
0: A ver, ti que pasa contigo, Andrés? Que?
3: Que pasa? Que antes había, xa ora nasai.
0: Xa ora nasai, Xa un día, o comentara tamén, e si tamén o comentara Rubén no programa, que xa non está vendo, xa non está vendo.
3: Que va.
0: Pero bueno, que farías ti, Andrés, se tes, poñe que teñas 1.000 millóns de euros, ou 2.000, douche 2.000 millóns de euros, ti deixarías de traballar? Deixarías de traballar?
3: Pode ser que sí, é como dicía aí o compañero, non que tes aí.
1: Javi, sí.
3: Traballar de outra maneira.
1: Claro. Todos van máis ou menos nesa línea.
0: Sí.
3: Traballar de outra maneira. Despois, e que faría? Eu digo che que faría. Algún dirá, me vai se está jodido a cabeza. Eu nací aí pretinho de Santiago, en Villesto. En Roxos. Eu penso que non había de haber aí ningún vicinho que pasara por malos momentos. Penso que non había ningún vicinho que tuvera unha casa mala.

0: penso que iba a brillar a parroquia inteira por todas as esquinas, porque está abandonada de todo.
1: Ibas a meter un lavado de cara.
0: Sí, é máis, a alcaldesa de Santiago tamén iba a meter un lavado de cara. Buscar os votos veñen todos, pero amañar as parroquias que teñen ao lado do concello, olvídate do peluquín.
1: E ti,
0: este
1: pero,
0: día, pois,
1: pero
0: que,
1: ti,
0: que
1: ti...
0: é unha alma ao chan, porque un veciño colgou un vídeo, o río de Roxos, que era o río que tiña troitas para dar e tomar, e velo seco na miña vida, velo seco, iso non se veu en ningún lado. Daí vai un mensaxe para o presidente da Xunta, e máis para quen queira escoitalo, que proíban totalmente plantar eucaliptos. Que proíban totalmente plantar eucaliptos. E que ordenen arrancar os que hai xa. Porque isto vai se nos dar mans, xa. Isto vai se nos dar mans, xa.
1: Pero claro, eu creo que aquí hai moito carto detrás do eucalipto, Andrés.
0: Xa, pero tamén hai moito carto detrás de outra madeira que podíamos ter.
1: Sin dúbida. Non,
0: que pasa?
1: Sin dúbida.
0: Ese é como a droga, ese é carto fácil. O eucalipto
1: é carto rápido.
0: 5 anos xa.
1: É o carto rápido, que tes unha corta en poucos anos, pero queima o terreo.
0: Queima a terra, non queima todo, porque non as fontes todas reventas, que se calde todo.
1: Sí.
0: Non vai a jo para o río xa. Eu jamás, teño 60 anos, jamás vi no río seco, jamás. É máis, que nos bañábamos no verano ali, e ainda hai ali unha cachopa que nos tirábamos de cabeza dela. E vaso xa está seco. Que non iba a dicir?
1: Claro,
0: e
1: está ben, Andrés, que estas cousas que tamén saian, fíjate, porque a semana pasada saí o tema da auga, non? De escaseza da auga que estamos a ter, porque este verán foi inusual, no tocante a choivas, choveu moi pouco e foi moi caluroso, e o mellor é que ver, bueno, pues que auga, é certo que o mellor hai que distribuir de outra maneira, vamos a ter que empezar cambiando algúns hábitos, pero o mellor tamén temos que empezar a cuidar os nosos manantiais tamén.
2: Moito, moi importante.
0: Sí, cambiar os manantiais, mas eu este día tamén me facía unha entrevista en Radio Negreira, esta a Ponte Maceira, que a mí me encanta, estou enamorado dela, pois o locutor tamén, non, así falando, é triste ver aquel moinho que está medio caendo, e a presa que está rota, aí atrás botaban ya culpa, non, que o nivel da agua donde colla a catación para o concello de Ames, que está por debaixo por culpa da presa que está rota, e vamos a ver por que non arrego. Ainda me dicía a min o presentador, dicíame, ti cambiarías o premio que te van dar por ver a Ponte Maceira arreglada? Todo, sí, ahora mismo, además non son político,
2: Ademais, é un lugar moi bonito, esa Ponte Maceira, que eu teño a sorte de estar ali, moi bonito.
0: É un dos bonitos de España, pero está que mete pena, tanto para o Concello de Ames como para o de Negreira. Mete pena. É vergonzoso, debían nos demontar aos dos concellos, por teres abandonado. E non é por veces que eu denunciar eu aquí, Xa con os baños públicos. Para a xente maior que tanto ven aí a visitar autobuses, é que baixen e que non teñen donde ir facer as necesidades, é triste xa. Porque a ver se a calquera alcalde lle gustaría que seu pai fora por aí tamén, é que se vira na mesma situación. A ver se lle gustaría.
1: Polo que estou vendo, Andrés, vou ter que subir de 2.000 a 3.000 millóns de euros. Creo que non che van chegar 2.000, Andrés.
0: Van chegar 2.000.
1: 2.000 non che van chegar de tanto que tens que facer. Subo xa 3.000,
0: bueno,
1: veña. Subo xa 3.000.
0: Faría o concurso,
1: Sí, hombre, claro. Ese é algo que por exemplo, mira, acordame de pequeno, porque se si tuvera un porronazo de cartos, hai moitos anos, ainda non era euros, que era pesetas, para min o meu soño era restaurar aquela casa onde nacera miña nai, que quedara en ruínas e tal, que era dun
0: señor,
1: porque meus pais eran colonos, non eran propietarios da casa. Dicía, como me gustaría, porque miña nai sempre me contaba historias daquela casa, das fincas, das cabeceiras, tal. Restaurarlo todo, dicir, poñelo como ela quixera. Dicir, mira, vouche restaurar e poñelo como ela quixera.
2: Tamén a la por C.
1: Sí. A la por C, un sitio ben bonito, que era a casa do camiño. E nada, bueno, pues, cambiou agora que comprou outra xente, pero bueno, adiante fixaron un pouco polígono industrial.
2: Ostras,
1: quedou tan bonito, pero bueno. Sí, sí, pero eran destes sonhos, destes sonhos que había, claro.
0: Eu, a casa onde nacimos ainda está aí, está en ruínas, e pasa o mesmo que a ti.
1: Claro.
0: Eu acordo cada habitación que tiña, onde estaban as cortes dos porcos, todo, sí. Onde estaba o pozo, todo, acórdame, todo. E que me dera poder ter en propiedade, que é unha mágoa, porque eu son dos que digo que xente que ten así propiedades e estén abandonadas, o mesmo concello ou a xunta xa debía de sacar, arreglalas e alquilalas. Ni máis ni menos, porque xa é unha vergonza tamén. Que sí, digamos, oye, que non teñen cartos para arreglalas, vamos.
1: Non, e ademais, a mí, por exemplo, dará moi moita pena esta casa, que era a casa do camiño, o expolio, o que se someteu, porque por descoido roubaronlle, bueno, unha cabeceira enteira, un horro enteiro forno levando. As escaleiras, que eran uns chanzos, unhas laxas enormes, que non as leva un home. Tiveron que ir cun tractor levando laxa unha a unha, porque eran enormes, e levaron as todas as escaleiras que eran de dentro da casa. E, bueno, e despois, quen recupera eso? Xa ninguén, porque a saber onde está. A saber onde está todo iso, entón. É algo que se perde, unha mágoa. Pero bueno.
3: Pues deixa facer unha pregunta, Andrés, que sí. Eu non te conozco así moito. Estás así ahora xa co pan a voltas, ou ainda un pouco cedo?
0: Sí, estou pensando. Que conste que eu xa enganchei,
1: Como? Ou se tiveste, é logo que houve para facer reenganche?
0: Pois hai o San Ramón aí, home.
3: Ai, claro, que é o 30 de agosto.
0: Hai o San Ramón e hai moitas encargas, hai xente que marcha, entonces se encargan empanadas e de todo.
1: Claro.
0: Entonces, pois, hai moito dulce. Parte dele está feita, outra parte está por entrar ora no forno, mentras acabo de facer estas barras de pan, pois teña aí outra masa na amasadora esperando, que me queda aí unha horinha na amasadora.
3: Bueno, é que me estás abrindo o apetito que andas falando.
0: Sí, mentras espera esa masa, pois meterei as roscas para o forno. E así.
1: Hai que ir dando. Eu pensei que estabas, cando dicías de reenganche, que viñas ti dunha festa, que dicía, ou dun torneo. Sí, sí.
0: Un torneo perdido que había aí o da Chave, pois non se pode este verano.
1: Claro.
0: Non poden ir a ningún, pois. O primeiro é haberá tempo por aí.
1: E como vas indo ti do teu? Digo eu, que aí atrás estábamos a media temporada, andabas a medio jazz. Como vas indo, ti, de tus dolores?
0: Ben.
1: Vamos, sí, pasando ITV. Vas pasando ITV.
0: Sí, vamos pasando ITV. Bueno. Tenho que ir o día 4 a ver os resultados da resonancia, pero penso que ben. Agora vamos parar aí un par de días.
1: Vas coller unhas mini vacacións logo?
0: Non son mini vacacións. Vamos a la Bilbao, a mi amigo Juan de Cesantes, a buscar o premio tamén.
1: Ah, e é verdade, claro, que dá dando en Bilbao, final.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Dá en Bilbao, 13-14, me parece que.
1: Bueno, pues, ben. Aí os dous de amor e compañía, que ao final o Juan saíuse coa súa, Ao final conseguiu.
0: Hombre, como tiña que ser, sí, que sí. La tigre la consigue.
1: Pelexouno, e a verdade que le veime unha alegría con ele, porque estaba tan pelexón, tan entusiasmado, que xa estaba, o tipo xa estaba premiado, Juan xa estaba moi contento co feito de que se puidera, que puidera traer o certamen, que puidera traer a casa, amor.
0: Sí, hombre, porque cando foi aí dous anos que conseguín, pois el viveu no como se lle tocara a ele. E vamos, este ano estaba todo ilusionado porque que tiña que ser. E a base dos errores, pois...
1: Que está ben, non, que a mes, mira, pois, unha cousa como esta que te axuda a mellorar profesionalmente, porque estás traballando no que é no teu, no ámbito profesional, e axúdate a mellorar, marcas teus objetivos, bueno, e a verdade que é unha maravilla.
0: Sí, aparte que, olha, xuntarnos uns con outros, pois sempre intercambias cousas, como fixaxes, como faz, como isto, como outro, pois eu faco así. Ele preguntábame, eu dicía, Juan, non te enteres en facer unha cosa da ti, fai o que ti vendes. O que ti queres que a tua xente que lle gusta tal, fai isto, leva isto.
1: Algo que insistes ti moito sempre, quer dizer que o feito que sexa o pan teu, o que faz cada día, non inventes un novo para este día, non?
0: Non, porque houve moito

0: gente que quedou fora por culpa disso.
1: Claro.
0: Porque que se pasa fan dous bolos, que é o que tens que levar, dous bolos e dúas barras de pan, e fanche unha masada pequeniña de 3-4 kilos de farinha ou 5, e sacan 4 ou 5 bolos, van con eles, quedou llevando pan e non teñen onde botar de man. Eu digo, xa verdade, eu este ano non tiña fe ninguna comigo.
1: E non?
0: Non, dixen xa Juan, Dixen xa Juan, eu este ano nada, porque me collou un día moi mal, un sábado, con moito traballo. E, oye, non lle podes prestar aquel mimo, aquel pan, entendes? Entonces, dixen, ya, chaval, por a mañá, dixen, Heidi, e, a ver, busca aí dous bolos, e guardades, que estean ben, que estean neste peso,
1: para que
0: non se pasaran, e veña, para leválos alá. E, como tiño o compromiso con Juan de estar con ele, a máis despois de ir comer, alá fun, e, de feito, a mí notificaron tamén o mesmo día que a él, que pasa que a mí o correo electrónico non entrou, quedou no spa. Eu xa lle dixen, eu este ano nada, incluso Juan Luis de Finisterre
1: sí.
0: Tamén me chamou e me dixo, que? Este ano que? Que eu algo? Nada, non queu nada, este ano non queu nada. E o día seguinte levanto mar da noite para vir traballar e vexo xa un WhatsApp que lle confirmara cantas personas íbamos ir a Bilbao para recoller o...
1: Anda.
0: O premio, oh. Dixo, hostia, digo, muller, que tens? Pois esa cara, dixo, que estou flipando. Pero por que? Me pasa isto. E despois pola mañá chamei a lá e dixeronme que sí, que non me preocupara, que sí, que era certo. Que pasa que eso, que non me entrara o correo, entonces, pero non nos tiña todas comigo polo feito ese de que por un día de moito traballo e, oi, as cousas non salen como se si un día normal que tens pouca producción, non? Sempre tens un pouquinho máis de tempo. Pero ese día, máis facía moita calor, pero bueno.
1: Que digo
0: o
1: eu?
0: Que fai as cousas dan todos os días.
1: O esta calor, digo, deste verán tan atípico, estas temperaturas, vos que a temperatura da masa é tan importante, como levastes para telo punto, digo eu, porque teríades que estar
0: fatal,
1: toleando
0: fatal.
1: Para refrixerar, non, neste caso.
0: Fatal, porque masas máis pequenas, se amasábase 50 kilos de farinha, pois tiñen que ser masas de 25 kilos, pouco tempo, agua moi fría, eu ya non teño, non lle boto, porque un friador, gracias a Dios, teño aquí dous enfriadores vos, teño xa 0 grados. Entonces, pois, mi mando a masa, pois, estando a pé da amasadora, pois non deixas que se che pase de amasado ni nada. E así, amasadas pequenas, pois, traballo las mellor, entendes?
2: E tamén dete desagua, porque falaba antes Toño, en la linfa e pouco tuvemos un problemón co agua, e lle preguntábamos
0: sí, sí.
2: Unha panadería que conocemos nós e que tiñan depósitos, se chegan a depender da agua, olvídate, aquel día
0: sí,
2: o verano pasaba mal.
0: No, que nós temos ali a filla da miña parexa está vivindo ali, e dice, mamá, vou ir duchar a Ribeira. Pero non me barbe, sí, que estamos, levamos tres días sin agua.
2: Pasase mal.
0: Aquí, mira.
1: Sí, sí, sí.
0: Pásase mal, despois é iso que a calor aquí a nosa afectanos moito. Date de conta que aquí estábamos a 29, 30, 32 grados, chegamos a estar aquí. Incluso hubo días de 35. É iso que eu teño un porta adiante e porta atrás, para ainda que estuveran abertas,
1: igual.
0: Aquí non se movía nada, nada de nada.
1: No,
0: nada
1: no.
0: De nada.
1: Non hai tregua.
0: Que va, no, o sí. Mellor é... Sistema é ese, non? Pois, aparte, tamén teño neveras e el con a masa, pois, quedaba nas neveras. Entonces non é o mismo, entendes? E se non tens neveras.
1: Pois é que hai que ir lineando, que non vai ser que estes sexan os veráns que vayan a quedar así. Así que este non sabemos se é de prova, se é que nos puseron a prova, se nos mandou o de arriba, nos dixo, ollo que o mellor vos los mando todos así.
0: A prova é igual, que como non, de que veñan veranos normales, é o que eu te dicía antes. Como non acaben de sacar o eucalipto, é o que está acabando ca agua toda. Non lle botemos a culpa ao cambio climático, nin a nada. O cambio climático non absorbe a agua. Que non absorbe o eucalipto, que non a deixa xa nacer. Non a deixa ir para o río.
1: E con eso ainda podemos nos facer algo. Aí sí que podemos meterlle mano.
0: Aí, claro que se pode facer algo, senón que yo pregunte a Toñito depois.
1: Aí, facemos. Pode motosierra. Pero sí. Bueno. Bueno, pois pues, Andrés, moitísimas grazas por chamarnos. A ver se che caen 3.000 millóns, non 2.000, 3.000.
0: No, eu non pido tanto, só pido para sacarme de traballar e nada máis.
2: Exactamente.
1: Pero dunha para pedir que xa dos vos, sabe, que quite de traballar, pero coñer, a lo grande.
0: Collerse unha boa autocaravana e tira millas por aí arriba.
1: Boa idea.
0: Muy buenas.
1: Boa idea.
0: Olvídate de todo.
1: Hombre.
0: Hasta te olvidas de que tens que volver para casa.
1: Xa vas con ela, xa vas de maravilla.
0: Ah, por eso.
2: Pochidín, ¿de dónde son? Soy del mundo. No, como aquí coa caravana.
0: Sí, ahí está.
1: Sí, home. Pois unha aperta, Andrés.
0: Nada, un placer falar contigo. Boa madrugada por aí para todos.
1: Veña, boa madrugada. 35 minutos que pasan da unha da mañá, son moitas as mensaxes que temos no 687-967-147. A ver que nos di a audiencia.
3: Hola, amigos.
1: Que pasa, hombre?
3: Que ben o pasamos onte.
1: Que tal?
3: Gracias a ti, a Paco e a Sonia. Que ben o pasamos, eh? E para ti, quero te dicir unha cousa.
1: Cuénteme usted.
2: Chin, chin, chin.
1: Dígame usted.
3: Para ti e túa muller, que só están humanos... Tiene la puerta abierta aquí en Ribeira, porque gracias. Vale, mijo. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio.
3: Ah, somos Loli y José Antonio, de aquí de Ribeira.
1: Claro que
3: así
1: sí.
3: Aquí, ya sabes, aquí, para ti y tu mujer, cuando quieras, tiene las puertas abiertas, amigo.
1: Un bicazo grande. Un bico grande. Qué grandes son, Dios mío. A ver, ¿qué más mensajes tenemos?
4: Son María. Es una perdiz.
1: Unha perdiz, aposta, hai xente que está apostando pola perdiz, pero xente que tamén está dicindo desde unha bubela, até dixeron un corvo.
2: Un paseriño destos, así.
1: A ver que pode ser.
5: Boa noite, eses tres guapos rapaces que estades aí na televisión.
2: Gracias por lo de guapos,
5: de todo o mundo.
2: Eu esa voz conozo a...
5: Toño.
1: Que tal, Feli?
5: Javi.
6: Que tal, Feli?
5: De Coruña. E Fran de Lalín. Mm-hmm. Acompañados aí coa fermosa de Sonia dando as novas. E aí ao frente dos aparellos todos, Isidro. Así que unha aperta para todos.
1: Que Paco.
5: E tamén para os ointes. Espero pasar un bo programa. Vale, pasar, e a divertirse vale. Todos. Veña, apertiñas grandes para todos. Una chao, aperta. Chao.
6: Saudiño, Feli.
5: Vamos vale, a ver, Toño. Tú estás moi guapiño con ese cor da camisa. Pero
1: que?
5: O Javier e o Fran parecen que están de loito. Non sei se lle morreu o can, sacadelas, o gato.
6: Pero se veñamos aquí a festa.
5: Así que veña. Outra vez que non veñan así de loito.
2: Veña
5: unha pertiña para os tres.
1: Pero mirade como engana, mirade a pantalla
4: por
1: que
4: cierto.
1: Temos. Dime. Para que nos quedou.
4: A ver como sale o horóscopo doce, porque eu son pixes, a ver...
1: Oi, a ver que che cae.
4: Se non me metes na fuchanca.
1: Pois,
4: vale.
1: Veño con jalas,
4: venga, chao.
1: Pois veño con jalas de fuchanca.
2: Dar guerra aí.
1: Pero fixademos como distorsiona a cor, porque Fran ven de marrón, e a mes non é un marrón escuro.
2: No.
1: Pero, sen embargo, na pantalla vese moi, moi negra. E te unha mexa, é azul.
6: É azul marina. Pero azul marina.
2: Se me permites dar a volta... que me vexe a xente por detrás e explico o que leva a camiseta. Vamos,
1: a ver, que leva a camiseta.
6: A ver, que enfoquen
1: aí. Aí, a ver, esa...
6: Sí, bueno, sí. É unha camiseta un tanto especial, que agora vai a explicar Fran.
1: Sí,
6: eu sei, no, pero prefiro que expliques ti.
2: Hombre, bueno...
6: Pues, foi un regalo, ademais, que recibiches.
2: Bueno, regalo, sí. Unha compra que fixen, as letras CNME son as abreviaturas da Orquesta Cinema.
1: Anda.
6: Do noso amigo César.
2: César Romero, que lle mandamos un saludo se andan por aí. E isto que pon aquí diante, el legado nunca se apaga, ou algo así me parece que pon.
1: Nuestro legado nunca se apaga.
2: É o seu lema da gira deste ano que anda facendo por Galicia.
1: Da Orquesta Cinema, que aproveitamos para mandar un saludo, que probablemente estean actuando.
4: Hola, Toño, boas noites.
1: Hola, boas noites.
4: Feliz fin de semana,
1: sí,
4: tanto para ti como por todos os invitados que está hoxe contigo.
6: Moitas gracias.
4: Bueno, sobre o concurso, é unha codorniz.
1: Unha codorniz?
4: O cantar del pájaro ese.
1: Unha codorniz.
4: Así, Jacín, que lo estás facendo estupendamente.
1: Moitas gracias.
4: Gracias. Un abrazo desde Lugo.
2: E boas noites.
4: E bom fin de semana.
1: E boa fin de semana. Boa fin de semana. Un bico moi grande. Un bico moi grande. Temos unha das... que un terremoto, me encanta esta muller. Lola Damoedo, que tal, Lola? Boa noite.
7: Hola, mi amor, buenas noches. ¿Qué
2: hola,
7: estás?
2: Hola.
1: Lo sabía. Oye,
7: sí. Lo sin sabe. Barba estás, sin barba estás guapísimo. Es que ahora me tienes loquita.
1: Sabía que iba a quitar la barba y que iba a chamar Lola.
7: Mira, y te voy a dedicar una canción.
1: Por favor.
7: Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Por decir que tu amor cambió mi suerte, si vuelvo a mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¿Qué es, amor?
1: Me encanta, Lola. Me encanta ese de me tienes loquita. Es que...
7: Oye, te voy a decir una cosa. Hablo el castellano porque estuve en las afueras y ahora yo hablo el gallego. Pero mira, te voy a decir.
1: Dime.
7: Te echa mucho de menos.
1: ¿Por qué?
7: Y un piropo de los míos que te he hecho yo a tu persona. Ese piropo de que te llamo guapo, lo pones en el plato a la hora de comer y te hace de comida.
2: Dache de comer, ¿no?
1: Sí que sí. Ay, mi madre ya querida, Lola.
7: Ay, tu niño.
1: Ay, viva. Mira.
7: Tá niño, perdóname que esta noite regalando mando unha botella de licor café e mandeille dos chengueiros.
1: Uy.
2: Xa me parecía
6: o mellor algún máis que dous,
1: eh? Pero non o dixas así. Tens que dicir que isto che sae de maneira natural, que non foi ese que che fixo este a bebida agua de fuego, que che fixo falar así. Que va? Di que foi... Agua de fuego agua era de que, fuego. Que no, nas películas de vaqueros que vivían cando lle daban o juiz que dicía agua de fuego, bum,
7: alargaba lle para dentro. Agua de fuego, quería la... Mira, cando che ven o compañeiro?
1: Pa semana que ven, a fin de semana que ven, veñen Isi e Maisilda. Vou nos poñer de veranito a los dos.
7: Van... Pues antes, non sei se antes non lo veré yo en toda la semana.
1: Ai, o mellor ainda che fai unha visitinha por aí. Anda de viaxeiro, el.
7: Anda de viaxeiro, si tío. Falou comigo, estaba, non sei onde me dixela. Oh. Eu aviseino que non montara no camello, porque se o camello lle trae unha pata coxa, vai joder o outro que yo. Eu aviseino, ben. Agora que fago o que queira.
1: Claro, agora está vendido. Está vendido. E si que fago o que queira, pero pode salir mal a sojada.
7: A mí, andan un camello coxo, é normal.
1: Claro. É que de verdade, é que e si xa non está para xa non está para estas cousas.
7: Xa sabe que queda un como lle jodan ese, queda sin ningún.
1: Total para coscar. Mellor así, mira, aínda lle fan un favor. Aínda lle fan un favor que ellos quiten esa está. Acábanse as preocupacións.
7: Así será non pouco.
1: Ai. Ay,
7: sí. A nos deixan facemos de un traje, sí. A calquera en menos de que canta un jalo, eh?
1: Home, el ojo, e máis si está ausente.
7: Ai, Dios mío.
2: Despois, cando vos oigo, vai dicir, ui.
1: Oh, depois, isi.
7: Nos somos el demonio. Despois, la xente, claro, páramo, non nada. Ui, ai, canto me ri. Pero mira ti. Pero non chama, estás só las coitas, preta. Andan ao cucú.
1: Que andan, sí, son este de... miro que dixaste, chama ti.
2: As orellas peludas.
7: Claro, te chaman eles.
1: Sí.
7: Teñen vergonza.
1: Claro.
7: A xente ten moita vergonza. No cu porque o ten tapado.
2: Orillas peludas, sí. Conocido en un arcade algún, que nos decían, ay, esa que chama, ese que no sé qué, decía, sí.
7: Ay,
1: orillas
7: sí.
1: Peludas son moitas, son moitas as que hai.
7: Hay sí. moitas, moitas, moitas, moitas, sí. Moitísimas. Mira, ese...

0: que estás aí teñen novia.
1: Home, pois está ben que conten a
2: súa vida. A ver, eu vou a dicir, é que o problema non é meu, é que as mulleres non me saben valorar, entón, pois, que íamos facer?
3: Pero si eres un bon partido, hosteleiro, cociñeiro, do Depor, que máis queren?
2: Bueno, pois, non.
0: Xa o que me gusta a min, porque por comer vou onde sea.
3: Hombre... E fai unhas tapas deliciosas aí na Plaza María Pinta.
2: Eu as vendo, máis ben.
3: Bueno,
2: vamos a decir as cousas como son, pero si. Sí.
0: Mira, é o que traio a camiseta de cinema que é, toca na orquesta.
3: No, eu son seguidor da orquesta.
1: É un fan da orquesta.
3: Eu vou moito pues polas festas.
0: Pois pues cando estías con ele, dalle recuerdos a...
3: A César.
0: Ai... Olvidou o seu nome.
2: César Romero.
0: O cantante.
3: A César, a Raúl, que son os irmáns Romero.
0: A César Romero.
1: Anda. Telos fichados, Lola, todo.
3: Hombre.
0: Eu conozo toda esa atrapallada porque eu ando lá no medio. Agora non, porque son bella. Ando vou agora.
2: Pois, non, pois...
0: Sin parar, guarda a maneira que chove.
2: Pois se te ve moi juvenil, con ánimo moi xoven para... O sea, non digas eso.
0: Soy xovencísima. Ai, ese pirumbo tamén o vou puñer mañana. Non,
1: ela vai coñendo.
0: Oxe,
1: como piropos de uns, nos piropos de outros.
0: Que es a una mujer de 86 años.
3: Caray.
0: Y que le digan que es joven.
1: Bueno
2: eso... pero mira, a juventud no está en lo físico, sino en lo espíritu.
0: Ay, hasta ahora como me le temblan las perniñas.
1: Pero que por qué te estás poniendo nervioso, ¿o qué, Lola?
0: Un poco nerviosa. Dioni. Porque Dioni está a dormir, vos no despertar automáticamente.
1: Desperta ahí, dije que espabile. Pero vamos a ver.
0: Bueno, vou no espabilar, pero pola vía rápida.
1: Pero que é isto? Es que diga, estáme botando piropos, Dioni, e ti estás aí. Está aí a dormir.
0: Está a ouvir. Así que ainda valo pa algo. Ti estás a ouvir. Ainda valo pa algo.
1: Gane o juego.
0: Aunque sea pa arrastre, pero valo.
1: Aí de que sea. Po, que sea, pa facer un caldo, ainda vale.
0: Exacto, un juezinho pa o caldo.
1: Claro. Que se di que dicía a Jaliña Bella sabe ben, claro.
0: Fai-me o caldo cá, nova.
1: Vas-me comparar.
0: Oito está niño, está niño. Un bello ten moita experiencia e vale máis a experiencia que a todo canto hai na vida.
1: Claro.
0: Ah,
2: é verdade, había un dito que máis vale o bello no esquecido que o novo no aprendido.
1: Un beso.
0: Ai, sí señor. Sí, señor. Vale mal o bello, o sabe mal o demo por bello que por demo.
1: Ese era o que sabía eu.
2: Mira, Lola.
0: Ese non pode dunha maneira farda e outra, e fai así, que somos bellos, arrímate, xa está.
2: Agora fixechesme acordar, Lola, dun primo meu que me dixera un comentario, e dixo, mira, seu... Porque ele é un primo que é maior que a min, non? El díxome un día, mira, se eu os teus anos soubera o que sei hoxe, cantas cosas non hubera feito do outro xeito. Fixéchesme agora acordar esa cousa que me dixeron. Ten razón.
0: Pois mira, eu vou te dicir outra cousa.
2: Sí.
0: Si eu teño 86 anos, nací no ano 40. Botai a conta cantos teño. Nací o 14 de agosto do ano 40.
2: Bueno, a ver se prono que ben se estou aquí... canto ocho cumpleanos, ¿vale?
0: Bueno, xa me fixaron unha broma ben feita co señor Marcial no programa de Loli Contar, Tardes con Loli. Sí, plantaron ali a fotografía, parecíamos dos parviños. Que non sei onde sacaron aquela fotografía. Ah. Iso tuvo que ser Santiago, que Santiago ten a colección completa.
2: Bueno, isto que ten as redes sociales a día de hoxe, por fotos aquí, por fotos alá, está ao alcance de calquera.
0: Xa.
2: Pero bueno, é un detalle bonito acordáronse de ti, non?
0: Sí, eu vou te dicir outra cousa. Eu si chego a volverme a edad, non te digo máis, 40 e tanto, 50 anos, con 50 anos já me valían. Se chega a volverme a edad de 50 anos, sabe lo que sei hoxe, fa unha casa na carretera.
2: Na carretera? E por que na carretera?
3: Eso.
0: Porque era xeudito.
2: Claro. Ah, era xeudito. Ah, vale.
0: Claro. A miña está na orilla, non? Eu do cuarto de baño para tocar os coches.

0: Entonces estás cerca.
1: Va, podes lhe preguntar a iso, en porque alcar a ventana, e ten 50 ventanas da casa. Pero se me chejo a volver a edad de 50 anos.
2: Ai, Dios mío, que tal iba a facer, Lola?
1: Ai, teu niño. Eu xa non o quero nin pensar. Pero bueno.
2: Mellor non darlle voltas, o total pa que? Total pa que?
1: O pasado está, hai que vivir o presente a puntear. Agora, pro como queda no convento.
2: Sí, como lle queda no convento. Cagolle dentro.
1: Exactamente, xusto. Eu xa non queria dicir tal, porque dispois mañán rinse de mí.
2: Non se ri de ti, talo, non se ri de ti, que se te paso moi ben.
1: Que va. Mañán xa me están chamando unha daqui, outra dalí. Carme de Vila xa é a primeira. ¡Ay, Antano! E te como o dixet?
2: Claro, velo.
1: ¡É terrible!
2: terrible!
1: Os terribles eran heiteiros que había no meu tempo.
2: ¡Ay, sí! Os terribles.
1: Sí, chamaban os terribles de Puentereas.
2: Ay, mira.
1: E había outro que chamaban os Pergrandes.
2: Os pés grandes,
0: casi.
1: Sí, porque o que tocaba a caixa tiña os pés que debían ser máis grandes que os de Romai.
0: Xa é dicir.
2: Sí,
1: e depois había outro que le chamaban os Quintelas.
2: Os Quintelas, tamén.
1: Sí, señor. Era o que había.
2: Claro,
1: pero xa... Unha carajaba ya, oiches, e había un que, coitado, non sabían máis, e preguntaba eu do bombo da caixa, señor Delmiro, car votamos? A que servemos, meus fillos, meu vai a con nosotros, tarran, era sempre a mirma. Era sempre.
2: Pero claro, que eran o mellor o grupo de amigos que se juntaban e cando ensaiaban, un día cada tres meses, o mellor, pois aprendían unha canción.
1: Eu que sei, pero claro. Nós pasábamos no ver, agarrábamos uns contra os outros, arrefracábamos un pouco a cebolleta.
3: Bueno, eran outros tempos.
0: Así mismo.
2: Claro, pero total. Mira, e ves, creo que dixen outro día. Foi cando me dixían nestas festas, que tuvemos as festas da Xunqueira, en Cee, alá polo medio, aí, o 15 de agosto. E dixían, home, sí, o cartel, a festa, que faltaban estas orquestras e tal. E eu lles dixía xente, a min, realmente, claro, ahora xa non vou a festa, mas que decideme traballando. Pero a min o que máis me interesa dunha festa é que non chova. Que non chova, despois dá igual. Tipo, me música, se é unha orquesta, se son os gaiteiros, se é unha charanga, que se é, o que se é que a festa depois poñémola nós.
3: Sí, bueno,
1: a festa fala
2: claro,
1: a festa fala
2: que che ven unha orquesta así destas guapas e tal. Home, fantástico, que é un espectaculazo tremendo, que trae moita xente e tal. Pero, habendo ganas de festa, a min ponme música, o único que che pido é que non chova. Porque se chove, xa pode vir a mellor orquesta do mundo que a mellor dito, a joacha festa.
1: Oiches, Tonio, pero vou-te contar unha cousa. Mira, eu fui moi festeira, e arrastaba o aire comigo, claro. E unha vez fomos a unha festa a Pontellas, sin saber o que había dúas orquestas, bueno, vamos alá, fomos alá. Chegamos alá, empezou a chover. Empezou a chover e dixo eu, mira, é mellor que marchemos para casa porque cerrou a chover. Non, isto non é nada, coño parajos que vamos hasta arriba ao torreiro. Chegamos arriba ao torreiro, había xente, pero ninguén bailaba porque chovía moito. E todo o mundo se arribaba hacia un palco que tiña así como unha pestaniña para diante. A xente abrijaba salí. E vai este saca de parajos e botas a bailar. Eu bailei un par de pezas e cando acabei de bailar dúas ou tres pezas, miro para ela e digo eu, pero vamos a ver. De novo, non íbamos a festa cando chovía e a hora de orvellos, carroños que xa non arrastan. Estamos a bailar nesta festa con paraguas aberto, non se tres máis como a nós que ninguén baila. Vámonos daqui para casa porque isto está unha vergonza.
2: E ainda vas coller unha pulmonía.
1: Pero vamos a ver, mira que non bailar de nova, porque chovía, e pai vamos dous veces, ali agarrado un contra o outro, paraguas aberto, tranga, era isto que ia eu.
2: Pero bailar sempre bonito, Lola, e máis...
1: Vámonos pa casa, metémonos na cama, estamos quentes.
2: Pero mira, fíjate, Lola, que o de bailar e bailar un co outro xa casi está en desuso totalmente. É raro xa ver nunha festa unha parella bailando.
0: Así te agobias, de hoxe con calquer cousa destas.
2: Un agarrado, que ves, de feito, eu vino nestas festas da Suquera, que había dúas ou tres parellas en todo o campo. Había, estaba cheo de xente, moitísima xente,
1: sí.
2: Pero había bailando agarrado. Dúas ou tres, non había máis, non
0: os matrimonios,
1: certo, certo.
2: Sí, pero ainda así matrimonios, pero un par deles tampouco,
1: uh-huh. Oiches, pero eso era bonito, ir a unha festa e mirar as parexas a bailar e aos mozos, cando eras mozo. Estábamos a mirar unha roda de mozas e viñan aqueles mozas que acaban de bailar ao que lle gustaba, iban ao que non lle gustaba, non lle iban, ou como fora. É que non era bonito todo eso, perdeu agora todo é chunda, chunda, chunda, chunda. É que?
2: E un sacar a, e o de sacar a bailar, que eso a mí gustábame, a mí se me utilizaba, me deixou contar varias veces, a mí usábame, porque eu era... Era pequerrecho, era o máis novo de toda a pandilla. E daquela, tampouco non me chistaba das rapazas, era bailaba con elas, pero non era que me gustaba, non quería lijar con elas ainda. Pero usábame, claro. Como me levaba ben con elas, decíame, sácame esa, baila ti primeiro con ela, e despois pasasme a min.
0: Prepárame aí.
2: Vale. Entón eu iba, bailaba con ela e dicía, mira, que fulanito quer bailar contigo, ti que és? Ah, pois pues, vale, veño. E usábame de comodín.
1: Era así, e nós estábamos a millor... a bailar dúas, e mirábamos vir dous que nos viñan chamar, e a que era máis lista que a outra, unha sempre había unha máis listilla, daba a volta para bailar co que ela quería, empurraba yo ao mellor un patelo a outra compañeira. Eu cheguei non facer moitas veces. Había un rapaz que lle gustaba moito bailar comigo.
2: Sí.
1: E íbamos a fe, bailábamos as dúas compañeiras, e dixe, oi, urbeñen, como vou facer? Ai, ai. Eu daba unha reviravolta cando eles chejaban, bailades, sí. Eu agarraba o mo e o que pisaba os pés, rampaba yo ela.
2: Estaba po outro.
1: E dixe ela, pisamos pés todos, non lle bailo máis. Que va, muller, que vai pisar? Porque ti és unha pateja. Non sabes levar.
2: É como estrategia, porque se non, o home baila ben, este que non sabe bailar, este que... E así cargarlle a culpa
3: a
2: ela.
3: Non, pero moitas veces a culpa era do Chan, cuidado.
1: Pero iso era bonito, a mí xa era bonito. Agora perdeuse todo. Agora vas pon a festa, miras catro rapazas que a veces hasta te dan pena, porque eu teño, bueno, as netas xa están máis ou menos, pero xa teño birnetas. Toman catro cubatas, fuman un porro, mira los palis, a un arrimado contra aquela esquina, outro arrimado contra aquela outra esquina. Eu creo que non son capaces nin de atopar pa mixar.
2: Non, ben, hai outro tipo que xa de diversión, que bueno, é a que toca, é a que ven agora de moda, non sei, bueno, perdese ese punto, pero si sí que de feito o do baile, ese baile para ella está perdendo, sí. Non é algo que queden de sus.
3: Eu que penso que son modas. E agora está noutra moda e que volverá.
2: E que mellor volverá.
3: Volverá,
2: claro, volverá. Sí,
0: se
2: sí.
0: Non é igual, será parecido.
1: Bueno, eu vou vos deixar.
2: Sí.
1: Porque vos vou dicir unha cousa, que agora xa que estuvamos así, de lá termo sono, agora xa quedo toda a noite a tuermos, é de inicio, mañán, queren faime levantar da cama, que quere que lle faga a xantar?
2: Ah, bueno, pois que faga el, tamén lle podes dicir que estuveste de juarga de noite, mando el que faga, que traballe el.
1: Tamén ten razón, que lle vou dicir que estuve de juarga, ao carallo.
2: Sí,
1: vou dicir, mira, marchei de juerga cando vien era as tantas da mañana.
2: Claro, ti estuveste descansado, que faje el? Ando lle para dicir, mira, Dionisio, a min apetéseme que me fagas isto. Esa está. Xa lle va largando así. Bueno, Lola.
1: Ay, a que cementerio te vas a enterrar.
2: Anda, digo eu.
1: Vas-te enterrar ao cementerio de carallo.
2: Tens un bonicho, tío. Bueno, pico grande, Lola.
1: Un abraciño tamén pa Serejo, que é unha boa persona, ¿verdad?
2: Aí o temos, no control. Veño, pico grande, hasta luego, Lola.
1: Un abraciño pa todos, un abrazo
2: pa vos, cariño.
3: Un abrazo, Lola.
0: Chao.
2: Ai, temos a Lola que nos revoluciona sempre.
0: Chega un torbellino.
2: Revoluciona o noso programa. É unha verdadeira maravilla, sobre todo que é isto de 86 anos.
0: Madre mía.
2: Colleche por banda e móveche todos os huesos.
3: Eu coñecí xente, bueno, coñezo xente de menos edad que non ten a vitalidade que ten Lola.
0: Que va.
2: No, a vitalidade de Lola, eu creo que é como destes, como un rompehielos, sabes? Que aí, bimba, enfréntase o que se vai. Vide detrás miña que vou abrindo camiño.
0: Destes estos que che espaldan aí na espalda.
2: Sí. Eu me agotaba porque non sempre que nos entra no programa montándose unha revolución. Oxe, porque Dionísio estaba dormindo, que sempre Dionísio estaba tamén por atrás, sempre está por atrás de vez en cando comentando as xogadas. El non se paga o teléfono, pero comenta as xogadas. Bueno, seguiremos co programa a boas horas aquí con Fran e con Javi pasando toda a noite, que xa quedan, metemos yo cepo, non van poder marchar hasta 6 da mañá.
3: No, xa pasou casi unha hora e como se acabáramos de chegar, pasou así.
2: Isto pasa nun volado e atendede, porque agora nas 2 da mañá tiraremos os dados. Pero antes, imos coas noticias.
4: Son as 2.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Boas noites. Este domingo prevese que pasen a disposición xudicial 3 dos 4 cidadáns marroquís que a madrugada pasada atacaron un grupo de militares en Ceuta. O cuarto implicado quedou a disposición da Fiscalía de Menores. Presuntamente, estes 4 migrantes en situación irregular lanzáronlles pedras aos soldados e despois fuxiron, aínda que a Garda Civil conseguiu detelos. É a segunda agresión en apenas 2 días tras a emboscada que sufriu unha patrulla militar en Benzú. O certo é que a crise migratoria segue marcando tamén o debate político. No arranque do curso en Cerdedo Cotobade, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pediu a comparecencia da directora do CNI no Senado para esclarecer o ocorrido na cidade autónoma, despois de que os ministros Marlaska e Robles ofrecesen versións diferentes.
6: Que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia española, en el Senado, comprometiéndose a decir la verdad.
4: O PSOE recorda que por lei a directora do CNI só pode dar explicacións na Comisión de Segredos Oficiais do Congreso e lembra que a Mesa do Senado rexeitou este mesmo venres por unanimidade unha petición de Vox nese mesmo sentido. O voceiro socialista na Cámara Alta di que ve incompetencia e mala fé en Feijóo e acusa-o de querer facer de líder da extrema dereita. Juan Espadas.
7: El señor Feijóo lo que hace es sencillamente de líder de Vox, porque fue Vox quien solicitó justamente la comparecencia de la directora del CNI. Feijóo, una vez más, se dedica a hacer de líder de la extrema derecha de nuestro país. Pues si lo es, si quiere serlo, sencillamente que se lo diga a los españoles.
4: Centos de visitantes subiron este verán o Galaico Expreso, un tren turístico de época que percorre a beira do río entre Ourense e Monforte e permite gozar da paisaxe da Ribeira Sacra. O convoi recupera a experiencia dos antigos traxetos ferroviarios e ofrece unha viaxe chea de recordos para algúns e toda unha novidade para outros.
8: Vos foi máis que nada polo rapaz, non por nós. Porque como cada vez que pasamos pola estación de tren, empeza a gritar tren, tren, tren, digo, que pois vai a facer ilusión.
9: Por moi bonito, o miño a min sempre me dá un poquinho de emoción, entonces o ver este é unha maravilla.
10: É unha ocasión tamén de coller o tren, porque agora collese moito menos o tren que antes.
11: Está guai, e facer este recorrido pois en tren sempre está guai. A parte, o fago todos os días en coche, pois é outra visión.
4: O Galaico Expreso funciona durante a tempada de verán con billetes que van dendo 7 euros por persoa. En Islandia están xa co reconto de votos tralo peche dos colexios electorais no referendo para decidir se retoman as negociacións para entrar na Unión Europea. A participación foi elevada durante a primeira parte da xornada, mesmo chegou a superar a das eleccións legislativas de 2024, aínda que nas últimas horas baixou nas dúas circunscricións de Reykjavik, que son as máis poboadas. Con todo, máis de 56.000 persoas votaran xa por anticipado, o que representa casi o 20% do censo. O reconto será lento, porque as papeletas das zonas rurais teñen que ser trasladadas a tos centros de escrutinio nun país coa poboación moi dispersa. As autoridades electorais din que non haberá resultados fiables ata ben entrada a madrugada ou mesmo ata a mañá. E nos deportes, Pogačar está estable tras a dura caída que o obrigou a abandonar a Vuelta a España. O esloveno líder da carreira sufriu unha conmoción cerebral, unha fractura desprazada da clavícula esquerda e outra fractura cervical, ademais de varios rasponazos. O seu equipo informou esta noite de que non presenta outras lesións importantes nin secuelas neurolóxicas, pero terá que ser operado da clavícula. A intervención atrasarase polas precaucións necesarias tras a conmoción cerebral. Pogačar caeu a 32 km da meta durante a 8ª etapa e converteuse no primeiro abandono da súa carreira nunha proba por etapas. Levaba 3 vitorias e era líder da Vuelta, cun cunha vantaxe de 3 minutos e medio sobre o español Enric Mas. Pois isto é todo, compañeros.
2: Pois moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos ás 3.
4: Deica loguiño.
2: Veña, ás 3 abrimos de novo a venta para o informativo. Agora seguimos en A Boas Horas aquí na Radio Galega. Con Fran, con aquí Javi. Que tal? Como vai a cosa? A ver, pulsemos a actualidade. Pulsemos esta primeira atacada de
12: momento, hora. Ben. Sí, quedei un pouco sorprendido pola noticia do ciclista, que hubiera se algo por riba, pero sí. Nos aquí no programa.